0: Babator musikaria.
1: Gabon entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara. Gaur gurean protagonista nagusi ostegunero moduan, edo ia ostegunero moduan, Itxaso Leon izango dugu. Itxaso Leonek, bueno, ba, bere kantu aukeraketa ekarriko digulako. Horrez gainera, bueno, ba, batez ere agendari begira jarriko gara. Errepaso mardula emango baitiogu orain, hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri musikariara.

0: udazkena atejoka denok ere ala moduz gabiltza, baina bagabiltza, eta horien artean nola ez. Itxaso lehen ere, bai, itxaso kaixo bat zeruduz.
1: Kaixo, banabil, banabil. Momentuz, behintzat.
0: Na, ez da ze, bueno, ari da, eh? Udazkena bere kukua egiten, eguraldian soilik, baitik eta gure osasunetan ere, bai, ez da?
1: Bai, edo akaso eguraldiak gure osasunetan ere kukua egiten du. Ze, tarteko denboraldi hauetako eguraldiak, buf, ni behintzat, nahiko arrarusten dau.
0: Bai, bai, bai, bai, ni ere, bai, ni ere, eta, bueno, ba, rol hartu beharko dugu, zu. Ez dago esterik hor, ez? Aurrera egin behar eta punto.
1: Ba, bai. Musikarekin aurrera egin behar.
0: Bai, bada, modu bat daizu, zergatik ez. Eta, bueno, gaur ekarri izkiguzu, tartean, bueno, labetik atere berretako konturen bat ere, bai? Bai. Naiko berria guztiak ere, ez dakit, azken astean tomatu bai. Dituzunak dira?
1: Ba, bai, denak dira azken astekoak, baina lehenengo biak labetik atera berri berriak, eh? Lehenengoa batez ere.
0: Begira, bueno, Tataren diskoa, bokerrazpaldi manaiz, ja, disko osorik atera du, ezta?
1: Osorik aterako du urriaren 16an, datorren asteko ostiralean. Baina orain atera duena da, ba, bueno, pentsatzen dut dela diskorren azken aurrerapena gauerdian atera berria, ostegun honetako gauerdian. Tatak, baina Malakias eta Densorekin batera, kuriosa da, aurreko astean ere aipatu genituen Malakias eta Denso, oraingoan protagonista Tata da, hau ere beti Densoren alboan, hori bai. Eta hori da, urriaren 16an diskoa, hau da diskorretatik atera duen 3. kantua okerrez banago, bihotz. Bi, zenbaki moduan, digito moduan idatzita.
0: Ah, begira, begira. Bueno, esan duzu bezala, ondoan betiko ekoizlea izan du, ez? Nik uste dut, ez direla...
1: Nik ez dakit biko bezala arditzak egun, hori, edo beti daudelako elkarrekin. Beti. Eta kataratzen duen guztia den sorekin delako, baina gia da bakoitzak baduela bere izena eta bere...
0: Hori da, gero... Ez dakiguna denso kataratzen duen guztia tatarekin ez gaiak horrekin ere egiten duela
1: bai, badakigu. Bai, densok bai, baina...
0: Baina, bai, tata denso... Tata denso, ni bintzat beti... Ez, dikotomia horretan ulertzen ditut da, ni ez zara bakarra, esan nahi dut.
1: Bai, bai.
0: Horrela ulertzen dituena, eta, bueno, kontua da, diskoaren izaera ez dakit, horren inguruan ezer badakigun, usainik hartzen diozun, tankerarek hartzen diozun, nondik joan daiteken?
1: Ba, nondik joan daiteken, ez dakit, egia da, bueno, atera dituen guztiak, nik ikusten didala koherentzia bat, ez, orain arte atera dituenei, eta asko gustatzen zaidana, pertsonalki da, diskoaren estetika, orain arte atera dituen singelek daran batzaten portadak, eske zaila egingo zait deskribatzea, gehiago dira ikusteko. Baina ez dakit nork egin dituen, ez dakit hemen dekipiniko den, cover el obvio, pintzen du.
0: El ba, obvio.
1: El obvio.
0: El obvio.
1: Bai, hori da tartean egon den artista. Eta dira, olako forma... tribalak, espiralak, eta loko gauzarrarak, oh, baina erliebe metaliko batekin, jasen ez dakit nola deskribatu.
0: Oso 2000-etako ikusten dut.
1: Oso 2000-etakoa, ez dakit diskoari ere itxura hori eman izan dion, edo zer ikusia daukan ba, bertako proposamen musikalarekin, ba, bueno, flow 2000-ero hori eman izan dion, edo agian futurista ere, akaso, ez? Rollo metaliko honek ere, ba, futurismora eramaten nau.
0: Kurioso, ea ikusterik badu da, hemen nabil topatu nahian, eta, bueno, ikusten dut, bada, ikusi dut, ez dakit baina, bezera batean jarrita ikusi dut, eta gazet, maskara batek moduan ikusi dut baita, ez dakit getri balbera ote den. Ola, preskita...
1: Maskara, Merina Grisen maskarako ez dala?
0: Bai, eta ez, olagarro bat irudi, pixkat, steampunk estiloko.
1: Ah, bale.
0: Saiatuko nahi zuri bidaltzen.
1: Ba, gian da, nola esaten da, retrofuturista hori edo...
0: Bai,
1: post-apokaliptiko.
0: Bidali dizut zerara, imenera. Eta ikusten dut, olako... atzean agertzen dira gainera, ba, post-apokaliptiko hitzona da, ze atzean agertzen dira hilarri batzuk.
1: Eta bidali idaztula diozu bea.
0: Bai, emailera bidali dizut. Ilarri batzuk agertzen dira.
1: Bai. Eta... Ah, bai, maskara hori. Ah, maskara hori da ageri dena single honetan, bihotz honetan da. Ematen du maskara beneziar bat eta olagarro baten arteko zerbait.
0: Eta steampunkaren...
1: Eta steampunkaren, bai. Eta, bai, baina dibidez...
0: Eskafandra moduko bat.
1: Bai, olako zerbait. Baina Idoiarekin atera zuen kantuan, bai. Kete de un poco el aire, adibidez, beste forma bat da ikusten duguna, baten dute aingeru baten egoak edo.
0: Nik, gero, ikusten dut, bihotz hori, fijatzen baldin bazara,
1: bai.
0: Bi hori, etzaten baldin baduzu,
1: bai.
0: Maskararen ertz batean sartu daiteke bia.
1: Egia da. Bai.
0: Eta gero ikusten dut.
1: Nena oso pentsatuta, eh?
0: Bai, bai. Eta teori horren tea gurutze bada.
1: Bai, egia da, gurutze bada. Honek ematen dit apur bat, bai zetak. Teorre gainera gorriz.
0: Eta F-ak ikusten ditut alde guztian. H-an bi F ikusten ditut nik.
1: Bai, egia da. Bueno, hau entzuten ari dena ikusi gabe, ose, bueno.
0: Bai, baina, bueno, ikusi. Berri zen hartu, berrartu, ez?
1: Baina, bueno, komentatzen ari garen guztia da ikusteko gonbita, eh? Gero, musutxo bana singelean ere, horrelako beste forma metaliko bat ikus dezakegu, kasu honetan, ematen du, nik ikusten diot, sagar ozkatu baten antza.
0: Ados.
1: Bueno, hau da, odeiei formak ateratzea bezala, eh?
0: Eta biak
1: baina denak
0: badu,
1: dira oso politak.
0: Ba, eta biak badu zentzuriz, dos latidos izenako.
1: Dos latidos, diskaren portada ere nahiko simetrikoa da, dira, ematen dute bibi, edo bibiotz, edo claro, lakoestero bai oso simetrikoa da, alde batetik eta bestetik.
0: Maskaronek izango du zentzurik, seguro horrekin.
1: Bai.
0: Biak, ez, horregatik.
1: Bai, bai. Argi dagoena da, kontzeptua oso landua dagoela, eta gustatu zait, obio honen lana, eh?
0: Baina, fijatu zara, atzean agertzen diren ilarri horiek, ni jakineko nuke nola dauden eginda. Ze digitalki eginda daudela San Marco, no? Ez du datarik.
1: Nombre, apellido, el 000 a los 00 años.
0: Hau da, izango balitzu zela.
1: Edo akaso, ilerri batera joan dira sesioa egitera, eta gero moldatu dute
0: adimera
1: edo dena delakoarekin.
0: Hori jotze horra gertzen denak, behintzat ez du izena bizen, ez da, nik ez dut imaginatzen ilarri bat eginda horrela, ez?
1: Ez dut uste, por lo que sea. Baina, ba, ondo geratu zai, eh?
0: Bai.
1: Ez da egitea iben hartu bezalekin eginda dagoen, baina...
0: Bai, eta prentsa barra irakurrita, jartzen du soft teknoaren eta regetoiaren elementuak nartzen dituztela. Eta Young Beefen 2014ko kantu baten introaren samplea duela.
1: Zeinek azken honek edo?
0: Bai, jartzen du. Bihotzek Young Beefen 2014ko bai, kantuaren intromitikoaren samplea ere gogora ekartzen du.
1: Ba, ez nekian. Eta bideoklipa Durangoko gaztetxean grabatu omen dute.
0: Bai, claro, Malakia zen etxe izango delako.
1: Bai, hori da.
0: Az, hori ere. Hortik etorreko da. Bueno, balkarrekin egin dute hau, sandakoa. Az, eta Malakia zek densorekin. Hori ere esan beharra dago. Bueno, nik ideakin eko hauek zenbat partekatzen dute duten elkarrekin. Ze, denso eta Malakia zen ikustu dut desente partekatuko dutela.
1: Bai.
0: Ez dakit zergatik, eh? Irutze zait badutela hortik ere. Baizu, entzungo dugu kantu ezta?
1: Ba, bai, entzun beharko.
0: Bale, tataren bihotz esan dugu bezala Malakia eta densorekin.

0: Na, bildotzen hasitan nengo, arregatu ya non otez egoen, itxaso.
1: Ba, borra, ama hienan nahiko nabaritu da, ezta?
0: Bai, bai, bai, horra nio, ez? Gehiagorik ez duten zunik behintzat.
1: Bai, beste kantu batzuetan agian presenteago egongo da.
0: Hori da, esan, hemen behintzat kantu honetan esatu. Regeto joaren erain, akaso instrumentazioa mai gitarra hori, eta baina, karo, hemen deserekit
1: bai, hemen akaso gehiago gara ekar dezake ba hori, ez? Young Beef edo lako estilo bat.
0: Young Beef ez zuten zun. Horta, vale. Zugan konfiantza zua.
1: Ez guztiz, baina, bueno, bai. Akaso horrekin antzen diagoa du regeto jarekin, baino.
0: Ni galtzen naiz, hor, galtzen ez, onartu behar dut. Zuz gezurrik esango.
1: Ba, ekarri harko dugu egunen batean alako zerbait, ez?
0: Bai, irakurri izan dut behin baina goi dutan, baina atentzio berezirik, ba, nola ziren.
1: Irakurri baina entzunez.
0: Ba, ja, da jarrita bango da segura asko kanturen bat hemen, eh? Esan idut.
1: Ba, seguru baietz, momenturen batean nahi gabe bada ere, jarriko zenuela.
0: Ah, ba, begira, sistema begiratzen ari naiz, eta ez. Ba, gutxitan gertatuko da, holako artista.
1: Eta ezagutzen duzu La Mafia del Amor?
0: Ez.
1: Bale, ba, La Mafia del Amor, zen kolektibo moduko bat, Young Beef, Kaidikain, Khaled, eta bai, oiek sortua, eta Steve Lin ekoizlearekin. Baina, bueno, Young Beef aipatu dugula, ba, gogoratu dut. Nik oso gustuko dut, hau bai dela erregetoi burua, bai. Baina, erregetoia baina oso estilo propio batekin, eh?
0: Ados, ados, ados. Eta hau zer da, Young Beef bakarkasi aurreko kontua?
1: Ez, uste dut hau dela, basin bas, egin zuten elkarketa bat, kolektibo modura edo egin zuten elkarketa bat.
0: Gire hemen harina ez ikusten, 2014an sortutakoa dela.
1: Bai.
0: Eta horren, ikustera noa, ea sortu eta sortu zen agora zein.
1: Bai, eske horrela antzeko zerbait da.
0: Bai, hori ulertzen ari nintzen, hau da, agora zein izan daitekela, gero trapean hola egin zuten, trap mundura bideratuago ez.
1: Bai. Bai,
0: eta beste hauek reggaetoi
1: da horregian jaiotzen ari zen, bueno, trapolatu hori edo.
0: Hori ba, eta Young Beef hasiera batean akaso hor kokatu zela, baina gero, ez? Hola, buruz harin, ez esat dizut, ez duk egin zuen, baina bai bakin norten izen, ez?
1: Bai, behira, La Mafia la Morrek atera zuten diskoa 2016an, duela 10 urte, justu, uste dut hori izan zela haien astapena. Ez, amalau eta amabostean ere badituzte. Badituzte abestiak, baina diskoa 16an ateratzen duela 10 urte justu.
0: Eta Khaled bai ezaguna egiten zaida lastek izarratik.
1: Bai, hoize onda oskatu duzun, ni Khaled. Khaled.
0: Bai, begira gainera hemen Khaleden kantuak, bitu hau, onenak badaude. Karo, gero, bera ote den, karo, Khaled bat baina gehiago ere gongo da munduan. Hori ere,
1: gero ere badago,
0: nahiko izen ohikoa delako.
1: Badago DJ Khaled ere edo.
0: Bai, hori beste gauza bada.
1: Baina, bueno. Khaled, bai.
0: Hori beste kontu bada, bai. Horrek ez zer ikusirik. Bueno, ikasi dugu zerbait. Eta hori da garrantzitsuena, adi, egon beharko dugula. Aurrera begira ere, bueno, eta aurrera segiz. Bueno, ba, udazkenean etorriko duen diskoa, nik hau enuen espero. Egia lizor.
1: Bale, ba, begira, galdetu behar nizun. Nik ez nekielako diskorik zetorren ala ez.
0: Bai, claro, aurreko singela atera zela ez da denbora gehiagi, ez dugu horretzen disko, singela.
1: Ekainan atera zuten aurrekoa. Bez, baina bitxia da, gaur atera duten hau, doala bi abestiko singel moduko batean, eta hor sartu dituzte. Ez taldeari buruz ari gara. Ekainean atera zuten Zaunk. Eta
0: bai.
1: Gaur bertan, ez atzo bertan, aurreko abestia gaurkoa zen, hau atzokoa, atera dute Eskeleto eta sartu dute digitalean behintzat olako zentzillo bai, baten moduan, bi abestikoa. Kuriosoa da, aurrekoa ekainean atera zutelako, alegia hilabeteak pasa direla.
0: Bai, gauza da nik uste dutaren egiten dutena dela, denak gero diskoa nola joango diren egiten dute lehendabizi single bat, gero single hori pilatzen dute bigarrenean,
1: bai.
0: Eta gero diskoa ateratzen denan horiek ere hor sartzen dituzte erreprodukzio kopurua eta hori dena ez da dien aldatu. Hau da, izan da dena bateratua.
1: Bai, gauza hauek ez dakit oso nola kudeatzen diren. Ja, algoritmo kontuak. Ez que, adibidez, nik beti pentsatzen dudan zerbait. Singela kateratzen dituztenean eta gero abesti hori bera diskoan doanean, nola zenbatzen dira, zen hiri gustatzen zait?
0: Berdinak, berdina da, erraprozo kopuru
1: aurretik
0: beradu.
1: Entzun izan badut, berdina da, bateratuta daude nola bait. Aurretik entzun izan badut, singela gustatzen zait, singel hori entzuten jarraitzea askotan portada ere aldatzen delako, eta ez da, osea, abesti desberdin moduan agertzen da aurretik ateratako singela edo diskakoa, eta gustatzen zait mantentzea singela entzutearena, ez dakita saltzenarena izen.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Jatorri batean atera dioten portada propioarekin eta hori dena, baina agian orain hori bateratu dute.
0: Niri ez zaidana batera gustatzen badak ez zer den, data galdu egiten dela.
1: Eta batzutan gertatzen da, agian zer ikusia dauka ere aipatu duzun honekin, ateratzen dutela single bat portada propio batekin, eta bat batean portada aldatzen zaio eta gertzen da diskakoa.
0: Hori,
1: izan daiteke
0: hori,
1: bateratze horrengatik, bale.
0: Karo, horra diot eta...
1: Hemen gauza bitxi bat gertatzen zait, totakeria bat, baina batzutan playlist berriak egiten dituanean gustatzen zaidala ipintzea lau portada ba, estetikoki ondo doazenak edo, ez? Zentzu bat emateko playlistari eta politieratzeko. Ba, gertatu izan zait, egin baino gehiagotan portada horiek ba, aukeratzea, kontu handiz hautatzea, politiera dadin eta momentu batean single horietako bati portada aldatzen diotela, diskatera dutelako edo denelako agatik, eta aldatu egiten zait nire muntaia.
0: Da, begira. Ba, horrek ez du graziarek egingo.
1: Ez da, tontakidea bat da, baina ba, frustrazioa egiten dit. Ba, orain badakit ondo zenbatzeko egiten dutela.
0: Ba, eta gero hori esaten zuen, ez? Niri amorrazioa hori, ba, data azkenean zu gero nahi duzu begiratu singela hau da lehen da bizikoa edo bigarrena, bateratzen dituztenean azken publikazioaren data agertzen da. Eta hortaz ez dakizu aurrekoa ekainean zen, maiatzen zen, edo noiz.
1: Karo, ja, hori ere jo pena bat iruditzen zait.
0: Bai, niri batez ere borrek da. Karo, artista handiek ez dute arazo hori, handienek, ze publikazio datak eta guztia, ba, bueno, ba, wikilariak egiten dute lan hori askotan, eta baduzu informazio osatuago, ez?
1: Hori da, baina beste kasu batzuetan, zuk zeuk ez baduzu zure informazioa sartzen.
0: Hori. Eta euskal wikilariak, ba, dira direnak, edo gara garenak, eta ez da iristen, ez? Jende informazio guztia basaratzen. Bueno, hori horrela da. Bueno, kontua da, estan duzu bezala eskeleto atera dutela, diskoaren izena Buruero izango da.
1: Buruero.
0: Bai, azaroren 27an
1: horreko da. Azaroren 27an, behitu hauteskunde aurreko ostiralean.
0: Bai,
1: horrekin nago buruan.
0: Ba, hauteskunde aurreko egunean, larun batean, Zugarramurdiko koban izango dira.
1: Ai!
0: Ez taldekoak.
1: Ez da gertoki polita, eh?
0: Bai, batez ere ez, gogoeta eguna eta hori guztia. Zugarramurdiko koban, ez ekin. Uf, hortik ateratzea gero zure botoan nora joango den.
1: Gogoeta honekin ateratzeko moduan.
0: Akelarre bat bizita bintzat aterako zara, hori ziur xamar. Bai, data batzuk kontatu dituzte.
1: Ba, hori goiak elarrea,
0: Biarritzen izango dira, Mont-de-Marsanen izango dira, Montrealen izango dira, edo Geneen izango dira. Hau da bitxia. Ez? Bueno, ba, Biarritzetik hasi eta gero, ez? Mont-de-Marsanera, Montrealera, hau da. Bueno, ba, frantsesa nagusi den, ez? Zonalde da pasako gira, behin Biarritz pasata gero. Eta, ba, gainera Montrealen orentxe, ba, autoskundeak eta izan da, ba, gizu, puri izango da guztian ere. Euskal talde bat nik uste dut, justu, gustora hartuko duten garaia ere izango dela, ez dakiz erratik, iruditzen zait baietz, ez? Independentziaren mugimendu hori eta independentzia mugimendu hori dagoela. Bueno, gero zigarra morritik, urte bukaeran Iruinen izango dira, Santas Paskoa zen, hau, aurten kilikirekin. Santas Paskoa zen, gu berri eguneko kontzertua oso berezi izaten da.
1: Ai, izte ona.
0: Ba, urte hori izaten da, olako, iaz ez dugu gogoratzen zehazki zeintzuk ziren. Duela bi urte Txilmafia izan zela badakit.
1: Bai.
0: Eta beti izaten da, olako kontzertu berezia, eta normalean kontzertu zoroa. Aurten ez. Esan nahi dut, urtero da horrelako energia sortzen duen talde bat, hogeita bost arratsalderako.
1: Bai,
0: Txilmafia bat
1: batean, ez.
0: Bai, iaz
1: ez zegoen, zegoen.
0: Bai, eta iaz ere zen horrelako talde bat. Eta...
1: Ba, fomo apur bat ematen dit, ez honek zehazki, oza, bai, ere, baina eguberri egunean kontzertu betera joatea da, inoiz egin ez dudan gauza bat, eta bai. Polita erutuko iltzei dake.
0: Garai batean...
1: Familiarekin, bazkaldu ostean, ja.
0: Ba, Gipuzkako aian, urtero, akelarri izaten zen. Akelarri taldea, eta orain, badirudi gure herrian orion, ari dela gertatzen antzeko zerbait, gozategirekin.
1: Gero...
0: Gertu segidan izan dira.
1: Ez, Ruper Ordorikaren antzokian hori izaten da. Ez da guherrikoa, baina bueno, gabonetakoa bai.
0: Bai, baina urtero izaten da hori. Badira, data batzuk errepikatzen direnak, eta, bueno, kontzertu berezi hori. Ba, bueno, gero ja urte hasieraragoaz, eh? Urtarrilaren 8an Bartzelonan, Lanaun izango dira, 9an Gasteizko Jimillazen, 15an Koperniko aretoan Madrilen, urtarrilaren 23an Donostiako Dabadaban eta 28an Bilboko kafean zokian. Hortaz, kamiseta berri egin beharko du naik, zei jaztio balio irailakoak. Esan edut, kamiseta bat egin zuen behin, irailaren ez egizetatetan kafean zokian. Izango zela kontzertua. Hori izan zen BBK Live baterako atera zuen kamiseta sarrerak saltzeko.
1: Baina ja, urte... oso data zehatz baterako kamiseta izan zelako.
0: Bai. Ah, eta urte bueno, bete beranduago kamisetak balio zion.
1: Nik badak izu...
0: Ze data bera izan zen.
1: Ah, ados. Erosi nuela duela gutxi Joferen kamiseta korean egingo zituen kontzertuena eta benetan. Kontzertu horretan ez naiz egon, ez da gutxiago ere, baina gustatu zitzaidan darama olako ipotx moduko bat eta izartxo gorri batzuk eta erosi nuen bai.
0: Ados, bai gira, bueno, korean
1: Jofek ere disko aterako du azaroan
0: bai, eta sango nuke ia egun berean ez ote den.
1: Bai, uste dut amaieran zela, atzo bertan ikusi nuen iragarri zuela.
0: Bai, garen esaten duzula.
1: Kriston portadarekin,
0: Begiratuko dugu.
1: Atzo bertan jose. Ikusia.
0: Nik esango nuke egun bera ezote den, zeni hor nabil agendarekin ratuta nabil.
1: Beitu, azaroen 25ean.
0: 25ean, biagun lehenago.
1: Bale, baina, bueno, aste berean edo.
0: Bai, azaroen 25ean begira. 25, bof.
1: Fijatzen bazara, ez dakit bere Instagramean zauden sartuta.
0: Bai, sartu naiz.
1: Bale, ba, ageri den urrengo argazkia.
0: Bai, Japonia, Koreako kamiseta hori.
1: Bale, hori da kamiseta.
0: Eskuz egindako marrazkia. Bai. Ez? Begira, jofe.
1: Eta egon da nago, ba, ez. Noski, ez nahi zeule, ez nahi zeulen egon irailean. Baina...
0: Bai. Segula ez da jakiten, bueno, en fin, txista txarri. Ez eskeleto atera du eta ez espirituak harrapatu una pixka bat. Bide bat ez eko gitarra jotzaileak ere disko atera da duela. Eneko Jangizek, Eneko Jangz bezala, Pizza Hotza izaneko disko atera berri du, aurreko astean. Hori ere kontutan hartzeko.
1: Hori entzun beharko.
0: Bai, ez zen estiloa era bat, baina nabari da ez taldeko kidea dela, bere disko horretan ere. Ba, urte darean bi disko aurkeztuko dituen pertsonetako bat. Ea urtengoan kinieletan ez dakit nire izango dena, disko gehien aterako dituena, ze nidaki dala Janus Lesterrek ez dakar diskorik, hau da, garazies naholak ere bi disko behintzat
1: bai,
0: berea eta izarorena, horrela azten garenan kontatzen, errekorra...
1: Bueno, pasaren egunean Lorenekan aipatu genuen, proiektu asko zituela eskuartean.
0: Beire marte lasarte, bi disko behintzat bai.
1: Autagai argia dela, Lorenekan. Hore, hauek aipatuta...
0: Rankina egon daiteke. Bueno, eskeleto, ez taldearena, hau baita, atera berri dena, eta hau da, ekarri dugu zen kantua.

0: Hortxe, hortxe entzun dugu, eskeleto, bakantutzara, niretzako bintzat.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez daukati, inengolako talent zarantzarik, eta, bueno, ba, esan duguna.
1: Eskeletoa mugitzeko aproposa.
0: Ba, eta puntu ero hori mantentzen duena. Ze,
1: imaginatu ezakegu hor zugarra murdiko akelarrean, ez?
0: Ba, eske, ba, ezakidana, egongo den, jazteko koderik, ez, dres koderik egongo eta den, edo ez? Hau da, bere jazteko modu bitxi eta
1: pegin ba, marroztu,
0: eta ezakit, zerbait, nola, berezik egiteko, ez dakidan beste da, ea bakarrik diren, edo jende gehiago izango den, hori ere.

0: bueno, gaurko abestiek daukaten puntu komun horretatik, alegia, gehienak direla euskal artistak, mamen apur bat aterako gara horretatik, eta Maite Kiero.
1: Maite izena du?
0: Maite izena du, eta bueno, ba, suposatzen dut berak itzioko egin nahi izan duela te, Maiteren te eta Kieroren artean. Ez dakidana da, bera kontziente den euskaraz ere baduela beste puntu bat bere izenak, ez dakit kontziente den berak itzioko egin nahi izan duela Maite Kiero horrekin, baina Maite zaitut ere esan daitekela bere izenarekin. Horrek.
1: Ah, baita.
0: Graz egin dit. Bai, Sego taldeko abeslari hoia da, aipatu agenuen hemen ere banandu zirela edo bat taldekide berriren bat ere sartu zela. Uste dut Segon ez dakit rollo txarrik egon zen Kariñorekin bezala, baietz esango nuke. Baina bueno, ba kasu honetan hori, orain bakarlari moduan atera duela Maite Kierok EP berria ostegunean atera zuen, pasaden ostegunean, Un Angel y Yo, bosta bestiz osatutako EPA, eta jakin dut Un Angel y Yo dela berak Instagramen zeukan username oia. Bera Instagramen denbora askoan zehar Un Angel y Yo deitu izan dela. Eta horregatik izen hori esaten du ezagutzen dutenek badakitela edo izen horrekin identifikatzen dutela bera. Eta horregatik ipini dio EPEari. Ikusi dut Azero adizkariak rock alternatibo eta 2000-etako poparen arteko erdibide moduan deskribatu duela bere musika. Eta niri gogora ekartzen dizkit ere, artista belaunaldi honetako beste artista nostalgiko batzuk, adibidez Amore eta horrelakoak, Amore ere uste dut aipatu izan dudala hemen noizbait, badira... hainbat emakume artista holan nireinaren bueltakoak Madrid eta Bartzelonan, niretzat antzeko musika egiten dutenak edo nik behintzat zaku berdinean sartzen ditudanak. Ba, nire zaku mental horretan ere joango litzateke hau. Eta beraz, pentsatzekoa denez, bai, gustatu zait eta bosta bestegietatik hautatu dut 2007 niretzat itxaskorrena eta agian alaiena.
1: Begira. Bueno, zenbat kantu ditu guztira?
0: Bost dira.
1: Bost, hau da, laburra.
0: Laburra, bai.
1: Eta 2007 badakigu zerratik den?
0: Ba, bestiaren hasieran bertan, aipatzen du, horregatik diot nostalgikoa dela, aipatzen du 2007 udazkena, eta berak 9 urte zituela, grazia indit nik 2007 amar urte nituelako, hau da, nik baino urte bat gutxiago duela suposatzen dut, eta aipatzen du hor bere haurtzaroko momentu bat, osea, bai, nik uste dut oroitzapen batera baino gehiago eraman gaituela momentu batera, ez? Eta gero ja hortik aurrera ja hasten da bere amodio kontuei buruz hitz egiten, eta baina bai.
1: Ados.
0: Gainera behitu betxea da, Charlie XCX-en azken diskoan ere badago 2007 izeneko abesti bat. Esan nahi dute, ez dela abesti bakarra izenburu honekin aurten entzuten ari naizena.
1: Kuriosoa. Bai, ez pairago. Ez behar galdatzen, non hori, 2007, bueno, claro, zu, kasan duzu, besta dima zenuten.
0: Claro,
1: 20 aipatu zituken esaterako, darlako.
0: Bueno, 20 horren dik, nik 2007 messenger erabiltzen duen.
1: Abiatu esaten dut, eh?
0: Abiatu agian bai. Baina nik egiago lotzen dut messengerrekin.
1: Ja, uste zizuten messenger erabiltzen?
0: Bueno, ez agian, ez que ez dakit, 10-11 urterekin edo usten zidaten, baina oso modu... kontrolatuan eta...
1: Normala den bezala.
0: Baina benetan oso modu kontrolatuan esan nahi dut eguneko une bakan batzuetan eta gainera lagunekin geratu ostean konektatuko zara X ordutan?
1: Bai.
0: Klasifik ateratzean eta gero. Baina bai, modu anekdotikoan, baina bai.
1: Ados. Bueno, 2007, Maite Kiero, esan dugu bezala, artista. Claro, ez dugu esan, Madrildarra, ez da?
0: Madrildarra, hori da.
1: Hori da, ba entzongo dugu, Maite Kieroren 2007.

0: Hortxe ba, entzun dugu. Ez, badu nostalgiko puntu hori eta...
1: Bai, ez da. Melodian ere, uste dut.
0: Bai, melodianeko malenko niatxoa da. Hor, ez da baina lako zalantzarik. Bueno, ba... Eta urrengoak ere badu puntu hori niretzako. Naiz eta beste ritmo bat duen, eta beste energia bat.
1: Bai, baina bueno, baina, nostalgia hor dago.
0: Bai, nik uste dut baietz. Bueno, azken artista, Maren, karri diguzu.
1: Hori da. Maren, eta hau ere azken aldiko estilo poperoan ez da. Bueno, gora etortzen zait, sekretuek urte hasieran edo atera zuena. Eta tartean ere atera izan du beste zerbait. Baina nik azken lan hau gehiago relazionatzen dut horrekin.
0: Kontua da batera joango direla honek ere diskoa.
1: Bai, suposatzen dut batera joango direla.
0: Diskoa dakar Durangorako.
1: Durangorako.
0: Bai, horregatik euskaraz ari da sortzen. Orain,
1: bai,
0: bazuelako gogoa
1: berriz ere. Bai, haikidago euskararen aldeko apustu egin duela.
0: Gogoa zuen berriz ere euskararekin konektatzeko,
1: bai.
0: eta berriz ere ba, lan batez, bere garaian etxien izeneko lanatzen bai. Zuen laukanturekin, euskara utxan.
1: Nik ikusi nuen bauda berrian edo, eta kontzertuan ere... Ez dakit, nik uste dute euskaren aldeko apustu hori nabaritzen zela berak etengabe hitz egiten
0: zuen euskaraz. Bai, izketan euskaraz egiten du.
1: Eta aipatu ere uste dut aipatu uste duela orduan. Bai.
0: Nik uste dut dagoen tokiko hizkuntza respetatzen duela, hori lehendabizi. Ez? Ba, Euskal Herrian dena kontzertu eta euskaraz hitz egiten du. Pentsatzen du Katalunian katalanez egingo duela. Ba, bikain hitz egiten duelako katalanez ere. Eta nik uste dut ez dugula bazertu behar ideia hori ere izango duenik. Egun batez.
1: Katalanez ateratzearen.
0: Katalanez diskoren bat egitearena.
1: Diskoren bat ez dakit, baina abestien bat segura aterako duela.
0: Eta diskoren bat ere nik ez dute kanprauzen, ariketa, bueno, ba, Bartzelona segitzen baldin badu bizitzen, ez? Unerotan dagoen bezalaxe. Hortaz, bueno, hori bintzat bada. Berandu izeneko kantua da, ekarri duena. Ez dakit, bideoklipik badu?
1: Nik ikusi dut, badituela visual moduko batzuk, bera geri da parkin batean dantzan, baina ez dakit bideoklipa duen. Uste dut ikusi dudan bideo zati hori, bakarrik ikusi dudala sareetarako eta plataformetarako, baina ez dakit...
0: Lirik bideo bat.
1: Lirik bideo moduko bat, bai, uste dut bakarrik dela hori bisualak. Gero ere ikusi dut...
0: Argazkian analogikoak, ez da?
1: Argazkian analogikoak, nik ikusi dut parkin batean dantzan.
0: Bai, ez da, mugimenduan da?
1: Bai.
0: Dos. Izango da, a ber, emanakot... Bai, eta bideo, bueno, estetika nahiko analogikoa du, eh?
1: Bai, hori bai.
0: Eta,
1: bai,
0: eta... apustu egin beharko banu, Tibidabo da.
1: Aba, izan daiteke.
0: Antena hori
1: bai egia da.
0: Eta dauen bista horri ingurutik.
1: Bai, bista grisa, asko ez da ikusten, baina
0: ikusten den.
1: Antenak agian pista ematen du. Gero ere, abesti atera aurretik, bueno, hor Instagramen berak egiten jarraitzen baduzu, ikusiko zu ere beste bideo bat, non egiten duen, informatu naiz, uste dut hau deitzen dela, Gesture Synth. Eta da, eskuekin, aplikazio batekin, eskuekin formak egin bitartean akordeak agertzen direla hor.
0: Ados.
1: Eta abesti hau... kantatzen ari zen akapela, eskuekin akorde horiek egiten zituen bitartean. Gestur, zientz.
0: Hemen hori, bilatu nahian, ea, pistaren bat opatzen dudan bideoan, izkuntzarena, agertzen diren elementuetan, ea, baute dagoen.
1: Jakiteko ea Bartzelona den?
0: Ea katalanez dagoen. Eta katalanez bat dima dagoen, ea Bartzelona dela.
1: Bai, baina izan liteke, gainera...
0: Jokadeko egin nahiko frikia naiz, hori esan berra dut.
1: Bai, ematen du parkin handi bat autobusek aparkatzeko modukoa orduan izan daiteke.
0: Bai, eta gero lako... Bai, tapatuta dagoena, da flora gatik, ez agertzen dira zu gaitz batzuk, eta ikusita, eta...
1: Pinudi asko daudela horri inguru horretan, ez?
0: Mediterraneo adirudi, eta han atzean ikusten dena, ea... Aparkaleko, ikusten abizara kasualitatez?
1: Bai,
0: ikusten abizara. Vale, fijatzen baldin bat zera, zeran, aparkalekoan bera dantzan agertzen den une horretan,
1: bai.
0: Atzeko aldean, han urrutian, ikusi daitezkela, Bartzelonako portu inguruko biribil zuri horiek.
1: Ah, hain beste ez nahiz egatu.
0: Ba, Bilbon Petronorrek dituenaren antzekoa.
1: Bai.
0: Iesango nuke.
1: Ba, gian hori da, bai.
0: ez da geta, baina hau dana invent, eh? Bada espada, baten
1: oso
0: bati.
1: Oso gutxi ikusten da, eh?
0: Horra di, baina krisa poluzio dagoelako alde guztietatik gila horretan ikusten.
1: Bueno, estet, poluzio dela inoa, ez dakigu baina.
0: Hori da, bi gauzak bateratzen dira estetikak eskatzen duen grano hori eta horretik handitzen denean irudia asko, grano asko du eta ezin dugu gehiagi zeratu baina. Beira, invento batetik, bueno, akaso izan dira. Eta gero esango dut, ke basi, hartxanda da, imaginatzen duzu?
1: Hartxanda ez dirudi.
0: Ez dut uste.
1: Invento asko egiten dira hemen, eh? Baina, bueno, onartzen dira.
0: Bai,
1: licentzia artistikoa dela esan dezakegu.
0: Bai, beste batek, beste ere bat baldin badu, bota dezala, eta guk aztertuko dugu eta kontatuko dugu. Eh?
1: Bai.
0: Noski, noski baietz. Bueno, berandu, astronotako azken kantua, itxaso, bueno, mila esker, gurekin izateran.
1: Mila esker, horrengo arte.
0: Horrengo arte, jo...
1: Vale.
0: Osondo.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Mikel Antero Iartzuarraren musikarekin hasiko gara. Bueno, hainbat eta hainbat gauza egin ditu, ilustratzaile, aktore. Baina musikan ere ez da hasi berria, izan zuen bere garai bat, ez? Eta orain, ba, bakarkako bidean, esango dugu, ba, doinu berriak plazaratuz hasi dela Mikel Antero. Ez da horrela benetan, ninago ni bezan. Eta hau da, inoiz deituriko abestia, Mikel Anterorena.

Hortxe ba, Mikel Anteroren doinuak. Hau berriz, Erromintxalenak dira. Erromintxalak taldeak Arrigorriako Lombon eskainiko baitu bihar kontzertua. Eta bada gypsy estiloan, gypsy jazz estilo honetan, gypsy swing honetan, Euskal Herrian egiten den proiektu bakarrenetakoa, bakarra ezpada euskaraz. Nork erran eni kantua, diskoaren baitan aurkitzen duguna, hori aurkezen dizugu. Lombo aretoan Arrigorriagan, bihar Erromintxalak.

Hortxe da, erramentxelak doinu mota zaldatuko du bordea segidan. Kasuetan Ramonas Festival Boyfriend izeneko taldea, azkoitiko taldea, aipatzeko. Hauek, Arrasateko Arizmen dirgo lorategietan aretuko dira. Beren azken lana aurkeztuz.

Labarren, doinoak dira hauek, Labarren urrezko behorra kantua duzu hau. Eta Labar, Atarrabian izango da, Atarrabeko jaigunean, Aimar Zeta, Delio eta Labar. Bueno, bestilo bat, bestea, bueno, desberdinak izango dira, proiektu desberdinak, ostira honetan, Atarrabiko festetan, urrezko behorra Labar.

Check Boys dira hauek, Azpeiti eta Azkoitiko zortzikideko osatutako rap kolektibo bat. Eta, bueno, ba, Izarraitz skateparkean izango dira, asteburu honetan. Izarraitz skateparkean kontzertu esente izango dira, asteburu honetan. Bueno, kontua da, Batzau Sistemeko zerak, DJak izango direla batetik. Eta Check Boys, Lastana bezalako kantuak aurkeztuz. YK Rider, Young Kids Riders izeneko kolektiboak, skate kolektibo.

Bueno, la elite taldea ona, begira, Itxaso Leonek ekarri izan du. Etarregan Lleidan sortutako taldea, Jon Pradoren taldea. Eta hau Perro Pantera deitzen da. Bueno, beren musika aurkezten izango baitira La Elite taldekoak Euskal Herrian, eta hori Bilboko Kafeantzokian izango da.

Bueno, elektronika pixka atentzen dugu, tone pixka bat gehiago, aspaldiko horroak kantua, El Niño del Txerekin Amoranteren kantua, Amorante Gasteizko Izkaskun Arrue Kulturgunean, Iakan, emango dialako, kontzertua ostiral honetan.

Ferran Palauren musika duzu hau, Ferran Palau ere Euskal Herrira etorriko delako, Ferran Palau. Bueno, bera, ez, Esparrageran sortua den arren, ba, Donostian izango da, dabadaban lan berria aurkeztuz. Naiz eta hau, diskotik kanpora dagoen kantu bat izan, Irene Romorekin batera egindako Una Linda Flor kantua duzu hau. Bueno, giroa, behintzat, sumatu beteke nolakoa den, Ferran Palauren musikan. Intimoa, goxoa, horrelako giro bat nahi duzu, ostiralean, daba, Ferran Palau.

goxean zeiko dugu, baina kaso honetan Markel Gomez Larrain zarren zubiriko musikariaren doinuetan Bide proiektua, bidean gaude diskoarekin aurkeztu zigu. Eta orain, ba, kontzertuetan ere murgilduta dabil, eta hurrengoa, ba, ostira honetan emango du zentraleko, Iruñako zentraleko areto txikian. Zentral B deitzen den horretan, horregatik, giro goxo intimoa izango duzu bertan, bidearen erdian, bide.

6 urte disko batera zela. Badakizu ya maritxu. Eta gari zaur urte batzuk bai, denbora bat bai, bere berri ere ez geneukala. Bueno, kontu da horrek eta isarekin batera Laban Iruñean izango dela Herribizkari. Ez dakiguna zehazki ze ikuskizun orkestuko dut, ze umentzako zuzenduako atera egiten dut elkarrekin. Guk Muda diskoa berreskuratu dugu eta bertatik atera dugu Badakizu ya maritxu deituriko kantu hau.

Hortxema, Tirri Bizkarreraen badakizu jamaritzu doinu goxoak esan dugun moduan, eta doinu goxoak izango dira Elizondon ere, besteak beste Elizondon izango den topagunean, ba, Tapieta Leturi ere izango direnako. Guk kantu klasiko bat berreskuratu nahi izan dugu. Bueno, aurrekoan hemen izan zirenean Ametxasnarez eta John Celestinok esaten zutelako. Ba, oraindik ere egiten dute Xeri eta Triki eta Panderoarekin olako tartetxo bat. Eta tarte horretan, ba, gehu, hau, noizpait entzun dela, amototik gorbeiara.

Nola ziera ba, bakarrak izango, bestelako zeinak ere izango gira bertan Elizondon. Elizondon ostiralarekin, ateri, bibora, kaparrak, tapia eta leturia, eta hauek, lukiek, bederatzi iritzi.

Bueno, ba, ez, parke zurrekin batera mala gestión taldekoak ere izango dira. Eta mala gestión bada, nola bitere, bueno, ihartu pixkat izaten ari den talde horietako bat. Askok, bueno, SSS-ekin ere alderatu izan du, sudurpuntan jarretako egiten dutela diotelako. Pero ba, parke zurrekin batera esan da bezala, eta Shanghai, el diablo de Shanghai-rekin batera izango dira, zentralen linean. Eta, hau da, si es, si, es tu culpa.

Oil taldearen doinu agaue. Eta maiz ez da beste ezer izeneko lana hori aurkeztu izango dira Iruñean bertan, baina txanteran kasoletan Akelarre elkartean. Emo Fight. Edo eta bide guztia aurretik izeneko kan.

azken kontzertu eskaini behar duguna, bueno, eskaini behar duguna, kontatu behar duguna, Tolosako Bonberenean gertatuko da. Eta oil, bueno, Elorrion kokatu da ezakegu, hauek berriztarrak dira. Mason, ultra pop disko aurkeztu izango dira. Tolosako Bonberenean, ez bakarrik, gero zango dugun horrekin.

Esan dugu ultrapop disko aurkezten Mason eta Arrakastaren Ref Eternalen aurkezten berriz Superlore taldekoak urnietarrak bomerenean elkarrekin nitasunak kantua duzio dau Superlore Mason Superlore bomerenean

Bueno, ba, izue, kontzertuei errepaso egin eta gero, azkeneko denboratan ezagutu ditugun bi diskoren bi kantu entzunaz bukatuko dugu gaurko musikaria. Lehendabizi Katxalen eta Nenuparraken Takikardia kantuarekin. Hauek Zeruak eta Sabaiak aurkezten hasita dira. Aste buru honetan izango dute kontzertu non bat edo beste.

azken kantu batekin bagoaz, Babs Will Destroy Your Planet, Babsekoek ere lan berria publikatu dutelako. Hauek bi lan motz argitaratu dituzte aurten, eta bat da ez esan, eta berria bai esan, eta bai esan horren baitan aurkitzen dugu hau, beti berandu, Babs Will Destroy Your Planet, beti berandu kantuarekin, bagoaz, biarte.

0: Apakaixo berriro ere.
1: Kaixo.
0: Hemen eslai taldea, ba gaur beste tematika batekin gatoz, gaur txikitan entzuten genuen musikarekin gatoz.
2: Baita ere gure gurasoak, ez? Igual etxean entzute zutenak eta bueno, pixkatu horrekin, ez? Horrekin ezigea, ez? Eta hasigea. Eta ni ustez influentzia handia duka gero guk hartu dugun bidean, ez? Musika arlo hontan, ez?
3: Bai, izaleke.
0: Ba, entzun dugun abestia, ba, Gatiburen bapan txiki-txiki izan. Nire kasuan, adibidez, kotxean ezin falta zen kanta bat da. Nire osabata zebei esker ezagutu nuen talde bat da. Eta, ba, naiz eta pixkat polemikoa izen dan talde hau, ba... Ba bueno, beti oso mitikoa izen da, eta niri pertsonalki gustatzen zait. Bueno, Itzol, eta zerekin zatozu?
2: Bueno, bani, nire kasuen, etxin beti oso Bruce Springsteen fanak izen geha, eta bai, inkluiten naiz, bai, atxek beti txikitatik jartzen ziten, bai, kotxien, eta baitare kasetak eta akordatzen ez jartzen zitula. Eta, bueno, nator Hungry Heart kantuarekin, Derriberren diskokoa, gaina, diskoa viniloa daukat nik etxean, osea, nire itak bere garaian erositakoa. Eta bueno, zer esan Bruce Springsteen, kiston artista. Eta, a modo de fun fact, kanta hau, Bruce Springsteenek Ramones entzako idatzi zuen. Eta ikusiko zuten bezala, no tiene nada que ver con Ramones, vale? Baina, bueno, a ber, gustatzen zaizuen. Guazen? Guazen?

0: Egia da, garai hartan gustatzen jakuela fade outa gitxe abestietan.
1: Asko galdu da hori, eh?
0: Hori galdu egin da.
1: Urrengo diskoan olako bat.
0: Ni momentu lepaten berreskuratu behar da.
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, aurreko saioan eta bai saioontan entzungo zuen abesti gehienak rock edo... Ez dakit, genero hortan ibiltzen dira abestiek izaten dira. Ta pixkat horrekin apurtzeko, oin Avicii-ren I Could Be The One abestia presentako dugu. Hau, nire kasuan, ni musikan hasi nintzanean, hasi nintzan musika elektronikoakin, house musikakin, eta egia da, ba, Martin Garrix bezalako artistak edo DJ-ak entzuten dituela, baina kasu honetan Avicii nik ustot leku berezitxo bat dakala nire barruan, ze ustot produktore bezala edo musikari bezala zehose perezia zeukala, goiamego Avicii, zoritxarrez bere buruz beste inzabala oindala urte asko, eta bueno, beran musika eta beran artia gurekin lagadau, así que amen daukazue, I Could Be The One.

0: Bueno, eta bain ikuste dala abesti ikusi ditu noain abesti guztien mezkla bat, ez da txikitan entzuten den zehose, bueno.
1: Baina zuk bai.
0: Nik bai, nik bai.
2: Kasu berezia daitor.
1: Horrela arte da.
0: Nik entzuten nun txikitan Limp Bizkit asko, ze, bueno, aparte rapa asko entzuten nun baitare, elektronikare bai, eta nahi, bai, rock edo heavy puntu hori gustatzen zitzaidan. Eta hau, nik uste mezkla hoi oso horrekin zehose iteu, eta entzuteagoaz Rolling.
3: Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Bueno, ba, entzun dezuten kantua Letter Bomb, Green Day taldearena, Amerikanio diskakoa, 2004koa. Eta bueno, kantu hau, ba, Green Day, zentzan, ba, ni txikitatik, beti, txikiageanean beti entzute ditugu, ez? Rollo gurasoak entzute dutena, anaia, darreba, zarraba balima ditugu, ba, azkenin, behiek entzutuen entzute dugu, ez? Eta nire kasuan Green Day zentzan, lehenengo talde bat, ni neuk ez, deskubritu edo nuena, eta jo, kiston influentzia izen du nere kasuan, bai gitar jole bezala, eta bai ekoizle moduan. Eta jo, egia esan niretzako oso talde eta diska oso garrantzitsua izan dela nere bizitzan.
1: Bueno, zurian eta nerean eta askore da baitare zenei Green Day ere bai asko gustatu zait, egia esan.
2: Gaume Green Day, desde luego, referente bat da rock mundu osua.
1: Ba, flipaz.
0: Eta bueno, nola, inbeste gustatzen zaigun Green Day uste taldean, bai. Aukeratu dugu beste bat jartzea, ez, Aitor?
1: Bai, orain aukeratu dugu nik musikaskola neonian ia beti hau jotze genuen, eta urte osoan kontzertu guztietan hau jotze genuen, eta nahi, osea, asko gustatzen zitzaidan bajuan linea, eta nik uste horreatik erabakitie, Basket Case, guazaren zutea.

0: Bueno, ba, nire kasuan ere talde amerikar batekin nator. Aitzolek izan duen moduan, nire arrebaren erruz etxean entzuten zen talde bat da. Bo, bai, talde da zan. Ta hori, camp rock modan zegoen garaiara goaz. Memendik nonork entzun aldau Jonas Brothersen abesti bat. Bai, ez da?
1: Grupazo, eh. Noski. Bultan daude, ez? Ese,
2: bai, ese aidea.
0: Bai, zoze bai, Davidzate. Ta hori, ba, urrengo abestia haien abestirik mitikonetariko bat dela uste dut. Ta bueno, zuekin, SOS. SOS.

oso ez dakit oso sentikorra ditzieten dau usteot dala gerran mina baten ondorioz beso, hanka eta iskera barik erauzan soldado bat ba hori, dauala hospital baten eta zintagoitzein zintago komunikau eta bere buruatik pasatzen dian sentimendu eta pentsamendu guzti horiek. Ustot, abesti bezala oso oso gogorra dala eta bueno, ba, amen ointzuko zue abesti motz hau, broma da, saspi minutu eta zehose irauten da usteot, eta amen daukazue Metallican One abestia.

0: Bueno, hori izan da, One Metallicarena. Egoitzek esan duen bezala, kanta luzea, baino, jo, niri...
1: Gogorra.
0: Osa, niri oso amenoa egiten zaite hori entzutea, ez?
2: Ez genera bestia, kaldaketa asko dazka, eta leku batetik bezala juten da.
0: Kanta bat, kanta asko, kanta baten barruan bezala, ez? Bueno,
1: hait... Bai, orain entzungo degun abest, bueno, taldean abestia, taldea Evanescence izena du, eta seguraski denok hasiera, abestionen hasiera entzungo dezutela, eta esango zute, ba, hau, temon, temon da. Hasiera horrekin ja jakingo zute zein dan, eta burua etorriko zaizue, ba, hau.
0: Eta txikitako... Oro, izapena fijo, se da oso 2000.
1: Fijo, fijo. Eta bain, meme asko daudea beste honekin, eh?
0: Bai. Baina, bueno, temazaz hitzio izaten.
1: Temon.
0: Bueno, aguazen Bring Me to Life egin.

0: Bueno, ya bukatzen goaz. Eta oindatorren kantua, jo, ez da, uste da, ez da talde oso ezaguna, baino ni, ez dakit nola, baino, aitak beti txikitati jartze ziten, baitare viniloa daukau, eta hondik entzutet, noiz behin, eta ez dakit zuek ezautze zuten, baino, Eko Ande Bani mentaldea ezautze zute?
1: Nik ez.
2: Ba, ez, egia esan.
1: Nik ez best.
0: Da, rollo... Joy Division, ez dakit, horren antza dauka, da Joy Division rollo rever, espazio horita. Eta jo, nahi rollito hori gustatzen zait, ez dakit. Bai txikitatik, igual, ez, asko entzun dudalako, baino, jo, kantau bereziki bastanteko, ez, kariñoa daukat, eta bueno, a ber, zuei gustatzen zaizuen. Zuekin, The Killing Moon.

0: Ze, majos, gustau zaizue kanta?
1: Bai,
2: nahiko.
0: Kurioso da, eh? Osea, ez da oso eskomertxala tal, eta melodia, ez dakit, arraro da, baino ni erakartzen hau.
2: Baina botan eta bai ikusten diot Joy Divisionen...
0: Bai, reber eta efektu horiek.
2: Antzekotasun hori. Ba bueno, ba, hau izan da dana. Berriz ere eskerrik asko entzutiarren eta urrengo saiora arte.
3: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela susen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezin hau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotz egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ekzigortua nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
4: Nor da Kristian?
3: Etxeluzeneko alaba.
5: Kristian, Etxeluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

Naiz irratian klasikoak. Klasikoak.

Klasikoak Naiz Irratian. Klasikoak. Naiz Irratian.

entzutera goazen abestia 2015 urtekoa da EH Sukarra talde eibartarraren azken gezia diskoan entzun dezakegu. Hauxe da Aitor Gorosabelena hotsetik Aspaldiko loreak.

2008. urtea, Benito Lertxundik ospakizun gauean izeneko diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan barne biltzen du, kimu bat zuaitzan, abestia.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Maixa eta Ixiarrek 2006 urtean Euskal Herrian hain ezaguna den abestea kaleratu zuten, Iluntzean.

Mila bederatzireun eta laurogeita hamazazpi, Deabruak teilatuetan taldeak bere bigarren diska argitaratu zuen, Zein da zein izenekoa. Bertan protagonista den abestia da segidan entzungo duguna, Gaur euria egin du.

0: irratian klasikoak.
1: 2001 garren urtean Azpeitian sortutako hardcore melodikoko taldea da Ezinean, eta hauxe beraien lehen diskoko abesti ezagunena, Zuloan.

Mila bederatzireun eta laurogeita mabigarren urtea, Bakezaleak diskoa. Anje Dualdek disko honetarako komposatu zuen urrengo kantua, Gogoaren baitan.

Erbesteari buruz bigarren pertsonan idatzi zuen Joseba Sarrionandia idazleak olerki batean. Amari zuzendu zion olerkia, falta den seme alabarentzat maila jartzen, leiotik begira dagoen bitartean etorriko ote den zain. Mikel Abo abeslariak hitz hauek hartu eta abesti bilakatu zuen olerkia. Hauxe da, oroitzen zaitudanean ama.

0: Klasikoak Naiz Irratian.
1: Bimila eta mala ugarren urtea, Ruper Ordorikak Lurrean etzanda diskoa argitaratu zuen orduan. Bertan aurki dezakeguna bestia jarraian entzun dezakeguna da, Bizitza eder denean.
2: Aski zait maite.

0: parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6399-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Naiz irratian. Irratian. Klasikoak. Klasikoak. Klasikoak.
0: Xabier Leten 1976 urtea, kantatzera Nuazu diskoan zortziko txikian abesten digu jarraian entzungo duguna, gizon arruntaren koplak.

gotetzen oiaren atzian. Milana egina nahi semiak azteko, haiek eskola ona xuxen ikasteko, ikasi eta gero lanian azteko.

2006. urtea hemen ezten taldea Cristina Solano eta Amaia Orejak 104 ilargi beterekin konparatu zuten maitasuna. Hauxe da 104.

2007. urtean Iñaki Etxezarragak Etxe Goitizenpean bidea eginez diskoa argitaratu zuen. Diskoaren singelak eta jarraian entzungo dugun kantuak diskoaren izen bera dute, Zenbat bide.

klasikoak Naiz irratian. Klasikoak. Naiz irratian.

Hau dena aldatu nahi nuke diskoa, 1985. urtea, Ertzainak taldea. Jarraian entzungo duguna disko honen tripetan aurkitu dezakegun, egunero abestia.

0: Naiz irratian klasikoa.
1: Mila bederatzireun eta laurogeita mazazpigarren urtea, gure mundua. Izenburu hori jarri zionanarik jarraian entzungo dugun abestiari.
2: Gaua da kotxian sartzen naiz, euri malkuak parabrisan.

Zergatik ez, galdera hori egin zion Txapelpunk taldeak Euskal Gizarteari 2000-garren urtean, jarraian entzungo dugun Zergatik ez izeneko abestiarekin.

amaika urteren ondoren zea maiz taldeak era izeneko bere bigarren diska argitaratu zuen 2011 urtean. Izugarrizko arrakasta izan zuen disko izan zen honakoa, eta arrakasta aipatuta Euskal Herrian oihartzun ikaragarria izan zuen abestia diskonetan aurki dezakegu, Negua joan data.

1986 eta 1986 urtean latzen taldeak kontzientzia ala infernua diskoarekin metal doinuak Euskal Herriratu zituen. Diskonetako abestia ezaguna da Euskal Herri osoan, segidan entzungo duguna da latzen taldearen Laztana abestia.

Bakoitzari berea izeneko diskoa kaleratu zuen Lord taldeak 2005. urtean eta bertan abestu zuten jarraian entzungo dugun zure doinua abestia.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Itz Berdeak, Jose Azurmendi. Begiak begiotan, Peio Otxoteko.
2: Begiak begiotan, kolore berri bat. Begiak begiotan, itz asma ezin bat. Maitasun airezko, zure begion soinu, zoroaren zat. Zure begi horiek, itzekabe, zein tristeki listen, olak de Babelstad.
1: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz Berdeak audio liburutik.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeluzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Euskal Idazleen Elkartearen, Bilbo Hiria Irratiaren, Antxeta Irratiaren eta Naiz Irratiaren literaturari buruzko saioa.
1: Liburuen mintzoa irrasaioaren lehen saioa dau. Antxeta Irratian, asteazkenero, arratsaldeko 8:00 eta Bilbo Hiria Irratian eta Naiz Irratian, ostegunero, gaueko 9:00 zuzenean entzuteko aukera daukazuna. Nahi eran ere entzuteko aukera ere badao, aipatu hiru irrati hoien webgunean, edo saioaren sustatzaile den Euskal Idazleen Elkartearenean. Edo nola ere, den eguna dela eta zauden lekuan zaudela, ala gura baduzu, zugaz egongo gara ondorengo ordubetean. Teknikari Ipon Burkoa eta mikrofonoan Mikel Antza.

0: Aitortzen dut, txarra naiz tituluak jartzen jaio berriei. Hitz gutxiko promesa bat egitea, bainarik gabe, arrazoiketa pompotxorik gabe. Kanpotik datorren ordena bat bezala bizi dut batzuetan. Izen bat, nolabait, beti erlazioan dagoen zerbait delako. Titulu batek, queerra izateko aukera izan beharko luke. Pentsatzen dut, agian, irakurriko duenaren arabera izendatzeko aukera izan. Eskuan liburua hartzen duenaren arabera, alda daitezela lekuz letrak modu magikoan. Eta gero, egunaren amaieran, eskertzen dut izen bakar bat jarri behar izatea gauzei, orokorrean. Ale ba, bilatu bere baitan irakurlearen arabera queerra izango den titulu bakar bat, dena eta izan daitekeena. Maximo, iruitz, ale. Eta bakoitzak bere zintasunak eta bertuteak dituenez, eta dagoeneko orden establezituan irakurtzen joan bazara behintzat, azala eta mamia irakurri dituzunez, baliburuaren izenburu aukeratzerakoan sortu den gogoeta honi tarte bat emana izan diot. Hasi aurretik, sekretu bat. Gehienetan, estrategiak bilatzen ditut tituluak beste norbaitek jar ditan. Zein izen jarriko zeniokezuk liburu honi?
1: Errenaren promesak? Entzuten ari garen kanta CBC taldearen Happy da. Erresistentzia arazo fisiko bat antzeslanetik atera duguna. Beraz, Ernaren promesak du izena gaur gurera gomidatu dugun Maite Aizpurua eta infinitu drama egile dituen antzerki liburuak. Ia zeman zen arritara Susa Arritaletxearen Ganbila saila. Saioa hasteko, Maiteri berari eskatu diot berak idatzitako promesa baten anatomia izeneko itzostean, itzoste horren hasiera irakurtzea. Kaixo, Maite.
0: Aupa, arratza da.
1: Bueno, atzeko zaurrera hasi gara.
0: Bai.
1: Normalean azaletik hasi beharko genuke. Galtzu duzu marrazia batik. Azaleko marrazia.
0: Bai. Maiderrek indako azala da. Bueno, ikusten dezuen bezala nik kontatu nion antzeslan hauetan sortutako unibertsuai buruz. Eta, bueno, beak horrelako pertsonaia guztiak edo mamuoia guztiak sartu zituen irudi honetan. Niretzat, bueno, bere estiloak baka zerbait iuna eta aldi berian zerbait aurtzarora eramate zaituna eta oso ondo islatzen ditu hor mamutxo hoe guztiak.
1: Las Maider Leturia.
0: Hori da.
1: Marrazkilaria. Berriro bueltatuko gara ontxe entzun berri dugun kanta Happy hortara eta erresistentzia arazo fisiko bat da antzeslan horretako interpreteak debekatutako mugimendu guztiak exekutatzen ditu kanta horren airean.
0: Bai.
1: Salto, kriston salto, errotazio estremis, twist, bixi-bixi twist spin.
0: Bai. Bueno, horren antzeslan horretan nolabait pertsoinaia edo performerra da erdizkako lisiatu bat eta jokatzen du horrekin, no? Lisiatu baten, errenak beti daude hor, mugan. Egia, gezurra, literaturan ere uste tolako pertsonaia bat diala askotan ekartzen duena egia eta gezurran arteko muga hori. Eta bueno, nolabait antzeslanean aurretikan fikzionatuta, baina pertsonaia horren iragana edo kontatzen da, iragan medikua, debekuak ere bai, eta momentu batean, erabakitzen du txou bat itea debeku guztiekin alaitasun momentu bat, eta baita ere espektakularizazio bat. Hor gero momentu batean, ja publikoa da honean atope, txalotzen eta hori, esateza jo publikoai, ze polita, nola txalotzen dezuen ezindu bat salto iteagatik, ez da? Mm-hmm. Eta bueno, horre...
1: Hor jolazten du.
0: Bai.
1: Bueno, itzostetik hasi gara, horrein
0: bai.
1: Galingora, agian azala eta gero, bueno, zuen liburuan edo zure liburuan, hiru
0: bai.
1: Antzes lan daudela
0: bai.
1: Aipatuko dugu, gero sartuko da banan-bana edo ikutuko ditugu, ez? Erresistentzia arazo fisikoa da, aipatu dugun hau, promesa berdina egin diegu lagun guztiei, eta promesarik txikiena. Irakurtzerakoan, laguntasunari buruzko hausnarketa asko agertzen direla, ematen du arreta, ez? Itzostean ere badiozu urte luzez laguntasuna heteroarauaren gaiz guztien aurkako irtenbidea zelakoan egon naiz. Denetik eskatu diot laguntasunari. Eta gero gaztaroaren amaierakin gertatzen den bezala antidotoa bilatu ez, ostia jaso eta abandonuak jotako tirano bat bihurtu nintzen.
0: Gogorra ez da, honinik idatzi dut. Bai. Bueno, usten dut egia, gala. Bai, bai. Bueno, nik usten dut laguntasuna gure bizitzetan, baina baita ere feminismotik eta beste leku batzutatik teorizatu da, no? Nola bait, edo garai batean teorizatu zen nola bait hetero araua, bikotzentrismoa, familia nuklearretik aratago, ba, beste harreman mota egonkor, edo beste bizitatzuk eraikitzeko harreman bezala. Eta, bueno, zoiak eraguzti edo kartzate bere argiunak, eta horra argi esaten dut zer gertatu zen.
1: Bai, horre ere badago beste aurrunarketa bat, nik harrapatu izkidu eta aurrunarketa asko. Hamarkada bat geroago eta hiru urteko sormen prozesuaren ondoren konklusio modura, besteak laguntxarrak direla dioten kontakizunak bakarrik kontuan hartuta, ez litzateke lagun on bakar bat ere existituko. Ergo, matematikoki ezinezkoa da norbera izatea munduko lagun on bakarra.
0: Usten dut hitzetan bitu batzutan kostatzen zaite ondo jasotzia, baina uste ideia hau oso ondo jasota daula, ez da, mintzen gaituztenean, eta are gehiago mintzen gaituztenean ez bakarrik gatazka pertsonaletan, baizik eta olako grina politiko edo helburu bizi helburu luzeago batzuk daudenean, no? Pak oso bat danean harreman bat edo harreman talde bat eta ez danean ondo ateatzen, hor sortzen dian minak oso ondiak dira eta bueno, behitu antzarki bat iten bukatu dugu.
1: Bai, perfekzioa eta hori koskatun daudenez, eazek egiten dizue zerritza, eta bertan esaten du iruna lan hauekin egungo euskal antzarkiaren norabideak ulertzeko ahots propio bat ekarri nahi izan dugu. Oholtzan bezala paperean ere, eta hori importantea da, oholtzean gauza bat ikusten da, baina paperean irakurtzea ere, horregatik gaude hemen, balizko ezerosotasunaren bidezko gozamena ekar dezakeena. Ezerostasuna eta gozamena.
0: Bai, bueno, esango nuke horiek presente daudela. Lehenengo antes lanean erresistentzian asko jokatzen da ezerosotasun horrekin, no? Gorputz sasilizatu baten gainean dauden aurreikuspenak edo sortzen dian espektatiben gainean, no? Eta bigarrenean ba lagun harremanetan zein zaila dan asko teorizatu, asko itzein, asko konpondu arren ba ze deserosoa dan, triste nago, ez gehiago ondo konpontzen, hau ez doa aurrera, oinarrizko harremanak, ez da, edo harremanen apurketak edo ulertu ezinak, horiek oso deserosoak dira, eta gainean askotan norbeak eraman berditu bere etxea. Ez dago antzeslan ikuri salbatuko duenik.
1: Laz, infinitu drama.
0: Bai?
1: Drama. Danele Sarriugarte egin dio itzaurreaz. Eta berak dio, amodio erromantikoaren kritikari tiraka laguntasuna goratzen hasi ginenetik, hori lehen aipatu duzun bezala. Ez bada aurretik ohartuta gaude jeloskortasunak eta leialtasun eskaera bidegabeak beti egon direla presente maitaletzan bezain beste adiskedetasunean. Eta promesaren ideiak, promesa berdina izan zein promesa txikiena, laguntasunaren egiturari eta haren argi itzalei erreparatzeko aukera ematen digu orain. Bai, eskerrik asko. Disney maitasunaren idealetik iesi saiatzen ditugun bestelako harreman moduetan ere badira, nola ez, utxuneak eta kontraesanak. Ez du horrek esan nahi, bila segitu behar ez dugunik, edo gure bilak eta zalantzakorrak normatibitate egonkor usteak baino gutxiago balio duenik. Monodramaren aldean, niri behintzat mila bider interesgarriagoa iruditzen zait infinitu drama.
0: Zondo jarri duen, eh? Bai, bai.
1: Hor, eltzen dio zuen kompainiaren izenari?
0: Bai, bai, eta beira, azigea izen buruakin irratzaioa, eta batzutan, bueno, gero ja bi urteko ibilbidea eta gero batzutan arrepentitu naiz izen hori jartziaz infinitu drama. Ostras, holako antzerki ekoizpen handi batian sartzia, eta lagun harremana eraman nahiean, eta aldiberian inguru justu bat edekin nahiean, eta aldiberian lan ere muan, baina ez enpleguan, enplegutik kanpo, no? Enpleguko oiko arauetatik kanpo, nahiko dramatikoa izan da, aitortu behar dizut. Nahiko erronka dramatikoa izan da, eta batzutan galdetu diot nere buruai, ostra, esan naiz konbokatzen nahi drama ni titulu hau jarrita. Akaso antzeslan hau bukatzeakoan izen aldaketa bat tingo dut. Horrekin ainaiz fantasiatzen eta pentsatu dut, ba, seguramente pentsatzen due umekeria bat izango dela, zertan doa izen aldatzen. Baina batzutan etorri zait gogo hori, esateko, ai ama, drama konbokatzen naiz, izena, benetan, eh? Eta hau hitz egin dugu beste antzerkilari batekin hitz egiten nun ere bai, nola batzutan sormen prozesuetan sartzen ganean buru belarri, edo taldea bera danean, sormen prozesua oso zintzua danean, nola batzutan fikzioa eta taldeari gertatzen ari zaiona bideoiek nastutzen dian asko, eta ez dituzte kasualidadea denik, ez da? Eta, bai, ez da askotan bideik errexena.
1: Eta erbaina errepikatu in behar da.
0: Eh?
1: Errepikatu in behar da, antzes lan bat ez da behin bakarri gertatzen, beti sortzen da, ez?
0: Bai, klaro.
1: Probesatzen dizut bion artean irakurtzea
0: bai.
1: Promesak, Atala, erresistentzia arrazo fisikoa da horretako atala. Nik ingo ditutako tazioak.
0: Perfecto.
1: Interpreteak korrika makina muntatuko du. Hortzartean labezo morro ezin dala ibili abestia kantatu zadeitzu. Makina antxufatzean lehenengo pi hotsa entzungo da.
0: Makina hau perfekzioaren promesa da. Informe hori debekuz betetako promesa tentagarria da. Zapatila horiek abiaduraren promesa dira. Eta gorputz erren hau, edozein momentutan normal ibiltzen hasteko promesa bat da.
1: Start botoi berdeari ematerakoan, zinta martxan jarriko da. Argi kolpea, Mozarten biolinerako hirugarren kontzertua entzungo da.

0: bihotzean sartuko da errebelazio batek jota bezala. Dantza geldo baten bitartez, zapatilak eskuan hartuko ditu objektu preziatu bat bailiran.
1: Kuriosoak dira, promesak, egon ezina sortzen dute, promesak, beldurgarriak dira. Kafkaren metamorfosia bezala, edo zertan transformatu materializatu daitezke. Apustu bat, begirada konprometitu bat, ganbaran izarazpian astutako trepeta zar bat. Errehabilitazio makina bat.
0: Lurrean dagoen artxiboa hartuko du, eskuartean, eta adi begiratuko dio.
1: Zein momentutan hasten da promesa bat materia bihurtzen? Zenbateraino da normaltasuna promesa hutsa? Noiz bihurtzen da arazo fisiko batean? Zenbat entrenatu behar da gezur bat egia bihurtzeko?
0: Korrika makinaren interfazetik soka bat aterako du, kako batekin eta artxiboari lotuko dio. Artxiboa martxan dabilen zintaren gainean jarriko du, korrika egiten den leku berean. Karpeta eta zintaren arteko marruskadurak soinu desatsegina sortzen du. Heldu lekuan dagoen izara hartu eta lurrean etzango da. Pikardiaz begiratuko dio korrikalariaren lekuan dagoen artxiboari.

0: Liburu bat zuretzat.
1: Saio honetara gonbidatzen dugun idazleak liburu bat ekartzen digu opari entzulentzat, eta saio amaitzerakoan Maiteri eskatuko digu eskaintza idatzi eta sina diezaigula. Liburu eskatzeko 6444-9954 telefonoko WhatsAppean utzi behar duzu mezua. Repikatuko dut, 6444-9954, eta eskatzen duzuenean artean zozketa egin dezagun. Mezuaren hasieran liburuen mintzoa idatzi, eta ondoren zeuen izena bizenak eta liburuaren izena. Oraingoan, Ernaren promesak. Maite, erresistentzia arazo fisiko bada liburuko lehen antzerlan horretan aurkezpen orrialdean honakoa jartzen du. Korrika makina bat, interpreterren bat, eta bien artean sortzen zen promesaren gaineko bideari eutxitzen iola. Matxalen de Pedroren bide laguntzarekin.
2: Bai, ala esan da. Bai, ni hasi nintzen honekin, ba, dantzartin gradu bukerako lan bezala, hor hasi nintzen horako harrika filosofiko batekin, abiadura, eta behar bakizu, teorizatzen daunean, eta tal. Eta gero ja behin eskolatik atea eta ba, zorkuntzan jarraitu nuen, eta horren askotan niri behintzat gertatzei zukiten dezula, baina gakoa ingurukoek ematen dizutela, ez da? Eta niri ba, Matxalen bide laguntzea iten aiziteiten, behar niri irakaslea eta laguna izan zen, ja eskolatik. Eta beak esan zidan, Maite, erremazia korrika makina batekin, eta hor hasi zean dana puzlea eraikitzen. Askotan ikusten dut hau oso ohikoa dela, ez da, sozialki kasu honetan aniztasun funtzionalan ikuspegitik edo baina desberdintasun bat oso umetatik dakasunean zuretzat naturala da, nahiz eta gero momentu batzutan bazterkeria strukturala jaso edo dana dalakoa. Eta oso berandu edo igual pilo bat gauza problematizatu edo politizatu dituzu eta norbere horretaz ez badago erreferenteikan inguruan edo horri buruz hitz egiten duen ataz, bai gero ja kripteoria eta da beste lizatuen inguruko gauza politiko asko irakurren ditu, baina ez badago erreferenteik hori problematizatzen duena, oso ba, alde batetik da oso naturala eta oso individuala, eta derrepende klank norbaitek izpilu bat jartzen laguntzen dizu eta hor ba nik uste jartu zula sorkuntzak beren norabidea eta juntzala promesa horren baitan eraikitzen, no? Ja harreman zintzoago batean interpretea eta korrika makinan artean.
1: Gazteleraz daude pasarte batzuk.
2: Bai.
1: Garrantzitsuak.
2: Bai, hor nolabait informe, bueno, nik medikutan pasai izan dut bizitza guztia. De hecho, behin galdetu ziaten taier batean zein da zure lehenengo esperientzia berbala edo ez dakit edo irakurria, oza, hitzakin, eta nik esan nuen, ostras, ba, usten dut ospitaleko kartelak. Yeah. Zein dago gogoratzen dituzun lehenengo hitzak. Eta, bueno, ba, hor usten dut badola biolentzia medikoko kasi bizipera handi bat, eta horren parte dira informiak. Eta ni hasi nintzen informiak edo hizkuntza mediko hori dana. Eta hasi nintzen horrekin lanean, niretzako hizkuntza gero horiek hiru estena daude, informe medikoei buruz hitz egiten danak, hirurak oso modu desberdinean fikzionatuak, fikzionatuak dira, baina beti dago nolabaiteko hizkuntza korapilatxu horren trataera bat. Lehenengoan informatiboa, bigarrengoan ja katxondeoa egiten astea, no? Kodigoa da hizkuntza medikoana, baina ja katxondera di joa, eta hirugarrengoan ja guztiz hizkuntza modu plastikoago batean, poetikoago batean erabiltzea, ba, beste zerbait iteko. Eta niretzako gaztelera, gero ja, no, claro, problematizatu dut, gazteleran realitateak hain badiala eta osoan hitzak, baina nik hor jaso nun gaztelera haurtzarotan, da uste esaten dutela, niretzako zan, ba, kuleroak estrenatu eta gaztelera ziteko lekua eta zentzu horretan horlako informe banekan, grueso jartzezuna, gara jartan etzegoela informatizatuta. Eta informe hori hartzia handitan eta horrekin lanitea izan da nola bait, ba, bueno, ba, osatze bide bat, politika iteko bide bat, arte iteko ere bai, baina baita ere pertsonalki osatzeko bide bat ere, ba, burokrazia, hezkuntza medikoan, violentzia horre guztian aurrean. Eta, da, bueno, zeu beto, ba, horrekin zerbait divertigarria imaino, eta usten dut jendeak hori oso ondo hartze zula, ba, ez dakit. Usten, bai.
1: Bai, bai. Baduka gazenari erabiltzea umorea egitetik baino haragoko esangura bat.
2: Bai, nik hauen, osea, niretzako usten dut hizkuntzekin ere malguak eta zintzoak izan bergala, eta aldiro erabaki berdeula hizkuntzan autuak zein dian, eta hemen hizkuntzan autua, osea, ez dala, da gaztelera oso konkretu bat, dia testu fikzionalizatuak, hizkuntza medikoa da gazteleraz, ez da gaztelera utxa bakarrik, ez da pertsona bat gazteleraz hitz egiten. Eta bai, bai, horrela, uste, norbaitek behin, en gaina kontu hartu ziala gazteleraz hitz egiten, a ber, bai, bai.
1: Bueno, banituen horri buruzko aipamen batzu bereño, jadanik jenak zehatu dituzte.
2: Luzen abileran zuten.
1: Amabigarren atalean, herrinaren privilegioa izenekoan, interpretean makinatik eroriko da, eta ikuslei zerrentatuko dizkie bere privilegioak.
2: Claro.
1: Irakurriko zen egoke pasartea.
2: Bai, momentua neri asko gustatzen zitzaidan. Errena izatea ez da inbesterako. Errena izatea privilegioa da. Dana bentajak. Bi pedoa zera. Bianka dituzu, ez dela gutxi, eta beren pedora doaz. Dana bentajak. Lisiatua zera, baina bakarrik erdizka. Berezitsua, baina neurrian. Pena ematen duzu, baina embolia bate jo gabe. Balantzak azabiltza, baina zutik. Potola eta itzakiarekin, anormala baina integratua, amorfoa baina sexia, disidentea baina ambigua, ortopedikoa baina malgua. Normal normala, baina bi pauso atzetik dabilena. Ez biktima, ez borreroa. Kolektibo, talde, identitate propiorik ez duen sasi elbarritua. Dana bentajak, autobusen eserita joan nahi dezula, mainak egin talisto. Astelenetan, baja por koja. Lehenengo pixure igotzeko igo gaiua, oh yes, ligatu eta gero galbanak ematen dizula, goizetan eskerreko hankarekin jaikitzen zerala, koartada perfektua. Ez dizu, behobia korritzen bihotzeko batek emango, gizarte segurantzari gutxiago ordaintzen diozu, koreografia tonto bat egin eta txalotu egiten zaituzte, eh? Eh? Eta hemen publikoari eskatzen nion txalotzeko, eta hor poema arpegiak. Bai, hori da, bai, txalotu, errukia oso merke dago. Eta ez zaituzten ezartzen, inongo lanetan, balan bagutxio. Lanik ez egitea, loteria. Ah,

mamu batek geroz eta azkarrago egiten du saltaka, lehenik lekuan bertan, ondoren inguru osoan zehar, argi gorrien mugimendu azkarrek efekto bisualak sortzen dituzte, publikoaren zentzumenekin jolastuz formek sortutako irudiak osatzeko. Argi gorrizko uinak eta infinituak, korpuzik gabeko abiaduraren ilusioa, ibiltakoa azken aldiz eta patxadaz begiratzen du. Erresistentziaren korpuza agurtu eta inunpetan alde egiten du.

0: I can remember being actively
1: parce que le gars commence par les petits zonards, après se passionne pour les femmes,
2: tout ça. Yo en la salida de Chiara Montaña, que esta historia la volía escribir desde tantas perspectivas, desde tantas subjetividades narrativas como fuese posible. Yani okul hayatı için bir sorumluluğum var ama istismar olurdu. Yani istismar derken...
3: Euskarari ekarriak.
4: Euskara sortutako literaturarekin batera, euskarari ekarritako literaturari ere arreta ematen diogu saio honetan. Horretarako estudiotik atera eta handik eta hemendik aholkuak jasotzen ibiltzen gara. Literatura sistema osatzen duten partaideen gana jotzen dugu, izan irakurle, idazle, liburutegiko arduradun, liburudendetako saltzaile edota irakurre talde baten dinamizatzaile. Eta geure saio honetara ekartzen ditugu euskarari ekarreteko haiek hautatutako liburuen gomendioak. Gaurkoa Lekeitiora etorri gara, bertan gaude eta Eusebio Erkiaga kulturetxera hurbildu gara, bertan baitaukagu hitzordua Peru Aranburu literatur zaleagaz. Bera gomendatuko duzku gaurkoan euskarari ekarritako liburua, kaso Peru zer moduz?
5: Ondo, eskerrik asko.
4: Zein da ekarri duzun liburua, edo zer daukazu esateko liburuari ingurua?
5: Bueno, ba, aukeratu dan liburua da, egia esan da espaldi irakurrenan da neukan, imagena, oza, sensazio bat bakar neukan, enintzen oso ondo bat, eta banekien emakume nagusi baten historia zela, eta, bueno, gomendionen aitzakiarekin pizkat errepasatu dut, izenburua dauka erabili goldea hilen ezurren gainetik, eta Olga Tokarczuk idatzita dago, itzultzailea Amaia Palauza da, eta Sonia Kolatzek, bueno, bien artean egingo zutela imaginatzen dut. Eta, bada, liburu niretzako oso kuriosoa da, oza, titulua ja irakurrita ematen dago, ba, bueno, ba, hildakoak eta apur bat trama baltza eukiko da ben liburua dela. Eta badauka parte hori, badauka parte hori, gainera batzuta oso esplizitoa, sarkastikoa eta oso olakoa da.

0: Baina gero dauko trama horren erdian kokatuta dago emakume oso ez dakit antisistema bat, ez dakit zer esan, bere aidera bizi den emakume bat, baina badauka emakumea hori gelditu zitzaidan imagen hori holan norbait non hor entrañablea, non hor gozua, oza, oso intentzio honetakua eta oso autentikoaren bizimoduaren parteare badauka. Orduan, atal bi horre daukazen edo aurpegi bi horre daukazen novela bada.
1: Sondo, eta bueno, intrigazkoa, irakurtzeko erresa izango da.
0: Bai, nik uste dut ez da oso luzea, ez dakit edizio honeko intzat 300 bat horriukiko ditu, baina bueno, elkarrizketak eta bueno, errez eramateko liburua da, eta bai, engantzatzen du badaude hildakoak, zergaitik edo zer lotuta egon daitezkeen inguruko historiak eta abar, ordun horrek ematen dioten zino puntu hori, eta gero dauka emakume berezi baten bizimodua zelan deskribatzen duen, lehenengo pertsonan dago, berak kontatzen du historia emakume jubilatu honek, eta gero dauko beste detalia bebai, nun kokatzen dan da landa eremu bat, nahiko abandonatu bat hori, eta mugan dagoena landa eremu Polonian kokatzen da, eta ondoan Txekia dauka, eta badago atzean hori, atzean gelditzen den mundu bat eta beste mundu berri bat, modernoagoa representatzen duen beste estatu bat, eta bueno, mugako izate hori eta baterako eta besterako bai joan etorriak eta bai ikuspegiak eta biltzen dituela, eta engantzatzen duen liburua da.
1: Osondo, agian itzulpena ari buruz hitz egin beharren, irakurriko zeniguke pasartetxo bat, eula entzuleek belarrira egiteko doinua?
0: Bai, bueno, onla handio erdiparteko paragrafo batek. Beinola bitxiki maitatu genituen tokiak eta haiekiko lotura oro desagertu egiten dira nire adineko jendearentzat. Haurtzaroko eta gaztaroko tokiaiek ez dira engoitik existitzen. Oporretan joaten ginen herriak, gure lehen amodioen lekuko izan ziren parketako banku deserosoak, aspaldiko hiriak, kafetegiak, etxeak, eta batzuetan, kanpoko itxurari eusten dioten arren, are mingarriagoak gertatzen dira. Barnean, deus ere ez daukaten oskolen gizakoak diren enean. Nik ez daukat nora itzuli. Espetxeratutan banengo bezala da, nire ziagako hormak dira ikus dezakedan zeremuga guztia. Handi kanporako mundua arrotza zait guztiz, ez da neure baitekoa. Alegia, ni bezalako entzat, oraingoa eta hemengoa da aukera bakarra. Geroko edozer gauza zalantzazkoa da, etorkizun oro zirriborro lauso bat besterik ez da, gauza ziurgabe bat, aize zirumola txikienak ere desegiteko moduko amezkeria bat. Horixe etorri zitzaidan burura han isil-isilik eserita egon ginen bitartean. Edozein solas aldi baino hobea izan zen, ez daukat ideiarik ere zerrotez erabilten buruan beste biek, menturaz gauza bera.
1: Osondo, Peru, mila esker, horritaretziko zeniguke berriro ere izenburua, egilea eta itzultzaileak?
0: Liburuaren izenburua da, erabili goldea hilen ezurren gainetik. Idazlea Olga Tokarzuk eta itzultzaileak bidira, Amaia Palauza Ollo eta Sonia Kolatzek.
1: Eskerrik asko eta horrengo bat arte.
0: Eskerrik asko zeuei.
2: Euskarari ekarriak.
1: Maite, saiora konbidatzen ditugunei, beraiek euskarari ekartzeko liburu bat komentatzeko eskatzen diegu. Alegia, zein liburu ikusten duten beraiek, beste hizkuntza batean irakurrita, euskaraz?
3: Bai, orain dela hiru hilabete irakurri nuen gaztelerara itzulia Brillo, eta ez dakit izena, da idazle gazte iparamerikar bat, Ramen Leinani apuntatu dut, esaten dan bezala ez daola esango izena. Eta barkatu dana gaizki, ez dut itzultzaian izena apuntatu eta ez dut izen originala apuntatu, baina bilatuko zuek interesadakanak. Eta, bueno, ba, bertan eskagazte bada protagonista, hogeita hiru urte azka, eta harreman bat azten du gizon helduago batekin. Eta, bueno, ba, bere bizitza, nola baite, bueno, pertsonai horren bizitza deskribatzen du, eta, bueno, egoera oso surrealistak, oso violentzia, baina oso surrealistak ere gertatzen zaizkio, ba, nola baita neskagazte beltz eta pobre bat izateatik, eta, bueno, ba, asko flipatu nindun idazliak nola... egoera bortitzenak bat batean bihurtze zituen komiko edo zeuden pilo bat igual hori ere bai dala oso disoziazio, no? Egoera disoziatibo de repente izugarrizko egoera absurdo, tragiko sortzen dira eta de repente pum ba, pertsonaiak nola disoziatzen duen da enamatez egiten beste leku bat zaino eta gazteleraz irakurri nun eta iruditu zitzaiten itzultzaian lana izugarria bueno, oso asko engantzatu nindula eta niretzako euskerak nik lasaiago irakurtzen dut informazio asko izan denbora guztian da nahi, bueno, desio izan dut irakurtzea originala baina oso ingeles ez oso gutxi dakit eta ez nintzen izan gai saiatu nintzen eta nahiko nuke liburu hori euskeraz irakurri
1: eta izenburua orduan da
3: gazteleraz da brillo
1: brillo eta egilea
3: Rabin Leinani
1: baina, Rabin Leinani
3: Rabin Leinani
1: oso da.

promesa berdina egin diegu lagun guztiei, antzeslanaren hasierako Gabriel Fauré-ren Dolly Sweet entzuten ari gara, opus 56. Mi A U izeneko bigarren mugimendua.

0: Maite, antzeslanaren aurkezpen idatzian irakur daiteke Intza Alkainekin eta Mejillón Tigerriko Ane Garziarekin eta Eider Perezekin batera Garaionen egindako egonaldi baten ondoren sortutakoa dela antzeslan hau. Emaitza baten beharri gabe, elkarrekin bizi eta sortuko zuten lehen aldia pijama festa oparoa izan zen. Eta maieran, elkarren artera ekarritako hitz eta irudi guztiekin sortutako fantasia ariketa batekin agurtu zuten elkar.
1: Mm-hmm. Bai, akordatzen naiz nola lehen egon aldi hartan, 2023an, inolako pretensioi gabe, antzeslan batiteko pretensioi gabe elkartu ginean, biosan ikerketa iriki bat, elkar ezagutzeko, eta bai, bukaeran ingen unolako irudikapen ariketa bat, nahiko ariketa tipikoa dela, no? Etzan, eta fantasiara jotzen duzu, eta irudikatzen duzu, pues, etorkizunean antzeslan bat, edo beste nola baiteko obra artistiko bat egongo balitz, zer izango litzateken hori. Luze. Eta gero, nola bait, kuriosua izaten da, elementu askok, agian transformatuta, irauten dutela denboran. Hori hor geratzen da, hori ez da, zane, da informazio bat, ba, intuitiboa, sutila, eta gero, guai dago hartzia, asko zere berandu, ja, sorkuntza prozesua martxan da honean, eta esan, ostras, iba, bai.
0: Orduan sortutako elementuak
1: Bai, eta hau gertatzen da, diru laguntzen roioa hone guztiak eramat zaitu dosiergintzara, eta dosiergintzak dakar risku bat, ba nolabait sormen prozesua hasi baino lehenotillo irudikatu berdezula asko, eta hori batzutan erortzen da pertsona konkretu batzun gainean. Eta gero aiatzen da momentu bat, nun urtebete zoan zen finantziazioa lortzen, esan berri izan dezun, hau ingo deu, eta gero aiatzen da momentua sartu bertela sorkuntzan eta esan. Bueno, hori izan da gauza bat, eta baina azten da beste bat.
0: Ja.
1: Baina, badaude gauza oso intuitibo batzuk edo elementu batzuk, denboran irauten dutenak eta astu itezea eta ostias ja antzeslan estrenatu berdezunean da sinopsia idatzi berdezunean de repente hasierarako galdera simple eta jotzen duzu eta hortzeon sinopsia. Bai.
0: Eta honetan laguntasunaren sorrera aserretzea.
1: Bai.
0: Laguntasunaren baldintzapenak. Ez du nik aukeratzen nor sartu editeten den, dio Intza protagonistak, ez, personaia barkatu.
1: Bai, bueno, horren testu piloan moldatu genitun, eta gero sortu genuen hasieran antzeslan bat bien artekoa, eta nolabait elkarrizketa bat da antzeslan hori, no? Eta, bueno, ideia desberdinak sartzen doaz. Bi pertsonaiak, bai.
0: Bai, horietako elkarrizketa bat apuntatu dundik hemen, ez? Laguntasuna ezin da simetrikoa izan, eta besteak erantzuten, laguntasuna ezin da demokratikoa izan.
1: Ez.
0: Adibidez, nor gonbidatzen da urte betzetze festa batera, eta nor, ez?
1: Bai, hori, bueno, txiste bat da, baina, desgraziaz, harreman intimotatik aratago nola eraikitzen dian zirkuluak, ba, bizi guztian moitzen jarraituko gaitu horrek, esanet. Amabi urtekin, 50 urtekin, ala, 70 urtekin, oraindik moitze gaitu barru ala kanpo gauden, zein zeinekin da bilen, eta hori aitortu berko, oza, aitortu berda, zanuen aitortzia da.
0: Bai, eta gero, zuzen ere, elkarrizketa horretan umorea ere badago, eta hola amaitzen da, ez orduan zure eta nirea ez da betirako.
1: Ja.
0: Poeta ezagun bate dioen bezala, bizitza lagunak galtzen joango zarela onartzea da.
1: Bai.
0: Orduan, biatako bat ez da bestearen hiletara joango.
1: Bai, eta adibidez, gero hasi genunean ja promesari txikiena, ja antzeslan, aretoko antzeslan, sormen prozesu horren ginen, bueno, leitza eta beraztegin, ba, nola baiteko, bueno, furgoneta bat antolatu genuen, da laguntasunaren konfesategia, ola, beka bat jaso genuen, sormen prozesu egiteko, eta horren bitartez, eta, ostras, jende, heldu askongan ikuste genun ba inoiz itzen gabeko minak eta batzutan hori ba ez da betirako hori oraindik ere ba min horrekin no laguntasun asko ez dela ez dela izan betirako eta beharrondia ikusi genuen ba jende helduan gan horrei buruz hitzaiteko ez da on espazioik honei buruz hitzaiteko hori da laguntasuna ere igual agur esan gabeko apurketen zakua bai.
2: Konstelazio literarioa.
0: Maite, irratsaioa gomidatzen ditugunei guztien artean konstelazio literario bat osatzea proposatzen diegu. Dagoeneko bosgarren konstelazio literarioa osatzen gabiltza. Konstelazioa Jose Luis Otamendik proposatuta Iñigo Aranbarriren munduko lekurik edarrena liburuan agertzen den The Moon tabernan hasi genuen. Ta ondoren Katixa Agirrek Faisaien irlara joatea proposatu zigun. Arrazoi bikoitz bategatik. Batetik izen bereko filmagatik eta bestetik Eider Rodriguezen Dena zulo bera zen ipun liburuan agertzen delako. Eta zu Maite, nora katamatzazu?
1: Ba behira, menezkan apuntauta batzuk, baina orain okurritu zait beste bat eta nik itxasargi bat aukeratuko dut. Umetan irakurtzen un pillo bat eta hor bazion bostak edo deitzen, no? Hainbat liburu zian, bostak eta itxasargia. Eta claro, ni Zumaiarra naiz eta hor noako basura daude labarretan eta bar eta itxasargi hori izan da danon fantasia eta claro, nik uste bostaketikan imaginatzen itula ba gero horre bai nik uste parrokia azpian Zumaian badaudelako basuloak eta dan inguru karstiko bat izan da ba hor azpian tunelak zeduela eta asko itxasargian albuan bizi nintzen ni nire gurasoak eta hor ba begiratzen nun eta bueno ba ezin du esan baina bada leku bat ba bueno klandestinoa asko jun izan geanak debekatuak dia itxasargiak askotan eta hori itxasargi bat.

0: entzuten ari garena infinitu tatuak izeneko kanta da, promesari txikiena antzenanerako beren beregi sortutakoa.
1: Bai, bai, horre prozesuan hasieran galdera bat ingenion gure buruai, dala, ze dezio dezu estenan, in, ez da? Ze gelditzai zuiteke. Eta, bueno, ba, horretea zan, nolabait pop izarra izateko desira hori, edo, bueno, ba, nolabait abesti gintza, edo musikakin lotutako desira hori. Eta sormen prozesuak, ba, gai korapilatxoak kontatu da usnartzeko lekuak dira, baina baita ere desirak betetzeko. Eta hor txen, temazo hau.
0: Jendeak oraindik aukera dukena zuzenean gozatzeko, oraindik antzerlanarekin baitzabiltzate.
1: Bai, bai.
0: Saioa amaitu beharrean gaude, eta eskatuko nitzuke azken testu bat irakurtzea, zure itzosteren amaierakoa.
1: Azken urteetan, asko nabil harriei eta urari begira. Eta protagonista bezala bizi ez ditudan egoerei nola begiratu ezin jakinda. Izan gizakiei edota gizaki ez direnei gertatutakoak. Badago hor zerbait ahots bat dioena. Dagoena badago. Ez asmatu beste historia edo iragarpen bat. Gero sistemaren utxuneak non dauden publiko egingo dituena. Asmatu gabe ere, historia ugari badago. Ulertzen nabil promesa ez dela ilusio bat edo ideal bat estenaratzea. Gero erraietatik leherrarazteko. Promesa da zer egiten duzun edo zer egiteari uzten diozun dagoenarekin. Promesa ez da sistemaren zirrikitu batetik sartzen den esperantzarako argi zuri bat bidea erakutsiko diguna. Promesa zirrikitu horretatik begiratzea da.

0: Eskerrik asko Maite, zure iritziak eta hausnarketak gurekin partekatzeagatik.
1: Bai, eskerrik asko, zure gonbidatzeagatik.
0: Liburu Mintzoa, literatur irratsaioa, irrati zuzenean, Bilbo Hiria irratian, Antxeta irratian eta Naiz irratian entzuteko aukera daukazue. Eta bestela, nahiaren ere, hiru irrati hoien webgunean edota Euskaldidazten elkartearen webgunean sartuta. Gaurkoan, Ibon Burgoa aritu zaigu teknikan, eta hoi bezala Anderrenak eta Soniarrenak izan dira soinu baliabideak. Maite Aizpuruarekin egin dugu berba Errenaren promesak, bere eta infinitu dramaren antzerki liburuaren gainean. Saioan entzun ditugun kantak liburuan aipatzen dira. Liburua eskuratu gura baduzue, jarri gurekin harremantan 6-4-4-9-5-5-5-5-5 zenbakiko WhatsAppean, zeuen mezua liburuen mintzoa aipamenarekin hasiz. Gaurko saioan euskarara ekarritako Olga Tokarczuken Erabili Goldea hilen ezurren gainetik liburua gomendatu digu Peru Aranburu literatur zaleak. Datorren astera arte.

0: Egunon entzule, goizeko 9 ditugu, naiz irratia entzuten zaude, informazioaren aria, urriak 11 dituen honetan igandea delarik. Pare bat albiste emango ditugu eguna hasteko, azken orduetako kontu batekin hasiko gara, izan ere Mertzea Izpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango diputatuen kongresurako azaroaren 29 egingo diren hauteskundetan. Izpuruak berak erabaki du erretiro hartzea, politikari eskainitako zikloa maitutzat eman duelako. Bi legealditan izan da diputatu Mertzea Izpurua Madrilen, talde parlamentarioko ordezkaria eta liderra izanik. EH Bilduk larun bat goizean Donostian egindako ekitaldian parte hartu du kongresuko bozeramaileak eta azaroaren 29ko hauteskundetan hauteskunde hauen garrantzia nabarmendu du eskuin muturrari irabastea posible delako.
1: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako. Eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeak merezi duelako.
0: Izpurua ez ezik Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusi gaia eta Nerea Kortajarena Donostiako alkate gaia ere izan dira ekitaldi politiko honetan haien proposamenak aurkezten.
2: Hauteskundeak egin aurretik proiektu partekatu batetan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Eskaintzen du Euskal Herria Bilduk lurralde honi eta herri honi. Herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
0: Ziurgabetasun garai honetan Iriartek gobernatzeko modu berriak aldarrikatu ditu herritarren bizi baldintzak hobetu daitezen. Ildo beretik Kortajarenak Donostia bizitzeko hiria izatearen beharra jarri du bere hitzaldiaren erdigunean.
3: Arima duen Donostia berreskuratu nahi dugulako. Eta berreskuratu nahi dugu noski Donostian bizi alizatea, bizi proiektu bat burutu alizatea, eta horregatik alkate izan nahi dut etxe bizitza eskuragarria bermatzeko. Donostian ere baditugulako herritarren etxegabetzeak, hemen ere baditugulako putre funtsak, hemen ere baditugulako etxe bizitzara sarbidea ezinezko bihurtu duten politikak eta politikariak, eskubideen gainetik negozioa lehenetsi dutenak. Eta Donostiako alkate izan nahi dut bizi dugun etxe bizitza larrialdiaren atzean, beren auzoan bizi nahi duten eta ezin dutenen istorioak daudelako.
0: Atzo bestalde, azaroaren 29ko hauteskundeak ate joka hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk hiru lurralde historikoetan. Datorren astearen amaieran ezagutuko dira izen hauek, baina atzo bestalde talde parlamentariak Eskerra Republikanarekin osatutako senaturako koalizioa berrituko dutela jakinarazi zuten. Bi alderdiek ontzat jo dute azken urteotan Espainiako senatuan izandako elkarlana, bi herrien eta gehiengo sozialen interesak defendatzeko baliagarria dela frogatu baitute. Eskuin muturraren mehatxuaren aurrean datozen hauteskundeetan indarrak metatzea ezinbestekotzat jo dute indar subiranistek elkarrekin indartsuagoak direla defendatuz. Horregaitik 2023ko batasun hau bere horretan mantentzea erabaki dute. Bien bitartean, aste honetan kontatu dizuegu, nola EAJ barne prozesu gatazkatsu batean aurkitzen den, Bizkai buru batzarrak Ibone Bengoetxea hautatu duelako Bizkaiko aldu nagusi gai Aitor Estebanen iritziaren aurka. Kontu hau eta beste horren beste kontatuko dizkizugu datorren orduetan informazioaren arian eta orain informazio praktikoa.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Gaurko eguraldiari dagokionez, Iker Ibarluzea kontatuko dizkigu nondik norakoak.
5: Eguraldi motelagoa nagusituko zaigu igande honetan. Goizean hodei ugari agertuko da lurralde osoan, erdi mailako eta goi mailako hodeiak izango dira gehienak, eta hanemenka zaparrada txikiren bat edo beste izango da, naiz eta oso gutxi botako duen. Gainera goizean zehar atertu egingo du eta bereziki lurraldearen hego isurian ostarteak ere irekiko dira. Ipar isurian, arratsalde partean, hodei ugari agertuko bada ere, tarteka ostarte batzuk izango dira eta giroa lasaia izango da. Eta hego isuri aldean aldiz eguraldi guzkitsua jarrepena izango du. Azken orduetan berriro ere fronteska ahul bat gerturatuko da kostaldetik barrena eta bereziki lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Lapurdin eta Nafarroa ipar partean euri zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldeko haizean nagusituko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituz. Maximoetan aldiz ez da aldaketa handirik espero, ipar isurian 17 eta 21 gradu bitartean errendituko dira. Eta ego isuri aldean aldiz 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko, Iker, eta 9:06 minutu diren honetan, izan behar dizuegu, entzule, kontuz, ibiltzeko hiru puntutan trafikoari dagokionez, alde batetik Bilbo inguruan, martxa ziklista baitago, Bilbo FM kirol proba, beste alde batetik Gasteizen, Gasteiz inguruan, ibilgailu klasikoen kontzentrazioa baitago, eta azkenik Hondarribian ere kontuz ibili beste klasika kirol proba bat baitago bertan Patxi Bila. Beraz hiru leku hoietan arretaz gidatu eta datozen orduetan luzatuko dizugu informazio gehiago.
4: Naiz Irratia.
6: Alkainen, hainbeste gustatzen zaizkigu dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain Alkainera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zuk aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarragako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soli.
7: Bai, bai, Alkainen!
8: Itzaren esparru edo zerrikitu guztietan sartzeko ahalmenak pentsatu behar dira, uste.
9: Simon Fuk, antzerkilaria.
8: Sortzetik eriotzera ino, hori dira tarte asko, ez dena bugatzen baita espada antzokietara, edo aixialdi kontsumora, bezik eta bizitza eraldatzeko gailu bat bezala pentsatzea. Gaur sortzik duena da tarte bat eskaintzen nuez, biskatu garte bat bezala da. Demora bat pentsatzeko, elkerrezketa biskatu zeagoak, pentsa erantzatzeko aukera bat eskaintzen du. Egiazko tarte bat, elkerrezketa biskatu zeagoak, sakontzeko demora emaiten duten elkerrezketak. Batak besteari elikatzen gara euskal komunitateari eskaintzeko beste espazio batzuk, beste arnazgune batzuk. Eta aldi berean segitzeko pentsatzen, hausnartzen, kesatzen, aserretzen, tristatzen, maitatzen, ere baita horren bitartez. Horren ustut, bukle edo errota baten parte girela, gure herria, gure komunitatea, gure pertsonak, gure hizkuntzatik, euskara betetik.
9: Gaur 8, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur 8, 1000 leio, mundu bat.
4: Naiz Irratia. Oroimenaren geltokia, Maria La Espada, Naiz Irratia. Donostiako memoriaren mapa.
10: Arratsaldeon danori eta ongi etorri beste aste batez Oroimenaren geltokira. Ni Maria La Espada Lazpita naiz, Arantzadi Zientzia Elkarteko historialaria eta Naiz Irratian gaude. Eta gaur badugu saio berezia. Azken asteotan egiten ari garen Donostiako oroimen historikoaren mapen serieko azken saioa da gaurkoa. Donostiaren defentsan eta ondorengo okupazioaren 80. urteurrenaren harira, denboraldi honetan formatu apur bat laburragoa egin dugu. Hiriburuan zentratua, saio motxekin eta udalaren oroimen historikoaren mapak abiapuntu lez hartuta. Mapa hauek, azkenean, Proposamen nahiko simple bat egiten digute, 1936ko udatik aurrera gertatutakoa espazioan kokatzea. Historiako gertakariak ez ustea data izen edo artxibo bateko dokumentu batean bakarrik, eta non geratu zen jakitea. Udalaren mapek, eurek, memoria dinamiko eta kritiko baterako gonbita egiten dute, eta nik uste dut serie honetan ideia hori nahiko ondo ikusi dugula. Egunerokotasunean ikusten ditugun toki askok beste historia bat dute atzean. Gaur, hotel bat dagoen tokian, atxilotzegune bat egon zitekeen, edo zubi bat zeharkatzen dugun tokian, 7 gorpu egon ziren lurperatuta. Hondartzaren ondoan, 1000 pertsona hartu zituen espetxe bat egon zen, eta mendira, txakurrarekin paseatzera joaten garen leku horretan, fusilamendu eta lurperatze baten arrastroak egon daitezke. Eta hori izan da azken asteetan egin duguna. Lehenengo saioan, gatazka belikoen lekuen errepasoa egin genuen. 1936ko uztaileko estatu kolpeak, Donostiako kaleak nola borroka eremu bihurtu zituen ikusi genuen. Maria Cristina Otela, Casino Handia, Loyolako kuartela, eta bueno, auzoak ere, Amara Gros eta Amarna kaleku aipatu genituen. Bigarrenean, bombardatutako lekuetara jo genuen, itsasotik eta airetik egindako erasoak, eta haien bilakaera zein biztanleria zibilarengan izan zuten eragina aztertu genituen. Hirugarrenean, fusilatzelekuak izan genituen izpide. Donostia Errepublikaren kontrolpean egondako egunetako gertakariak azaldu, eta batez ere, irailaren 13tik aurrera, emandako eta ezarritako errepresio frankistaren baitakoa kokatu genuen. Saio hartan, Irati Zuriarrain historialaria ere izan genuen gurean, Donostian atxilotutako eta Hondarretan espetxeratutako pertsona askoren ibilbidea Hernanin amaitu zelako fusilatuta. Eta ikerlari honek Hernaniren inguruko liburu bat idatzi zuen, eta bertan aipatzen ziren horrelako ibilbide batzuk. Laugarren saioan, kalera atera nintzen, lurperatze lekuak ezagutzeko Poioera joan ginen, Uliara igo, Ametzagainako kasua azaldu eta Burdin zubian amaitu genuen. Eta Javier Buzesen laguntzarekin, Poioeko panteoiaren historia berezia ere ezagutu genuen. Aurreko astean berriz, atxiloketa guneen mapa hartu genuen. Hondarreta izan zen protagonista nagusia, baina ikusi genuen kartzela bat ez zela beti kartzela izateko eraikitako eraikin bat. Eta kuartelak, babesetxeak, hotel bat, zezen plaza, denetarik ezautu genituen. Leku guzti hauek errepresio sarearen parte izan baitziren. Eta gaurkoan beste ikuspegi bat hartuko dugu. Gertakariak eurak birpasatu beharrean ikusiko dugu nola gogoratu dugun gerora hemen gertatutakoak. Donostiako kaleetan ze elementu gogoratzen diguten gertaturikoa. Eta horretarako kronologikoki joango gara. 1936tik aurrera gertatutakoaren kronologiari jarraituz, saio honetan ez da izango 1936tik aurrera gertatutakoaren kronologia, baizik eta oroimena irian noiz eta nola materializatzen joan den ikusiz. Eta nire ustez, nahiko berandu hasiko gara, 2005ean. Eta Sagueserara joango gara.

0: mapan agertzen den lehenengo elementuetako batek 2005-era eramaten gaitu Sagüesera, Aita Claret plazara. 2005-ko apirilaren 30ean, Bigarren Errepublika defendatzeagatik fusilatu eta errepresaliatutako pertsonen omenezko plaka bat jarri zen bertan. Plakaren mezua nahiko zuzena da. Donostiako hiria, Errepublika defendatu zuten fusilatu eta errepresaliatuen omenez. Hiriak beraz, toki jakin batean markatzen zuen Errepublikaren defentsagatik errepresioa jasan zuten pertsonen memoria. Eta plaka horrek gainera bere historia propioa izan du. Jatorrizkoa 2005-an jarri zuten, baina gero ostu egin zuten, 5 urtetara edo berriro jarri zuten, genozidio frankistaren biktimen elkartearekin batera egindako omenaldi batean, eta urte batzuk geroago berriro desagertu zenez, 2024ean berriro ipini zen. Hau arras interesgarria da gaurko saiorako. Oroimen elementuak ez baitira jarten eta hortxe aldaketarik gabe geratzen. Ondatu egiten dira desagertu edo ordezkatu. Batzuetan, zorionez, berriro ipintzen dira. Eta hemen aprobetxatuko dut gaurko maparen inguruan beste gauza bat esateko. Neure ustez, mapa hau ez da osoa. Eta ez dut hau kritika modura esaten. Memoria mapa ere aldatu egiten delako ikerketekin, elementu berriekin, edo desagertutako beste batzuen berri izatearekin. Baina hau aipatzen dut, aurreko saioetako batean, nahi barik, gaurko saioa prestatu barik bainuen, beste plaka bat ikusi nuelako, Sagueseko honen garaikidea, 2005-koa. Baina mapan agertzen ez dena, horregatik esaten dut ez dagoela osatuta mapa. Lurperatze lekuen saioan, Uliako gainera igo nintzen, eta aitortu nuen bezala, saio hauek Donostiako historia ezagutzeko ez ezik, Bizkaitarronek, Gipuzkoako hiriburua hobeto ezagutzeko ere balio izan didate. Eta Uliara iritsi eta hainbat panel topatu nituen. Taien artean nahiko ondatuta zegoen plaka bat. Une hartan plakaren zati handi bat hautsita zegoenez ezin izan nuen testu osoa irakurri. Lauaxetaren ezeldi baten zatia ikusten zen, 2005-ko data eta beste hitz batzuen arrastoak. Baina gerora plaka zaharraren argazki bat aurkitu nuen eta testu osoa hau zen. 1936ko altxamendu fasistaren ondorioz, Ulia mendiaren inguru honetan, ejertzito frankistak fusilatu ondoren desagerrarazi zituen herritar guztien omenez. Herri askatuen egun handira arte, Lauaxeta. Donostia 2005ko urriak 16. Plaka hau ez da ageri, ba nik denboraldi honetan zehar, oinarri gisa erabili ditudan oroitzapenezko elementuen zerrendan. Hau da, Donostiako udalak sortutako oroimenaren mapa horietan, oroitzapenezko elementuen mapa hortan, Ulia gainako plaka hau ez da ageri. Beraz, Sagüesekoarekin batera, Uliako honek zerbait gogoratzen digu. Hiriko oroimenaren mapa ez dagoela behin betiko itxita. Eta gaurko saioaren bukaeran horretara itzuliko gara. Oraindik memoria leku bihurtzeko prozesuan dauden beste espazio batzuk ere badaudelako. Baina jarrai dezagun kronologikoki. Urrengo elementua aurkitzeko 2010era salto egingo dugu. Eta hemen serie honetan behin baino gehiagotan bisitatu dugun toki batera itzuliko gara, Burdinzubiaren ingurura. Gaur egun Donostiako Realaren zubia eta Bigarren Errepublikaren plaza daude bertan. 2009an inguru hartan egiten ari ziren obretan 7 pertsonaren gorpuzkiak aurkitu ziren biobitan. Horrek besteak beste tokiaren memoria berreskuratzeko prozesu bat ekarri zuen. 2010ean Bigarren Errepublikaren plaza dagoen inguruan gerra eta diktadura frankistaren biktimen memoria eta aitortzarako elementua jarri zen. Lurperatze lekuen saioan bertatik grabatu nuen eta jada aipatu nuen bezala. 2011an beste izaera bateko memoria gune bat inauguratu zen Loiolako herriberan, Oroimenaren lorategia. Gregorio Ordoñez kalearen eta Bartzelona hiribidearen elkargune inguruan dago Urumeako ibarrean. 2011ko martxoaren 26an inauguratu zen, eta kasu honetan ez gaude gertakari historiko bakar bati edo biktima talde zehatz bati eskainetako plaka baten aurrean. Oroimenaren lorategia, gerraren, indarkeriaren eta terrorismoaren biktima guztiak gogoratzeko espazio gisa planteatu zen, bakearen eta giza eskubideen aldeko leku moduan. Beraz, hemen memoria ez da plaka txiki batean edo izen batean agertzen bakarrik. Parkea bera da memoria elementua. Eta 2011an bertan, ekainaren batean, beste eskultura bat inauguratu zen Donostian. Oraingoan, Clara Campoamorren omenez. Clara Campoamor plazan, Antiguan, Bentaberri inguruan, Dora Salazar artistak egindako eskultura dago. Eta hemen, pixka bat geldituko naiz, seri honetan orain arte Clara Campoamorri buruz ez dugulako hitz egin. Campoamor Madrilen jaio zen, 1888an, abokatua, diputatua eta emakumeen eskubide politikoen aldeko figura nagusienetako bat izan zen Bigarren Errepublikan. Bere izena batez ere emakumeen boto eskubidearekin lotuta dago. 1931ko konstituzioaren eztabaidetan emakumeen sufragioaren alde egin zuen. Baita une hartan ezkerreko sektore batzuen aurkakotasunaren aurrean ere. Errepublikako parlamentuko diputatu gisa funtsezko papera izan zuen emakumeek gizonen baldintza beretan botoa eman alizateko eskubidea aitortzeko prozesuan. Eta zergatik dago Campoamor Donosteko memoria maparekin lotuta? Bat Donostearekin lotura pertsonal bat izan zuelako. 1910-13 irian bizi izan zen eta telegrafista modura lan egin zuen. Gainera, 31ko apirilaren 14an, Errepublika aldarrikatu zen egunean Donostian zegoen. 30ko jakako altxamenduan parte hartu zuten militar Errepublika zaleen defentsan, abokatu lanean zegoen, eta Gipuzkoar hiriburuan harrapatu zion gertakari honek. Gerra zibilan erbestera ezagutu behar izan zuen, eta estatutik kanpo egon zen hil zen arte. 1912an, Lausanan. Donostiarekin zuen lotura ez zen ala ere galdu. Matilde Acevedo Donostiarrarekin zuen adiskidetasuna bizitza osoan iraun zuen eta gaur egun Clara Campoamorren hilobia Polloeko hilerrian dago, Monso familiaren panteoian. 2011ko inaugurazioan azpimarratu zen helburua Campoamorren memoria eta emakumeen eskubide politikoetan egindako ekarpena berreskuratzea zela. Urrengo geldialdia 2012koa da, eta aparte zarrera goaz. Zuloaga plazara, San Telmo museora. 2012ko iraiaren 4an, museoaren eraikin berriak, Fernando Sasiain alkatearen eraikina izena hartu zuen. Sasiain Donosteko azken alkate errepublikonoa izan zen. Hau da, gerra eta diktaduraren aurretik demokratikoki hautatutako hiriburuko organo nagusiaren buru. Alkate zela inauguratu zen San Telmo museoa, 1932an, eta 80 urte geroago, udalak museoaren eraikin berriari haren izena ematea erabaki zuen. 2012an bertan, abenduaren 12an, beste elementu bat inauguratu zen. Eta hau ere, serian oso ezaguna egin zaigun toki batean, Hondarretan. Aurreko saioan luze hitz egin genuen Hondarretako espetxeaz, 1880an ireki zen probintzia kartzela bezala. Gizonak eta emakumeak egon ziren bertan preso, baita emakume batzuen aurrak. Gerra zibilan eta frankismoan milaka pertsona igaro ziren handik, eta 1948an itxi zen. Azken presoak Martuteneko espetxe berrira eraman zituztenean. 2012an Donostiako udalak kartzela egondako toki berean monolito bat jarri zuen. Tenis klubaren eta hondartzara jisteko maldaren ondoan. Inaugurazioan bi preso egon ziren, Pilar García Andia, aurreko saioan ere aipatu genuen eta entzun genuen Hondarretan eta gero Primkaleko San Jose emakumeentzako kartzelan preso egon zelako, eta Marcelo Usabiaga. Eta monolito honek badu bereizitasun bat, oinarrian dauden harrietako batzuk Hondarretako kartzelarenak dira. Aranzadi Zientzia Elkarteak hondartzan berreskuratu zituen harri hauek eta desagertutako eraikinaren materiala bera erabili zen kartzela gogorarazteko. Monolito honetan dagoen inskripzioak horrela dio. Toki honetan egon zen Hondarretako kartzela. 1880an inauguratu eta 1948an itxi arte, milaka gizon eta emakume preso izan zituena. Arrazoi politikoengatik atxilotutakoak ere izan ziren bertan giltzaperatuta. Orduko Gipuzkoar gizartearen isla. Gerra zibilan eta frankismoaren garaian, 100 lagunek bertan eman zuten azken gaua, fusilatuak izan aurretik. Kartzela izandakoaren harri hauek Hondarretako hondartzatik berreskuratu eta monolito honen oinarria egiteko baliatu dira. Gaur egun hondartzara joaten den norbaitek ez du hondarretako espetxea ikusiko, baina monolitora hurbildi ezkero eta irakurriz gero, ba horren berri izango dute. Hori ez badira saio honetako entzuleak, orduan aspaldi izango dute kartzela honen berri. 2013ko apirilaren 5ean beste oroimen elementu bat jarri zen, oraingoan udaletxe barruan. Udalbatza aretoaren sarreran, Donostiako udalak gerra zibilan eta frankismoaren lehen urteetan errepresioa jasan zuten udal langilei omenaldia egin zien. Arantzadi Zientzia Elkarteak osatutako ikerketaren arabera, 1623 udal langileek pairatu zituzten erregimen frankistak ezarritako neurriak. Denek ez zuten errepresio bera izan, batzuei espediente ireki zitzaien, beste batzuek lana galdu zuten, edo bestelako zigor administratiboak, beste batzuk espetxeratu zituzten, eta 11 pertsona fusilatu zituzten beren ideiengatik. 2013ko ekitaldian familiei diploma bana eman zitzaien eta udalbatza aretoaren sarreran plaka jarri zen. Plakak horrela dio. Askatasunaren bidean, 1936-1940, udal funtzionario errepresaliatuei eskerronez. Eta udalak gainera, urte horien artean errepresaliatutako udal funtzionarioei irekitako espedienteak baliogabetzea erabaki zuen. Mila da amalauko maiatzaren 31an beste elementu bat inauguratu zen. Nire ustez, hiriburuko ezagunenetakoa eta agian bada jendea bertatik pasatu dena eta ez dakiena oroimen historikoarekin lotura duela. Dual eskultura. Jentea kalean, Goikoa jauregiaren eta udaletxearen artean dagoena. Amaia Mateos eta Tomas Villanuevaren lana da, Donostiako udalak antolatutako ideia lehiaketa batean aukeratu zuten, eta 1936ko estatu kolpearen, gerra zibilaren eta ondorengo diktadura frankistaren testu inguruan fusilatutako 400 pertsona ingururen memoria gordetzeko. Eskulturak hain zuzen 400 zulo inguru ditu eta behealdean fusilatutako pertsonen izena bizenak agertzen dira. Kokapena ere ez da edozein. Goikoa jauregia eta udaletxea bera serieko lehen saioan agertu ziren, 36ko uztaileko borroketan inguru hori garrantzi handia izan zuelako. Beraz, berriro ere, memoria elementua ez dago ausazko plaza batean, ezta? Historia gertatu zen inguruarekin lotuta dago. Dual ez da 2014ean jarri eta erabilera simbolikoa galdu duen eskultura bat, oroimenaren ikur nagusinetakoa da Gipuzkoar hiriburuan. Urtero ekintzaren bat egiten da bertan, aurten bertan, duela ez asko, irailaren 14ean, Donostiako udalak frankismoaren biktimen oroimenezko lore eskaintza egin zuen bertan. Kolpistekiria hartu eta 80 urte eta egun batera, ba, keinu hori egin zen. Elementu berrienetako batera iristeko 2021era joango gara, Aieteko parkera, Urdina eskulturara. Eta honetan ere pixka bat gehiago geldituko gara. Aurreko 5 saioetan ez dugulako nazien kontzentrazio esparruetara deportatutako Donostiarri buruz hitz egin, ez dugu horretarako tarterik hartu, baina Urdina Donostian jaio eta bizi izan ziren eta nazien kontzentrazio esparruetara deportatu zituzten pertsonen omenez egin zen. Donostiako udalaren dokumentazioak 22 biktima donostiar identifikatzen ditu 40 eta 45 urteen artean nazien kontzentrazio esparruetara deportatuak. 36ko gerraren eta errepresio frankistaren ondorioz pertsona askok Frantziara erbesteratu behar izan zuten. Eta handik gutxira, ba, Europako egoera guzti zaldatu zen bigarren mundu gerra hasi zelako, naziek Frantzia okupatu zuten, eta testu inguru hartan, ba, erbestean zeuden errepublikaren aldeko batzuk, edo frankismoaren kontrakoak behintzet, atxilotu eta kontzentrazio esparruetara deportatu zituzten. Beraz, Donostiako gerra eta erbestearen historia ez zen derrigorrez Pirinioetan amaitu, eta pertsona horiek gogoratzeko egin zen, ba, Urdina. Jose Inigo Pinera Elorriagaren lana da, 2019an Donostiako udalak antolatutako proiektu lehiaketaren irabazlea, eskultura espazio kubiko ireki bata. Kanpotik hormigoizkoa, itxia eta gogorra. bunker baten tankera izan dezake. Baina egilaren proposamenaren arabera, itxura hori denborarekin aldatu behar da. Kanpoko hormetan, landatutako landare igokariek estaltzen duten heinean. Barrura sartzeko aukera dago, eta bi ikuspegi ezberdin eskaintzen ditu. Leio horizontal batek, kanpoko paisaia markoztatzen du. Beste leio vertikal batek berriz, Ana Franken gaztainondoaren kimua jartzen du begien aurrean. Ana Frankek Amsterdamen eskutatuta egon zen denboran, ba etxetik ikusten zuen gaztainondoa ezaguna da. Eta gaztainondoaren ondorengoa Aieteko parkean dago, eta eskultura honen leiatela batetik ura markostatzen du. Eta ba, guzti honek lotzen ditu espazio berean Europako holokaustuaren memoria eta Donostiatik deportatutako pertsonen historia. Serie honetan, behin eta berriz aipatu dugu historia ez dela beti udalmugan amaitzen, ezta? Horretarako, ba, fusilamenduen saioan Donostiatik Hernanira joan ginen, eta ba, urdinak berriro ere erakusten du hori, ba, beste eskala baten, ezta? Donostiako pertsona batzuen historia nazien kontzentrazio esparruak arte iritsi baitzen. Eta onaino mapak gaur jasotzen dituen oroimen elementuak. Baina Uliako plakarekin esan dudan bezala, mapa ez da katalogo itxi bat. Eta logikoa da, ba, ikerketak jarraitzen duelako, oroimen politikak aldatzen direlako, elementu batzu ba, ondatzen edo desagerrarazten direlako, eta beste batzu ba, ordea ba, berritu egin direlako. Espazio batzuk oraindik memorialeku bihurtzeko prozesuan daude, eta horietako bat dugu Aieten. Eta gainera oroimenaren geltokian ez zaigu berria. Lehen denboraldian, Javier Puzes historialaria kolaboratzaile genuen eta saio baten La Cumbreren inguruan hitz egin genuen. Hon hemen Javik zer da La Cumbre jauregia galderari erantzundakoa.
1: Bueno, La Cumbre jauregia Donostian dago, Aieten auzoan, eta bueno, dago jauregi bat, frankismo garaian 1944an estatua, eraikuntza jabea, jabetza Ministerio de Asuntos Exteriores pasoin zen, eta beraz, diktadurarekin lotuta dago, erabili zuten, eta gero ja demokrazia garaia 80. Hamarkadan, hain zuzen ere 1983an barne ministerioa pasa zen, ez, probiedadea. Eta hor, pues, hor kokatzen da, da edifizio zaundi bat, 17.000 metro karratua ditu, gero kultura intereseko ondasuna deklaratuta dago, beraz, ba, bueno, erekin oso, oso polita da, oregi bat, oso handia, oso tapatuta dago, ez da ikusten, errepietik ikusten da bakarri pareta bat.
0: Bai, ikusten da esia moduan, ez? Bai, eta arbola batzuk,
1: bai,
0: baina...
1: Kamara batzuk.
0: Hori da.
1: Kamara batzuk, hor bai ikusten da.
0: Bai, garita bat daukala atean, eta gutxi gehiago.
1: Hori da, hori ez da asko ikusten, baina hor barrutik oso handia da, 17.000 metro karratuak, ba hori da, zelaiak, iturria ditu, bueno, denetati dago, kuadrak bai daude, osea, ba, baina itxita dago bain. Tortura eta hilketarekin lotuta dago. Hau da, Lasa eta Zabalaren torturak eta hilketarekin lotuta dago. Lasa eta Zabala 1983an urriaren 16an Baionan, iparraldean Jose Aldasa eta Jose Zabala sekuestratu baitu zuten, baitu zituzten galekoek, dirudi Intxaurrondotik pasazien eta Intxaurrondotik La Cumbrera eraman zuten. Lehen esan dudan, barne ministerioko eraikin bazan. Hor torturatu zituzten, ez dakigu zehazki zenba denbora egon zienan, eta hor badakigu zeren gero epaien aurrean egon zien Galindo, zana Guardia Zibileko komandantea, Gipuzkoako komandantea, Julen Elorriaga, Gipuzkoako gobernadore Zebila, eta beste Guardia Zibil batzuk implikatua zeuden, ez?
0: Osea, ezaguna da bertan izan zirela torturatua, haiek aitortuta.
1: Claro, hor egon zen, hor kasu oso, bueno, oso ezaguna izan zen, oso onkigarria izan zen, torturatu eta gero eraman zuten Busotera, Alicantera, eta hor hil zituzten. Beraz, hemen baitu zituzten iparraldean, La Cumbreko jauregian torturatu zituzten, eta gero,

0: estatuaren terrorismoaren biktima dira. Kasu oso ezaguna izan zen, Galeko biktima izan ziren, zeren hor daude guardia zibilak, gobernadore zibilak eta har, baina hor atzetik zeuden Galek erribindikatu zuen atentatua.
1: Orduan Javierrek jauregiaren historia azaldu zigun, eta baita espazio hori memorialeku bihurtzeko une hartako egoera ere. Baina denbora pasada, hortaz parte hau nik kontatuko dizuet, merezi du 2026ko urrian non gauden eguneratzea. 2022ko urriaren 19ko memoria demokratikoaren legeak La Cumbre buruzko xedapen berezi bat jaso zuen. 18. xedapen gehigarriak ezarri zuen legea indarrean sartu eta urtebeteko epean, 2022an, urtebeteko epean, La Cumbre jauregia Donostiako udalari lagatzeko hitzarmena sustatuko zela. Memoria demokratikoa berreskuratu, babestu eta zabaltzeko jardueretako erabiltzedin. Prozesua ordea nahiko txoluzatu egin da. 2025ko apirilean Donostiako udalbatzak Espainiako gobernuari lagapena alik eta azkarren izapidetzeko eskatu zion. EAJak, PSEek, EH Bilduk eta Elkarrekin Donostia taldeek batera aurkeztutako mozio baten bidez. Eta urtengo txaian, eta 6ko txaian, urrats berri bat igarri zen. Espainiako gobernuaren ordezkaritzak prozesuarekin jarraitzeko dokumentazioa eskatu zion udalari. Eta Donostiako udalak jakinarazi zuen jauregiaren lagapena gauzatzeko fasea aktibatu zela. Gaur-gaurkoz, lagapena ez da oraindik amaitu, irailaren 25ean justu, duela egun batzuk, ba, argituz, Arantzadi Zientzia Elkartea, Berridatzi, Mikel Zabaltza Herri Ekimena, Egiari Zor Fundazioa, eta Lasa eta Zabala Familiek osatutako lantaldeak prozesuaren atzerapena publikoki salatu zuten. Talde guzti hauek adierazi zuten otsailean eskatutako dokumentazioaren inguruko izapideak oraindik bukatu gabe zeudela eta lagapena bizkortzeko eskatu zitzaie erakundei. Beraz gaurko egoera hau da. La Cumbre memoriarekin lotutako espazio bihurtzeko lege eta erakunde prozesua martxan dago, baina jauregiaren lagapena ez dago oraindik gauzatuta. Eta horregatik ez dago gaur aztertzen ari garen mapa honetan beste memoria elementu finkatu baten moduan. Eta beste kasu bat oso oso berria eta laster espero dugu mapa honetan gehituko dena, Martutene da. Aurreko saioan aipatu genuen atxiloketa guneen maparen amaieran. Ondarretako espetxea esan bezala 48an itxi zenean, ba bertako presoak Martuteneko espetxe berrira leku aldatu zituzten. Gainera, Martutene neurri batean gatibulanaren bidez eraiki zen, presoen lanindarra erabilita. Eta, bueno, bakartzelak egin du bere ibilbidea, 78 urtekoa ez banabiloker, eta urte 96an, ba, ateak itxi ditu. Martxoan Euskal Herriko 24 memoria elkartek Eusko Jaurlaritzari eta Donostiako udalari eskatu zieten Martuteneko espetxea memoria historikoko leku izendatzeko. Eraikina eraitsi eta inguruan etxe bizitzak egiteko proiektua dagoenez, ba elkarte horiek gutxienez kartzelaren elementu esanguratsuren bat gordetzea ere proposatu dute. Lekuaren historia, etorkizuneko hirigintza garapenak gal ez dadin. Oraingoz ez dago izendapen hori eginda eta horregatik ez da guren panageri, baina hemen ba nire keinu eta aipamena. Aipatu behar da ere, Polloera joan nintzenean, bazegoela plaka bat Donostiako udalak eta Gogora Institutuak jarrita, eta plaka hau edo leku hau ez da agertzen oroimen mapa honetan. Eta honekin amaituko dugu gaurko saioa. Eta honekin gainera, ba hori, Donostiako oroimen historikoaren mapen inguruan egin dugun denboraldi berezi hau ere amaituko dugu. Lehen denboraldian beste gai, pertsona eta ikerketa batzuetara gerturatu ginen, bigarren honetan Donostian gelditu gara, mapa hartu, onditu eta puntu batean klik egin, eta puntu bakoitzaren atzean zer dagoen ikusten saiatu gara. Tarteka ere estudia utzi dugu, historialariak gonbidatu ditugu, eta artxiboko ahotza eta lekukotasunak entzun ditugu. Baina oro har nahiko bakarrik egon naiz, eta egia da nik behintzat saio hauek prestatzean Donostia beste modu batera ezagutu dudala. Espero dut irratiaren bestaldean

Zaudetenoi antzeko zerbait gartetu esan, egia esan. Eskerak eman nahi dizkizuet zuoi, zelan ez? Etxean, kotxean edo, bueno, batek dakinon, baina entzuten nauzuen hoi. Eta ipatu behar dut gaurkoa ez dela gur bat, gero arte bat da. Oraindik ez gara oroimenaren azken geltokira heldu eta. Laster, naiz irratiaren mikrofonoen aurrera itzuliko naiz, oroimenaren geltokiaren hirugarren denboraldia egongo baita. Eta berrikuntzekin etorriko gara. Ez naiz hain bakarrik egongo, kolaboratzaileak gonbidatuak denetarik prestatzen gabiltza. Baina apur bat itxaron beharko dozue. Tarte honetan aurreko saioren bat galdu baduzue edo lehen denboraldiko programetara itzuli nahi baduzue, ba baduzue zer berreskuratu. Soberan dakizuen moduan, naiz irratiko webgunean zein ohiko audioplatformetan daude saio guztiak. Eta nik bitartean urrengo geltokia prestatzen jarraituko dut. Hauxe izan da gaurkoa, hauxe izan dira Donostiako oroimen historikoaren mapen inguruko serie berezia. Eta eskerrik asko beste aste batez eta denboraldi osoan zehar irratiaren bestaldean egoteagatik. Ondo ondo segi eta zaindu.

0: egunon.
1: Eguna, eguraldi azizketan hasi dezakezu. Edo?
0: Animo egunarekin, topera.
2: Laizte erabendu izango da. Ai,
0: niri ematen dit sekulako hau zolotxa, baina sekulako.
2: Sanongi hau zolotxa edo izkera modernan kringea, ez?
0: Egunero sorpresa
2: bat. Beste, beste, beste. Kroaziako telebista batean.
3: Izurre soladuak. Ez pentsatu Afrikako gerrilla batean.
0: Nire lagun batek hartatu zitzaion pizza jaten egon hondartzan eta kaioak dena eraman.
4: Bueno, irian barna ere esartzen dira askotan orduan.
5: Agian erredakziako lehioan jarretu bokadilla nahikoa, ez? Probatzen.
0: Ah, babaitu baian bai. Erriago fidatzen dela makinataz pertsonetaz baino, niri nahiko arrebes gertatzen zaite.
3: Makinak ez, makinak dira horiek, ez?
4: Artuko zenuke robot antropomorfo batek gidatutako kotxe bat. Nola?
3: Espazioko ez tia, gozoa bezain garestia.
0: Wow! Zena egori edo podcasta.
4: Ja, aditu bat behar dugu gure artean.
3: Ni uste duen denak letretakoa garela, eh?
4: Ez diren gela berean egongo, ez?
0: Pentsatu nahi dute ez.
1: Egunari indarrez ekiteko plaza da erredakzioko sola saldia. Egunero, 8:20 gutxiagotan.
0: Ai, me encanta, bai.
4: Barekin!
1: Naiz irratia.
6: Itz berdeak. Jose Azurmendi. Berdun Karo. Ana Galarraga.
7: Berdun Karo. Etxipen gordin bat mingotxa, erraiotan gazi. Zauriak iskaltzen dit ariman, aratuztel zati, amets imposiblearen irritsak eta haren formak. Itza. Etxipen gizonezko zutan, hainbeste urtetan irrikatu dudana, itz gorituan gar jaurtitzekoa zanpatu didatenean, bertutearen izenean egia ederraren erdeinatzean. Gizonak du predikatzen mortuetan, ganbelu narruzko itz gihartsua. Evangelio beltza, ezur eukaristia duena, eta ingeru zapo laguntzaieren bat, eta begirale, gauez izarretatik txinparta begiz. Tristura triste txingar bat, amorru haien ondakin arimazola zikinduan, deabruari zagaratzeko gordeta. Itzaren ondotik ibilina bilkik luzaro, eta ez diat munduan aurkitu, ez zegok. Begirik ez dut begiotan gaur, bai ninduten laidotzen argiek. Bai, osoa, gogoaren beharren neurrikoa, desiratzen nuelako grina ezpataz. Ai, zuzko aldagoia edatzen, bihotzaren oteak kiskaltzen, alako hitza behar nuen, edo ezerrez. Aho aire gabean, aho nekatuan, aho zaurituan eta odolduan, aho mindu honetan, harria jarri zidan poemak. Joan beharko dut, arkaitzak adoratzen. Arkaitzak, pinoak, aratsaldeak. Nik luzaro bilaturiko hitza ordea, ez dut egundo aurkitu, ausaz ez delako. Baina ez delako, eta imposible delako xegainera, bilatuko dut orain eta beti.
6: Susa argitaletxeak Jose Azurmendiren Heriotzaren ostean argitaratutako Itz berdeak audio liburutik.

0: uste dut, hogoi urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egan zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aitaik zigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
1: Nor da Kristian?
0: Etxeruzeneko alaba.
2: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Egunon entzule goizeko 10ak ditugu naiz irratia entzuten ari zara, asteburu honetan informazioaren aria. Espetxera bidali dute Arrasaten adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita Ermuan atxilotutako gizona. Erasoa Maritxu Kajoin jaso zen joan den ostiralean eta Biharamunean 33 urteko eta 20 urteko bi gizon atxilotu zituzten Monterron parkean konorterik gabe aurkitu zuten 14 urteko nerabea bortxatzeagatik. Bideo bati esker agenteek bi susmagarriak identifikatu eta atxilotu zituzten soraluzen eta asteartean epailearen eskutan utzi. Eibarko guardiako epaileak aske geratu zituen kautelazko neurriak jarrita. Pasaporteak kendu zien eta asteazkenean Bergarako epaitegira joateko agindu. Bietako batek bakarrik bete zuen agindu hori eta egun berean espetxera bidali zuen epaileak. Bestea, 33 urteko susmagarria zeinak aurrekariak zituen beste sexu eraso batengatik, ezen azaldu zitaziora eta hori dela eta haren bila ibili dira hiru egunetan. Ostegun arratsaldean bigarrenez atxilotu zuten Ermuan eta ostiralean espetxera bidali, Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Egoera guzti hau gaitzesteko elkarretaratzea egin dute ostiral honetan udalerrian, Arrasateko mugimendu larun bat honetan parkatu Arrasaten bertan. Herriko mugimendu feministak eraso matxisten aurkako konpromisoa indartzeko deia luzatu du. Lierni Etxebarria taldeko kidea da.
1: Ez dela kasu isolatu bat, askotan gertatzen den zerbait dela. Aste honetan bertan be egonda adibidez Zumaian beste mobilizazio bat, halako kasu baten arira eta pixkat horrekin lotuta bai adierazi nahi dugula gure haserria. Azkenean aldarrikatzen duguna guk lasai egon nahi dugula, bai edozein testu ingurutan, parrandan baita.
0: Eta hildo horretatik entzun dugu Lamanadako manifestazio hoietan entzutesena, izan ere Lamanadako auzian emakume gazte bati egindako sexu erasoagatik zigortutako Guardia Zibil hoiak Antonio Manuel Guerrerok hiru eguneko lehen espetxe baimena lortu du. Antonio Manuel Guerrero 23 urteko kartzela zigorra betetzen ari da Sevillako Moron de la Frontera espetxean eta horietako 15 urte duela 10 urteko San Fermin eta beste lau gizonekin batera egindako bortxaketagatik betetzen ari da. Guerrero da La Manada auzian zigortutako 5 lagunetatik espetxe baimena lortu duen azkena. Larunbat honetan atera da espetxetik 3 eguneko kartzela baimena lortu ostean.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Eguraldi.
2: Trafikoari dagokionez, azken orduetan esan bezala, kontutan izan Bilbo inguruan, Gasteiz inguruan eta Hondarribia inguruan gaur kirol probak edo bestelako ekitaldiak daudela, orduan kontuz arreta izan puntu horietan. Eta eguraldiari dagokionez, eguneko eguraldiari dagokionez, Iker Ibar Luzeak kontatuko dizkigu xehetasun guztiak.
1: Eguraldi motelagoa nagusituko zaigu igande honetan. Goizean hodei ugari agertuko da lurralde osoan, erdi mailako eta goi mailako hodeiak izango dira gehienak, eta hanemenka zaparrada txikiren bat edo beste izango da, naiz eta oso gutxi botako duen. Gainera goizean zehar atertu egingo du eta bereziki lurraldearen hego isurian ostarteak ere irekiko dira. Ipar isurian, arratsalde partean, hodei ugari agertuko bada ere, tarteka ostarte batzuk izango dira eta giroa lasaia izango da. Eta hego isuri aldean aldiz eguraldi guzkitsua jarrepena izango du. Azken orduetan berriro ere fronteska ahul bat gerturatuko da kostaldet iparna, eta bereziki lurraldean ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Lapurdin eta Nafarroa ipar partean euri zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldeko haizean nagusituko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituz. Maximoetan aldiz, ez da aldaketa handirik espero, ipar isurian 17 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta hego isuri aldean aldiz 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
2: Eskerrik asko Iker, goizeko 10:05 dira, larunbat honetan urriak 11, igande honetan parkatu urriak 11 ditu, eta hauek dira momentuz jakin beharrekoak. Ordu bete barru informazio gehiagorekin izango gara bueltan naiz irratiko informazioaren arian. Bien bitartean badakizuen naiz.eu satarian duzuela informazio guztia eguneratuta.
0: Naiz Irratia.

0: San bezala ongi etorri guztioi bigarren kafera, bigarren kaferen 1246. saiora, eta gu hemen pres gaude gure maitegutak elkarbanatzeko, baina txatean irakurri dut. Dagoeneko bat, sekulako grazia egin didana, eta hori elkarbanatu nahi dut. Hemen gure entzule gorka kontatu digu, ba, kilometroen arira, Maizpide barnetegia bisitatzen egon zela, ba, gizue Maizpide, bueno, duela bi aste edo elkarrizketatu genituen, bertan Lazkaon dagoen barnetegia da, euskarako klaseak ematen dituzte, eta, ba, Euskal Herri luze zabaleko jende asko berturatzen da, baita kanpotarrak ere, euskara ikastera bertara, eta antza denez, gorka antxe aritu zen 2003, eta euskara ikasten antxe jota fuego, baina badakizu ez zer den, bere oroitzapen gustokoena?
1: Zein?
0: Maizpideko dilistak eta patata tortilla. Hoi da, gorka iruditu zaitau benetako maite duta. Ze antxe jartzen du, eh? Han iru urte igaro nitun 2003 eta garaiko irakasleak han zeren ze ona. Jangelako dilistak eta patata tortilla. Hori da hori, gorka oroitzapen goxoa. Eta bida, norbait zalantzati balin badago, Maizpiden izena eman edo ez, ba, jakin dezazuela, euskara ikasteaz gain, antza denez, dilistak eta patata tortilla oso goxoa komendira.

0: Aizea, usartuko zara zure maite duta elkarbanatzera?
1: Bai, noski. Maite duta pentsatzen nahi nintzen, baina sare sozialetan sartu naiz eta maite ez duta edo ez dut maitea loratu da. Aserrenago, agian gehiago esango nuke, eta oraingo honetan ez da Mari Carmen, Ester deitzen da. Bilbon, oraintxe bertan, Azet sindikatuak sare sozialetan zabaldu du, azkeneko egunetan. Azet sindikatua Bilboko etxebizitza sindikatua da, Atxurin, gaur goizean bertan, Ester izeneko bizilaguna, desalojatu egin barduterako, edo etxetik kanporatu bardutelako. Goizeko 8:30 jada gainera polizia bertan omen zegon, etxegabetzea albidetzeko, nire aserre honetan urduri jartzen ari naiz eta dena, hau kontatzean, ba besteak beste etxearen jabea edo Alokabide delako, Eusko Jaurlaritzaren menpeko sozietate publikoa. Eta hain zuzen ere, beraien webunean kaleratzen dutelako etxe bizitzaren funtzio sozialari erantzuteko eginkizuna dakatela. Ara, mira, funtzio sozialari erantzuteko, ba pertsona bat kalegorrira bideratuko dutela, ordun. Nere maite ez duta, evidentemente, Alokabide eta Eusko Jaurlaritzat, eta nere maite duta, ba hain zuzen ere, etxegabetzea kaleratze hori ekiditeko, eta Esterri babesa adierazteko mobilizazioan Atxurin bertan zaudeten kide guztiei. Animo!
0: Erabat ados Aizeak aipatu duenarekin, animo bertan zaudeten guztiei eta bertaratu ezin dezuten, baina laguntzen ari zareten horiei ere. Julen, zuk maite duta ekarri duzu hor prest?
2: Bai, ekarri dugu, zertxo baite prestatu dugu. Bueno, ni maite dut, da uste dut herri txikietan gehiago gertatzen den zerbait dela herri handi edo hirietan, baino udaren ostean, udako lehortearen ostean kulturak eta bizitza sozialak izaten duten loraldia. Mm-hmm. Hau da, herri txiki askotan udan festak izaten dira, baina festatik haratago, ba ez dago kultur egitaraurik, lehorte handi xamarra izaten da, baina udazkenarekin batera ba izaten dira, bateko azokak direla, besteko hitzaldiak, kirolekitaldiak, antzerkiak edo dena delako ekitaldiak, eta dena esaten hasita horrelako ekintzek herri txikiei bizitza ematen diete, ze bestela, ba, gure herrian esate baterako duela bi aste azoka izan zen, sekulako jendetza bildu zen, baina bestelako igande guerdi batean, ba, gure herrian ez dago beste munduko girorik. Orduan, ba, maite dut hori, udazkenean herri txikietan ba, bizitza kulturalak eta bizitza goroar izaten duen loraldi hori, eta hemendik aitortza, ba, herri txikietan leku guzitan bezala ba, norbaitek lan egin behar duelako, bai ba, udaletxe eta horrelako ekintzak antolatzen lanean aritzen diren, ba, borondrez guztiei.

0: Eta nire maite duta, aize badakizue, atzo zer gertatu zen? Miluzen, badakizue miluze ezagutzen duzue, telebistako lehiak eta hura, miluzen aipatu egin gintuzten.
1: Ara?
0: Bai, antxe, ba, lehiak idei jartzen dizkieten azterketa horietako batean, bigarren kafea irratxeioa. Atera zen, antxe bat zeugaten zerrenda bat irratxeio desberdinekin, bai pasa, faktoria, eta dida, aria, eta antxe agertu zen, bigarren kafea, eta nik aitortu berdizuet, Miluze eskaintzen ari ziren erako ni ohean nengoela atzo, oso nekatuta nengoelako, eta orduan ez nuen ikusi, baina WhatsApp bidez argazki bat bidali zigoten eta hortxe agertzen zen, eta sekuleko ilusioa egin zidan, haizu.
1: Aitortza bat ere bada.
0: Bueno, nola baiteko aitortza bada, antxe probak prestatu dituenak badaki bigarren kafeak existitzen dela, bueno, noski badakiela, entzule mordoa daukagu eta leku guztietan, baina, baizu, ilusioa egin zidan, eta gainera Miluze, bueno, bereziki gustatzen zaidan formatu bat da, eta, ba, ze polita antxe agertzea, eta tira, agian, egiten badute egunen batean, Miluze berezi bat, batzutan egiten dituzte gabonen bueltan, eta ez da egite, edizio bereziak, ba, bueno, gonbidatzen bagaituzte, joango gara, eh?
2: Hori zetera, galdera bat neukan, asmatu zuten?
0: Baietz jarri zuen...
2: Zuten erabili zuten, bigarren kafea jarri bat zuten lekuan, edo asmatu zuten, edo...
0: Gure lankide, June Romatetek, baietz esan zuen. Nik oraindik ez dut ikusi, sartu naiz...
2: Bastante orduan.
0: ETV on plataforman ikusteko, eta oraindik atzoko saioa ez dago eskegita, orduan ezin izan dute ikusi, baina, bueno, elkarbanatzen dutenean ikusiko dute.
2: Eta joango zinateke,
0: eh? Miluzera?
2: Dena esaten hasita, norekin joango zinateke? Bigarren kafean ordezkaritza, norekin osatuko zenuke?
0: Hau da, Neroni eta beste norbait.
2: Bai, bikoteka izaten da, ez?
0: Bai, bikoteka izaten da. Zurekin, Julen?
2: Ni aditaz aztu.
0: Bueno, bakit, zu, bueno, bizkarra eman da, Ilaski eta Antxontegi eriari ere etzinak jarriko?
2: Ez.
0: Baina, zergatik, zu galderak erantzuten...
2: Ez dagoat ez errein kontra, baina ez, ni ez.
0: Ados, ba, aizia, zu gani bat zuzuneke?
1: Ni Julenen kuadrillakoa naiz, kamara atzekoa, eta irratian egonik ere hemen dagoen kamarak batzutan ere urduri jartzen hau beraz, enazteko xiko miluzen.
2: Aukera murrizten ari zizkizu, venga, jarritu, norekin joma zinateke.
0: Egia da, edo zein aukeratu dezakadala, ez aurkezla soli, kolaboratzaileare izan. Claro, begira, egia da, niri gaur gurean izango den Izortze Santin Gomezek osatzen didala nolabait nire niri falta zaidan ba, ezagutzaren arlo bat, dala, nik biokimika, zientzia, fisika, bueno, gauza horiek nik ez ditut kontrolatzen, eta Izortzek bai, orduan horregian tandem polita sortu daiteke, estrategia da, baina agian bestela, ez da galdera erreixa, ez da galdera
2: erreixa. Zitu kompromiso baten jarriko, lasai. Ez dago zer entzun berri,
0: Eskerrak, nik dakidan bat, ez den entzuten ari, zebestela esango loke, nirekin. Baina, beste bulta bat emango diote.
2: Han galdera gazkarra gara entzun berko dituzu,
0: Bueno, tira, bai. Badakit gartxot joan zela. Bai?
2: Izan zara sekula telebista lehiaketa batean, zuk, pegatzen dizun, no baiten egon izana.
1: Bai? Zuriare bai, Julen?
2: Ni sekulan, ni kostako zaizu. Ni joan nintzen publikora, txalo egin bertzen leku batera, eskua eskaio latuta neukala. Txalorik egin gabe. Hori ere egin nuen.
0: Zeintzen galdera, Julen?
2: Horrelako liaketa batean, sekula parte hartu duz, telebistako liaketaren batean parte hartu dute duzun.
0: Bai.
2: Pegatzen dizu, non? Esan daiteke?
0: Venga, aitortu egingo dut.
2: Ota?
0: Ete ben bazen, zuaitzek aurkezten zuen... Galdera erantzun lehiaketa bat. Izka-mizka, izena zuen, eta ba, unibertsitate garaietan, haizu, ba, proposamena iritsi zitzaigun, ba, ETV-tik kastinak egiten ari zirela, eta ea norbait ausartuko zen, eta, bueno, anik esanen, haizu. Egia da, bidali zigutela, bueno, deialdia egin zutenean, 10 galdera horrela, ba, horrelako galderak izango dira. Eta amar horiek errexak ziren. Ulertzen dut estrategia bat dela.
2: Amua.
0: Amua, bai. Eta orduan, bueno, ba, venga, ba, joango naiz. Eta antxe joan nintzen, Miramongo estudioetara, eta, bueno, aldagela edo kamerinoan antxe bertan, ba, ari ziren ni iritsi nintzenean, ba, aurreko saioa grabatzen, ze egun askotakoak grabatzen zituzten aldi berean. Eta orduan, ba, sartu nintzenan aldagelara, eta zegoen nire lehiakidea izango zenaren aita. Ze, ba, zera zen, buruz buruko txapelketa bat zen, bat apestearen aurka. Eta anon, ba, gizon harrek esan zidana, bai, bagu Gasteiztik gatoz, ez dakiz zer, eta garai hartan nire mutil laguna Gasteiztarra zen, eta esan egon, eta nun ikasitakoa edola, zure semea, ze agian ezagutuko du nire bikoteki da, eta esan zidan, ez dira, ziurrenik ez du ezagutuko. Ze, adimen, bueno, gaitasun altuko zentro batean aritu da nere semea, ez? Inteligentzia horla oso altukoa zen, eta orduan zentro berezi batean aritu da, eta, klaro, hor niri nere autokonfiantza guztia pikutara joan zen, ze pentsatu nenik, zer egingo dut nik gizon, mutilonen aurka, mutil hau aritu bada bere bizitza guztian ikasten, ba ez dakit ez, beste... Ba, beste maila goren batean edo, ez? Adimen altuagoa daukalako. Eta orduan beldurte egin nintzen. Eta da, gizue? Dena, sekretu guztiak kontatuko izkizuet.
1: Bai, bai.
0: Lehiatzen hasi ginen. Eta hasi ginen, eta tita, tita, eta ni irabazten. Eta nik ezin sinetxi. Ai, ama, ai, ama, ai, ama. Harina atzaio irabazten. Tita, tita, ta. Eta anon Miramongo estudiotako argindarra joan egin zen. Eta argia...
2: Aite izan zen.
0: Argia eta izan zen hori izaten zen. Dena kontatzen hasita, estudio horietara eta grabazio horretara, Izaro Andresek lagundu ninduen, eta Izarok esaten zuen, aita izan zela. Argia joan zen, eta esan ziguten, galdu egin dugu, orain artekoa. Eta orduan, ba, eskatu nahi dizuegu, bueno, hemen jantokian bazkaria eta ordainduko dizuegu, baina ea geratzen bazarete, arratsaldean berreskuratzen dugunean sistema guztia, berreskuratzen badugu, ba, berriro zerotik astea saio hau grabatzen. Eta bueno, ba, baiezkoa, antxe, ba, unibertsitateko ikasleak antxe egun pasa, eta bazkaldu genuen, eta antxe zai egon ginen, denbora... Luzez, zai, berreskuratu zuten argindarra, dena montatu, eta berriro bigarren saioa egiten hasi ginen erako, ni nekatutan nengoen, burua beste kontu batzuetan, ja joan egin nahi nuen handik, eta orduan aprobetxatu zen beste Gasteiztar ark, ba irabazteko, eta orduan, ba ez nuen xoxik irabazi.
1: Kauen.
2: Marka, ba? Bai? Eta hori, karo. Argia joan bazen etzen grabatuta gordetan zengeratu galdu egingo zen.
0: Ez, orduan lehenengo zea hori, desagertuta dago. Orduan, nire atala ikusi nahi baduzue, ikusiko duzue, ba, nola, goiurik galdu egiten duen. Baina, zine egiten dizuet, ba, zegoela ataloren zati bat, zinetan, galdera dexente oso ondo erantzuritun eta puntuazio gehiago nituen nik,
2: Hori, akaso, gune batean, aizekia batekin entrevistatu eta zuez gurrutxagari berari galdetu beharko diogu?
0: Galdetu beharko diogu. Gero deitu ninduten, egin nahi zutela horrela nola baiteko denboraldiko bip repeska edo horrelako bat, baina ezin izan nuen joan, eta ba hortxe geratu zitzaidan.
2: Garbi izan, etzen nuen, egin zizun eta egindako eta gero etzen nuen bultatu nahi gara.
0: Agian hori izan zen. Eta ez nahi zon, beste lehiak eta batera, egia da orain gustura joango nitzakela gerora emitituko ez balitz. Hau da, nik Miluzen parte hartuko nuke, orain eguneroko Miluzen, baina gero ez dut telebistan agertu nahi. Orduan, aukera emango balu. ETB-ek, ez dakit, esperientzia gisa, etorri lagunekin edo alokatu lagunekin plato hau eta Miluzera jolastu eta hemen arratsalde pasa politia egin eta gero etxera joan eta hau ez da emitituko, horrela, bueno, patu egingo nuke.
1: Ja, bueno, imaginatzen dut horrela jende pila bat egongo litzatekeela esperientzia probatzeko gogoz.
0: Ba, pentsatzen dut, baietz, ikusi dut Madrilen badagoela, Badakizu, duela urte batzuk, ba, nahiko modan jarri ziren IES-gelak, ez, escape room hauek, ba, IES-gela moduko bat sortu dute, eta lehiaketa, telebistako lehiaketa, galdera erantzun lehiaketa bat, baina musikari buruzkoa, eta antxe joan zaitezkezu zure lagunekin, eta klaro gero ez dute inon emititzen, baina da, arratsalde pasa egiteko, eta Plan politero ditzen zait.
1: Bai, egia esan bai.
0: Zugantzara noiz bait? Ez, esan duzu txalo eta zuizea? Lehiatzera telebizara guantzara noiz bait?
1: Keba.
0: Vale.
2: Telebista guan edo zu egin dezakegu zuri egintzi zuten gauza bera. Juan, lehiatu eta azkeneko momentuan, klak! Argia botako dugu eta listo.
0: Eta listo. Zait, gaizkiru ditzen.

0: Irunen, ez nahastu Etxaiz sareak elkarretaratzea egin zuen pasa den astean. Urriaren bian, Irungo mugimendu ezkertiar antifasistak ezberdinek bat egin zuten Kolaborazio Ciudadana taldeak ostiral horretan deituriko mobilizazioari aurre egiteko. Talde horrek, orain arte gauaren babesean egin dituen auzo patruile zaratago sare sozialetatik espazio publikora esalto egin zuten aurreneko aldia izan zen. Antxeta irratiaren arabera, oso gutxi izan ziren deialdera batu zirenak, asko berriz deialdi antifasistara babestu zutenak. Irungoa ez da kasu isolatua. Besteak beste, Donostian ere eman dira alako kasuak. Besteak beste, KAS, kaleko afari solidario da debekatzeko udalaren erabakien atzean, diskurtso berdina aurki dezakegu. Pasaian ere, pertsona arrazializatuen kale izan ibilitako irudiak zabaldu ziren ia urtebete. Eta egun, Bilbon, Boxek oihartzuna ematen die alako mezuei. Euskal Herrian beraz, Europan eta munduan gertatzen ari den bezala, azken urteotan ultraeskuinaren eta ideia erreakzionarien gorakada testu inguruan kokatzen da. Irunen zehazki, auzo patruia zein mobilizazioen bidez azaleratu dira ideia horiek azken aldian. Gaiaz gehiago sakontzeko, telefonoz bestalde dugu Anaitze, Irungo Harrera Sareko kidea. Egunon, Anaitze?
1: Egunon. Bai, egunon.
0: Egunon. Bueno, Irungo Harrera Saretikan bat egin zenuten pasaden astean ez nahastu Etxaiz deialdiarekin. Izan ere Euskal Herrian zein munduan eta Europan aipatu dugun bezala, azken urteotan areagotu eginda eta Irunen ere ultraeskuinaren zein ideia erreakzionarioen gorakada. Azaldu iguzu, ordea, Irunen nolako izan da azken urte edo denborako bilakaera?
1: Bai, azken finean aurrere esan dezun bezala gertatzen ari dena da ideia erreakzionarioak sustraitzen ari direla edo zabaltzen ari direla jendearen artean, ez? Jende askoren artean ideologia bat edo beste bat izan eta hori da problema. Irunen adibidez joan den 25eko maiatzean esango nuke ja Antxeta irratiak ateratzen duela erreportai bat biztaraziz, patruia hauek sortu direla biltzen direla gauez auzoak patruiatzeko. Orduan jardun hori izan zuten ezakindik astean behin edo bitan edo asteburutan egiten zuten eta irian zehar ibiltzen zian patruiak egiten. Horrela hasi ziren, esango nuke ez dutela jardun mantendu bat izan, baizik eta inpas batean sartu dira, eta gure ustez joan den iraiaren bian Ceutaren eguna zela eta eskuineko eta eskuineko alderdiek egin zuten dei hori Ceutaren alde, Irunen ere egin zan, eta nahiko jende bildu zan, tamalez, eta nik uste, guk uste horrek ere nolabaiteko indarra eman diela berriro, berreaktibatzen, azteko, eta horrela ulertzen dugu, urriaren biko deialdia, indar berrituta, etorri nahi izan direla, haren ondotik.
0: Irun, bai, bota.
1: Ez, hori horrela asiziala, intermitente, asizian nahiko indarrarekin, oso hori zer berria zan, diskurso nahiko hori zainta, iria zaindu, segurtasuna, eta nahi badezu jendearen bildur askorekin horreko zando konektatzen du, horra asizian nola bait, gero, esango genuke hori esan detena, berakadatxo bat izan zutela eta berriro suspertu diala.
0: Hain zuzen ere horri nahik nioke heldu, izan ere Irun segurua eta garbia lemapean atera ziren ostiralean kalera, segurtasuna aitzaki eta justifikazio modura erabili izan dute maiz, eta honen aurrean zeuek egindako kontra deialdian segurtasuna eta delinkuentzia marko kontzeptual sesgatu eta trampatia dela diozue. Zergatikan?
1: Bai, komunikatuan ala jasotzen zan, zehazken finean segurtasunaren mamua astintzea oso errezada izaten da, batez ere krisialdi edo krisialdi bat bizugunean, ez? Eta orain jendearen egoera asko prekarizatu da, jende normalaren egoera asko prekarizatu da, normala oso zabala, esan nahi dut, ez? Gaizki ulertu zen, normaltasuna badakigu zer den. Orduan, asko prekarizatu da jende askoren egoera, horrek beldurra eta ezinegona sortzen du, eta horrekin konektatzea oso erreza da. Azken finean, emozioekin konektatzen ari da, eta hortik mezuak sartzea oso erreza da. Eta bezalde batetik, esan nahiko nuke, bueno, hau ez da berria, hau oso, bueno, segurtasunaren asuntoa, beti hauteskundeetan, beti ateratzen den gaia da, bai ala bai, hori badakigu, eta hauek ere esan nahi dut, ez dute zer asmatu, baino indar handiagoz eta modu are eta manipulatuagoan aurkezten digute alde batetik. Eta beste alde batetik esan nahiko nuke, adibidez, Irun Garbia esaten dutenean ez gaitezen nahastu, ez dira kaleen garbitasunaz ari. Osea, higienearen kontua asko eta ideologikoki lotu da beti prekaritatearekin eta baztertua den jendearekin eta migranteekin edo persona razializatuekin. Zer gertatzen da, elipsis hori egiten da, esaten dugu gu garbia eta askorentzako bere imaginarioan badakigu zer esaten ari diran. Eta ez dira garbitasun fisikoa zari. Hori oso importantea da argi ukitzea eta badakite eta manipulazioa hor argi eta garbi ikusten da. Hori ere esan dezagun adibidez 2015ean

0: de joan kontu guztia. Orduan, ematen dioten kutsu, ez dakit nik nola esan, buenista hori, bueno, ba, ezin da erosi, ez, osea, pixka bat azertzen dezunean badakizu zertaz ari dan.
1: Hain zuzen ere, okarrez bani manaiz edo horra laulertzen dunik, ez nahastu etxaiz izan zen ostiraleko elkartaratzerako aukeratu zenuten lema, ez? Zergatik?
0: Bai, hori da, zertzen pinean dauzagun arazoak oso, oso arazo sakonak dira, egiturazkoak, bueno, sistema ekonomikoarekin lotuak, arrazakeria estrukturalarekin lotuak, jende gehiago geroz eta kanpoan uzten ari diren sistema geroz eta, bueno, esaten dana da, ez? Kapitala geroz eta basatiago dagoela eta hori guztion kalterako da. Orduan hori ikusi beharrean molestatzen baldin badiguna da gure bizilaguna kanpotarra dala eta ez zaigu gustatzen nola bizidan edo zer egiten duen eta bar eta bar edo horrek ezin egona eta bildurra sortzen digu, inseguridadea sortzen digu, gure bildurrak zuzentzen ditugu erabat bueno, oker eta horre konektatzen du hori gure baita ere arrazakeria, egiturazko arrazakeriarekin, ditugun prejuizioekin, berriro ere diote horren atzean beldurra eta baita ere, bueno, landu ez ditugun hainbat gai. Orduan, tormenta edo ekaitz perfektua daukagu hemen jende asko, beldurtuta dagoen jende asko, horrekin lotzeko eta hori ere ikusten ari da Vox zergatik ari da hainbeste igotzen. Zea, proiektibetan. Fenomeno honetaz ari gara. Fenomeno komplejoa, zegero aurpegi asko dauzka, bai partiduetan, bai horrelako patruietan, bai, ez dakit nik, influenzerretan, osea, gazetarietan, medioetan, fenomeno zabala da, eta komplejoa, Baina nik uste hor begiratu behar degula eta iturria, ez dugu beste bada, ez da gure bizilaguna.
1: Bai, gaina, aipatu duzunaren ildotik, ez? Segurtasuna ez ezik, ideologiarik ez dagoela, edo ezkerrekoak eta eskubikoak ez direla, azpimarratza dute behin da berriz, auzo patrulla edo kolaborazioan ziudadana bezalako taldek, zein bertan ibiltzen diren kideek, ez? Baina ezinbestean, ideologia bat dago, ez? Posizio hauen atzean.
0: Ba, ideologia reakzionario eta konservadorea, batetik, hau nolabait dinamizatzen duten diskurso hori sustatzen dutenak, desde luego ideologia jakin bat badaukate, bai ala bai, gero beste gauza bada, hori, zendekin konektatzen duen, hori bai da, asko zere zabalagoa, baina horrazen finean zer ikusten dugu, populismo, eskuin muturke populismoa azari gara. Osea, horregatik esaten dute ez daukatela ideologiarik, baina hau ere, praktika oso zaharra da, ultraeskuinaren munduan ideologiarik ez izatea, hori adibidez 2009an, claro, justo, beste krisialdi gogor batean, sortzen dira adibidez, Italia iparraldean, alderdi neonaziek eta ultraeskuinekoek indarra hartzen dute, eta kasualidadea haien lema da, gu ez gera politikoak ez daukagu ideologiarik eta bar, lema berbera, zan ere. Hau ere patroi bat da, eta ez da egia.
1: Bai, zalantzai gabe. Gaina horren adierazgarri ere, mobilizaziotan parte hartu dutela, hainbat alderdi, eskubiko alderdietako zinegotziek, ez? Irunen egindako mobilizazioan bertan.
0: Bai, ala jasotzen zuen baita ere Antxeta Irratiaren kronikak, anomen zeuden orain arte edo bere garaian Ciudadanos alderdian egondako, bueno, zinegotziak izandako jendea, ez dakindik Alderdi Popularko jendea ere bazegon, bueno, bai, espektro ideologikoa desde luego ba, konservadorea eta eskuinekoa da dudarik gabe. Eta gero, ba, bueno, ba, hori, ba, badakigu, daudela, langileak, zeperi botua ematen diotenak, edo Vox hori botua ematen diotenak, eta ba, daudena persona migranteak ere bai, ba, patruien arira, eta zuk begiratzen duzu sare sozialetan, eta oso ados daudenak planteatzen dituzten ideiekin, eta bar, esan nahi, eta hau ez da, zeo zer,

0: biologikoa edo esencialista hori daiteke edozein. Gauza da, bueno, ideologia politikoa garatu behar dezula horren aurrean. Uh-huh. Eta, bueno, holaxe gaude.
1: Anaitze, elkarrezketari amaiera emateko, konektatu nahiko nuke aurretiaz izan dugun beste elkarrezketa batekin, Eider Alkorta politologo eta soziologoarekin aritu gara hizketan, besteak beste, Pedro Sánchezek hauteskundeak aurreratu dituelako, eta testu inguru honetan, babai posizio ultraeskuinaren gorakadaren aurrean zer egin behar den galdetu diogu, eta berak pedagogia eta txapa ematea azpimarratu du, ez? Zeuek, Irungo Harrera saretikan azkenaldiko joera eta pentsamendu arrazista, fasista hauen gorakadaren aurrean, zein uste duzu izan behar duna erantzuna, edo egin beharreko lanketa?
0: Bai, gu, egia da, oso kezkatuta gaudela, ze Irun izan daiteke gainera laborategi bat, azken finean Irunen, bueno, badago, jende migrantea, osea, gure komunitatearen parte, eta hori aprobetxatu dezakete, hori frogak egiteko, aber nola, ze dei daukaten, ze kapazitate daukaten jendea mobilizatuko, Gure ustez, konsensu oso zabalak behar dira orain fronte antifasista batean, uh-huh. Ba, feministek erakutsi diguten bezala, hori, fasismoari aurre egiteko guztiak gaude fasismoaren nahi bat zuazkenean, demokrazia jartze dute kolokan, eta guztion bizikideza, eta dakarten balioak dira, hori segurtasuna baino, totalitarismoa orden. Horren aurrean, jende asko gaude interpelatuak, ez bakarrik antirrazistak, ez bakarrik feministak, nik ezakit, jubilatuak, osea, jende normala horrekin ari naiz, horregatik esaten dut. Jende ia guztiak gaudela fasismoaren omugan, naiz eta hori guztiok argi ez izan, prekarizatuenak, eskubide gutxien dituguenak, estigmatizatuenak, baino baita gero ere, talde zabalagoak, osea, gizartearen gehiengoa esango nukenik, eta alde hortatik bilatu behar ditugu konsensu oso zabalak, manifestazio hauen aurrean, nola baiteko osasun ezti bat jartzeko. Hori beste herrialde batzuetan egiten ari da, funtzionatzen du, eta argi eduki behar dugu, eta ez du balio orain hauteskundeak deituko dituztela, eta inmigrazioarekin, berriro ere, inmigrazioa, segurtasuna, eta olako kontuak berriro, hori, diskurso manipulatzaileekin bidez, erabiltzea, Hori argi eduki behar dugu.
1: Ados, jasota, nahitze, zeuen ekarpena ere bai, eskerrik asko, nahiz irratiko bigarren kafean egoteko tartetxo hau hartzeagatik, eta animo.
0: Bale, zuen, eta nahi ezun arte.
1: Eskerrik asko.
0: Aio.

0: Igande honetan estreinatuko da Oskar Alegria Sueskun iruindar artistaren 14 gau izena duen film berria. Lau proiektzio izango ditu zinemaldian eta emanaldi guztietarako sarrerak dagoeneko agortuak daude. Oskar Alegria, egunon?
1: Bai, egunon, egin dugu hori oso modan dagoen sold out bat, eh? Nire lendabiziko sold out.
0: Abai,
1: bazen garaia.
0: Ez dakiten nola jasotzen horrelako sold out bat, oraindikan estreinatu gabeko pelikula batekin.
1: Bai, egia da, bueno, ez nago bakarrik kasu hontan, eh? Beste aurreko filmekin, bai, bili naiz bakarrago ez dakite asto batekin, adibidez, ez? Nire universo txikia zeharkatzen, baina orain, bueno, Euskal Telebista dagoan, Inarzazte dagoan, eta, bueno, eta Oteiza ere, Oteiza hitzarekin, ba, sold out pizkat garantizatuago dago.
0: Inarzazte, egun hon, ongietorri zuri ere, bigarren kafera. Oskar, ez dakit... Zer den Inar 14 gau pelikula honetan protagonistetako bat Jorge Oteizarekin batera, soinu bandaren egilea, ez dakit nola kokatuko zenuken Inar?
1: Ba, galdera hori izan nuen buruan, baina berehala eta eskerrak euskaraz ba hitz berriak asmatzen diren oso modu eder batean, eta ni jarri dut kredituetan musikaria eta gaukide.
0: Ara, dakira ze palita.
1: Bai, gaukide. Eta hortik arira ere, ni izan naiteke ere pelikularen gau jartzailea. Zer ni naiz, bueno, ez gaiak jartzen tuna, baizik eta gauak.
2: Oso ona.
1: Zer ezade bezala, ba, nago bere belarriaren onduan, eta eszenaz eszena edo gau ez gau, ba, noa, ba, kontatzen, Inarri kontatzen ze gaua ikusiko dugun, eta berak teklen bidez, pedalen bidez, irudikatu ditu pelikula.
0: Kokatu ezagun pixka bat, Oskar eta Inar, gure entzuleak, 14 gau du izena zuen lan berriak, 14 aldiz eroriko delako gaua, luzemetrai honetan, eta gau bakoitza, Jorge Oteiza, euskal artista hobeto ezagutzeko baliatu duzue, modu oso bitxi batean, ez dakite, Oskar, nondik handatorren lan honen abia puntua?
1: Beno, Oteizaren txat gaua oso importanta zen, gauaren unibersoa eta gauaren, bueno, sakontasunaren barnean zegoena, ez? Berak erreten zuen, ba, mentalitatea sortzen zen beti gau, ez? Eta horrezegatik erabaki genuen, ba, friso bat osatzea, malau apostoluen friso bezala, baina gauen frisoa. Beraz, malau gau hoiek osatzen dute elkarrekin friso bat, gau bakoitzak ematen dio besteari lekukoa edo zerbait pasatzen dio, eta hoien artean, ba, Oteizaren unibersoan ikuste dut labur beltzen ditu.
0: Hori zen, hain zuzen, eginen izun galderetako bat, argi dagoelako, ez da, Jorge Oteiza dagoela filmaren erdigunean, baina, zuk zein Oteiza bilatu edo erakutsi nahi izan diguzu lan honetan, eskultorea, pentsalaria, pertsonaia?
1: Ba, gravitate gabeko Oteiza. Gure asmoa, gure helburua, gure erronka izan da preseski Oteiza desokupatzea. Berak erabiltzen zuen formula bere artean, ba, gauza bera egin bere figurarekin. Hau da, gravitatea kendu eta Oteiza arin bat maskararen atzean dagoena, ziren maskararen kontzeptua oso importanta da ere, Oteizaren txat paradosa bezala maskarak ez du estaltzen, ez du tapatzen gure nortasuna, baizik eta doblea erakusten du maskara. Eta Oteiza ez da agertzen pelikula, Oteiza ez da ikusten, ikusten da Oteiza, baina bere maskararekin, eta bere maskara da intemperiaren maskara.
0: Filmean bertan aipatzen duzu nola, bueno, bazure helburuetako bat izan den Jorge Oteizaren inguruko erretratu bat egitea, baino aurpegirik ipini gabe, eta erretratu hori sortzeko bidelagun garrantzitsuenetako bat Inarzazte, hementxe dugun pianojole musikaria, kasu honetan organoan ikusi ahal izango zaitugu 80 minutuetan zehar, organo oso berezi batean, Arantzazuko Santutegiko organoan. Oskarren eskutik, bueno, 14 gau horiek zuek organo bidez, hitzak lagun oski, baina organoaren doinuen bidez, bueno, ez dakit, atmosfera horri, ezta, hori sortzen duzue, Nolakoa izan zen, Inar, Oskarren aldetik jaso zenuen proposamena eta eta zure burura zer etorri zitzaizun, en momentu horretan?
2: Hombre, Oskarren handik etorria banekin zerbait oso berezia izango zala. Lehen ere noizbait elkarrekin lan egin eta niretzako oso idea brillantea ditu Oskarrek, eta banekin zerbait oso berezia izango zala. Eta gero bai hitza handia zian, Otu izaze honatzean, Arantzazuko Basilika, organoaren unibersoa, zeina ni organista izan gabe ere miresten deten mundu bada, ez? Bizkat beste instrumentuat izanagatik, ba, bueno, ba, ikaskide eta lankideak ere baditut unibersu hortan mugitu izanak, eta beti halako fascinazio bat ere, ez? Oso instrumento historikoa da ere, ez? Orduan, ba, oso konexio bereziak sortzen dituna. Eta gero, pelikulako nolabait esateko, ez dakit esan liteken, banda sonora edo behar bada protagonistetako bat ere bara, ez, baina, bueno, nolabait behar bada pelikulari musika jartzeko modua ere, oso berezia, esan honoke autentikoa, porque oso arraroa esatea, ez? Nik ez dut pelikulako irudirik ikusi, ez dut pelikula ikusi, baina nire musika jarri dio taldi berean pelikula honi. Orduan, prozesu hori oso original eritu zaiten bere partetik, bere planteamendua, oso autentikoa, eta noski, izan egon noski, Oskar Goazen bidaia da zora garria, eta niretzako, ba, uno, kriston erronka, eta ederra.
1: Nik uste dut bera dala pelikula ikusi duen bakarra. Barneratu du, sentitu du, nik ez dut hori egin. Eta ikusi nuen nola, bera, fizikoki, nola pelikula sartzen zen bere belarritik eta teratzen zen gorpu pasata gero berezkutik, eta izan da oso esperintza polita ere, hori horretan lekukoa izatea.
3: Inar, barkatu baino, bada, eskakizun xelebrea berezia, Oskarak egin zizuna, baina kaso zure musikari zaugarrietara oso ondo egokitzen zen bat, akaso instrumentoa berarekin, organoarekin egokitzapen prozesu batea izan duzu, nik pelikula ikustean atzo, ostra, Inar, organo jole ere ikusten zintudan eroso, baina batez ere, ez dakit zertzela batzuk hartu, improvisatu, musika, esparru zabala, ezagutu, ez dakit, oso neurrira ere, eskakizuna, nahiz eta eskakizun berezi izan.
2: Garo, jendeak ulertzeko aipatu behar da, ez dago la musikarek idatzita. Hau da, momentuan eseri organoan, Oskarrek kontatzen zidan, egoera bat, situazio bat, eta ni banoa musikarekin. Hor, piztinara sartzen naiz, eta ateratzen dana. Osa, erabat, baina ez kasuntan gaina erabateko improvisazioak izan ziren. Eta esaten dezuna, ba, hor dago magia hori, hor dago, bueno, arrisku hori, hor dago ertzak, hor dago amildegiak, gero, ba, berbada, ba, genitun parametro timing batzuk ere, zeinanik nahi nuen egiten nuen, gero, eta gutxera ora, 2 minutu, gero bosteko ateratzen, ui, barkatu.
1: Metrika bat, bersolaritan bezala.
2: Hori da, hori da.
1: Metrika markatuta dago, gau jartzailea, azkenean ere erraten du, 8 handia, kasuntan, 2 minutukoa.
2: Bai, hori da, hori da.
1: Baina metrika horren barnean, libertatia.
2: Bai, erabatekoa.
1: Batuzun piztina, baina piztina hori uri gabe.
2: Erabateko, bai, gero egia da, irudikatzen saiatzen nintzen, pelikula baten partezala, etzala musika absolutua eman dezagun, orduan, bai, giro bat sortu behar nuela ere, zore pixkatu kontutan izan nuen, ba, gaineratuko zitzaiola, ba, irudia, gaineratu zitekela ere igual, elkarrizketa bat, edo beste edo zein gaza, orduan, ba, bueno, ekilibrio bat bilatzen saiatu nintzen, jakin gabe, zer egongo dan, bat ere jakin gabe.
1: Baina erran behar da, nik aipatu dut nola fizikokin ikusi nuen Inarren hori portaera eta mugimendua, eta berak jo du gehienetan begi itxiekin. Eta hori importanta da, zeren apostoluek, Oteizaren apostoluek denak bat salbu uste dut, Judas dago beti, begi irekiak dago bat. Eta hori importanta, zeren erran dudan bezala nik uste dut bera barneratu du filma, zer ni berak erraten du partitura digabe, ni nire gidoia zeren ere zirriborro batean. Badago momentu bat, non ni erraten nion, Inar, hau ez dakit sartuko dudan, zen pelikula ere buztinezko momentu bat zegoen, ez? Eta bion artean basortu dugu modu horretan, eta oso polita izan da, bai.
0: Oskar, hori zen galderetako bat, ez dakite zuk, hain zuzen, Inarrekin Arantzazuko santutegian grabatutako, bueno, estena esan behar nuen, baina...
1: Estena luze bat.
0: Estena luze hortara, bai. Iritsi zinen erako, gainontzeko irudiak bazenituen, edo soilik paperean idatzitako...
1: Batzuek bai, ni konturatu naiz zenbat aldiz egon naizela gaua begiratzen eta gaua filmatzen, zenbat aldiz egon naizela ez dakit zergatik ikuiluetan. Gero, erraz da Oteizarekin lotzea, zeren Oteiza goraipatzen zituen ikuiluak, Berantzatik uiak ziren Minotauroren etxeak, ez? Heriotzatik eskapatzeko esparru bat, ez? Eta, bai, zure hori, galderari erantzuteko, ba, irudi batzuk ziren nere ganbaran, nere ganbaran, baina nere memoria flakatzen ari da, eta ez nituen oso garbi. Adibide, ba, ziburun, gau batean, igo nintzen airosa izeneko ontzi eder batera, monumentu historikoa da, egurrezkoa da, eta arrantza tradizionalea egiten dute, eta hori grabatuta nuen. Baina ez nuen konturatu inoiz ze lotura da zuen egiten dutena marinelek Oteizaren ilargiarekin adibidez. Eta nik Iñarri kontatu nion, ba, behin batean igo nintzen ontzi batean hemen uinak eta uinak kolpeka entzungo dira eta berak hori barneratzen da zen, baina erran behar da ze zehatz eta ze fino izan da Iñar, beti izan dugu sintonia bat izigarria. Izigarria. Beraz, oso erraz izan da gero muntaketa egitea, zen berak egin duena nik ez dut enuke erranen musika dela. Berak egin duena izan da pelikularen arnasa.
4: Wow.
0: Ze polita, Iñar.
4: Wow. Oso.
0: Ez zara kegatuko. Oskar, egia da, kasu honetan, bueno, zuzendari lanetan zuaritu zarela, edizio lanetan ere bai, soinuan da beti izaten da, ez da, horrelako luze metrai batean oso, bueno, alderdi garrantzitsu bat, nolakoa da, hau, euneko eunean beste pertsona baten esku uztea? Askotan zuzendariek, bueno, ba, komposatzaileak kontratatzen dituzte, baina ondoren esaten dute, bueno, hau etzai gustatzen, hau hemendikan hobeto, hemen kasunetan zuk, itzez soilik gidatu zenezaken, arantzazun bertan, esango dugu iaia zuzenean, esperimentu horretan Iñar, kosta altzitzaizun karga guzti hori, sormen karga hori bere eskuztea?
1: Izan dut fede handia, normalean fedea da ikusten ez duzunean sinestea, baina orain kasuntan izan da entzuten ez duzunean sinestea, bai? Eta normalean nola egiten da, zinemagilea bukatzen du bere filma, jartzen du musika eredu batan, eta gero pasatzen dio musikari batek, eta musikari horrek hartzen ditu hiru hilabete, baina gure kasuan hori izan da, hori izan da abantaia, zailtasun bat. Hainbeste denborarekin ez nuen kontatzen, eta pentsatuen zerratik ez dugu alderrebez egiten, zerratik ez dugu musika egiten gau batean, ez hiru hilabeten, kolpe batean, eta pelikula bukatu aurretik. Eta arrisku bat zen, oso eta izianoa, eta oso ongi funtzionatu. Bai.
0: Iñar, emaitza zoragarria da, baina ez dakit esperientzia hori, gogorra ere ez ote zen izango, bertsolaritzan organoarekin zu piano jolea zarenean aritzea, eta gainera beste baten, ez? Bueno, ba, lanari, musika eta bihotza jartzeko ide hori ez dakit.
2: Ez nuke esango gorra, nik ederra esango nuke. Osea, igual pixka bat ere inkonstientzia pixka bat nuen.
1: Behar da.
2: Behar da, igual freskura hori gauzak ere gehiegi marko gehiegi talotzen badituzu, esaten da bezala ez duzu fluitzen, ez? Behar bada, eta nik uste, zentzu horretan, ba, zeote zan asko jakin gabe, zeote izan jakin gabe, junitzen ara, eta utzi nintzen, ba, hori, juten eta, bueno, ba, entzuten, eta momentuan, eta zuk esan zuna, instrumentoa ere ez nuen, lehen urtean justu musika maostaldian izan una harreman txiki bat instrumentuarekin, baina instrumentoa bera ere ez nuen zautzen, da organoaren kasua gainera mugatzen zaitu asko instrumentoa, ze organotik organora aldea handia dago, eta gaina badakizun bezala pedala ditu, bueno, registro guztiak, eta orduan, ba, egin ikustu eta organoaren harakatze hori oso aldi berean egin genula. Osa, pero euskarrak esan, hau ze soinu da, eta nik ez dut, ba, uste trompeta badala, eta gote ginean, probatzen.
1: Okarina,
2: eta ez dakize. Eta orduan,
1: aurrak bezala.
2: Ba, ahi bihume txiki bezala, eskat, Oteiza gre batzuen, universo umen ze hori, eta, bueno, ba, deskubritze horretan, ba, hor juntzan sortzen, eta ez nuk esango gogortasunetik ez bintzat.
1: Eta azken finean, bera sartu da, nik uste dut, pelikulaen konzeptuan erabat, zeren bera ere desokupatu du organo. Ez genien organo liturgiko baten atzean, hori ez zen gure ideia, justu kontrakoa. Eta berak, bere lehen da bizuko advertentzia izan zen, bale, Oskar, baina ni ez naiz organo jolea, ni piano jolea naiz, baina nik errani horrezegatik hautatu zaitut. Zeren zu izango zara oso sartuta pelikulan. Ni nahi duda dudana da, Oteizaren figura desukupatzea eta zu musikarekin gauza bera egingo duzu.
0: Eta nolakoa da, ba, Euskal Herriko txokorik berezienetako batean osartuko nintzateke esatera, gau oso bat, ilunpetan, organo zoragarri horren parean, pasatzea.
1: Arantzazun... Amabezinaren begira.
0: Abai. Badelako bertan energia berezi bat, ez da?
1: Izan ziren momentu batzuk, non atea itxi zuten, eta momentu horretan pesatu, glups, orain bakarrik gaude, no? Erran behar da ere, hango apaizak izan dira ere oso konplizek, oso gaukidek, hau albidetzeko, bai? Eta, bueno, momentu tarte batzuetan, isil-isilik geratu ginen, eta pensatu, jo, non gauden? Eta paseo bat eman genuen, horitzen zar, behirateak eta aldaria ikustea, gu bakarrik. Eta, jo, leku magikoa da, baina zu bakarrik zaudenian eta batez ere gauean magia hori handitzen da.
0: Eta badu asko Oteizatik horrek, ezta?
1: Bai, bai. Eta gu jo, bueno, musika sortu dugun lekua justu badago pareta bat, eta pareta horren atzean apostuloak daude. Beraz oso hurbil izan gara gure, bueno, pelikulaen protagonistak ere bai, ez?
0: Apostoluak ere badira noski, filmeko protagonistetako bat. Ez dakit, Oskar, zuri obra horren emaitza finala baino sumatu alizan dugu, asko gustatzen zaizula edo irakarri zaizuela nola baitere, apostolu horiek izan zuten, ez da, iragana, nola izan ziren abandonatuak, ze bizitza izan zuten, ez, bertara igo aurretik.
1: Ez oso importanta da hori, eta apostoluak dira direnak horri esker. 15 urtez, ez 14, kasik, ez? Baina 15 urte izan ziren baztertuak, botata, debekatuak, intemperian. Eta Oteizak maiz aipatzen zuen ona natura edo intemperio horrek izan zen azken artista, apostoluak finitzeko, zizelkatzeko, bai? Bere lehendabiziko fatxadaren zirriborroa oso ezberdina zen, oso beterik, oso barrokoa. Han agertzen ziren dantzari batzuk, artzain batzuk, bersolari batzuk, dena bete-beterik. Baina intemperie edo debekazio honi esker bera ustu zuen fatxada, eta orain ikusten dugun fatxada frontoi bat da. Gure apostoluak daude behan, baina goian dago pietatea. Hori izan zen debekazioari esker, zeren Oteizak ikusi zuen eta pensatu zuen, bale, ez dut eginen pensatua edo aurrekoa, baizik eta orain dauden bezalak, eta apostoluak zerua irabazi zuten bazter batean, ez? Eta intemperie hori da niretzat uste dut pelikularen bihotza, ez? Nola intemperie, nola ilunotz edo euskaraz, ez da, aire libre hori eguraldi horri esker.
4: Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren kafea.
5: Egunon, entzule, goizeko 11 eta minutu bat ditugu, naiz irratia entzuten ari zara igande honetan, urriak 11 dituenean, informazioaren ariaren tartetxo bat eskainiko dizugu orain. Ikuskizunetako teknikariek elkarretaratzea egin dute larun bat honetan Iruñean hitzarmen propioa eskatzeko eta patronalak negoziazioari erantzuten ez diola salatzeko.
6: Un convenio digno, sin técnicos naizito, lana bai, borroka ere bai.
7: Queremos trabajar sin precariedad, queremos trabajar
6: sin precariedad.
5: Nafarroako ekitaldietako teknikarientzat eta laguntzaileentzat hitzarmen propioa eskatzeko deitutako greba egunean elkarretaratzea egin dute 10 langilek. Hitzarmenaren eskaeraren aurrean patronalak entzungorrarena egiten duela salatu dute bertaratutakoek eta hainbat emanaldi bertan bera uztea lortu dute grebalariek. Besteak beste, Goiarre antzokian egin behar zen opera ikuskizun bat edota Baluarten aurre ikusita zegoen dantza ekitaldia. Lab sindikatuak jasotako erantzunaren balorazio positiboa egin du, grebak erantzun zabala jaso duelako eta langile ugarik deialdiarekin bat egin dutelako. Irune Kosta, Labeko bozeramalea.
8: Patronalaren blokeoaren aurrean ikusi ditugu gure buruak behartuta kalera ateratzera hitzarmen duin bat aldarrikatzeko. Gaurko eguna baloratzen dugu oso positiboki, izan ere langile plantilla askok egin dute greba eta horren ondorioz langileen konpromiso eta lanaren ondorioz lortu dugulako zeinbait emanaldi bertan bera geratzea.
5: 2023-tik negoziazioan daramatzatela azaldu du, baina urtarrietik ona ez dutela bilerarik egin ez eta patronalaren erantzunik jaso ere. Grebalarien helburua hitzarmena sinatzea dela aldarrikatu dute eta hori lortu arte borrokan jarraituko dutela gaineratu dute. Soldata minimo bat finkatzea, ordutegiak aldez aurretik ezagutaraztea, ardurak behar bezala ordaintzea, gaueko lanaren plusa ezartzea, ordutegi mugak errespetatzea edota jardunaldien arteko atxedenaldi minimoa betetzea nabarmendu dituzte teknikariek eskaera horretan.

0: Eta goizean kontatu dizuguen beste albiste bat izan ere Mertxe Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango diputatuen kongresurako azaroaren 29an egingo diren hauteskundetan. Aizpuruak berak erabaki du erretiro hartzea, politikari eskainitako zikloa amaitutzat eman duelako. Bi legealditan izan da diputatu Mertxe Aizpurua Madrilen, talde parlamentarioko ordezkari eta lider gisa. Halere, larun bat goizean EH Bilduk Donostian egindako ekitaldean parte hartu du kongresuko bozeramaile Oiak eta azaroaren 29ko hauteskundeen garrantzia nabarmendu du eskuin muturrari irabastea posible delako.
1: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako. Eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeak merezi duelako.
0: Ekitaldi politiko horretan, hain zuzen ere, talde subiranistak bi hautagai aurkeztu ditu. Maialen Iriarte Gipuzkoako diputatu nagusi gai eta Nerea Kortajarena Donostiako alkate gai.
2: Hauteskundeak egin aurretik proiektu partekatu bat etan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Eskaintzen du Euskal Herria Bilduk lurralde honi eta herri honi herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
0: Ziurgabetasun garai honetan Iriartek gobernatzeko modu berriak aldarrikatu ditu herritarren bizi baldintzak hobetzeko. Ildo beretik Kortajarenak Donostia bizitzeko hiria izatearen beharra jarri du bere hitzaldiaren erdigunean.
3: Arima duen Donostia berreskuratu nahi dugulako. Eta berreskuratu nahi dugun noski Donostian bizi alizatea, bizi proiektu bat burutu alizatea eta horregatik alkate izan nahi dut etxe bizitza eskuragarria bermatzeko. Donostian ere baditugulako herritarren etxegabetzeak, hemen ere baditugulako putre funtsak, hemen ere baditugulako etxe bizitzarea sarbidea ezinezko bihurtu duten politikak eta politikariak, eskubideen gainetik negozioa lehenetsi dutenak. Eta Donostiako alkate izan nahi dut, bizi dugun etxe bizitza larrialdiaren atzean, beren auzoan, bizi nahi duten eta ezin dutenen istorioak daudelako.
0: Azaroaren 29ko hauteskundeak ate joka hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk hiru lurralde historikoetan. Gainontzeko izenak datorren astearen amaieran ezagutuko dira.
4: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: Trafikoari dagokionez gogoratu hiru puntutan arretaz gidatu behar dela. Bilbon batetik martxa zikloturista Bilbofem dagoelako, Gasteizen ere bai ibilgailu klasikoen elkarretaratzea baitago bertan eta Hondarribian bilabira klasikoa dagoelako txirrindularitzako kirol proba. Eguraldiari dagokionez Iker Ibarluzeak gaurko xehetasun guztia.
5: Eguraldi motelagoa nagusituko zaigu igande honetan. Goizean hodei ugari agertuko da lurralde osoan, erdi mailako eta goi mailako hodeiak izango dira gehienak eta hanemenka zaparrada txikiren bat edo beste izango da, naiz eta oso gutxi botako duen. Gainera goizean zehar atertu egingo du eta bereziki lurraldearen hego isurian ostarteak ere irekiko dira. Ipar isurian arratsalde partean hodei ugari agertuko bada ere tarteka ostarte batzuk izango dira eta giroa lasaia izango da. Eta hego isurialdean aldiz eguraldi guzkitsua jarrepena izango du. Azken orduetan berriro ere fronteska ahul bat gerturatuko da kostaldetik iparrena eta bereziki lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Lapurdin eta Nafarroa ipar partean euri zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar-mendebaldeko haizean nagusituko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituz. Maximoetan aldiz, ez da aldaketa handirik espero, ipar isurian 17 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.
0: Eskerrik asko Iker, hauek dira momentuz jakin beharreko guztiak, ordubete barru bueltan da informazioaren aria.
4: Naiz irratia.

Eta iritsi da, heldu da, eguneko galderaren tartea badakizue, guk eguneko galdera bat aukeratzen dugula, guk erantzuten dugula, baina pres gaudela zuen erantzunak entzuteko, baita ere, bat chat bidez, WhatsApp bidez, sare sozialen bidez, edo nahi duzuen bidez, helarazten, badiguzue?

0: Eta ona gaurko galdera, zein da gizarteko arau txiki edo idatzi gabe horietako bat, jendeak betetzen ez duenean erabat haserretzen zaituena?
1: Ui, badakit.
0: Bai, begira. Ara, bapatean, holaxe bertxulariak bezala, tita.
1: Izan daiteke.
0: Bota, zer haserretzen zaitu?
1: Jo, ba, bastante amorratzen nau, mendian ibili eta beste pertsona batekin gurutzatzen zarenean, agurtzen ez duen hori.
0: Oso adibide ona, ze hori bada arau txikitxo bat, bada ez dago inon idatzita, ez duzte behintzat, baina egiten dugu, ohitura daukagu, eta topo egiten duzunean agur esaten ez dizunarekin, bai, beti hartzen diogu gainera susmo txarra pertsona hori baiet.
1: Bai, bai. Lehenik eta behin euskalduna ez dela pentsatzen dut.
0: Ados nago, ados nago.
1: Ez dakit beste herrialdetan ohitura baden edo ez den, baina ustez gurean oso errotuta dagoena. Badago euskaldunik, agurtzen ez duenik, mendia zari naiz, kalekoa beste baterako utziko dut. Baina, bai, hortxe eka murratzen hau, eta gaina hizkuntza ezberdinetan izan da, epa, kaixo, badakat lagun bat, egunon, zemo zode, oita dena esaten duna, eta grazia izugarri egiten dit, behakin mendira ni joan bakoitzen.
2: Hori ezberdina da, aldapagora zoazenen edo bera zoazenen ere ezberdin egiten da kaso, Goiti bera zoazenen izketan geratzeko ez daugaz horazorik, beti gora zoazenen, akaso, arnaz estuan eta nahiago duzu guztu, epa. Eta...
1: Baina, bai, ulertu nezake kasu hortan, ez? Arnasik ezin eta ba geston bat buruekin edo esate duzun eta ulertzen duzu, ez? Ba, lehenago agurtu ezin duelako bere bizitzarekin ere. Baina
2: kasu askotan gainera, kasurik egiten ez dizun jende hori izaten da. 100 metrotik 2 metrora arte zuri begira dator eta kasu egiteko momentua denean beste aldera begiratzen du.
1: Hori da. Bai, bai. Era bat.
0: Oazemanken,
2: jende hori, ojo.
0: Oazemanken esketx bat egin zuten eta pena saiatzen ari nintzen eta topatzen nuen da ez dut topatzen. Bueno, albistegia izango litzela eta, bueno, arratsaldeon azken egurduko albistea topatu dugu mendian agur edo apa esaten ez duen euskaldun bakarra. Konexioa zuzenean, aizkorrirekin, antxe da gure kazetaria, eta bazegoen esketx hori eta bilari nintzen baino zut topatuko baino. Oso ona iruditu zitzaidan bai bere garaian eta baita orain ere.
1: Eske ze ona goazen banko.
0: Darra. Ezaten nintzen
2: galdu. Zalantza daukat tekniko-juridikoki
0: esan dezakezun, esatera zazena?
2: Ez, esatera badaukat esatea, baino arau idatzi ez idatzien artean ote dagoen.
0: Ados, bota.
2: Inpuntuala izan eta ez abisatu. Esan nahi dut, gauza bada, ezu, ba, 20 minutu atzeratuko naiz. Eta lehen da biziko 5-10 minutu aguantatzen dira. Handik aurrera ja, ez agertu eta bizi arrastorik ez emate hori ere, nik, justuan dara mate, dena esan barba dut. Esan nahi dut, iruditzen zaite respeto falta, zuk izan dezakezu edo zein arazo edo zein gora bera. Beste pertsona badago, bere denbora ere, gaur egun esaten da ez denborak ze garrantzia duen, eta zera, ba, handagoena zure zai edo akaso arek ere beste, jakin izan balur, du erdi berandu giritxiko zinela, beste zerbait erako aprobetsatuko zuen, eta gero joango zen.
1: Aita.
2: Eta uste dut, nire iritzi ze, badela gutxieneko bat, behin 10 minutu atzeratuko baldin bazara, abisatzea, beste aldeari.
1: Hori da, topea 10 minutu.
2: Arruzte, 10 minutura ino, segun eta non den, esan dute, errigune batean, irigune batean baldin bada, eta kotxe ziritzi behar baduzu, eta aparkatzeko arazo baldin badaude, 10 minutuko margen hori eman daiteke. Segun pertsona esagutzen duzunean, 20 minutu ere badira. Ota ordu erdi ere bai, izan daitezke. Baina, uste dut, ez dela inbeste kostatzen, kasia WhatsAppeko emotikono edo zein emotikono esan duzu, jazta. Badakizu, berandu iritsiko dela, baina. Bestela ere badakizu berandu iritsiko dela, baina.
0: Egiten duzu gezurra esatearena, hau da, nik badakit Mikel beti berandu iristen dela, eta orduan aitzi berri esango diot 10ak eta 4denetan geratu garela, eta Mikeli esango diot 10etan geratu garela, eta horrela margen hori badago.
2: Bai, egin izan dut.
0: Eta ondo ateratzen da, estrategia?
2: Ez.
0: Ez. Beti berandu iristen delako...
2: Berandu iristen dena beti berandu iritsiko da, eta zuk 10etan esaten dizunak badaki berezko ordu 10ak eta 4 den dela, eta ordu 10 eta iritsiko da.
0: Oso ados nago, zuek aipatutako bi kontuekin, ez nago bat ere ados, oraintxe bertan txatean gure aurkezle den Iñigo Asensio Elurbidek jarri duenarekin.
2: Ara, bizialda, iritsialdira.
0: Ni beti ibiltzen naiz Goiuriren zain, hau da, lotxababea. No, bintzat, honek esan nahi du, iritsi direla, bizirik dagoela, zein, zulei ez diogu kontatu.
1: Egia.
0: Non dago Iñigo Asensio? Non dago gure kolaboratzaile den Imanol González Gurrutxaga? Tira, ba, Paraguaira iritsi berri, beraz, haizu, besarka bat emendik zuei, eta zer du da, Paraguain? Idatzi, idatzi, ea, zenbagarren kafe hartzen ari zareten. Ni asko aserretzen nauen arau txiki horietako bat, da? Arau hori ez betetzeak aserretzen nau noski, da, ba, bereziki autobus edo trenean, jendeak ez duenean itxaroten barrukoak irtetera, beraiek sartzeko, ez? Hau, hau beti, eske, gainera, dauka, guziz zentzuduna da, hau da, autobus batean lekua mugatua da. Eta orduan, zuk autobus horretara igo nahi duzu, baina barruan jendea dago, jende horrek autobusetik irten egin nahi du. Eta orduan, zuk lekua nahi balin baduzu, itxaron egin barko duzu barrukoa kalera atera arte. Baina badago jendea, ez autobuseko ateak iriki eta segundo horretan bertan sartu behar duena barrura, eta asko aserretzen hau. Asko aserretzen hau, nik gainera gurasoek oso txikitatik beti hau bidaiatzen genuen bakoitzean, tren hartzen genuen bakoitzean, autobus hartzen genuen bakoitzean, beti gogoratu lehenengo, itxaron, jendea jetxi arte, gu joko gara ondoren, eta orduan, ba, oso txertatuta daukat garunean, eta ikusten dut jende asko ez duela errespetatzen. Eta asko dira, ez dutenak errespetatzen, eta horrek asko aserretzen hau.
2: Bai, ez dakit gogoratzen duzu, baina duela urte batzuk, ez dakit inbeste urte diren, trenetako atean jartzen zuen,
1: abai?
2: Sartu aurretik, utzi ateratzen.
0: Ha? Pentsa, zenbatek urratzen zuten arau ez idatzi hori, ba, sentitu zutela, kartelak.
2: Horta garrera da. Askotan, bertan, treneko ate irikitzen da, eta zu pauso amatera zuaz, eta jada lau lagun daude, bai? Ja bere hanka jarrita bat, utziko dira zuateratzen.
0: Eta atzera bultzatzen zaitu, bueno, hori, nik ezin dut horrekin, eta ados nago zuen arauekin, baina gehiago baditugu, ez, etxatean badaude.
1: Ona!
0: Hemen, hemen txe, non lo jarri dute, jendeak zigarro muturrak lurrera botatzen dituenean.
2: Ados?
0: Lanean asko ikusten dut hori. Jarri digute hemen. Eta guztiz ados nago, eta uste dut ezagitzergatik, sozialki egiten dugula bereizketa zigarro muturrekin eta beste edozein zaborrekin. Zenik ez dut jendea ikusten orokorrean, ba, ez dakit pipa poltsa bukatu eta poltsa lurrera botatzen. Edo denetarik dago, baino ez dago normalizatuta, edo zuk boligrafo bat duzu eskuan eta ai, jada ez du margotzen eta lurrera bota. Ez duzu egiten hori, eta jendeak orokorrean ez du egiten. Baina guztiz normalizatuta dago, zuk zigarroa, amaitu dut zigarroa, eta zigarro muturra lurrera. Eta nik horrekin ere ezin dut, ze aizu hori da, zaborretara joan behar duen zerbait da, eta ez dakit zergatik dagoen hain normalizatuta lurrera botatzea, ez dakit zera balitz bezala, ongarria.
2: Ba, eka kasu horretan ikustu nire inguruan behintzat, zigarrona bai, eta... Ba, pipak eta horrelako gauzak ere bai, nik gusten dudalago nire herrian esate baterako, aste buruan goxokien eta pipen, eta ezen izumen gatik ari, edo bai. Jende helduan gatik ere, harina ez pipa jaten aritu, plazan, pipazal guztia lurrera bota, iru metrora, ondakinen edukiontzi bat daukazunean, eta gero entzuten diozunean pertsonari, eske herria zikina dago.
0: Guzti zadoz nago, baina ez zaizu iruditzen normalizatuago dagoela zigarro muturrena.
2: Bai, noski.
0: Hane, ura edaten dut eta ura edaten oakaletik eta boteia utxik dagoenean zuzenean lurrera, ziur naiz, botako banu horrela zuzenean lurrera, amarpetxoraren aurrean jendeak begiratuko lidakela esan ez.
2: Bai.
0: Zertan ari zara, eta zigarro muturrekin ez da inor, ez du inorke zertxore esaten, ez dizu inorke herri eta egingo, guztiz normalizatuta da. Hori hemendik ikusten ari naiz zigarro mutur bat hortxe gure estudioko atearen parean.
2: Bai, leku batzutan badago, ez? Kultura hori edo, norberak bere hautsontzi
1: bai.
2: Eramangarria darama, hautsontzitsua eta txik-txik antxe botatzen ditu, eta hautsontzi hori gero dora poltsara, poltsikora, edo bakoitza nahi duen lekura. Baina hori ikusten dugunean, harritu egiten gara, eta zerbaitak harritzen gaituenean da, normalizatuta ez dagoenaren seinale. Beraz, bai, zigarroen arekin, eta gero jende asko egiten duena, leku batera sartzera doanean, azkeneko kalada eman, zigarroa bota, eta basartu eta... Kea barrua bota, mesedez. Txarondezak zu 10 segundu gehiago kanpoan botakea eta gero sartu zaitezke.
0: Guzti zadoz
2: nago. Eskerrik asko.
0: Inigo gere idatzi du berea, eh? Maleta jaso behar denean, aeroportu giroan, testu inguruan kokatu baitu. Maleta jaso behar denean, lehen lerroan ukalondoa kokatzen duen jendea. Bere maleta agertu gabe ere. Eta zuk malabarak edo trapezioak egin beharra zure hartu alizateko. Batzutan gaizki begiratu eta guzti. Hori izaten da jende urduri dagoelako, pentsatzen duelako bere maleta ez dela iritsiko, eta orduan zintaren ondoan jartzen delako. Zai hortxe ea maleta noiz aterako, baina ados nago inegorekin. Uste dut, orokorrean, arau guzti hauek dutena dela, ingurukoaren kontzientzia gutxi, ez? Ez zarela ohartzen edo ez diduzula buruan ingurukoak, eta ados nago inegok esaten duenarekin, naiz eta aitortzen duen, ni urduri egoten naizela egazkinetik jetxitakoan maleta ea agertuko denala ez, ze ez nuke nahi, nero maleta galtzerik, eta hortxe urduri jartzen naizela, eta zindan jartzen naizela hortxe aurrean, aitortu behar dut. Gero ez diot gaizki begiratuko ondoan datornari, edo ez dut, ukal ondoekin ez dut maniobrarik egingo, baina ni hortxe lehen lerroan nire motxilaren zai.
2: Iritsi altzaizki maletak.
0: Ezagit, iritsi gira ino

0: Eta bide batez, higo, imelo iritsi da.
1: Baina, mesedez, nahi dugu, bai ezapena biak iritsi zaretela, ea zuen maletak iritsi diren, aipatu digu goizeko 6:20 direla bertan, eta kafea bakarra hartu dutela, hegazkineko gosarikoa. Eta, beraz, ba, bigarren kafea oraintxe gurekin, gure irratsaioaren izenari omen delitxo egiten.

0: Belaunaldiz belaunaldiko transmisioa izan du Larreta baserriak. Esnebeia jarri eta industriari esnea salduz eman zituzten lehen urratsak eta buru gutxi batzuk izatetik pixkanaka kopuruz eta espazioz ere azten joan ziren baserriaren inguruan ikulu berriak altxatuz. Duela urte batzuk ordea, esne salmenta utzi eta esnekiak ekoizten hasi ziren egungo belaunaldiko kideak. Larreta esnekiak markapean leku batean baino gehiagotan ikusi daitezke, oren dainen egiten diren jogurta, gizozkiak eta bestelako produktuak. Gaur egungoen ahotik ezagutu nahi dugu astapenetatik gaur dainoko bidea eta gaur egungo egoera zaritu eta aurrera begira ere jarri nahi dugu. Jakin badakigu naiz irratiaren eta tarteka bintzat bigarren kafearen entzule ere badela eta beraz etxean balego bezala agurtuko dugu Andoni Egia, Larreta esnekiak etxeko kidea. Andoni, egun honetan ongi etorri.
1: Egun hon bai.
2: Gerturatu beldurri gabe mikrofonora, mugitu, jarri eroso, nahi duzun bezala, Julenek esan du bezala etxean zaude eta.
0: Zer moduz gara Andoni?
1: Ondo, ondo.
0: Ondo?
1: Bai.
0: Bai. Lanak eta eginda egiten, eginda erdi eginda utzita edo...
1: Erdi eginda utzitu batzuk, petitxuk inain itzan justu gar, petitxu egiten eta, bueno, angeatua, espero sanidako espetorik iztala fungo tarten, da, bueno, hola torneiz.
0: Andoni, laster hasiko gara entrevistarekin, baina goiuri, koingun bidatu guztiai badira, programako galdera okezela deitzen diegunak eta bere, oiek egingo izkizu.
2: Oida, nik lau hitz esango ditut eta zuk hitz horietako bat aukeratu behar duzu, hori da lehenengo erronka. Hitzak dira, pelikula... Laudorioa, bilatzaia edo funerala. Dazuk aukeratu, lau horietako bat.
1: Ieta, son.
2: Ieta, bagaldera honakoa da. Ea nola irudikatzen duzun, edo nola gustatuko litzaizuken behintzat izatea zure ieta.
1: Bueno, espero peleaz izatea, baina egia azken aldin asko pitzatetela, tema hortan, eta
2: azpizatik
1: da. Eta dengatik, edo... Simplea gustatuko litzaizuke. Eta musikaz, eta jandaianaz, eta bueno, gero beti pentsatzet, nik bueno, aukera izan ezko, hola golpetik patatuz bat eman da ez bai ajuten bintzat, bertxo bat zerbait uziko nukela hor audio baten, bai.
2: Epa, begira, ez dugu orain arte inork esan, eh?
1: Zerbait esan edo, ez dugu, bai.
2: Ona.
1: Dramatismo handi gabe, eh? Uste askotan gehiegi itxedula, eta bueno. Hola, holako zerbait.
2: Ona, ba.
0: Hori ona da, aukeran norbera gutxi bertsoa beste bate botatze baino horrela bintza garantiza dut dago.
2: Gustokoa dela, zure gustokoa dela.
0: Zure gustokoa izango dela.
2: Ona, bueno, Julen, zukaldera serioago egingo dituz, ez da?
0: Serioak edo pixka bat proiektuaren inguruan arituko gara. Andoni, izan dugu, belaunaldiz belaunaldiko transmisio izan duen proiektu bat edo bide bat duela zuen baserriak kontaiguzu, zu behintzat gogoratzen zarenetik edo historia nola izan den?
1: Bai, nik beti, bueno, guretzen beti izatu txut esne behiek, bai atxamak zeukan orduan, bueno, negozio, aztekit zehitzekin esan, beti izatu txut eta pean aurreko, que bai atxona monak, eta bueno, betiko... Balen etxero edo baserriro zien ganauko puruoi eta beti zautu izan duet eta gero gure atxek damak intuen balaro eta baten ustez, jaiotako urten ikilu bat eta hasi zien ba, esnea saltzen industriai gehien bat bintzat eta ni bide horri gara itu nio 2003 esango nuke ikilu ondigo bat inez, behiko purue aziz ba, dinamika edo inertzi hortan segitxuz, ba, esnea, eta behi asko, eta ba, pixkator. Eta gero, ba, 2010 ingurun, bai, ikuste genuen gehien bat ekonomikok ire itxotzen ari ginela, eta beti usteko erabaki hartzen nuen, baina zinun. Usteko utzi bat nula, jazta, utzi bat, baina ez. Eta, ba, aukera hartu genuen, ba, gu itxen astea esnekik, eta hola ziginen, Leire eta biok.
0: Ustearen kontua aipatu duzu, ba, itota egoera ere akaso etzelako xamurrena izango, noiz izan zen ustea aukera bat zegoen, eta noiz bihurtu zen, utzi ordez, zerretik ez dugu beste bidea hartzen, noiz izan zen klik hori, gutxi gora bera.
1: Ba, enizuk ez, jakite, zaztakit esaten bakitzen, porque beti izan bai utzi behar de, baina ez dut utzi behar, da hau probatuko dut, abestea, da behi gutxi gokin, da zaztakitze beti formula berrikitzen edo asmatu nahien, eta, bueno, faizkenen, ba, Leire eta bioke erabaki genuen hor viaje bat eitea, italiare bai, ezagun baten bidez, han makina bat ikusi, elatu iteko makina bat, eta pixkat inertzi hortan hasi ginen, ba, bueno, ez dakit azkenengo aukera bat emango jo gogoera honi edo ez ba esateko ba ez gehatzeko utzi eta penatan hoi ez gendulako egin eta pixkat horreatik hartu genuen erabaki hoi eta bueno, mengaude bandik.
0: Beraz, Italiako bidaia hori edo horre mugarri edo giltzarri bezala jo daiteke.
1: Ba, izkenean Italian makina etxe bat ikustak guinen, ez da gu orduak ere jaira bakitak genuen, pausok ematen eginen, kursio kitzen, bai gazta, jogurrek eta olako kitzeko, eta bai, ja esan genuen, porratu ingo du.
0: Hori esateran indoan, gauza bada, ideia hori buruan izatea, edo ideia horri bidea mana izatea, baina esnea, zuk esan duzu, industriari saltzetik, zuek zer horrek, esnekiak ekoizten asterako horregon behar du, bazuk esan duzuna ez, formazio bai, edo bai. Bide bat badago beraz, lehenagotik hasita zendeten horretan.
1: Bai, hasita gine formazioak eta bai, karo, izkenen lokal bate prestatu behar izan genuen, elaboratzeko, ekilun bertan, eta garantia handien aduna da, ikastea ez, no, gauzte nola inberdien, zein inberdien, porque hasi eran da bai, hau ingo dugu, baina bere lana badu, eta bere komplikazioak bai, eta produktu ezberdin asko jeltio ere bai, eta orduan, pixkanaka handik ikasten egin, eta hoxe.
0: Esan duzu, industriari esnea saltzeko garai hartan, ekonomikoki kasik etzela bideragarria horrela jarraitzea, horrelako apustu bat egiteak, hartu zenuten bidea hartzeak ere, alde batetik zuk esan duzu, formakuntzaren alorra dago, beste aldetik zuk ere aipatu duzu, instalakuntzen egokitzapena dago, hor ere, egin beharreko apustua, eta apustua diogun lekuan, inbertsio bat ere badago, bada apustu sendo bat egitea.
1: Bai, ezkenen betiko kontua da ez. Negozio itxetzen egin asko gustatzen, baina olako zea baten sartutako, ezkenen inbertsiok bai inbardi, alde batetik bestetik. Eta okerna da, urte pasala, inbertsio ustez patena izan, baina beste batzuk egin berdila, eta segin berdala errueda ero hortan, da batzutan oaine ez, aiatzei momentu batzuk esatzen jo. Kaikunare bazan egoera bat, baina aurre batutan bihurtzea berdin, ez? Inbertsio getenik ez daukelako, aberi daudelako, makinak, furgonetak, gastuk, eta batzutan ez da, joder, hau uste genuen, ez? Txikitasun batea torrita erosoko biziko ginela, eta teoria bat bagenu, baina behar da, komplikatu da. Politxeagoa da, beste lan itxeko modua da, produktua bukatu itxezu, jende bati zure produktua ematei duzu, jende ikustezu apreziatzeula, asteroko jendea dala, baina ezkenen negozio hori bihurtzea betikoa ez, inbertsio bukaera egeztuenak, lokala onditxu arazunak, makinaia izurratzen hasienak, furgonetak, ezkenen da, langile, porque horrek langile batzu gauzko, eta orduan, zekiten hau, bere jokue, bere trampa eta bere historie, bai.
0: Beti esaten da honi, baserriko lanek ez dutela ordutegirik, ez dutela egutegirik, kaso honetan akaso gutxien aldatu zenetakoa hori zen, honek ere lotura handia eskatzen zuen?
1: Bai, saiatzek aldala astelenetik ostiraleko hortan, ez, langileen tema eta elaborazio eta hoidena hortan sartzen, eta teorin euste jo, baina batzutan bada azoka bada ulako, ez dakit zer da ulako, bukarek ez dauk, eta jai ganden, ja prestatzen hasi behar du asteleneko esnek, ez dakit da, ta. Eta aparte da, mobile, kasuntan leiren ere mazte daukela mobile, eta etenik gabeko adala, eta askotan persona gaxotzeko aine, porque ez da itxuzten ez lan bat gau baten, ez goizuko ordu baten taberna bate bukatu eta gotu zaio elatu behar du laurrengo nako, eta orduan.
0: Amairari gabekoa.
1: Bai, baina bueno, hor gabiltz. Eta gero esamaren pixkat ezkorra naizela esatik tala, eta nire tonu egin balortu.
0: Baina tirando niz, esan duzu, hasieran apustu bat egin behar izan zela, egokitzapen bat, fase bat, baina gaur egun, esan daiteke proiektua ondo egon kortuta dagoela.
1: Bai, ezkenen 2014en ustez ni fetxakin ezan oso na, baina hasi ginela gure produktua atatzen, ezkenen esan dut dozena bat urtze hor da mazkirula, eta bai, produktua atatzea da dudik ez.
0: Konta eguzu, nolakoa da lan egun bat? Larreta esnekiak ene, esaten ari garen prozesu horretan guztian lan egun bat, edo haste egun bat, nolakoa da?
1: Nik uste gehiena markatzula nintzat, esneki asuntok ez. Ezkenen goizen gaur esegitan ikilo ahun, eta basinez petixue atzoti jarrita zeon, petixue ateatzen, desueratzeko, ezkenen gazta badalako. Desueratzen bitarten ikilo ahutezea, ikilune behin janak, eta aztekitzea, lan beste langile bauket, andoni, eta areke bere martxan dau, ari apoio bat eman, leire bere martxan, gaur azpeitia azok ahun bartzun, petixio hain erdin eutzi, eta mendiatetekon berrizun barko, petixio bukatu, aizken nola produktu markatzeu, egun zehatz bakoitzen produktu bat aukeute hori mintzatez, atzo jogurra, gaur petixio, bihar jogurra, etziamu gaztak, teorin hola behar du, hain, okerran basortze balima, bat denan kazgura jutea, eta makinat aberiatze balima, ez dakit zertena pilatzez aigu, eta baina markatu bintzat ditugu, esnen elaboraziok, repartok, horrek gehien bat. Temporadan arabera ere, bai, udaran askoz izozki gehiago atatzea, jogurra jetxitea, oain irailetik aurrera jogurra berez gora dator, izoski gehiatu txeie, pixkatu hili bazu, eta gero da, ba, gu garrantzi bateko, asten astekoa teori mitzat hor jutea, ez produktua duki hor luze, eta jumerdu saldu ala itxen. Ez du

0: Andoni, esan duzu, nolabait ere markatuta daukazuela, segun bakoitzean edo bentsat, ze produktu hauek hasi da buk egin beharko dira, hauek erdibidean usterik ez da izango, eh? Segun baten aste maldin bazara egiten, horrek jada, da esan duzuna kamararen jo bentsat, iritsi beharra dauka.
1: Bai, ezken da, bakoitzek bere elaborazio dauke, bere, bueno, tenba diferente izatea, temperaturak eta histori, baina, bueno, ezkenen petitxue atzo iuntze jarri genuen ja berotzen, gau guztin egon da gatzari botata esan dezaun azidifikatzen, gaurko izen pH hartu eta ja ondo zeon, azidifikauta zeon, orduan, ateatzea bat, baina gau guztin egon da bere prozesun temperatura jakin baten, eta bai, makina bat garbitzezu, eta gero atxaldeko bai jogurra jarri bazu, o elatu da, o tekzen. Bai.
0: Entzule izango diego, interneten, osare sozialetan, Larreta Esnekiak ba, jarrita azalduko zaizula, bilatuko duzuela, aipatzen ari garen hau guztia. Konta duzu, Andoni, pixka bat saltzaile paperan ere jarri behar dugulako, ze katalogo daukazu, ze produktu gozatzen dute oraintxe gorra, agune honetan gutxi gora, bera, Larreta Esnekiaken eskaintza.
1: Nik uste nagusiki jogurra dara bintzatzen egina moitzen duna esnea, eta jogurren gero zapore desberdinek itxetxo, mermela desberdinekin, gero petixo bat egin deu, nik uste arropkeri puntxo batekin, ez dut beste petixu euskaldunik ez dauten, ez egizu ebakizu, baina petixu bat itxe deu, gero gazta kebai, gazta diferente, lau bos gazta diferente itxetxeu, izoski kebai, eta hoikin jute zaigu gure eromen guztia. Ezken bako izte prozesu diferente hauk, eta hor dut, beti bili bazut, temperaturakin, denboakin, azidifikazio horrekin, jokatzen beti. Bai.
0: Saltxeroa zara, zentzurretan gustatzen zaizu gauza berria probatu, eta ekoizpenean horrela gauzatxoak probatzen joatea, edo badaukazu laboratorio zena hori badaukazu.
1: Petixukin aiga, petixuk atzatu bat itxen, batzukuntatzeko, zabalgarria osategiena. Eta nahi asko gustatzen, eta bai, azkenengo proba horrekin indo, baina gehi da, ez tala uneroko produktua, torduan bakizula ez tala asko ateako, baina, bueno, gende kapritxoso eta tabernatan daula, ba, gustatzea eta.
0: Bueno, dena esaten hasita, ez dakit goiuri gehizea, dastatu dituzuen Larretako produktuak, eta...
2: Bai, noski.
0: Dena esaten hasita, esan dezakegu, bai, iztatu dezakegu, ez da izea,
3: bai,
0: kategoriko produktua direna. Bai,
3: moizkoa gustatzen zaita. Asko.
1: Ah, bai, ni naturala,
2: ba. Eta dena kontatzen hasita, atzo aipatu genuen, ekarriko aldu zerbait bihar. Hori ere gure artean aipatu genuen baina.
0: Ekarriko ditugu, ez da, gertu dauzkagu.
2: Ez, jango gara, bai, bai, bai.
0: Ekarriko ditugu.
2: Bai.
0: Andoni, ekoizpena zaritu gara, baina zuzeuk ere aipatu duzu, Larreta Esnekiak beste zutabetako bat, badela Leire eta Leire, ba gaur bertan ere azokan dabilela. Hori ere, ekoizpenarekin batera, ba, produktuari irteerare momartzaio, eta hori ere garrantzitsua da.
1: Bai, ezkenen bukaera emate zaion lan hoixe da ez, jendei eskua dago jauko zulua ematea beste batek esatu bezala. Bai, ezkenen mutil bat dauko reparto neunero, ruta diferentekin, antxon, eta gero azoka dauzkeu ez, bat bai Azpeitin, asteartetan, eta gero astelen iluntzetan egian, jotekia. Eta ni gutxi juten ari, baina gustatzen zait, ezken jendekin harreman hori, ezken zure produktua jende bati ematea, eta beak eskertzea, o zerbait ikusi balema kritikatxo bat ditzea, o bai, asko eskertzea.
0: Bai, ez azkenean gertuko tratu hori,
1: bai, eta asteroko da, eta Azpeitinen nien ez baina jun azoka, asterarteko izen, baina bakit, ezkenen betiko bezero dauzkela, eta betiko jendea, eta orduan, bai, asko eskertza. Ezkenen zure produktua bukauta behai ematu jozu, denda baten ustea ez da berdina. Behar dire bain dezna, nuski, baina ez da berdina, ez dakizu zeinek hartzen ez duen, edo klientek bi hitz esan aizkizun, edo ez dakizar, edo pedidu bat ditzaizun personalki urrungo aste artean behar dut, esnea, ez dakizar.
0: Azken aldian asko aipatzen da Andoni, tokiko produktua, bertako produktua, eskaintza hori bai denda, jatetxeetan, somatu duzue hemen inguruan badela zentzu horretan sare sendo bat edo sare bat badagoela edo gehiago gote estimatuko zenukete edo badago kontu hori?
1: Ni alde hortatik nire eskortasunez eituta, ez dakit, irutzen zait ez gala egiten nahi, esaten duen, bai oso politxea, teorie bat deno daukeu, bertako kontsumoa eta elikadura buru jabetzat, ez dakit, amizte histori bauzkeu, baina realidad ez tala, oi, ezkenen, basen ekita etorrita, ez, gu gaudoren dainen, altzen daude behieko, eta batzuk igual gure kompetentzita jotzeko, baina ez da hori egoera. Ezkenen esatezu, bion artene zenbat itxe dugu, ez, Tolosa bateko erdi hiri bateako, berez oso gutxi da, ite dauna, bai, bajo marre Donostia, Arrasatea, Elorrioa, oztakinoa, baina berez teorio guzti emartxan baldeo, Tolosa aldetik ez genduke, ja, eta behar, biok esatez, eta orduan, bai, oso politxe da, eta denai berdina itze dio, baina gezurretan aiga. Ez da posible bestela, ez da zu denak hasiko.

0: Oinek bertakoa, denak ez, bueno, amarretatik bi, hasiko oinek ere bertakoa eta konsumen, ez genduk, kapazitek eukiko itxeko ere, askotan gaina ikuste, zuloi badaula, hemen, joera matetorriko baliz, ez, ez da gizatik, o falta daulako, ez da gizatik, ez daukeu, ez daukeu. Eta ez, baina ez, jagu elaboratzaiek bakarrik kontu nartu, eta beste baseritar guztik hartu eta ere, jendea hasiko baliz, emengo haragi konsumitzen, ba, ez dao. Osnea, ba, ez dao, oida, erantzunez.
1: Bueno, osnos, que da... interesgarria dela uste dut. Andoni, izan dugu, proiektu egon kortuta aipatu duzu, ja dozen urtetik egora malo bat urte aipatu duzu gutxi gora bera, amabi urte inguru, gaur egungo egoera ikusita egon kortuta dagoela, ez dakit aurrera begira badaukazuen ideiarik, asmorik, zaudeten bezala ederki zaudeten, kontai.
0: Hombre, ideak sorten artistak, bai, baina igual oso berde daudena eta ezin dinak esan, baina bai geroa bai da, beti kezkatzen zaitu ez, ustezko errelebo horrek edo errelebo horrek ze kondiziotan hartu behar duen egoera ez. Gure kasonen, Leiretan ere kasonen saiatu gara, elkarte bat bezala egiten, beste batzukin, ba ez, gure baldintzak eta dena hobetzeko, baina ez da natea, gure atxaman, atzea salto indare orduna izan zen olako egoera bat, etzan atea, eta nik geroa behi dago ikuset, ez gehala kapazak izan, ondorengo batzu izateko, baserritara, ba ondoz bizitzare bauke, ez, ba elkartu indie, arriskatu indie, eta ikustea, ba ondo bizitela, eta ustet oiteko kapazak izan behar genukela, baina ez geha, eta urte gaurre joz eta ez geha, eta nahi horrek ezkatzen hau gehiena.
1: Eta ikus, esan duzu, interesgarri eroditu zeite, baserritarrak ere ondo bizitzeko modua egin daitekela, horretan, zuek alegina egin duzue, ez dakit, erakundei begira jarrita edo, hori sustatzeko neurririk edo somatzen da, esan nahi dut, honek segida izango baldin badu, zuek egiten duzuen alegina zaratago, bakaso, kanpo laguntzak ere eskertuko zen dituzkete edo beharko lirateke, ez dakiz zentzu horretan badagoen ikusten duzuen mugimendurik.
0: Ez nik ez detola sumatzen mintzat, bultzaka berezik egida teknikoz eta ingura eta gaudela, baina denak eguneroko dinamika baten sartzeka eta olako gauzei ikuste prioridade eman barritzaik ela gaina, ondorengo izateko zehaztik izan mazuin ingineroa, baserritarra izan da ondo bizi albali mazuez, zehaztik jomazu fabrika pompoixo batea, zazpi ordu itea, eta zehaztik ez zu baserritar izan behar ez. Baserritar esaten bezala, o dendari txiki bat, o karnizero, edo igualtze denterra dure, ba, dena beharko txu, ez, ba, hoi da, nerek ezka, zeatik ez, ba, ondorengo, gauzu idielu barko ie, pentsatzen, eta gero, ba, irakunde aldetik, bai, estetik usten, prioridadeik emateienik jate deunai, adibidez, ba, ez, oain politiko dena gortabiltzela, alteskundek eta azte gize, bai, prioridade beste, oan etxe bizitzan asuntoa alertuan bezala, ba, beste gauza asko aurreti dauzka, eta orduan, estetik, uste nahi irutze zait, prioridadeko gauza bat izan marko lukela, ze jan behar den pentsatzea, erabakitzea, o diseinatzea, baina estetik uste. Lengon adibidez, periodikoan ikusi nun gazte irakondua izan azete esango, prioridade, amar puntu bezala jarri zitun, da esan, ostra, nekazaritza abeltan izan minun, guaba, elikadura, eta etxe hon, eta esan, ostra, ba, baina hoi da realidad ez dao, ez dugu garrantzik ematen jate duna, ejan bar duna, eta nire pesimismo.
1: Ez, ba, ikusten dugu horrendik ere, ba, egiteko asko dagoela, desera egitzeko ere asko dagoela zentzu askotan. Ez da egiten duni, bukatu horretik horrela esan gabe utzi dugune, aipatu gabe utzi dugune punture ematedo, aipatu nahi gozenuken zuenaren inguruan?
0: Ez, beste gabe, ez dakit. Gokor seituko dugula bintzat momentun, eta ba, hoxe, saiatuko dela honi uste, baina aber, ondoren goire nik garrantzi matiot, eta aber, kapazagean zore politxegoa, erosogoa, usteko, idan ere kezka.
1: Ba, garrantzitxo dela uste dut, eta lehen aipatu duzu, esan ezin daitezken gauza batzu badara bizkigu buruan, eta horre berak uste dut, ba, turkizunean ere bigarren kafe baterako gonbidapena luzatzeko aukera emango digula, ba, Andoni Egia, Larreta Esneikekeko kidea, eskerrik asko, zuen jardunaren inguruko agazaltzeatik, eta esan dagoa, beste baten ere izango dugu elkarren berri.
0: Vale, eskerrik asko.

Hortxe entzun dugu Maestro Espada taldearen La Despedida kantua. Aste honetako bigarren gomendioa Mercedes Sosak kantatzen duen Gracias a la Vida kantua izango da. Violeta Parra ezagunak sortutako kantua, baina bertsio honekin ba Violeta Parraren irudia eta bizitza omen duena izan zuen Mercedes Sosak. Ziurnik gehienek ezagutuko duzue, baina zer esan kantu honen inguruan, istripu txiki bat bezala entzun dut aste honetan, eta aspaldi ez nuela entzun, beraz gaurkoan horregatik ekarri nahi izan dizuet asteko bigarren gomendio isa. Informazio pixkat harakatu dut interneten, eta Sosak 1971 urtean grabatu zuen, esan dizua da bezala Violetari egin zitzaion omenaldi horretan, ba bere sormena eta lana munduari ezagutarazteko saiakera horretan, eta bueno, letrari erreparatuta bizitzari egiten zaion omenaldi handi bada, zentzuei, bihotzari, ba inguratzen duten pertsona hoiei, eta ez dakit ere xerki moduan sentitzen denik, eta izugarrizko kantua da beraz. Hementxe duzue Mercedes Sosaren Gracias a la Vida asteko bigarren gomendioa.

Hortzentzun dugu Mercedes Sosak Violeta Parraren Gracias a la Vida kantu puskari egindako omenaldia. Aste honetako hirugarren gomendioa Gitarrika de la Fuente artistaren La Nieve kantua izango da. Hain zuzen ere Bolo Bolo Dabilen La Bola Negra filmeko soinu bandako kantu zentrala edo dela esango nuke. Raúl Refri handiarekin idatzi du Gitarrika de la Fuentek, eta bueno, spoiler handirik egin gabe, filmean lantzen diren sentimendu guztiei ba kantu bat egiterako orduan bete-betean asmatzen duela iruditzen zait. Gitarrika de la Fuentek ohikoa duen estiloarekin, baina kaso bere azkeneko diskotik soinua pixka bat aldatuz, eta ba bueno, jendartean ezagun egin zuen kutsu akustiko hori hartuz, ez, benetan kantu ederra da, eta filme ikusi ez duenak, ba, hemendik ere gomendioa, zenbetan merezi duen lana da. Beraz, asteko hirugarren gomendio gisa, hemen txeduzue Gitarrika de la Fuenteren La Nieve kantua.

Entzun dugu gitarrika dela Fuenteren La Nieve kantua, La Bola Negra filmeko soinu bandako abesti zentrala. Asturentako azken gomendioa, laugarna, Maria Arnalen Kemekiten kantu itzela izango da. Laister Gasteizen kontzertu bat ematekoa da, Maria Arnal, eta gaurkoan bere azken laneko, diskoko, ama izeneko azken laneko kantu puskau ekarri nahi izan dizuet. Aliz eta Carla Morenorekin batera ekoitzitako kantua da, eta benetan izugarrizko kantua dela iruditzen zait, motza aukeran, baina hasi eta etengabe puzten doan kantu horietako bat. Maria Arnal ibibide luzeko artista kataluniarra da, eta azken diskonetan elektronikarako joera berezi hori hartu den arren, atzera begira, bere diskografian arakatuz gero, ba, edo zer gauza egiteko gai den artista dela ikusiko duzu, eta benetan gomendagarria den sortzaile bat bere originaltasunagatik eta gauzak egiteko eta ba gauza berria probatzeko adoreagatik ere bai. Beraz, hementxe duzue aste honetako laugarren gomendio gisa, Maria Arnalen Kemekiten. Urrengo astean entzungo dugu elkar, bitartean zaindu zaitezte eta ondo segi. Aio.

0: Eguerdion entzule, eguerdiko amabiak dira, igande honetan, urriak amaika ditu eta naiz irratiko informazioaren aria entzuten zaude. Euskal monetak euskoaren 103%-ko doaintza egin eta 89.000 eusko baino gehiago banatu ditu 72 elkarteren artean larun bat honetan, iaz baino 10.000 eusko gehiago. Sortu zenetik elkartei orotara banatutako kopurua 560.000 euskora heldu dela azpimarratu dute. Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan egindako elkarte egunean eman dituzte datuok, txeke emate simbolikoa egin ondotik. Bertan, 40 elkarte baino gehiago bildu dira goizean, ekitaldiarekin batera adimen artifizialaren inguruko formakuntza praktikoa izan baitute. Alda elkarteko Antxon bozeramailea bertan izan da.
1: 500 eusko gehiago irabazi ditugu aurten, eta horrek seurtatzen gaitu guri diru sartze bat, eta hori elkartearen zat oso importantea da.
0: Eusko batek euro bateko balioa du, eta urten kopurua 10.000 euskotan handitu dela azpimarratu dute. Kopuruan izandako igoeraz gain, kide berrien sarrera ere ospatu dute, beste 10 elkarte sartu baitira tokiko monetaren aldeko ekimenean. Sistema sortu zenetik, elkartei orotara banatutako kopurua 560.000 euskora heldu dela nabarmendu dute. Ekimenaren bultzatzaileek gogorarazi dute euskoa moneta solidarioa dela 350 elkarteri laguntzen diena. Gainera, 103%-ko doikuntzak trukerik kentzen ez duela azpimarratu dute.
2: Kide batek 100 € aldatzen duelarik, 100 eusko euskuratzen ditu eta bere elkarte babestuak beste 3 eusko. Emaitza hori eskuratzeko, elkarteak tokiko monetaren kide izan behar du eta gutxienez 30 babesle bildu behar ditu.
0: Eta beste kontutxo bat, azken orduetako jazoera bat, izan ere sute bat izan da Donostiako Gros auzoko Ategorrieta etorbideko eraikin bateko lehen solairuan, eta ondorioz blokeko hainbat bizilagun etxetik atera behar izan dituzte. Suhiltzaileek sua itzali dute eta zorionez ez da inor zauritu.

0: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
1: Gogoratu, hiru puntutan arreta izan behar dela gaur, batetik Bilbon, martza zikloturista Bilbofem delako, beste batetik Gasteizen, ibilgailu klasikoen elkarretaratzea dagoelako, eta azkenik Hondarribian bilabira klasikoa dagoelako bertan. Eguraldiari dagokionez, Iker Ibarluzearen eskutik gaurko iragarpena.
2: Eguraldi motelagoa nagusituko zaigu igande honetan. Goizean hodei ugari agertuko da lurralde osoan, erdi mailako eta goi mailako hodeiak izango dira gehienak, eta han hemenka zaparrada txikiren bat edo beste izango da, naiz eta oso gutxi botako duen. Gainera goizean zehar atertu egingo du eta bereziki lurraldearen hego isurian ostarteak ere irekiko dira. Ipar isurian, arratsalde partean, hodei ugari agertuko bada ere, tarteka ostarte batzuk izango dira eta giroa lasaia izango da. Eta hego isuri aldean aldiz eguraldi guzkitsua jarrepena izango du. Azken orduetan berriro ere fronteska ahul bat gerturatuko da kostaldetik barna eta bereziki lurraldearen iparekialdean, Gipuzkoa iparekialdean, Lapurdin eta Nafarroa ipar partean euri zaparradatxoren bat edo beste ere izango da.
1: Eskerrik asko Iker, 12 eta 4 diren honetan utziko dugu oraingoz. Gogoratu ordu batean albistegiari ekingo diogula, informazioaren ariko albistegiari. Bien bitartean naiz.eu satarian informazio eguneratutako informazio guztia eskuragai.
0: Irratia.
3: Dutxako manparak non hilabete osoa eskaini baitiegu. Zatoz orain alkanera dutxako manparen hilabetea ospatzera. Zut aukeratu dutxako manpara eredua eta guk neurketak egin garraiatu eta zure etxean doan instalatzen dugu. Hilabete honetan bakarrik dutxako manparen hilabetea da. Astigarraiako Alkainen eta Hondarribiko Alkainen soilik.
4: Bai, bai, Alkainen!
5: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.

0: Takikardiak izeneko kantua da, Katalin eta Nenufarraken zeruak eta sabaiak lan berriko nirekiera kantua. Bueno, taldea ez dut uste aldatu denik, taldearen sustatzaile nagusia ez behintzat, hemen daukagulako gurekin. Sara Iriarte Lasa, ondo esan dut ezta?
1: Bai.
0: Kaixo, Sara, zer moduz?
1: Kaixo, ongi urduri oso.
0: Karo, galdera erreztu egiten dira zuhorren lehen dabeizeko gauzarekin, baina, karo, takikardiak kontuarekin.
1: Ba, bitxu ze ongi, bai, egia da, hola pixkat. Bai.
0: Bai?
1: Bai, bai, bai.
0: Bueno, karo, posizio honetan, aspaldiko partez.
1: Bai.
0: Eta itzulera nolako izan da?
1: Oso urduri etorri naiz, bueno, naiz erratiko lankideoia naizelako eta hau dena, osea, ikusi dut berdin baina diferente. Ta tokia aldatu dut eta ez dakit, eta gainera ontara pixkata bromatuta ia esan.
0: Ba, bueno, lehen ere, aurreko elkarrizketa Jabelekin ere, urduri zinen.
1: Oso,
0: bai. Goratzen ez esaten zen idala. Nik ez zen momentutan egin behar izan dut hau.
1: Bai.
0: Ez du sinisten elkarrizketa bat eman behar dudanik nire musika orkesteko. Eta ezagutu eta pixkat behintzat, esango nuke antzera sentituko zarela, ez da?
1: Berdin edo kerrago iker, baina edo kerrago ikusi nire behatza.
0: Ostras.
1: Bai, bai.
0: Kozkaka.
1: Bai, bai, gaizki, gaizki. Bai. Egia esan, nahiko lasain nengoen, pasaden astera arte, baina pasaden astean irekin nuen ez dakiz zertarako egutegia, eta ikusi nuen, ostras, datorren astean ateratzen dugu, dator hau guztia, kostatzen ari zait.
0: Prestatu egin behar da horretarako, eraz?
1: Bai, eta aurrekoan egon nintzen pentsatzen ez, badatoz gauzak, eta badaude... Ez, ateratako guzti horren erantzunak, eta, bueno, jasotzen ari garena, ba, publikoaren aldetik edo edabideen aldetik, eta esaten nuen, ez dakit zenbateraino den, ez dakit batzuetan iruditzen zer, ez da etorrela nirekin bezala, ez? Eta, buf, osea, sentitza zurea dela, baina ez hain beste, eta, pues, ikasi beharko dugu disfrutatzen pixka bat guzti honekin.
0: Bueno, takikardia kantuarekin esan dut bezala azten da, takikardia koma. Goratzen ez hori lehen hori esan izola, koma, eta esan zen idan. Ikusiko duzu zerratu idan koma. Nik uste dut orain, bueno, ulertu daiteke da zerratik, baina azalpena beharko duela, oraindik ere, zoraindik erabat gai ez nez dezifratzeko.
1: Bai.
0: Indartxu azten den disko bat, zain dut, kolpe horrekin aztea.
1: Bai.
0: Ja sorpresa batekin hasten dugu nola baita ere, akaso,
1: bai, iruditzen zaizu.
0: Bai, karo, zuek evoluzio ikusi duzu, eta evoluzionatu egin du proiektuak. Zuzenekoetan pentsatzen dut ja gauza batzuk, probatuta egongo zirela ez dut esaten kantuak berak, baina bai soinuaren aldaketak eta horrelako gozak. Diskote diskora badago aldaketa.
1: Ba, hori esaten dute.
0: Esaten dute?
1: Bai,
0: hori esaten dute. Zuek nola bizi duzu?
1: Kanta hau berez uble garaian idatzi nuen. Hau da, uble komposatzen ari nintzenean kanta hau bazegoen ja. Ose, idatzi nuen 21 urterekin edo. Eta ez genuen ublen sartu eta orain sartu dugu orain zuelako zentzua. Niretzat bada oso uble kanta hau. Esaten dute, taldekoak esaten dute, ez dela bat ere uble.
0: Nik ulertu dezaket nondik doan zure pertsepzioa.
1: Bai?
0: Bai. Eta gainera, kaso, kantaeran eta gertuen topatzen dena hori delako, eta kaso zuk nola kantatu egiten duzun.
1: Ja.
0: Ez, hortik etor daitekela. Bero, jamon badago, tempo alasaia da.
1: Bai.
0: Zagit, nola ere ikida kantua, ze gero koreotan eta lan gehiago dago, taldeak ekarpen handiago egin du lan honetan?
1: Nik uste dut baietz, abestiak gehiago moldatu dira. Zati batzuk kendu dira, beste batzuk, orokorrean, abestietan. Zati batzuk kendu dira, beste batzutan errepikatu dira, kanta askok, buelta asko eman dute, gero ipatuko dugu zeinetan. Buelta asko, estudiora sartu baino aste betelenago aldatu dira. Bai, igual bai, jende gehiago dago ere, Leire eta Julen batu dira. Ublen kontzertuetan bai, bai egon dira hor, baina sorkuntzan ez ziren egon. Ublen sorkuntza, bueno, lokalean hiru hilabete pasa genituen. Honekin urte bete eta piko. Bi urte, ze azaroan, uste dut azaroan hasi nintzela komposatzen zeruak eta sabaiak. Eta ja uste dut ja seginela ensaiatzen. Serio, azkeneko sei hilabetetan.
0: Bueno,
1: baina...
0: Ez da gutxea.
1: Baina bai, nik uste dut bai, bai ekarpen gehiago egon dela. Bai, bai, bai, bai.
0: Takikardiak, mosan dut, hau izan daiteke goera, hau izan daiteke, baina idazten ari zinen zer sortutako takikardiak ziren?
1: Ba, pixka bat da, azkartasun hau, bizitzen ari garen azkartasun hau tani behar dudala denbora asko digeritzeko, txorakeri bada, baina, bueno, buda hontan asko ibili naiz lankideekin, bulegoko lankideekin festetara joaten, eta hauek dira oso asko analizatzen duten jendea, eta ba, parrandara joan, eta ikustez idaten aserean, Sara, isil-isilik, begiratzen leku guztietara, eta esatez idaten, Sara, zer gertatzen da? Ari zara analizatzen gero ja, lasai egoteko, ez? Ja dena kontrolpean daukazula ja lasai egoteko. Eta batzutan azkartasun honek ez du aukera ematen horretarako. Eta pixkat horregatik uste dut sortu nuela. Gero ere, bazelako garai bat, ba, diskoa gehien bat bakardade sentimendu batetik sortu da, prozesu hori kontatzen du, pixka bat zerrandatzen du, ez? Eta uste dut pixkat bakardade hori ekarri duela, pixkat oso alde laboralari eta akademikoari begiratu dio dalako, eta beste guztia pixka bat ustasun bat sentitzen nuelako eguneroko oso hortan.
0: Mira, ez hor, karo, esan duzunean ez, festarana eta hori dena, etorri zait, eta esaten nuen. Eta batzuetan, kantu honetan, kantu batzuetan ikusi dalako gaia akaso baita ere, gero akaso ez dago. Espazio seguruaren bila.
1: Bai, baina guztiz.
0: Ados.
1: Asko ari nahiz hori bilatzen azken aldean. Bueno, azken aldean ikusi dut beti, ez? Badago, eta asko ari nahiz hitz egiten honen inguruan ere, bidaiatzearena, ez? Ze gustatzen bidaiatzea, ze ez da seguruan iretzat, ez da nahiz etxean sentitzen.
0: Ados.
1: Eta, horrek desekilibratzen nau asko.
0: Eta horrek alor laboralean eragiten dizu esan nahi dut. Bueno, zure espazioak aldatzen doaz, eten gabe.
1: Bai. Bueno, bai, ba, badaukadalako, ez dakit, iruzurtiaren sindrome hori, ez? Beti, ba, jarraitzen nagoena. Baina hor nik uste dut alde laboralean gehiago sartzen naizela aktore lanetan.
0: Ados. Desberdin dugu egiten duzu.
1: Bai.
0: Ados.
1: Eta hor, ja, beste toki batean kokatzen naiz.
0: Ados. Ez behar, nion baita ere, batzuetan tokatuko zaizulako akaso joatea, ez dakit, konferentzia batetara. Kala, konferentzia batetan harpegi denak aldatzen dira. Ez ja ez da zure eguneroko toki hori. No, ez da egunerokoan ere aldatuko dira, ez, figurak. Bueno, aldatzen garrilako baita ere, ala beharraz.
1: Bai, konferentzia bat ez zait tokatu oraingoz, baina bai, ez, langile bilerak edo irakasle bilerak edo ez hitzartu behar duzuna eta hor beste toki batean gokatzen ez. Horrek ere ematen ditez, esarak zenbat horpegi dituen eta hori guztia izan naitekeni eta ez, ez dakit. Aktore lan horretan ez dakitzen batera inoko sara dagoen.
0: Baina
1: bai.
0: Bueno, kantu horrela bukatzen da, eta hurrengoa begira nola zen da.

0: Zuzendoko nazuen, esango nuke tono berean daudela.
1: Abai, ez dakit.
0: Esango nuke. Esango nuke, eh?
1: Ez dakit, txaxi egongo balitzen mendokala.
0: Ark esango luke, eh?
1: Bai, esango luke, bai, tono berean dago, baina ez dakit.
0: Nik uste bat eta beste segidan entzun da, egiten duela sentsazio hori. Eta, bueno, txaxi Iñaki, ipatu duzula. Ez dakit, nik uste dut, estudioan oso ondo pasaduela.
1: Bai.
0: Sentsazio hori dut.
1: Ba, ez dakit. Ez galdetu
0: horrean. Inorra zainagarekin, gaztean estudioan izan zarete.
1: Karo, karo.
0: Gitarrarekin hileko zela trasteatzen, nahi zuen bezain beste.
1: Ba, ez dakit, egia esan. Baina, eske, txaxiok beti pasatzen du ongi. Eko gozietan. Eske da, hartz txiki bada, esan nahi dut. Beti pasatzen du ongi. Bai, pentsatzen dut ongi pasako zuela, eta... Baina, tita grabatu benun, eh?
0: Bai.
1: Bai.
0: Aurretik soinu hauek eta nahiko prestatuta zera matzan?
1: Bai, nahiko antzekoa.
0: Ados. Da.
1: Bai, edizio aldetik inautek egin du kriston lana, baina ez da asko aldatu, eh?
0: Ados. Eta zuek lokalean ja, reverberazio goi hartzunak eta hori dena erabiltzen zenituzten?
1: Ez.
0: Ados. Hori, hor egon dalako, hor jabai egon da inauten eskoaz.
1: Bai.
0: Eta nor izaten zen, inautekin negoziatzen zuena?
1: Ez, inorok ez du negoziatu, eh?
0: Zuzenean egiten zuen, ondo egiten zitzaizuen, eta...
1: Bai, bertxio bat bidali zigun, aldaketa txiki batzuk proposatu genizkion, egin zituen, eta listo.
0: Egin, ez amaten demoran grabatutako diskoa da?
1: Ba, aste bete edo.
0: Era.
1: Bai, uste dut, joan ginela, bi astetan arratsaldez.
0: Bai, hau da, jornada erdiak, bai. Arratsaldetan. Eta zu presente beti?
1: Ez, ni, boa...
0: Hau da, konfiantza zoa taldearen.
1: Konfiantza, nire burra baina
0: bai. Noiz joan zinen lehen da bizikoz, ja hau txak grabatzerako momentuan, edo aurretik grabaketaren batean egon zinen?
1: Ez, egon nintzen grabaketetan, denetan ez nintzen egon, ba, baterian ez nintzen egon, tekletan ez nintzen egon, koroetan uste dut ez nintzela egon, eta... Baxuan irez. Askotan ez nintzen egon, egia esan.
0: Ba, estudian egon zinen, eta horrek, karo, estudio aldaketa, zuek lasaitasunik, iritsi zinen nenean, urduritasuna.
1: Urduri, ba, ez dakit, badelako niretzat ere, ostras, hemen gaude, ez? Eta bagoaz beste zerbait grabatzera, eta hau atera egin behar da, eta ia zer gertatzen den, eta...
0: Eskuetatik ies egiten dizuten gauzak, ezta?
1: Bai, baina maitzagatik ez negoen urduri.
0: Ados.
1: Ez.
0: Hori ere garrantzitsua da. Bueno, otxoak izena du kantu honek, ez dakit, nik pixka bat horrela ulertu dut, eta akaso ez tarrela, baina taldean bizi garen pertsona garen aldetik, indartxu agertu beharra. Nik hortik ulertu dut. Hau da, otxoak taldean bizi gira, baina inok ezin duela ahultasunik erakutsi taldetik kanpo geratu daitekelako. Ez dakit hortik doan kantua, edo beste nomaitetik doan kantua.
1: Ba, nik uste dut lehen esan duzuna dela neko itz klabe eta toki seguru bila. Eta sentitzen duzunean talde batean zaudela, baina berez ez zaudela. Hau da, taldean zaude fisikoki, baina berez ez zara sentitzen.
0: Ados.
1: Eta besteek ere, ez dakizu zen batera ino sentitzen zaituzten taldearen parte.
0: Ados.
1: Orduan, ezkutatzen zara. Eta nik uste dut pixka bat hortik dela.
0: Gau ez pentsatuta dago kantu hau?
1: Ez, arratsalde ez, esango nuke. Arratsalde iluntze, bueno, iluntze igual, eh? Bai.
0: Mistika puntu bat baduelako.
1: Bai.
0: Bai, sarrerak eta nik uste dut baduela lako mistizismo puntu bat.
1: Bai, bueno, lokalean, sarrera lokalean, eh? Nik bakarrik akordeak ateratzen ditut eta melodia, baino sarrera guztia lokalean sortutakoa da, goizez.
0: Ah, begira, goizez gainera.
1: Bai, eta esango nuke goize guzkitzu bat, imaginatu, bai.
0: Justu kontrako irudik gaitek ez.
1: Bai.
0: Begira, eta gero badator zati bat, bueno, nik entzutean nahi dudana, ea, harrapatuko dugu.

0: Hori ulu batzen, ez da.
1: Bai, gainera, esaten dut, aul, aul.
0: Aul, aul, bai, hori bai.
1: Eta Leirek, pentsatzen bai. Zuen, zela, au, au.
0: Ah, bai.
1: Eta orduan, ensaiotan egitezun, au, au. Zei zea, Leire. Bai.
0: Aul, au.
1: Bai, nahi eta egindako, bai, zera bai, bada, bai. Baina bai.
0: Hor, ez, ja, taldetik nola egiten ez, ez da egit. Ez da egit hor, une horretan den, amorro erakusten den unea, edo onarpena, ni ez naiz talde honen parte, edo aldaketak zer irudikatu nahi duen.
1: Ba, ez dakit, ez dakit egia esan. Baina hor badago ez, uste dut, esaldi klabe bat, ez dizutena kontatuko ez baduzu bala nahi. Eta askotan ematen, ez, sara zer gertatzea dizut, ematen dintxuzula esplikazioak, eta asko egin dut zaurgarritasunaren alde, disko honetan, zaurgarri erakustaren alde, ez? Normalean ez delako zer gertatzen zaurgarri erakustagatik, baina gertatzen baldin bada zein ematen duen, ez? Eta bada zaurgarri erakutsizaren, irudikatzen du ez zaurgarri erakutsizaren momentu bat, bai izan daitek elkarrezketa bat edo, eta erantzunak min egiten dizu momentu hau. Eta horregatik esaten dut, ez dizu dena kontatuko, ez baduzu alanei, baina sai da zu. Ez?
0: Baina, gogetarako tarte demora guztian.
1: Bai.
0: Ematen du, noski, zezuk erabatera, gainera oso berrinterpretagarriak diren, hitzak direla.
1: Baina ez zabiltza horroti, Iker?
0: Bueno.
1: Gustatzen zai.
0: Gauza bada, urrun ez egotea eta beste gauza bada. Bueno, baina hori ere ondo dago ez, esan edut, bi bide hartzeko aukera matu bat badu. Gero ulertu egin behar da, zer kontatu nahi zen, ikustu dut hori gero ulertu behar dela, eta kantua bere, norberak bere egiteko moduan ere sartzen dela. Single moduan, eta hori zen, Ozkak, hemen kantatzeko modua iruditzen zait, bai, begira, esan duan bezala ez, takikardiaken ikusten nuela ubleko garaia, hemen bai, erabat, beste erabatera besten duzula.
1: Bai.
0: Ez egitzuk, bidean, kantu klasak hartzen ibilizara, ez egit, diskoti diskora hartu dituzun.
1: Ez, bat ere.
0: Eta zu zure evoluzio bat bilatzen, ibilizara?
1: Ez.
0: Ez?
1: Niretzat berdin.
0: Berdin zaude.
1: Bai.
0: Hortaz kantuaren tesiturak igual emango du.
1: Bai, izan da txeke.
0: Edo giroa eskatzez izunak.
1: Ez da txeke.
0: Zemen gora egiten duzunean eta gero egeda, ez, koroekin eta uztartzearakoan eta kaso orain bi ahotsetara presenteago izan duzula diskoa. Ez da gita, eh? Osa, koroak presenteago izan dituzu disko honetan?
1: Nik, bueno, nahi nion protagonismo bat eman Leireri. Zai gustatzen bakarlariaren kontu eta beldur asko dut horregatik Katalinetan enufarraki dagokionez, ez dut nahi izan Sareiri arte lasa. Zer nahi dut izatea Katalinetan enufarrak eta iruditzen zai kriston potentziala dagoela eta Leirek ahotxean badu.
0: Badu.
1: Eta eman nahi nion. Orduan, bai, agien hemen korek bau daukate presentzia asko eta nina bil xoabeago kantatzen. Bai, izan daiteke.
0: Horregatik esaten nuen, ea sortzerakoan etorri den edo bueno, esan duzun ez, batzutan nahi gara gertatzen diren gauza dira.
1: Bai.
0: Eta beste batek perzibitzen dituenak, bai, irudipenak direlako.
1: Aizan.
0: Hemen, zera, Julenen basuak egiten duen lan irudit zait oso ona.
1: Bai, eski Julen honena da.
0: Bai, ez zait erraza iruditzen, ze da hori, demoluzia, pultso basuan doa, baina espazioak bete behar du, utxuneak utzi behar ditu, ze utxune horietan, ahotsetan toki handia dago, lehen da biziko zatian gitarrego hasten den arte, kontuz, oso bazoazte oso suabe.
1: Ja.
0: Ez dakit, zuka akordeak eramantzen dituenean, gero nola eraiki zen den.
1: Nik uste dut, Jon izan dela pixka bat gidari, Bateria Ados. Izan dela pixka bat gidari diskoaren forman.
0: Ados.
1: Kanta batzuetan igual Julenek hartu du, baina Julen izan da pixka bat gidari.
0: Ados.
1: Eta, Jon izan da pixka bat gidari, eta Juleni etzai asko gustatzen, Zatitxo hori. Ez, baina, iruditzen zait dela oso, oso nire talekideak direla superren milak. Eta ez naiz konturatzen, oso humiltasun horretan, ez naiz konturatzen bakoitzak egiten duen lana. Pena bat, baina.
0: Akaso etzai eroso egingo, tempo lasaia delako, iraun egin behar duelako, ez?
1: Bai, Julen nahiko rockerilloa da.
0: Horrela ulertzen dut. Iago, bere desoroso sentsazio hori. Bueno, esan duan bezala, intentsitateak gora egiten du, eta letran sartu aurretik, zati hau hartu nahi dut.

0: Bueno, hor erdikanon bat egiten duzu. Nori bururatu zitzaion hori gisa horretara abestea.
1: Niri.
0: Egira.
1: Bai, eta taldeko asko ez dira oso fanak, eh?
0: Ez. Jo, betetasun bat ematen dio kantuari.
1: Nire, bai, ni joan, bueno, egiten ditugu, rebat bide egiten ditugu lokalean maketak utre batzuk. Ta gero kotxean ni joala, ateratzen zitzaidan. Horren gainean abestea. Au, gerra bat da. Ateratzen zitzaidan.
0: Egira.
1: Eta horrela, bai.
0: Egira, bai.
1: Ta hor badago, ta orain, bai. Berak egiten duena, iaia etzen geratu, eh?
0: Ez, eh? Eta horretik eman diozu efektua?
1: Bai.
0: Bera konformeago geratzeko.
1: Bai.
0: Bo, bera edo dena delakoa konformeago geratzeko. Bai. Egira, ze efektu bat badu hor. Indarra ematen dio.
1: Bai, nire ustez gordintasun bat ematen dio. Hor agian badago ni, ez, ari naiz, xoabe eta pixka bat,
0: bai.
1: Ez dakit, pixka ezin dut hortatik eta onartze hortatik ezin dudala, hortatik ari naizela besten, baina Leirek ematen diola kriston gordintasuna bestiari.
0: Hori galdetu behar nezun, zen prismatatik dagoen idatzia kantu hau? Ze tokitan jarri ergaren ulertzeko kantu hau?
1: Nei puztu dut hemen dela, oza, Sara ari dela bitan banatzen bezala ez? Taldearen parte izatiko, nor izan behar dudan, baina zein izen ni, pixkat negoziazio hortan ez? Zer izateko presnagoen, eta zer ez, zer naizen, eta zer egiten ari naizen, naizela.
0: Ados.
1: Bai.
0: Ze hemen aipatzen da zeruak eta sabaiak, ea kontzeptu olertu dudan. Niretzako da, bueno, ez, laneko garbi edo. Gero, zukak aso beste zerbait esango dira, baina zerua, bueno, zerbait irekita eta ondo dagoenean, eta ikusten dena, eta sabaia, izan daiteke bai kristalezko sabaia hitz egiten duguna, baina gehiagotan, baina bai muga, ez, nola bitere mugatzen gaituena, eta hor, bueno, bai patu duzun bikotasun hori, ez, zer den ni, berezko ni, zerua, eta sabaia, ba, mugak esatzen duen ni hori, ez dakit horti duan.
1: Bai, bueno, diskoa bada zerrenda bat nire burua arintzeko askotan egiten ditudalako zerrendak, burutik ateratzeko, orduan, zerrenda bat egiten dut eta hau dena gorde dut armairu batean. Ez? Orduan da, diskoa kontatzen du armairura sartzeko prozesu hori.
0: Ados.
1: Interesgarri eruditu zitzaidalako, Maspaloma atera zenean, Moriartikoek aipatu zutela bakoitzak bazuela bere armairu propio, ez? Eta ni hor oso armairuan sentitzen nintzen. Eta iruditzen zait, ez, nik sentitzen nuela sabai hori, ez, ba, armairu barruan sabaia jaba daukat, eta ez, batzuk sentitzen dugula sabai hori, beste batzuk sabaia izan daiteke altu, izan dezakete altuagoan ez eta sabaia izan, konparatzen nuen asko, beste pertsona batzuekin, beste pertsona batzuen errealitatearekin, eta orain konturatu naiz eta asko ikasleekin hitz egiten, ez? Nik uste nuen zerua zeneukala, sabaia partez, baina zure zerua bada sabai bat, edo askorentzat, ez, badaude zeru motak, horregatik zeruak pluralean, eta sabaiak badaudelako sabai motak.
0: Ados, bakoitza berak egudukitza delako.
1: Hori da.
0: Interesgarri. Bueno, hemen, lehendabiziko akordetatik, giro aldatzen gara.
1: Bai.

0: letra sartu aurretik zapalduko dut kantua. Ze argitasuna lehen akordetik, baina hori badu arran bi hori, edo, bueno, izan daiteke baita ere, irurogei, berrogeita hamarretako rock munduko balada bat.
1: Bai.
0: Ez dakit zuk non kokatzen duzun kantu hau.
1: Nirea, ez dakit. Ba, nire ustez oso... folklorea da.
0: Bai?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, melodia,
0: Ados?
1: Bai.
0: Ados? Begira. Zer teklatuen kolpeak, pianoak hartzen du nola gitarra protagonismo gehiago. Baina, gero atentzia ematen duen gauzetako bat da. Bueno, bat, dinamikekin zenbat jolastu duzuen diskoan, zer esanik ez?
1: Bai.
0: Ustu, bete, bai, nik uste dut badagoela hor. Batzotan, ez puzle lana, ez dut esango puzle lana dagoenik, baina bai, ikasi edo, askotan sartzen zarenan prozesu batean dinamikena, hau, doa gehiagin intensitate altu egin demora guztian ez, jetxe egin berda, joen berda, horri bilizaretela. Baina, arretamentan eman didana izan da, gitarra garbi gutxi dagoela. Kantu batzuetan akaso espero duzula hemen adibidez ez. Jo, ba, elektrikoa bai, baina akaso garbiago, ba, ez dago garbirik, eta hori ez dut uste nahi gabe denik.
1: Ez, bazdakit,
0: Ez dakit,
1: ez dengo nidea, ez.
0: Zuri belarrira ondo sartu zitezun, dakit jo.
1: Bai, listo, bai, da, bai.
0: Ados.
1: Hor badago zati bat oso robe, bajua eta gitarrak elkartzen direnean, eta hori identifikatu nuen, baina listo.
0: Eta listo. Eta melodiaren aurrein ulertzen duz erratik esaten duzun, oso folkloria bukaerak, akaso ez.
1: Papara, papara, papara.
0: Bai, hor bai, hor erosten dizu folkloriaren, hor erosten dutera bat.
1: Bai.
0: Egon zara berezik zerbait entzuten azkeneko denboratan, edo komposatzerako garaian, edo fokua jarri duzu diskoti diskora, venga, nik nahi dut bide honetatik joan, edo ez diozu arretarik eman horri eta segituzu zure bidea besterik gabe.
1: Esken ikustu du Joseba Tapia dagoela, esken entzuten dudalako demora guztian.
0: Bai, entzuten genuen hemen ere,
1: Bai, esken da... Bai, esken miresten du, benetan miresten dudan horbait da. Ez, berak esaten zuen bere jainko lajazela, baina bera da. Orduan, bai, ba, Tapia eta Leturia, Joseba Tapia bakarka ere asko entzun dut. Ez dakit, ez, karo, eski hola egin zertek etzuen atera diskoa.
0: Zer hau txar, zu sortzen ari zinenean etzegoen.
1: Etzegoen atera eta, uste dut horreko diskoarekin asko esan zigutela, hola egin zertek eta orain ere. Eta,
0: nahi gabe ez da.
1: Eta nahi gabe da, hau atera gabe ze, komposatu gabe zegoen, okerrezpanago. Bai, eta...
0: Baina kaso erreferentzietan, baituz erreferentziantzekoak,
1: izan daiteke.
0: Berak, ez, Nacho Felipe, izan duen da, Tapiarekin ibilitakoa da.
1: Oskorri asko entzun dut.
0: Hori, zuk asko entzun dut.
1: Oskorri asko entzun dut,
0: zuk atzo asko entzun arazi dut, zuk irrationetan gainera.
1: Bai, egia da.
0: Bai, oskorri bai Tapia. Bai, zegi Ruper ere sartuko genuke nik uste.
1: Bai, baina ez hainbeste,
0: Ez hainbeste, bai, baina sartuko genuke, ez?
1: Bai. Bai, asko sartu ditut.
0: Zerbete batik euskal klasikoak, ez?
1: Ba, hori da.
0: Ez, baina nik uste dut referentziak komunak dituzten pertsonetan, gero, bueno, oikoak diren koinzidentziak ematen direla.
1: Bai,
0: eta... Horrelakotan amorra puskat eman behar du, atzetik etortzeak, ez da?
1: Bai, bai.
0: Komparatibak ez edukitzearen, ez beste zerratik, ez? Ze komparatzea izango da horko gaikarren, ez?
1: Bai, joe, bola egin ziarte, bada, asko entzuten dudan norbait, ez? Eta, ez da, ez zaidala gustatzen berarekin konparatzea, baina bai, joe.
0: Hori.
1: Ez, pixkot, olatz salvadorrek gertatzi ditzei hola... izarorekin, bai, izan ditzaketela, antzeko tasunak, baina.
0: Baina ez.
1: Baina...
0: Ba, eskerrik asko, ez da, badakil dore bat dela, ez, egin batean, baina, ja, ez, utzi nini naiz, ez?
1: Baina, hau txagatik esaten digute, asko.
0: Jo, begira.
1: Bai, eta, jo, bai gustatzen zait, baina ez naiz, zekin dut esan. Olain ziarte, entzuten dut pila bat, gustatzeit pila bat, eta miresten dut asko. Asko miresten dut. Baina ez naiz. Eta gainera ez du sentitzen maila hori, Hor pixka bat txikitasun hortatik eta gutxiagotasun sentimendu hori ere badut, baina...
0: Baina zaurgarri zatearena.
1: Bai, betxu, bai, zan da txeke ere. Bai, eta asko entzun dut Robetea estremo duro. Asko entzun dut. Eta horregatik uste dut disko honek estribillo gutxi dituela ere.
0: Ados. Ados. Bai, ez hori egia da. Orokorrean estribilloak eta...
1: Bai.
0: Bai.
1: Aspertu, eske egiten... Eske etzitezkidan ateratzen eta aspertzen induten.
0: Kala, estribillo bat ondo egitea zaila delako.
1: Bai.
0: Eta ona, eta engantzuarekin, eta esan duzun ez aspertzea, ez?
1: Bai.
0: Ez jartzea bat ikartzea estribilloa errepikatuko dut eta listo. Erreskerien erori gabe, ez da?
1: Bai, eta... Eta ola atera dira.
0: Hemen, loan... Kano, niri bi galdera, entorizezki burura.
1: Aber, gota.
0: Bat, zer mugatzen duen loa, eta bestea, zer behar duen etxeak etxe izateko.
1: Ja, etxeak etxe izateko zer behar duen. Pff, ez dakit, segurtasuna, bai? Ni segurtasun hori ematen duen ez dakit dorden. Zer gustatzen bakarrik egitea lo. Gurasoak egon dira, azte bete kanbrilzen, eta lagunak ekarri barri izan ditut etxera.
0: Horrela,
1: eh? Bai. Ta hala ere...
0: Horrenik ateari begira.
1: Soinuei.
0: Soinuei.
1: Bai, gero loseko egiten dute, eh?
0: Baina, lo hartzeko prozesu hori, ez?
1: Bai, lanparatxo bat piztuta. Bai, etzai gustatzen. Etzai gustatzen. Eta, hau gehien bat sortu dut, ez gogorra izango zelako nirekin lo egitea. Ba,

0: Hit.
1: Ados. Nori zuzendua dago Katyalin?
0: Katyalin da, garai horretan, sentitzen nuen, ez neukala erreferentziarik hau da norbait, pasatzena hortik ez, eta esaten induena, esaten zidana, hemendik pasatzen da, ez? Edo hemendik ateratzen da, edo ni berdinetik, empatizatzeko norbait.
1: Ados.
0: Eta orduan, ja, pixka bat hasi nintzenean, hau da nire ustez diskoren epizentroa, eta uste dut, ja pixka bat hobetze aldera joan nintzenean, ja pixka bat hasi nintzela Katyalin bat sortu. Askotan galdetzen diguten, nor da Katyalin bat? Ez da inor Katyalin.
1: Bai, bai, hori.
0: Baina sortu nuen, ba, esan nuen, ba, Katyalin hau da ez, Sara berri bat noiz behi jaioko balitz, esango liokena hemendik ateratzen da.
1: Venga. Bai.
0: Osko kostatu zitzaidan, bueno, letra umimo zidatzi nuen, eta uste dut, ez da nire kanta favoritoena, baina bai igual berezinetako bat sortu dudana. Ze hor niretzat oso, oso gordina den esaldi bat sartu nuen, eta zen, eta hasi zara pentsatzen, eta hasi zara galdetzen zure inguruari, zure hiletan, begietan egongote zen malkorik, ez? Jendeari hasi nintzelako ja galdetzen, hilko banintz, egingo zenuketen egar.
1: Existentzialismoa maksimorara banda, ez?
0: Bai, eta bai, ze imaginatzen itun, nire hiletan egongo zirela plaza kutxik. Eta oso, oso gogorra. Letra honetan, sartzen dut Gotzon Barandiaranen esaldi bat moldatuta, bere Galbaea poema liburu asko gustatu zitzaidalako. Eta irakurri behar izan ditu liburu pila bat, eh? Osa, Maian Etxoperen Aitzi Arruga Arte, Gotzon Barandiaran, Arkaitz Kano asko daude. Eta eskatu nion Gotzon Barandiarani, Gotzon entzuten baduzu disko, abesti hau, ezagun egingo zaizu esaldi hau, moldatu dut. Barkatu, ematen diazu baimena, desentzien baietzela sai. Eta ez, erabaki, eroritako zenbat besoetan jasoko dituzen, ez? Horietako zenbat jasoko dituzun besoetan. Ba, atorrelako ere bakardade hori desgaste batetik ere.
1: Zer pentsatu ematen du, eh? Uh-huh. Egia da, zuk egin duzun galdera hori nikuz dut askok egin diola bere buruari.
0: Eh? Ai, da mierda bat, porque esaten duzun, bueno, pues ara, pues etorko da, norbait, eta...
1: Bueno, eta simplea bada, ez duzu jakinko.
0: Ja.
1: Bueno, no, eta sinisten ez duzun, jakin dezakezula.
0: Ez que lasaitasuna ematen dit ikosiko nukeela.
1: Ja, horre lasaitu zaituzu.
0: Bai, nik eskatu dira tapia eta leturia biziru baldin badaude. Ja eskatu dut, eh? Meren gurekoek badakite.
1: No, biziri badaude, komo bera konfirmatzen.
0: Vale.
1: Hor, enkargua, beste bat emagori ez enkargua. Nik hau egin enkargua emanien, horrein zu joan zaite ikustera enkargua betetzen duten.
0: Bai.
1: Hori ja izango zen.
0: Baina ze presio bere jentzat orain.
1: Bueno.
0: Ez?
1: Bueno.
0: Bueno, ez daki.
1: Bueno, gitarra solo epiko puntu bat badu, uh-huh. Baina ahotsak, zuk eta Leirek?
0: Bai.
1: Ados. Momentu batean, duda egiten dut nor den nor.
0: Ja, bai, esan digute. Ua, hori da niretzat piropazo bat.
1: Bai. Ez dakit planoekin nor jolastu den edo ez? Edo zuk hartu duzun bere kolorea,
0: bai,
1: edo
0: eh?
1: Berak zure kolorea grabeagoetan egon dela. Normalen agudagoak berak egin ditu ez?
0: Bai.
1: Eta hemen, karo, tesituran oso parean zuharazte.
0: Ja. Yeah.
1: Eta ez dakit, horregatik, zahantza egiten dit, nor da nor.
0: Nik uste dut bera dela, eh? Antzagio hau hartu duena.
1: Ados.
0: Ze, euske, bere haotxak mila kolori izan ditzake. Bai. Honen bukaera, da, estudioan bertan sortu genuena. Taleireren ideia izan zen da, beste abesti baten zatia hartzen du. Ez dizutena kontatuko.
1: Ados.
0: Hartzen du otxoakena.
1: Ados. Ados, begira. Bueno, hemen azken zatia ahotsena, nik hemen apuntatu daukat. 3 minutu eta 21 segundu. Entzun parte hortatik aurrera, hortaz. Bueno, iristera guaz.
0: Bai, bai.
1: Eta entzungo dugu.

0: hau lehendabiziko aldiz dena osatuta estudioan entzun zenuen edo etxean?
1: Etxean.
0: Ados. Estudioan entzun zenuen gero?
1: Ez.
0: Etzenen estudioan entzun?
1: Ez.
0: Bueno, etxean zer sentitu zenuen?
1: Itxan, entzun nuen, azkeneko zatia bai entzun nuen, ze koroak eginda zeuden eta horren gainetik abestu nuen.
0: Ados.
1: Koroak zeuden bi erata grabatuta, eta gainetik abestu nuen.
0: Ados.
1: Eta bai egintzean impresioa, eta batez ere inauti egintzion impresioa hundia. Santzion asko gustatzen ditzei hola.
0: Segurako epika du, eh?
1: Bai.
0: Bai. Esan ezun, nik uste dut, nik egingo banu zati hori, sekulako arrotasuna sentituko nukela.
1: Bai.
0: Eta hor abestena astea, jo, ba, gainera, zuk abestu baldu bentzen nuen, horren gainean, barrutik atera bertezula, hori, ba, txorroa bakarrik etorriko zela.
1: Bai.
0: Zdakit, sentimentua hor agertu egiten dela.
1: Ja.
0: Sortzen du.
1: Niri Eleiria gustatzen zait. Eske kantatzen du, gozotasun batetik, bukaren egiten duenean, ez dizu desio territorioa. Ba, gustatzen zait pila bat, grabe horiek.
0: Horretu baina zorgan ia sartzen, ez denarekin batera, fa.
1: Eske ezakit.
0: Hori, bai. Da. Bai, impresionatzen du, eh?
1: Oso Coldplay irutu zait.
0: Badu izatea, bai.
1: Amaiera hori.
0: Joan Euskal Herrekarretak entzazpiere, bai.
1: Ah, baitare.
0: Gitarra soinuetan, eta.
1: Ah, izan dut, eh?
0: Baitu elako, bai, antzeko tasuna dituzte. Bazkenean pop talde hauek, epizidadea landu dutenak, post-rock ukitu horiekin, eta, bueno, bai. Eta bapatean aldaketa, zaldiak ekin, haure single moduan etorri zena, beste giro bat duena, nik hau jarri dut, pop-rock polita. polita, kantu polita bezala. Ez dakit zuk horrela ikusten duzun.
1: Iai atera genuen diskotik hau.
0: Bai.
1: Julen egon zen, hau sartu behar dugu. 20.000 buelta man genizken abesti.
0: Eta singelera nio hitz.
1: Abesti honi. Ta azkenean sartu dugu eta gehien gustatu dena. Ematen di rabia pixka bat, eh?
0: Baina, ba, hori klasiko bada, eh?
1: Baina,
0: zuk espero duzu beste bat izatea eta jendeak beste bat besarkatzen du.
1: Bai, eta ba hori, iaia atera genuen diskotik pixka bat da eta konparazioak eta ez dut esaten, bueno, ezakit.
0: Bai.
1: Beltxarga beltzen orain bat gara.
0: Bai.
1: Beraiek aipatzen zuten ia ez zutela sartu.
0: Bai, claro.
1: Ta gero zen arrakasta gehien izan zuena. Honekin, nik esaten iruditzen zaita dela Beltxarga beltzako orain bat gara. Eta sensazio hori badut.
0: Bueno.
1: Orain bat gara askoz gehiago gustatzen zaite.
0: Bai, ulertzen zen esan edizun. Bai, alegia, zugatik izango balitz, bihartik aurrera errepertoriotik kanpora legoken kantua dela kasi.
1: Ze kariño hartu diot.
0: Ah, bale. Bueno, bentsa planitazen ikasi duzu, ez da gutxi, eh?
1: Kariño hartu diot.
0: Ostras, hori ez da gutxi, eh?
1: Bai, kariño hartu diot eta iruditzen eta besti xalaua.
0: Bai, hori polita.
1: Bai.
0: Nik horret esatea polita, kantu polita. Hori ikusten nuen. Bo, gero zure zauriak esaten den momentuetan efektu bat dago sartuta. Eta zure dago.
1: Abai?
0: Bai, zerbait badago.
1: Ah, karo, Leire delako.
0: Ah, Leire da. Ados.
1: Bai, ez da.
0: Ados, hor dago. Karo, ba, erabiltu zuen efektuekin eta batzuetan, ba hori gertatzen zela. Zaldiak, jo, Leire etorze dan, bi galdera ziren, ez? Bat, ea indartuta eta aldunduta dagoen ja momentu honetan abesten ari dena. Eta bestea, abesten ari zaiona, ea 8 bati abesten ari zaion.
1: Ah, ba, ez.
0: Pixka bat ikusten nuen, alegia. Bai, oso ondo, eta orain zer.
1: Bai, iruditu ze, bai, baina pixka bada asarari, eh?
0: Ados.
1: Pixka bada asarari, zan nahi dut. Ah, oso ondo, ezkutatu zara, eta orain zer.
0: Ados.
1: Salbatzen zintxuen hori, kabailito blanko, ez? Txikitan iasko jolazten nintzen.
0: Bai.
1: Lengusuekin, eta sara kabailito blanko, tani, toma. Orduan, como, irabazten aldut, ez? Baina, de repente, eta orain, baina jokoak ere etzeukan graziarik. Eta da pixka bat hori, ez? Salbatzen zituen hori guztia, ez? Zure armairuan gorde zara, hor salbatuta ez dakizert, eta orain zer ze horrek potentziatu du gehiago zure bakarra da.
0: Ah, dos. Gogo justu kontrara hortaz, begira. Bueno, kontrara, ez? Zuz sentitzen zela ondo. Baina, bestak esate dizu, ez dela dena horrela, ez da.
1: Bai.
0: Begira, bueno, bai, bueno. Ez nahi lehen urrun, baina bai kontzeptu desberdina zirela, pertsonaiak desberdinak zirela. Begira, joe, horra izaten dira kontuak.
1: Bai, horre imaginatzen dut ez, pertsona jakintxu bat, pertsona heldu bat, ari zaizuna ikusten.
0: Kanpotik
1: ez. Kanpotik eta esaten dizuna, ze ari zara?
0: Ba, nahi, eta kasi behar duzula, ez? Entzun, eta... Ah, bale, errealitate kolpe bat, eskerrik asko. Zer batzutan hori gertatzen da,
1: errealitate kolpe bat. Ba, eta, asko ez bakarrik nago, eta zertara zatoz?
0: Kano.
1: Zu ere bakartu zara, pixka bat hortik.
0: Baina, beres, ikusten duzu, berriz ere zer pentsatu bat handuan kantu. Eta gainera badu, ez bukaren epika hartzen du gainera honek ere, eta hortaz, ba, epika autosunetan, ja, azte zara buru ere buelta gehiago ematen. Ni behintzat, bai, epikak diren zatiek, ba, gehiago ukitzen haute, eta horrek gehiago ukitzen horietan, gehiago pentsatzen dut, ez dakit zergatik. Beste batzuk behar dute isiltasuna eta esaldi bat lapidari oitako bat, eta listo.
1: Yeah.
0: Ni gehiago nez bestelakoa. Bueno, hemen, hau dena gorde dut, karo, hemen, eskala bat badago, nahiko goiti bera datorrena, kutsa bakarrik erritmoa, eta olako tetriko, nahiko gogorra egiten zait zati hori, gero gitarrak gainera olako western desertukitu bat ematen dio, eta esango nuke bombo oso gutxi dagoela, eta esango nuke platerik ez duela jotzen bateria kantu guztian, ez dakit badagoen platerik.
1: Idea.
0: Nire zuen bomboaren bat! Badagoela,
1: eta ez da, aldera, igual.
0: Bai, eta ez dago seguru bomboa den, edo basoaren kolpea den.
1: Ja. Yeah.
0: Zalantza egiten dut.
1: Igual bi anaiak batera, eh?
0: Eta hori, bai ikusten duena dena, takikardiak, otxoak, ozkak, loa, ketxalin eta zaldiak, denak motxila batean sartu dituen pertsona bat. Ez dakit hori den, hau dena gorde dut, motxila hori den.
1: Bai, bueno, armairu baten gordetako guztia, baina bai. Bai, bai, bai.
0: Orain nik eskatu behar dizudan esplikazioa da izen horiek zerrenda bat ziren zure sentimenduenak hori da esanten zenuen alen
1: bai, zerrendak erabiltzen ditu pila bat, hemen lana egiten nuenean ere ez dakit ikusi zenuen baina baneukan nik egiten nuen ere zerrenda egin behar dut hau eta atzo gauean ere egin behar nituen gauzak zela honi erantzun aurpegia garbitu jarri katxarroa, humifikatzea, ez da, bueno, ez dakitze nola izan duen, hori jarri, buruan bestela naste zaizkit eta behar dut orden hori, orduan ateratzen dut. Disko idatzi baino lehenago, kontzeptua argi neukan. Nahi nuen izatea zerrenda bat edo esaldi bat, abestiek osatzea esaldi bat. Eta bai, hori guztia dago armairu batean. Da oso, aste santutako...
0: Bai, pasoa.
1: Bai. Asko gustatzen zaizkit,
0: eh? Bai, sartu ez egiten nuen lakorreta pare bat.
1: Eh? Bai, gustatzen zaizkit, dan,
0: Hori bururat egin bertzea, bat momentu hortan.
1: Ja.
0: Eta, sartu.
1: Baina uste dut ez genuen egin nahi ezer gero zuzenekoetan ezin duguna egin.
0: Hori beste gauzetako bat, hori bai. Etzarrete erotu gauzaiekin efektuak eta bai badaudela, tekletu soinuak eta bai desberdina badaudela, baina geruza kantitatez ahotxetan batez ere daudenak, ez? Ahotxetan bai, ahotxetan badaude koro batzuk eta geroak aso berdin ezingo direnak egin, bestetikoki, eskatzen zuelako zati batean bauri, ba, esan du, nazkan omaten atzetik, gero beste zerbait esaten, bueno, edo mutilak hasiko dira kantari.
1: Ez. Pena da ez. Berez, Katxalinen aseran denak abestu behar genuen, eh?
0: Bai, goratzen ez.
1: Baina ez.
0: Ez da lortzen hori. Ez da lortzen edo erabaki daia ez ez.
1: Ez, da, nik uste dut dela bakoitzak baduela bere rola eta hortikan ez dela aterako. Zerbait naturala.
0: Ados. Bueno, hori ere zilegi da. Hemengo azken zati hau. Bueno, baita ere Tarantino.
1: Bai, oso Tarantino zale dago de taldean, eh?
0: Ba, sai, oso kantu honetan Tarantino gogoratzen.
1: Bai,
0: bale. Ea, bakuitzak zer egiten. Bai, batez ere Django edo eta... Batez ere Django ikusi duenak. Bueno, ba, western giro hori, ez azkenean. Ba, erako kantu honek, eramaten gaitu elako pixka bat horretara. Eta hemen, armairu batean, soinua, nire ustez bentzat, desente aldatzen da. Entzongo dugu eta galdatuko dizut eta esango diazo.

0: Bueno, esaten ezun, soinuaren aldaketa, oihartzun gutxien duen kantua, reverberazio gutxien duen kantua eritu zailako batez ere haotxean. Claro, gatoz baita ere, hau dena gorde dutetik eta horre oihartzun handia dago, ez? Mm-hmm. Hemen beroa ikusten dut guztia, eta berriz ere arranbiren mundu horretara.
1: Bai,
0: pixka bat hortik soul arranbi mundu horretan, horren parazari zara eta rekesan edo zukezu zilo hortik ikusten. Zegoen hori ikusten duzio, hau?
1: Eska, bestia bo hemen sortzurterekin sortu nuen.
0: Ha, begira. Ostras, motxila ondo gordeta, eh?
1: Bai, letra aldatu nion, baina hemen sortzurterekin sortu nuen. Da oso betazalak erauztean. Ez?
0: Bona, erantzun, egin beharko nuke gure ere. Eta, betazalak erauztean, eren egunek zikindu du pixka bat orain.
1: Bai.
0: Hortaz, karo, azkeneko aldietan entzun dudana, ure entzun dut. Hortaz, karo, oso...
1: Bai.
0: Ere batera, baina begira, entzun beharko nuke,
1: bai.
0: Esango nizuke.
1: Da, kariño ondia nion abesti honi, melodikoki. Eta, enpeinatu nintzen sartu behartzela. Orduan, sartu genuen.
0: Hemen, karo, nik armairu batean, ez? Eta hitz egin dugu sagaiaz, hitz egin dugu armairu baten barruan sartzeaz, armairuan zer dagoen, edo zer eraman duzun armairu horretara. Nik aldatu nahi zuena da, armairuko atea zabaltzean zer ikusten duzun.
1: Uf, ez dakit.
0: Eta zer sentitu ere ez.
1: Ez que ez da ireki.
0: Ez da ireki.
1: Bueno, orain bai, nik uste dut baietz, baina uste dut... etapa, ikusteko, hau da... Ikusteko zer dagoen, denbora pixka bat pasa behar dela, ze, iruditzen zaitu oraindik etapa, etapa, ez, igual itxizela atzo.
0: Ados. Ados.
1: Ta, iruditzen zait, denbora guztian ari dela izten, baina...
0: Ez dela bukatzen.
1: Ez dela guztiz itxita esaten du, orain itxida. Ez orain itxida, eta hor nabil. Orduan, oraindik ezakitzer ikusten den. Nik uste dut, badagoela pixka bat bizitzeko gogoa, eh? De repente bidaiatzeko gogo sartu za, eh?
0: Nora ere bai?
1: Ez.
0: Pentsatu zu, hori ez.
1: Ez. Bueno, igual Estocolmora.
0: Zer du Suediak?
1: Ez dakit. Bulegoan egiten dugu alako areketa bat bakoitza ze herrialde den, konbentu bat izango bagina ze monja, ze kolore, ze txakurre dokatu. Ta ni naiz Estocolmo.
0: Zu Estocolmo zara?
1: Naiz Estocolmo bai.
0: Mira, albondiga gustatzen zaizkizu.
1: Ba, bueno, sin más, ni gauza saltxan ez asko. Nahiago ditut petxuga batzuk.
0: Estocolmoko famatuak albondigak direlako.
1: Abai?
0: Bai.
1: Ah, betxu, hori ez neki.
0: Ez dizuz esango zehara gizegin da bada espada, baina... Akaso...
1: Bai,
0: nahiko famatuak albondigak Estocolmon. Ez nahi zizan, eh? Baina, bueno, bak ez ufrikisa emarran ezela gauza batzuetan. Gauza, ez dakit zer gatik, baina... Bueno, horra gari galdera egin dezat. Ez da toki txarra izango, eh?
1: Hotza egiten du, baina nahiko koloretsua dira,
0: ez? Munduko hotelik txikiena du.
1: Ah, bai?
0: Gela bakarrekoa.
1: Ah?
0: Eta etzen garestia.
1: Ah, bai,
0: jo. Bai, bere ikusi nuen, kontzertu bat ikusi nuen, ez egize talderen azegoel Estocolmon. Eta igaldiak etziren egin garestiak Estocolmora, eta hotel hori agertu zitzaidan.
1: Eta egon zara Estocolmon?
0: Ez. Ah. Ez nintzen joan azkenean. Datak etzidan ematen. Pena dut, ze... Logela bakarreko hotela.
1: Ja.
0: Hori pixka trampa dela iruditzen zait, baina hotela zen. Etzen etxe izita turistiko, etzen ez, hotela.
1: Ta jangela bat zuen, ta hori?
0: Ez dakit, gela bat. Ah. Ni hori gogoratzen dut, nahiko zentrikoa zen, eta...
1: Baitu.
0: Bitxia iruditu zitzaidan.
1: Bai, bada.
0: Bitxia iruditu zitzaidan. Nori esaten diozu, non aurkitzen duzu, nik bilatzen dudana hemen?
1: Kanpoan dagoen mundu guztiari. Zeruak dituenari.
0: Egila.
1: Bai.
0: Zer horrek inbukatzen da diskoa, akronimoan jarri duzu, makronimoan edo, bokalaketak endo eta... bokalak ez, gainera, batutzi duzuta. Non aurkitzen duzun.
1: Dire...
0: Inizialak.
1: Hori da.
0: Inizialak. Zergatik egin duzu hori?
1: Luzegia zen.
0: Ados. Piskat soinu laurogeietako iruditzen zait baduela, eta olako punch berezi bat eta rollo honarekin izten dela diskoa.
1: Oso Olivia Dean, igual.
0: Ah, begira.
1: Berez ez genuen sartu behar, eh?
0: Ah, berez.
1: Diskoa pentsatzen genuen itxita genuela eta abesti bat sortu nuen. Eta esanen, bueno, nahi baduzu, entzun, eta sartu genuen. Eta uste dut gustatu dela, inguruko erakutsitakoan.
0: Baina, izteko modu alai bat.
1: Ez nuen alaia izaterik nahi.
0: Baina lortu, hortaz kontrako lortu duzu.
1: Soinuz bai, baina soinuz, letraz ez zait iruditzen hain alaia denik.
0: Ez, ze azkenean eskatzen ari zara laguntza. Edo, zei laguntza morala den.
1: Ez dakit.
0: Edo onarpen baden. Edo, zure buruarekin berresteko... Edo, entzun nahi duzun, nik ere zut aurkitu.
1: Nik uste dut, dela iaia onarpena, baino ez dela.
0: Ados. Hor gaudela ez. Eta paga izte horretan gaudela.
1: Bai.
0: Bueno, eta pa berria azten baldin bada. Esango iguzo.
1: Bai. Aber, jazten den.
0: Bueno, izte kolora joaten zaren, konturatuko gara. Kontzertuak, noiz non?
1: Kontzertuak, ostiral honetan. Gabirin? Izango dugu, herriari eskaini behar genion, hainbeste ensaiorekin, nik uste dut, ez dakit ze entzuten den, plazatik edo herritik, baina lata esente eman dugu orduan, herriari eman behar genion, eta Gabirin izango dugu, arratsaldeko zazpiterdietan, Gabirin. Gero, urriak amar larun bata izango dugu Tabakaleran, Katapulta turgatik, eta horrengo egunean izango dugu Gaztean musikarien egunean Tabakaleran ere.
0: Bi egun.
1: Bai, bi egun
0: Tabakaleran. Bi espazio desberdinetan gainera.
1: Bai.
0: Begira.
1: Bi egun Tabakaleran.
0: Kurioso.
1: Eta, ja, uste dut.
0: Konta daitekena.
1: Konfirmatzeke data.
0: Horregatik, horregatik.
1: Bai.
0: Bai, ze bidanekin sartu zarete, horren pentsatzen dut prozesu berri bat, bulegoarekin oitu, bulegoaren tempoak, aldatzen da hori fiska bat, ez?
1: Bai, gauza pila bat, urrutiago iristen dira, esaten duzu. Hor zaude ez, pixka eta bromatuta. Bai.
0: Bueno, edizio fisikoa, dagoeneko badago?
1: Badago, ja.
0: Ados.
1: Kontzertuetan, kamisetak ere atera ditugu, iruditzen zait. Increíble, baina bai, olako gauzek, ez dakit, txokatzen naute.
0: Bueno, betorreko dira gauza biak, eta, bueno, eskuratzeko modu esan dugu mazela kontzertuetan, eta pentsatzetuta azokan, eta...
1: Baitaren, bai.
0: Hori ere,
1: hori
0: da, estanda propio erekin, bo propio erekin bidean estanda.
1: Hori da.
0: Bueno, betorreko da hori guztia ere.
1: Kontatuko gu.
0: Animo, zara.
1: Eskerrik asko.
0: Eta eskerrik asko, etortzaren.
1: Mila eskertzuri.

eguerdion, eguerdiko ordu bata da, urriak 11 ditu igande honetan, eta informazioaren aria entzuten ari zara Naiz irratian.

0: Duela ordu batzuk aipatu dizueguenez, Mertze Aizpurua ez da EH Bilduren hautagaia izango diputatuen kongresurako azaroaren 29an egingo diren hauteskundeetan. Aizpuruak berak erabaki du erretiro hartzea politikari eskainitako zikloa amaitutzat eman duelako. Bi legealditan izan da diputatu Mertze Aizpurua Madrilen, talde parlamentarioko ordezkari eta lider gisa. Halere, larun bat goizean EH Bilduk Donostian egindako ekitaldian parte hartu du kongresuko bozeramaile Oiak eta azaroaren 29ko hauteskundeen garrantzia nabarmendu du eskuin muturrari irabastea posible delako.
1: Azaroaren 29an partida dago. Eskuin muturrari irabaztea posible da. Partida dago eta jokatu egingo dugu. Eta gainera irabazi egingo dugu. Partida hau irabaziko dugu. Herri honek merezi duelako, herritarrok merezi dugulako, eskubide eta askatasun gehiagoren alde borrokatzeak merezi duelako.
0: Ekitaldi politiko horretan hain zuzen ere talde subiranista Gipuzkoako Foru Aldundirako eta Donostiako alkatetzarako hautagaiak aurkeztu ditu. Maialen Iriarte eta Nerea Kortajarena.
2: Hauteskundeak egin aurretik proiektu partekatu bat etan oinarritutako gobernagarritasun akordio zabala eskaintzen dugu. Eskaintzen du Euskal Herria Bilduk. Lurralde honi eta herri honi, herritarrek egunero erakusten duten mailari erantzungo dion gobernagarritasun akordio bat eskaintzen dugu.
0: Ziurgabetasun garai hauetan Iriartek gobernatzeko modu berriak aldarrikatu ditu herritarren bizibaldintzak hobetze aldera. Ildo beretik Kortajarenak Donostia bizitzeko hiria izatearen beharra jarri du bere hitzaldiaren erdigunean.
3: Arima duen Donostia berreskuratu nahi dugulako. Eta berreskuratu nahi dugu noski Donostian bizi alizatea, bizi proiektu bat burutu alizatea, eta horregatik alkate izan nahi dut etxe bizitza eskuragarria bermatzeko. Donostian ere baditugulako herritarren etxegabetzeak, hemen ere baditugulako putre funtsak, hemen ere baditugulako etxe bizitzarea sarbidea ezinezko bihurtu duten politikak eta politikariak, eskubideen gainetik negozioa lehenetsi dutenak. Eta Donostiako alkate izan nahi dut bizi dugun etxe bizitza larrialdiaren atzean, beren auzoan, bizi nahi duten eta ezin dutenen istorioak daudelako.
0: Azaroaren 29ko hauteskundeak ate joka hautagaiak aukeratzeko prozesua abian jarri du EH Bilduk hiru lurralde historikoetan. Gainontzeko zerrendaburuen izenak datorren astearen amaieran ezagutuko dira. Eta atzo bestalde EH Bilduk eta Ezkerra Republikanak osatutako senaturako koalizioa berrituko dutela jakinarazi zuten. Ezkerra Republikanaren zerrendaburua Gabriel Rufián izango da berriz ere. Bi alderdiek ontzat jo dute azken urteotan Espainiako senatuan izandako elkarlana bi herrien eta gehiengo sozialen interesak defendatzeko baliagarria dela frogatu dutelako haien ustetan. 2023 batasuna bere horretan mantentzea erabaki dute hortaz, eskuin muturraren mehatxuaren aurrean elkarrekin indartsuagoak direla defendatzen dutelako. Elizenda Alamani, Ezkerra Republikanako idazkari nagusiak Nazional Kat edabideari eskainitako elkarrizketa batean, ziurtatu du Kataluniako txoko bakoitzarekin konektatuko duen zerrenda handi bat aurkesteko prestatzen ari direla.
4: Nosaltres ens presentem amb una papereta que vol defensar Catalunya, el nostre poble, les singularitats de la nostra nació i alhora els interessos de la classe mitjana i treballadora.
5: Okay. M'ha esmentat la paraula papereta, li hauria de fer la pregunta òbvia. Qui encapçalarà aquesta papereta?
4: Gabriel Rufián.
0: Nazioaren berezitasunak eta klase langilaren interesak defendatu nahi dituztela aldarrikatu du eta horretarako zerrendaburuak Gabriel Rufián behar duela izan. Eta polarizazio honen erdian Maribel Vaquero EAJ-ko bozeramaileak aldarrikatu du bere taldea ez dagoela inongo bloketan, baina popularrak kritikatu ditu ultraeskuinera gehiegi hurbiltzeagatik. Kongresuko legealdiaren balantzean transferentzia nagusi batzuk falta direla onartu duen arren, Sánchezekin hitzartutako investidura akordioa 65%-tik gora bete izana goraipatu du Bakerok. Azaroaren 29ko hauteskundei dagokienez, EAJ-ko bozeramaileak ohartarazi du Espainiako estatuko giro politiko jasanezinak demokrazia galtzeko arriskua ekar dezakela eta eskuin muturraren aurkako horma aldarrikatu du.
6: Eusko Alderdi Jeltzalea erabakigarri izan zen Vox Espainiako gobernua iristea eragozteko. Horrekin batera, gelderazi egin genuen alaber atzerakada sozial eta demokratikoa, Euskadiren autogobernuaren itotzia izan zitekena. Ez gara hortik mugitu, Eusko Alderdi Jeltzalea ez da hortik mugitu, eta Eusko Muturrari irmoki aurre egiten jarraituko dugu orain eta etorkizunean ere.
0: Sánchezen investidura baten alde egingote luketen galdetu diote Radio Nazionalen, eta Bakerok ziurtatu du EAJ-ak beti funtzionatuko duela Euskal Klabean. Bloke batean ez bestean, egongo ez direla saldu du, baina azpimarratuz ez diotela inolako babesik emango involuzio demokratikoa adierazten duen zerbaiti. Horregatik kritikatu du Feijo, Boxen politiken erabateko jarraipena egiten ari delako eta hor behintzat ez dutelako EAJ aurkituko.

0: Eta kontu gehiago, espetxera bidali dute Arrasaten adingabe bati sexu erasoa egitea egotzita ermoan atxilotutako gizona. Erasoa Maritzu Kajoin jaso zen, joan den ostiralean, eta biharamunean 33 eta 20 urteko bi gizon atxilotu zituzten Monterron parkean konorterik gabe aurkitu zuten 14 urteko nerabea bortxatzeagatik. Bideo bati esker agenteek bi susmagarriak identifikatu eta atxilotu zituzten soraluzen eta asteartean epaiaren esku utzi. Eibarko guardiako epaileak aske geratu zituen kautelazko neurriak jarri. Pasaportea kendu zien eta asteazkenean Bergarako epaitegira joateko agindu. Bietako batek bakarrik bete zuen agindu hori eta egun berean espetxera bidali zuen epaileak. 33 urteko susmagarria, zeinak aurrekariak zituen beste sexu eraso batengatik, ez zen azaldu zitazio horretara eta horregatik haren bila ibili dira hiru egunez. Ostegun arratsaldean bigarrenez atxilotu zuten ermoan eta ostiralean espetzera bidali Eusko Jaurlaritzako segurtasun sailak jakinarazi duenez. Egoera guzti hau gaitzesteko elkarretaratzea egin dute larun batean, Arrasaten bertan eta herriko mugimendu feministak eraso matxisten aurkako konpromisoa indartzeko deia luzatu du. Lierni Etxeberria da talde horretako kidea.
1: Ez dela kasu isolatu bat, askotan gertatzen den zerbait dela. Aste honetan bertan be egonda adibidez Umaian beste mobilizazio bat, halako kasu baten arira eta pixkat horrekin lotuta bai adierazten nahi dugula gure haserria. Azkenean aldarrikatzen duguna guk lasai egon nahi dugula, bai edozein testu ingurutan, parrandan baita.
0: Eta Lamanadako auzian emakume gazte bati egindako sexua erasoagatik zigortutako Guardia Zibil Oiak Antonio Manuel Guerrerok hiru eguneko lehen espetxe baimena lortu du. Antonio Manuel Guerrero, 23 urteko kartzela zigorra betetzen ari da Sevillako Moron de la Frontera espetxean, horietako 15 duela 10 urteko Sanferminetan beste 4 gizonekin batera egindako bortzaketagatik. Guerrero da La Manada auzian zigortutako 5 lagunetatik espetxe baimena lortu duen azkena. Larunbat honetan atera da espetxetik 3 eguneko kartzela baimena lortu ostean.

0: eta kontu gehiago ikuskizunetako teknikariek elkarretaratzea egin dute larun bat honetan Iruñan hitzarmen propioa eskatzeko eta patronalak negoziazioari erantzuten ez diola salatzeko.
1: Un convenio digno,
2: sin técnicos no hay circo, la naval, borroca ere bat.
3: Queremos trabajar,
2: sin precariedad.
0: Nafarroako ekitaldietako teknikarientzat eta laguntzaileentzat hitzarmen propioa eskatzeko deitutako greba egunean elkarretaratzea egin dute 10 langileek. Hitzarmenaren eskaeraren aurrean patronalak entzungorrarena egiten duela salatu dute bertaratutakoek eta hainbat emanaldi bertan bera uztea lortu dute grebalariek. Besteak beste, Goierri antzokian egin behar zen opera ikuskizun bat edota Baluarteen aurre ikusita zegoen dantza ekitaldia. Lab sindikatuak jasotako erantzunaren balorazio positiboa egin du, grebak erantzun zabala jaso duelako eta langile ugarik deialdiarekin bat egin duelako. Irune Kosta, Labeko bozeramailea.
4: Patronalaren blokeoaren aurrean ikusi ditugu gure buruak behartuta kalera ateratzera hitzarmen duin bat aldarrikatzeko. Gaurko eguna baloratzen dugu oso positiboki, izan ere langile plantilla askok egin dute greba eta horren ondorioz langileen konpromiso eta lanaren ondorioz lortu dugulako zeinbait emanaldi bertan bera geratzea.
0: 2023 negoziazioan daramatela azaldu du, baina urtarriletik ona ez dutela bilerarik egin ez eta patronalaren erantzunik jaso ere. Grebalarien helburua hitzarmena sinatzea dela aldarrikatu dute eta hori lortu arte borrokan jarraituko dutela gaineratu dute. Soldata minimo bat finkatzea, ordutegiak aldez aurretik ezagutaraztea, ardurak behar bezala ordaintzea, gaueko lanaren plusa ezartzea, ordutegi mugak errespetatzea edota jardunaldien arteko atsedenaldi minimoa betetzea nabarmendu dituzte teknikarien eskaeren artean. Eta ekonomiako azken kontu bat, izan ere Euskal Monetak Euskoaren 3%-ko doaintza egin eta 89.000 Eusko baino gehiago banatu ditu. 72 elkarteren artean, izan da, larun bat honetan, iaz baino 10.000 Eusko gehiago. Sortu zenetik elkarteei orotara banatutako kopurua 560.000 Euskora heldu dela azpimarratu dute. Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan egindako elkartegunean eman dituzte datu hauek, txeke emate simbolikoa egin ondotik. Bertan, 40 elkarte baino gehiago bildu dira goizean, ekitaldiarekin batera adimen artifizialaren inguruko formakuntza praktikoa izan baitute. Alda elkarteko Antxon bozeramalea bertan izan da.
5: 500 Eusko gehiago irabazi ditugu aurten, eta horrek seurtatzen gaitu guri diru sartze bat, eta hori elkartearen zat oso importantea da.
0: Eusko batek euro bateko balioa du eta urten kopurua 10.000 euskotan handitu dela azpimarratu dute. Kopuruan izandako igoeraz gain, kide berrian sarrera ere ospatu dute, beste 10 elkarte sartu baitira tokiko monetaren aldeko ekimen honetara. Sistema sortu zenetik elkartei orotara banatutako kopurua 560.000 euskora heldu dela nabarmendu dute eta ekimenaren bultzatzaile gogorarazi dute Euskoa moneta solidarioa dela. 350 elkarteri laguntzen diena. Gainera 3%-ko doikuntzak trukerik kentzen ez dutela azpimarratu dute.
6: Kide batek 100 € aldatzen duelarik 100 eusko euskuratzen ditu eta bere elkarte babestuak beste 3 €. Emaitza hori eskuratzeko, elkarteak tokiko monetaren kide izan behar du eta gutxienez 30 babesle bildu behar ditu.
7: Eguraldia eta trafikoa naiz irratian.
0: errepidetan kontu gutxi kontatzeko igande goiz honetan, sorionez, bakarrik gogoratu hiru puntutan arreta izan behar dela. Batetik Bilbon, martxa zikloturista dagoelako, Bilbofem izenekoa, beste batetik Gasteizen, ibilgailu klasikoen elkarretaratzea dagoelako, eta azkenik Hondarribian, bilabira klasikoa dagoelako bertan. Eta eguraldiaren nondik norakoak, gaurko iragarpena, Iker Ibarluzearen eskutik.
7: Eguraldi motelagoa nagusituko zaigu igande honetan. Goizean hodei ugari agertuko da lurralde osoan, erdi mailako eta goi mailako hodeiak izango dira gehienak, eta han hemenka zaparrada txikiren bat edo beste izango da, naiz eta oso gutxi botako duen. Gainera goizean zehar atertu egingo du eta bereziki lurraldearen hego isurian ostarteak ere irekiko dira. Ipar isurian, arratsalde partean, hodei ugari agertuko bada ere, tarteka ostarte batzuk izango dira eta giroa lasaia izango da. Eta ego isuri aldean aldiz eguraldi guzkitxoa jarrepena izango du. Azken orduetan berriro ere fronteska ahul bat gerturatuko da kostaldetik barrena, eta bereziki lurraldean ipareki aldean, Gipuzkoa ipareki aldean, Lapurdin eta Nafarroa ipar partean euri zaparradatxoren bat edo beste ere izango da. Haizeak goizean aldakor eta ahul joko du, arratsaldean ipar mendebaldeko haizean nagusituko da. Temperatura minimoek gora egingo dute, 6 eta 15 gradu bitartean errendituz. Maximoetan aldiz, ez da aldaketa handirik espero, ipar isurian 17 eta 21 gradu bitartean errendituko dira, eta ego isuri aldean aldiz 16 eta 24 gradu bitartean, temperatura maksimoetan freskoenak, Araba eta Nafarroa erdi aldean neurtuko dira, altuenak aldiz, herri beran.
0: Eskerrik asko Iker, ordu bata eta 16 minutu ditugu, ordu bietan bueltatuko gara informazio gehiagorekin, gogoratu bien bitartean naiz.eus atarian duzuela informazio, eguneratutako informazio guztia.
8: Informazioaren aria.
9: Bizkaiko denetan eta zerbitzuetan ordaintzerakoan Ekin QR-arekin. Fisioarenean Ekin QR-arekin. Ileapaindegian Ekin QR-arekin. Eta pintxopoteoan ere bai. Eskatu beti QR-a duen tiketa. Horrela, iruzur fiskala eta leia desleiala saiesteko dituzu. Bene eta berriz ordainketetan Ekin QR-arekin. Bizkaiko Foru Aldundia.
10: Etxean berrikuntzak egin behar dituzu, behar duzun guztia daukagu. Sukaldeak, bainugelak, zeramika, armairuak, leioak, zoruak, ateak, denedarik leku bakar batean. Alkain Hondarribia eta Alkain Astigarraga. Erantzunik profesionalena eta aholkularitarik onena, mota guztietako etxeetan espezialistak direnen eskutik.
11: Bai, bai, Alkainen!
12: Etorkizun posibleen irudiak behar ditugu eta eta zentzu hortan behar dugu pentsamentu bat eta iritzi bat ekoitzi eta zabaldu, ba, etorkizun bat irudikatuko duen.
13: Peio Otxandiano, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea.
12: Niri gaur sortzi laguntzen dit, argi luze horiek pizten, akuilu lan bat edo egiten du nigan, behartzen hau bizkat ba, irudikatzera etorkizun posibleak, noiz eta etorkizuna beltzi irudikatzen den. Faktore desente daude egite dutenak eztabaida publikoa oroar degradatzea, ez? Eta formatu gutxi daude aukera ematen dutenak hori, hausnartzeko, argudioa garatzeko, argudio sakontasuna emateko, eta bar, ez? Nire iritzia ematen nuen, personala, baina nik ematen nuen iritzi hori komunitate baten parte sentitzen nintzelarik eta komunitate bat hitze ginez, hori niretzat ardu handia da. Aste burutan behar dut ikutu, hartu eta lasaiago irakurri eta lasaiago irakurtzen dudan horren gainean pentsatu, ez? Eta zentzu hortan ba, hor sortzik larun batetan ba, ematen ditauko da.
14: Gaur sortzi, 1000. Alearen ekitaldia, urriaren 15ean Errenteriako Lekuona fabrikan. Eskuratu zure gonbidapena 943-31-699 telefonoan. Gaur sortzi, 1000 leio, mundu bat.
12: Etorkizun posibleen irudiak behar ditugu eta zentzu hortan behar dugu pentsamentu bat eta iritzi bat ekoitzi eta zabaldu, ba, etorkizun bat irudikatuko duen.
14: Peio Otxandiano, EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramalea.
12: Ni gaur sortzi laguntzen dit, argi luz.
15: Ah, mira, que yo es un transporte obrero. Si no veía uno cerrado. Ese bus que viene por ahí.
16: Lo que más me duele, pero por mucho,
11: en los niños pidiendo dinero en los semáforos, en los viejitos hurgando en los basurales, basurales que tienen dimensiones inimaginables en las esquinas. Son unos basurales con decenas de metros cúbicos de basura acumulada que el gobierno es imposible que lo recoja, no puede, no hay combustible. Y entonces la política del gobierno ahora es darle candela a esos basurales en las esquinas.
16: Michelek kubatik hitz egin digu. Ingeniari agronomoa da, baina 2019-tik lore zaintza enpresa txiki bat du. Kalabazarren, Abanatik oso gertu bizi da eta hiriburuan zehar ibiltzen da lanean. Kubari inposatu zaion hondamendi humanitarioaren erdian, kubatarrek egunero topatzen dituzten zailtasunetako batzuk azaldu dizkigu.
11: Nuestros médicos son tienen un corazón inmenso para trabajar en estas situaciones. Hay anécdotas de terminar operaciones con la luz de los móviles, ¿no? Entonces eso sucede. O sea, golpea a esa persona que se va a operar, golpea a los familiares de esa persona que se va a operar, que no te quepa duda que puede fallecer, y que lo hacen producto de la falta, por ejemplo, de fluido eléctrico o de medicamentos, pero afecta también a las personas que atienden a eso.
16: Sufritzen ari dira kubatarrak, ein handi batean ordezkatzen duten salbuespen politikoarengatik. Historiako une batean korronte nagusiaren aurke egin eta bestelako eredu politiko eta soziala ezartzeagatik. Munduko potentzia militar nagusiaren aurrean ez makurtzeagatik. Ekonomikoki itota ere erresistentziarako grin erakusteagatik, egokitzeko gaitasuna edukitzeagatik, presio guztien gainetik estatu burujabe izaten jarraitzeagatik, unerik gogorrenetan ere duintasuna mantentzeagatik, munduko herri zapalduentzat eredu izateagatik ari da sufritzen Kuba. Zuen buruari galdetu diozue nolako haute den blokeo ekonomiko batenpean bizitzea. Ostera, hobeto ezagutuko dugun Alexei Sánchez adiskideak erantzungo dizue.
17: Bueno, izan da progresiboa, hasierati ni ugaratzen naiz, ondino, ja soie bat, batasuna jaio zen, baina hasieran, berido espezialen, joan dira gauza desagertzen. Lehenengo garraio publikoa, gero regailua, gero bueno, i hasi dira enpresa pribatua sartzen, turismo eta hori. Eta bueno, bai, SONSR, janari hasi zen faltatzen eta hori, baina inguruan herrian inguruan esen orain bezalakoa. Jendea zegoen lan egiten, ni goratzen naiz lanera eta ikastera joateko txirrindulak erabili ditugun eta hori. Eta bueno, gutxi gora bera hori joan zen desagertzen, baina azkenean gero turismo industriarekin eta bioteknologia industriarekin herria, ekonomia, Kubako ekonomia joan zen gutxi gora bera bere maila lortzen, igotzen berriro. Ego Amerikako gobernuak, ezkerreko gobernuak lortu dira herri guztiak, Bolivia, Venezuela, Ecuador, uh-huh, Argentina, eta hori izan da oso potente laguntza Kubaren txako, eta bueno, ekonomia hobetu, baina bueno, gero badakigu zer etatu zen. Uh-huh. Eta orain bai sentitzen da berriro krisia, periodo espezial, baino
16: okay, ya,
17: ni Kubara joan nintzen orain dela, bueno, urtarrian, ni Kubara joan nintzen, eta justu heldu naiz urtarriaren iruan, eta ikusi dut iruazte periodo, bakarri, hilabete batean, nola aldatu zen ekonomia, baina egun bat eta beste. Bai.
16: Barne aferen ondoriozko gabeziek, eta zergatik ez, gobernuak egindako akatsek ere jokatutako papera zahaztu gabe, argi dugulako naiz irratian Kubak jasaten duen egoera, ez dela iraultzaren ondorio zuzen bat, ez da sistema sozialista ezartzearen ere. Bi mugarri hauek, ezabatzeko sei hamarkada baino gehiago zinposatu den blokeo ekonomiko estatu batuarraren ondorio da Kubaren sufrimendua. Eta azken baieztapen hau, ideologian baino, ikerketa historikoan oinarritzen dugula frogatzeko zango batkuan jarrita, eta bestea gurean, hainbat ataletan banatuko dugun errepaso historiko egitera gonbidatu nahi zaituztet. Ongi etorri Kuba Bizi Iraultza podcastera.
18: Kuba Bizi Iraultza.
19: Cuando la tarde languidece, renacen las sombras.
18: Egoi Belategi, Naiz Irratia.

0: 2026 urtarrilaren 3an kokatuko ditugu gure buruak. Nazioartea, zur eta lur abiatu zuen larunbata, aire eraso labur baten ostean, Estatu Batuetako armadak Nicolás Maduro Venezuelako presidentea bahitu zuela jakin ostean. Narkotrafikoaren akusazioak, Venezuelak lurrazpian dituen aberastasunekiko interesa estali zuen. 100 hildako baino gehiago utzi zituen erasoark, tartean, presidentearen segurtasun taldeko kide ziren 32 herritar kubatar. Helburu ekonomikoa beteta, politikoaren bila jo zuen Trump administrazioak. Erregai blokeo deitu dute, baina setio energetiko esatea egokiagoa litzateke erdiaroko gerretan bezala, azken helburua arerioaren porrota lortza baita, herritarrei energia, elikagaiak eta gutxieneko baliabideak ukatuz. Baina funtsean, 1970-tik indarrean dagoen blokeo berbera da muturreraino eramanda.
1: Cuba is a failing nation. And you have to feel badly for Cuba. I think Cuba will not be able to survive.
0: Kubaren egoeraren arduradun nagusiak esan du, behin baino gehiagotan, porrot egindako estatu bat dela eta ezingo duela biziraun.
1: I mean, whether I free it, take it, I think I can do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation right now.
0: Barre artean esan izan du Etxezuriko maizterrak, Kubarekin nahi duen egin dezakela, askatu edo militarki okupatu.
2: La razón por la que se ven obligados a sobrevivir 22 horas al día sin electricidad no se debe a un bloqueo petrolero por parte de Estados Unidos. Como ustedes saben mejor que nadie, llevan años sufriendo de apagones. La verdadera razón por la que no tienen electricidad, combustible ni alimentos es porque quienes controlan su país han saqueado miles de millones de dólares.
0: Donald Trumpen morroia bera entzun dugu bukatuz, Kubak bizi duen krisi sakonak, bere herrialdeak ezarretako blokeoarekin zerikusia duenik. Edo Kuba zari garenean Trumpote Marco Rubioren morroi. Edozein kasutan, badu egin batean arrazoia Estatu Batuetako estatu idazkariak, argindarraren mozketak eta elikagai ala sendagaien eskasiak ez baitziren hasi ez 2026an. Arazo gehienen jatorria, 1970-garren hamarkadako hasieratik Estatu Batuetako gobernuak Kubari ezarri dion blokeo berberean topatzen baitugu.
3: Alguna economía en el mundo puede funcionar sin combustible. Alguna economía en el mundo puede mantener programas sociales y justicia social sin combustible. A nosotros nos han aplicado una política de genocida criminal. Lo que se está cometiendo contra Cuba es un crimen. Y en medio de esas condiciones seguimos soñando.
0: Haren herriak jasaten duena genozidio politika bat dela salatuz, gaur egun erregairik gabe, zein herrialdek biziraun dezaken galdetu zuen Miguel Díaz-Canel Kubako presidenteak Puerto Ricoko Claridad egunkariari emandako elkarrizketan. Eta beste galdera bat erantzi genezake. Zergatik Ito uarte oso bat, zergatik okertu milioika lagunen bizi baldintzak berez pobrea denean, lehen gairik ez duenean, eta militarki mehatxu bat suposatzen ez duenean. Hamarkada batzuk atzere eginez topatuko dugu erantzuna.

0: eta abestu dutenen artean Bella Vista Social Club eta Omar Aportuondo Handiarena da bertsio ederrenetako bat. 1930ean jaiozen Portuondo Matanzasen. Kubaren historiaren lekuko izateaz gain, bere azalean ere bizi izan duela esan dezakegu. Kuba batean jaiozelako eta oso bestelako Kuba batean hazi eta bizi berriz 1949tik aurrera.
1: Aquí Radio Rebelde desde las puertas de Santiago de Cuba, hablando a nombre del movimiento 26 de julio y el ejército rebelde. Pueblo de Cuba, el tirano ha huido. Los principales asesinos se han dado a la fuga más precipitada ante el empuje incontenible del ejército rebelde.
0: Uarteko erdialdeko Santa Clara eta Yaguajay okupatu ostean, ekialdean Santiagorekin inguratuta, Fulgencio Batista diktadoreak amoreman eta ies egin du Dominikar Errepublikara. Urtarrilaren batean sartzen dira M26ko gerrilleria kabanan Camilo Cienfuegos eta Ernesto Che Guevararen gidaritzapean. Castro anaiak, Raúl Almeida eta gainontzeko komandanteak aurki batuko zaizkie. Milaka lagun ateratzen dira kalera Kuba osoan zehar. Fase armatu amaituta, iraultza gauzatzeko unea heldu da.
2: Zer eskaintzen du, zer eskaini du azkenengo ia 70 urte hauetan, ezta? Eta lehenik kapitalismo basati horretatik kanpo bizitza posiblea dela, bai? Bigarrenik kompetentzia basatiaren ordez, gerren ordez, ba elkartasuna besteekiko posiblea dela eta nik aldarrikatuko nuke Kuba izan dela historian egon den nazio estatu solidarioenetako bat, ez bada izan solidarioena, bai, eta adibideak asko ditugu, medikuak, milaka mediku bidali dituelako herrialdez berdinetara, maisuak, irakasleak, txertoak, eta bar. Hirugarrenik, Kubak eskaini digu burujabetza nazionala posiblea dela, eta 70 urtez eraso imperialistari egin dio nolabait burujabetza nazionalari eutsiz eta azkenik Kubak ere eskaini dugu duintasun politiko bat, ezta? Erresistentzia gaitasuna bizirauteko eta borondate politiko eta kolektiboa nolabait erresistitzeko eta nire ustez gaur egungo munduan hori miresgarria da.
0: Podcast honen hasieran esan dugun bezala, Kubak suposatu duen salbuespen politikoaz hitz egin digu EHUko irakasle Luis Miuartek. Esperantza iturri bat askorentzako, alik eta azkarren deusestatu beharreko mehatxua berriz beste batzuentzat. Uartek sakon ikertu du Kubako prozesu iraultzailea bereziki arlo ekonomikotik. Doktorea da zientzia sozialetan, aipamen bereziarekin Latinoamerikako ikasketetan. Ikertzaile ere badugu Euskal Herriko Unibertsitateko parte hartu zikerketa taldean. 1980garren hamarkadan helduzen lehen aldiz Kubara askapenako brigadista gisa eta 2000garren hamarkadatik egonaldi ugari egin ditu tartean Habanako Unibertsitatean klaseak emanez. Oinarri sendo honekin ark gidatuko gaitu Kubaren iraultzaren gako historikoetan zehar. Beraz, Kubak suposatzen duen salbuespena kontuan hartuta, non dago gaur egun bizi duen krisi ekonomiko eta humanitarioaren jatorria?
2: Galdera honi erantzuteko, alde batetik lehenik eta behin azpimarratu behar dugu, Kubak daramala 75 urte baino gehiago pairatzen, sufritzen blokeo ekonomiko, finantziero eta komertzial bat, bai? Eta horren ondoriak oso latzak izan dira. Milioika dolarren galera eman da herrialde pobre batentzat. Eta horrek kondenatu dukua azpigarapenera. Niri garapen-azpigarapen dikotomia hori esait bereziki gustatzen, baina nolabait irudikatzeko, Kubaren errealitate ekonomikoa azken hamarkada hauetan, edo haien proiektu ekonomikoa ezin izan da garatu, haiek nahi zuten bezala, eta norri batean imperialismoa kondenatu du azpigarapen batera, eta hori nire ustez da, horrek nolabait laburbiltzen du Kubako egoera, ezta? Orduan bai, hondamendi humanitario bat gertatzen ari da, oso esanguratsua da, aur hilkortasun tasa, Kubakoa izan da onenetako bat munduan azken hamarkadetan iraultza indarran dagoenetik, Estatu Batuetakoa baino askoz hobea, eta hitz egiten ari gara azpigaratua den herrialde batez, hitz egiten ari gara hegoaldeko herrialde batez, hitz egiten ari gara blokeo bat pairatu den, pairatzen ari den herrialde batez, eta aurrekortasun tasa izan da mundu mailako onenetako bat, bai? Eta hori ez da kasualitate bat izan, izan da proiektu politiko bat zegoelako, ba, umeak eta jaioberriak erdigunean jartzeko. Hau adibidez, azken boladan, okertu da pilo bat. Zergaitik, ba, bueno, pues, setio honen ondorioz, bai?
0: Argi dugu, 1962ko blokeoaren zergatia, imperialismoa beldurtu zuen Kubako iraultza dela. Horretara ere, helduko gara. Baina alako ezaugarri bereziak dituen prozesu iraultzailea ulertzeko beste 80 urte inguru egin behar ditugu atzera, 1800garren mendeko bigarren erdira. Kubako kolonia Espainiako imperioaren azken harribitxia baitzen, baina baita mugimendu herrikoi askatzaile eta amerikanistaren etxe ere.
2: Ba gerra independentistak Kuban bereziki bi izan ziren, bai, lehenengo gerra izan zen 1868-tik 1878-ra, bai, 10 urteko gerra, izenekoa. Hortan, ba, Espainiar kolonialismoak irabazi zuen, eta gero bigarrena izan zen justu, ba 19. mende bukaeran, 95-tik 98-ra, ezta? Eta aipatzen ditut bi gerra hauek, ba, lotura egin dezakegulako penintxulako historiarekin.

0: Ezin dugu lehartu 20. mendeko iraultza 19. mendeko borroka kaintzat hartu gabe. Eta era berean ezin dugu lehartu Fidel Castro, Che Guevara, Camilo Cienfuegos edota Celia Sánchezen pentsamendua, Carlos Manuel de Céspedesek, Antonio Maceok, Máximo Gómezek edota noski, José Martí Herriaren poeta hauekiko izandako eragina kontuan hartu gabe.
1: José Martik teorizatu zuen askapen nazionalaren inguruan nola ulertu behar da, eta berak oso ongi planteatu zuen kolonialismo espainiarrari aurre egin behar zitzaiola askatzeko, baina aldi berean neokolonialismo jankiaz hitz egin zuen eta alerta eman zuen, bai? Berak gainera azpimarratzen zuen etengabe, ni piztiaren barruan, hau da, bertan bizi izan naiz, ongi ezagutzen dut piztia, eta horregatik hortik dator gure arrisku handiena, eta baitu ba, zoritzarrez asmatu zuen bete-betean. Eta bigarrenik, esparru teorikoaz aratago, esparru praktikoa, hau da, mugimendu iraultzailearen erreferentia izan zen, planteatuz, herri zapalduen eskubideak altzatzeko eta matxinatzeko, eta horretarako iraultza egin behar da, eta berak partu hartu zuen bigarren gure independentista hortan, zoritzarre sakatu zuten oso goiz, baina bueno, berta berak ere jarri zuen gorputza iraultza independentista horretan.
0: Bigerretan odolustu ostean eta Marti zein beste iraultzaile batzuk gudu zela jangalduta helduko zen laguntzaz kamuflatutako esku hartze imperialista. Kubako independentzia gerraren emaitza 1888an ez baitzen izan uartearen independentzia, ez burujabetasunaren ikuspegitik behintzat. Kasurik onenean, estatu txotxongilo izatera pasatuko zen, etxean mendebalderan zeredu koloniala inposatu ostean Washingtonen lehen proiektu imperialistetako bat. Eta Puerto Ricoren patu lagunok are eta okerragoa izango zen. Inoiz entzun duzue Kuban iraultzaren aurretik hobeto bizi zela dioen mantra hori? Floridatik askotan entzundako hori hain zuzen ere. Tira, mafiako kide edo agintari ustelak zirenentzako bai, leku ederra zen ordukoan Kuba.
1: Jankiek inposatzen dute konstituzioaren barruan ezartzea enmienda plat. Eta enmienda plat horrek adierazten zuena zen Amerikako estatu batuek guk badugu eskubidea interbenitzeko irla hontan, gure interesak nolabait arriskuan ikusten baldin baditugu, ezta? Horrekin batera, Irlan bertan, Guantanamon, ireki zuten base militar bat, gaur egun oraindik, ehuntatik urte pasata gero, hor dagoena, eta nera zoritzarrez oso ezaguna, horre bihurtu delako, konzentrazio eremu bat populazio musulmanaren aurka, ezta? Eta gero, esparru ekonomikoan, sektoriko estrategiko guztien kontrola, azukre, energia eta bar, jankien enpresen kontrolpean zagoelako. Orduan, pixkate, Kubako lagunek esan zizuten bezala, argazki oso ikonikoa zen, Habana zen, Amerikako estatu batuetako mafiaren egongela. Bai, negoziak egiten zituzten, aisialdi turistikoak disfrutatzen zuten, eta bazen haien prostibulua, bai? Eta hori nolabait ulertu alizateko guztiz, pues, amarkada hoietan, hau da, 20. mendeko lehenengo 50 urte hoietan, hainbat diktadura egon ziren, haien zerbitzura, edo gobernu sumisoak, bai? Bereziki oso represiboak bertako disidentziaren aurka.
0: Modu honetan helduko ginateke gaur egungo Kuba ulertzeko gako den 1950-ko hamarkadara. Lehen hauteskunde batzuetan aukeratu izan ostean, 1952an estatu kolpea eman zuen Fulgencio Batistara. Hablo al

0: Alexei Sánchez adiskide kubatarra Amurrion bizi da, Aiaraldean, Euskal Herrian daukagun kubatar komunitate konprometituaren parte da bera, eta Kuba bizi iraultza podcastean gurekin itzegiteko tartetxoa hartu du. Kaixo Alexei, ongi etorri naiz erratira.
1: Kaixo, eskerrik asko.
0: Azteko zure burua pixka eta orkesteko eskatuko dizut, mesedez konta iguzu, noiz eta non jaio zinen, nolako izan zen zure haurtzaroa Kuban?
1: Ba, bueno, ni 50 urte ditut, jaio nintzen Kuban, noski, eta Habanan jaio nintzen, eta bueno, ni profesionala naiz, osea, Kuban ikasi dut nire, bueno, egin dut nire bizitza profesional osoa, eta Euskal Herrira etorri nintzen orain dela gutxi gora bera 13 urte, eta bueno, hemen nago orain, bizitzen bi sistema politiko desberdina, kubatarra eta Europako kapitalismoa, eta bueno, oso interesgarria da kontatu badezaket. Bai, ni jaio nintzen iraultzaren barruan, nire gurasoak izan dira, bueno, familia oso humilde bat, nire aita zen irakaslea, Kuba, bueno, institutoko irakaslea, marxismo gainera, eta nire ama ere irakaskuntza ikasi du, baina gero bukatu zen lan egiten militarra sektorean. Eta bueno, ni han ikasi nuen albaitaritza, gero bukatu dudanean unibertsitatean, sektore akademikoan geratu nintzen lan egiten, irakasle, eta hasieratik nekatxaritzako eta albaitaritzako zientziak, eta gero joan nintzen medizkuntzako unibertsitatean. Eta hor, izan nintzen irakaslea. Eta bueno, Kubako iraultzaren barruan bizitza interesgarria, bueno, niretzat, zienez. Interesgarria da. Ni bizi naiz, bueno, prozesu osoa, jaio nintzenean, Kubako bizitza oso oso eroso, oso ona zen. Ez egoen krisis, bueno, ez egoen ba, existitu zen ja blokeo, baina ez egoen krisi, ondino, krisi ekonomikoa. Baina, bueno, gero bizi nintzen periodo espezialen urtean, eta ikusi nuen transformazio osoa, herri bat oso ondo, oso jasotuta, oso osasungarria, eta ikusi dut nola joan zen aldatzen. Ez dago ardi indarrarik, oso zaila da janaria erosteko, garraio, ez dago garraiorik, abana, eta gero, ez dago ardi indarra, denbora guztia. Bakarri daukate gauetan eta zukaldatzeko azkar, prestatzeko horreko eguneko janariak eta badago. Eta, bueno, jendea sufritzen ari da. Baldintxekin, sufritzen ari da. Asuntoa da, ez dakigu noiz arte izango da. Eta, bueno, gainera dago ontxe bertan, estatuatueko gobernua dago zaiatzen intervenzio militar egiten, eta hori. Eta bai, oso tristea da, orain asuntu.
0: Intervenzio militarraren aukerari begira, ikusi dugu baita ere nola Iran bezalako herrialde batek praktikan irabazi dion estatu batuei, presidente normal batek, herrialde normal batek bi aldiz pentsatuko luke inbasio militar berri bat hasteak, baina Donald Trumpen inguruan ari gara. Ez dakit horrek are eta arriskutsuago bihurtzen duen Donald Trump, alegia, ba ekialde hurbilean kolpe bat hartu duenez, ea orain mendekua Kubaren aurka hartu nahiko duen. Zuk uste zu hori aukera erreal bat dala? Kubatarrek hori pentsatze dute?
1: Kubatarrak pentsatzen ari dira, igual alda izan posiblea intervenzio militar. herria altxatzen gobernuaren kontran ezinezkoa da. Ezinezkoa da. Kubatar gehienak daude gobernuaren alde. Naiz eta badakigu, osea, baldintza gaitik, jende batzu daude erdi azerre, erdi nekatuta, frustratuta, bere goera gaitik. Baina ez dut usten kuaren herria altxatuko dela gobernuaren kontra. Eta ez da egongo ere, ez da izango ere, traizion bat, nola gertatu zen Venezuelan. Venezuelan oso arraro izan zen, sartzeko tropak hor eta harrapatxa Maduro. Eta. Kuban ez da izango horrela. Hori zehor naiz.
0: Hori kubatar guztiak esan diata.
1: Bai, bai, bai. Hori da. Venezuela. Kubatar guztiak, bueno, Kuba... Kubaren gobernua, eta Kubako herria. Ze, ni batxutan esaten dut Kubaren gobernua, baina gobernua da herria, benetan, Kuban. Ez dago distantzia jendea eta gobernuaren arte. Ba, Kubaren herria prestatzen ari da gerra batetarako, orain dela 70 urte. Osea, hasieratik. Gaudu de prestatzen. Eta nik badakin ikuste dut, ez da izango erraza, bai, igual, estatua tota, bomba botako ditu hor, apurtuko dute guztia, baina lortzeko garaipena hor barruan, sartu behar dira bere botak hor barruan, eta hor hasiko da benetazkoa gerra. Eta hori, nik uste dut hori ezinezkoa da. Eta estatua totako gobernua, nik uste dut badaki hori. Horregaitik, beraiet dar ari dira presioa ematen, sektore ekonomiko eta hori, haber lortzen badute, jentean nekatzen eta hori, eta baina nik ez dut usten izango dela altxamendua gobernuaren kontran.
0: Esan diazu duela 13 urte, ez, eritxe zinela zu Euskal Herrira.
1: Bai.
0: Konta idazu, zergatik heldu zinean Euskal Herrira, nolakoak izan dira urte hauek, esan dugu Amurrion bizitzarela, baina konta igozu zer egiten duzun orain ogibidez, eta nola hartu zaituen Euskal Herriak?
1: Bueno, ni Euskal Herrira etorri nintzen, oso historio polita da. Ni unibertsitateko ikasle izaten, topatu nintzen euskaldun batekin, Askapenako brigada batekin. Urte izan da, 2000 urtean izan da. Eta haiekin ezagutu nuen Euskal Herria, eta gustatu zaitio bat historia. Euskal Herriko prozesua, preso politikoa, movimentua, de liberación, eta hori. Eta bueno, lagun batzuk hortik, mantendu nuen beraiekin kontaktuan, eta gero joan dira beste batzuk, eta bueno, eta gustatu zait ideia Euskal Herrira etortzeko, eta gainera kasualitatez zautu nuen nire orain dela nire bikotea.
2: Beti da berdin, beti
1: bai.
2: Bestean, beti
1: amodia. Bai, baina bueno.
2: Ondo
1: dago. Bai. Bueno, migrazioa prozeso daukate kausaz ezberdina. Eta dago bat oso importante dela maitasuna.
2: Bai.
1: Eta reiatik nina hemen. Baina bueno, nire bikotea joan zen kugara lehenengo. Eta bueno. Eta hortik, bueno, bueltatu zen ona, eta ni berarekin.
2: Baina zukulo, momentu horretan.
1: Bai.
2: Gila,
1: bai, oso posik, unibertsitateko irakaslea nintzen, eta proiektu ezberdina lan egiten hor, ni oso posik nengoen. Ni ez nintzen ona etorri motivazio ekonomiko gaitik, edo politiko gaitik, ez bakarri, familia gaitik. Ni ditu bizeme, lehenengoa jaio zenan, eta bestea hemen, bigarren hemen. Eta hori, eta bueno, eta oso desberdina da, Kubako bizitzan eta hemengo bizitzan. Hemen daukagu, bueno, estado de bienestar, Europako potentzia bat, eta bueno, bizitza oso ezberdina da, hemen daukagu baldintza materiala onenak, daukagu janaria,
0: bai,
1: indarra daukagu, Baina, bueno, soziala, gizarte baldintzak desberdinak dira. Kuban adibidez, aukera ditugu, hizkuntzako aukera, seguridad social, eta hori. Oso dira. Obeago, adibidez, nire bizemeak jaio ez ziren, leku desberdinetan. Kubatarra, la atención que he recibido durante nire bikotea, umea jaiotzen baino lehen,
2: ardunaldean,
1: bai, hemen ez dut ikusi, baina ez da pizka bat. Aste guztia konsulta medikoarekin, espezialistarekin, dentista, psikologoa, endokrinologoa, eta hemengo semea, ezer, joan ginen konsultara bi aldiz, eta badago.
0: Kubaren inguruan esaten diren mito ezarago, badibidez Kuba izango baliz bezala Karibeko Ipar Korea bat, populazio tonto eta manipulatu batekin, nik hori ez dut ikusi, are gehiago, ikusi dut populazio bat kritiko izan behar duenean, kritikoa dena, eta nik baitere ikusi dut kubatar herritarrak, gobernua edo gobernuko kideren bat modurekian kritikatzen kalerdian ez ezer gertatu, baina uste hori dela gauza bat eta beste gauza bat dela imperialismoa babestea, ez? Hori kubatarrek oso argi duten gauza bada.
1: Bai. Bueno, gauza importantea da Kuba, Kubako herria, herritarrak ez gara analfabetoa, ez dira izan analfabetoa. Lehenengo hausak egin duela iraultzako gobernua izan da alfabetizazioa eta aukera jendea bere kultura handitzeko, bai? Eta zuk zehori ikusi duzu Kuban, jende guztia daukate karrera universitaria edo daukate formazio profesionala, baina jendea dauka kultura popularra ez da, bueno, informazio guztia, jende lortzen du informazioa hartzea, ez dago analfabetismo kultural edo aktualidad, jendea ikusten du herriak egun, eta jendea badaki zeketatzen da barrua. Izateko, bueno, eta gainera, Kubako hezkuntza sistema, daude materia batzuk, ematen diela eta derrigorrezkoa dira, historia eta marxismo eta hori oso importantea da herri kultura mantentzeko, ¿vale? Kuba jendea badaki zer da imperialismo, badaki zer da kapitalismo, ez gara hori da. Eta bueno, bai daude jendea kritikoa dela, daude egoera batzuk adibidez, esango dizu bakarrik adibide bat, orain dela 4 urte Kubako parlamentua lortu zen kodigo de familia, ezakizu entzundu zuhori buruz, izan da aldaketa bat konstituzioa, aldatzeko modua legala esateko zer da familia bat, vale? Momentu honik onarte, adibidez, matrimonio homosexual eta hori. Nire, hau da nire opinión, nire ritxe da, bai. Oso berandu heldu zen aldaketa hori. Oso grande heldu zen, baina heldu zen, ¿vale? Baina egin dute mi banengoen hemen referendum bat aprobatzeko aldaketa hori, eta herri gehiena bere bostaketa izan da ezetz. Izan da ezetz. Eta jo, gobernua azkenean egin behar du izan zen dekreto bat eta por la fuerza aprobar. Baina hori zen situazio hori ez konsekuentzia de gure kultura katolika, luzea, que ez du aldat, ez zen aldatu iraultxarekin.
0: Alexei, itzen dugu luz eta zabal Kubari buruz, Kubako egoeraz, txamponaren beste aldean goren, gaetu nahi dizut, zer iritzi duzun Marco Rubioren inguruan, eta Floridan bizi diren kubatar guztioren inguruan, orain, pres daudenak, diote, Kuban inbertitzeko, badibidez inbertitu, ba, zertan, Iberostar eta Meliari kendu dizkioten hoteletan, baina, bueno, ezakit zer iritzi duzu Marco Rubioren inguruan?
1: Marco Rubio, menudo personaje. Marco Rubio saiatzen ari da mantentxean estatu batuetan gobernua. Estatu batuen jendeen txako, bera, ez aile, estatxein Amerikar, arrei. Baina Florida da asunto berezi bat. Ze, Floridan dago migrazio gehiena, Kubako migrazio gehiena. Dira, gutxi gora bera, 3 milioi kubatarra. Orduan, zai gertatu zen, Kubako bizilaguna daudela hor Floridan, ba, lortu gutu horrela. Eta bera zer nahi du, bera nahi du, abestea, esa gente, el apoyo. Florida estatuan, Trump irabazi du en las elecciones, kondetan, bai, kubatarraitik. Esa zen, gehiago, kubatarraitik. Eta bueno, Marco Rubio nahi du hartu indarra hori, bera lortzeko hor, eta hori, baina Kuban, Marco Rubio inor ez du nahi berari ikusi hortik. Inor. Eta, bueno, asuntoa da, bera kontatzen ari da, bera joan zen, bere familia joan zen estatuetara refusiatu moduan, eta ez da benetaz, bere familia joan zen estatuetara, 1946 urtean. Ja, Fidel zegoen ondino Sierra Maestran. Orduan, bera, igual izan zen errefugiatu de Fulgencio Batista.
0: Gaur gurekin entzulok eta dagoeneko denboraz oso justo, Alexei Sánchez eduki dugu, adiskide kubatarra, mila esker Kuba bizi iraultza podcasten egotagatik.
1: Bai, zuri, goia txagaitik.

0: Naiz Irratia.
1: Ustez beldurren tamina bikote bastante estable adiala. Eta ulertu deu, ni zaintzak esan nahi duela zue zaintzea. Ni eta zure artean aukeratu behar bada aukeratzen naiz ni. Autozaintza hori ulertzia aukeratu behar dut eta aukeratzekotan mesalbo. Da, komo ez, aldezu zure burua zaindu, aldezu zure burua atenditu, altzea zure burua eta zainkargatu, arduratu, eta besteai begira honen baita ere. Osa, nik uste gaur egun gaizkioteko leku aman komunena dala hau, no? Gure ingurua ibeiratu eta ikusiko bagenun sufrimentu edo gaizkiote horren espresioa zein dan, esango nuke oso hau dala. Ni nere buruai eta nere minai eta nere barroa beiratzen egon eta kanpokoak indeskonektatu, ez? Nik sentitzen balin baet mina, o de zero zotasuna, zertarako gelditzen nahi naiz hemen, no? Ba, zertarako horrek erantzuna dazka. Epaitze dugu asko, como noletzea jun.
2: Ja, ba, no? Oiegia da.
1: Osa, esan eta si denak ikuste genu, no? Ta zugure bai, noletzea jun, hostia, porque gelditzia zan inbertzana momentu claro, hortan. Ta hau, claro. Kriston puta mierda bat, kaldu zan askotan, eh?
3: Amets Jordan Arrieta eta Egoitz Arbiol Albeniz.

0: Amets, nao, nekatua, oso nekatua. Eta gertatzen nekatua nagoenean, bazten ez dela, pixate bizierritmoak aldatzen, ba nahi gabe ez dela ez. Ba esan zaiz, batzuan nahi gabe berandu, ba letortzen ez berandu, ba igual garrabazio batera, izan daiteke, edo bertatik ere bai, ba goizeko irudan esan dut, esatea zeiten dut, ba juguna txakurrak pasiatzera. Gero bultatzen ez etxea, teiten dut sanguintxo, ba sanguintxo hortan jartzitut letxuga, maonesa, txoixoa sartzen dut ere bai, eta atzuan pateta frazitok ere bai. Eta ez dut, ze goxoa, eta nik ba horrekin oera. Gero esaten daiz gaizki, evidentemente. Eta nagozo nere buruari begira, pentsatzen, eta nekatuta pentsatzeaz. Zuzen mozau da?
1: Nik hartu nun bere garen autu bat, zela gauian ez eta lo ezin egin, ez atea betik. Osa, badakite, jende batek esatun laguntzen dio, lezakize, bakize, bino eske bihurtzen zait pixkat gurpiltzoro bat. Osa, yeah. Azkenian ez du lartzen, orduan aktibatzen nahi zen, ez bakit ez duela lo hartuko, nire lo ordua gutxitzen dira, eta behintzat, oian egon, saiatu gustora, osa, saiatu horrekin konektatzen. Bakizu, goizetan esaten zen alarma jotzen duen, eta esaten zunean, 5 minutu gehiago, saiatu horrekin lotzen ez, eta ezakit igual ez du hartuko, baina saiatu horreoten, zehazte maldi ma naiz. Kesi, ba, adibidez, honek esaten duen, liburu bat irakurtzen maldi ma dut, lo hartzen dut. Nei kontrakoa pasatzen zen, nik liburuekin, osa, nei liburuek aktibatu iten diat, Osa, historian sartzen maldi ma naiz, klar, ez dut liburuak, osa, ez dut hartuko zean ziklopedia laruz, irakurtzeko gauian.
0: Bai, niri gertatzen zait bestela, txakurra ateratzea joan beharrean, edo liburu bat irakurtzen jarri beharrean, hori ez dela inoiz egiten, esartzen ez dut errea, eta eta naiz ikusten
1: euskal... Osa, mobila piztea, ja da.
0: Esaten ez dutera, eta ez ikusten euskal txiosferak esaten duen guztia. Baizu dago euskal txiosfera zabal bat, eta gero parte dagoela txiosfera horren barruan, dagoela euskal fatxosfera supertotxo bat, dala ezkertiar, kutsu, bueno, itxuraz, baina ultrafatxa dienak. Eta ez dut irakurtzen, ikusten, abertz ze iritzi daugaten gaurkoan, gertatuen azken berrian inguruan. Eta espero izaten dut horrek lokartzeko guan batea, baina ez. Jarretzen dugu lozinarekin, jarretzen dugu berriz ere altxatzen azkenean, txakurrak igual atera, edo bat simulete bera jetxi, ego, bai, da, egora bat, oso, zai, zurrumbio moduko bat. Ez da egiten oso ondo nola atera?
1: Ja, ez da egin izan omere gara jane zea, Osa, tipo, oso deser oso, lo egi ezin ulako loin. Eta arduan, altxa behar ezak izan, eta pixkanak ezak egiten, beste gauza batzuk aratuko zein iguale bai minio. Lortu dut, osa, behintzat, odian nago, eta...
0: Ja.
1: Eta hor mantenduko naiz.
0: Eta gero ni, esaten dut, eta ni, eta zemoz da hor ni. Eta nagozo galderoi behiran, plan de, jo, tabalatuko banu, tabengo banu, eta baizu. Eta pentsatzen guztien inguruan. Ez dakit. Gaur dago gurekin Ibarra Aizpurua, teknikan, eta bizitegoetze mikronalde honetan, ongi etorri aldi erantzizera.

0: Bueno, aipatu behar dugu, kanta hau zinez taldearen arropa zaharrak kanta da, bere azken albumeko kanta bat, Arramazka izeneko, Arramazka atxerekin. Iruñerriko talde oso guapo bat dela esango nuke. Nik, kasualidadez, deskurritu nitun, Maruxaken kontzertu bateko telonero zielako, eta oso oso bondetek iruditu zaizkian. Bi ahots nagusiak zoragarria dira, kriston energia ona dakate, eta bai, oso asko gustatzen zaizkit. Orduan, gomendatu nahi.
1: Zenbat gauza honen materialean Iruñerri azken urtetan, ez?
0: Ja, bai, oso aktibo da.
1: Bai, baloratzen dugu, ez bai. Iruñerri atik entortzen da. Baina, gaurko goia da, agian da ekoazunaz baloratzea, hemen txindet. Joskintzarik eta bat, gaiarekin ikusazu. Ikartanek, laukokopak, ikartzen du nideetako bat da, lorpenez ezo hartzea. Bidean eskuratu duzunaz ezo hartzea, ez? Baina atzera joango naiz, eta aritu naiz pentsatzen, zer da lorpen bat norberaena? Nola ulertzen dugu lorpen bat? Zer da, ez? Inguruan dezun aukeretaz, ez? Aukera horiek zure lorpena dienak eta ezo hartzea. Zer da lorpena, zer ulertzen dugu lorpen bezala, ez? Gaur egungo jende artean.
0: Mm-hmm. Osa, arrakasta, bera, zer den.
1: Claro.
0: Osa, eski hor da, arrakastan itza. Ze komplikatu den, arrakasta itza. Osa, arrakasta, definitzen
1: zuen,
0: zer da zuretzako arrakasta. Ba, nikenuke jakingo, esaten ez, eta arrakasta beti
1: lortzen dugu. Zoriontasunak lortzen dugu, bai, arrakastaren kontua. Como arrakastaren maukaz zoriontas... Claro, bain, segun nola definitzen zuen,
0: claro, lortzen
1: eta arrakasta, orduan zoriontasunak, ez? Hori igual horre hau landuko dugu zerbeda, baina...
0: Arazoa gure egizaren, osea, batzutan arrakasta lortu alizateko, arrakasta bezala ulertzen dugun hori lotuta daola, zoriontasuna galtzearekin, edo zure bizitzako gauza on batzui uko egiterekin, osea, atzea bueltaik ezakan modu batian, eta ni problematikoa irutzen zait. Osea, eta hor dago batzutan, ez? Osea, eta badago puntu batez, osea, lorpenak ez apreziatzena galtzen ez dituzun arte. Osea, hemen dago ere, laukokopak nesu zoi daka asko, osea, laukokopan zaten bitartean, gauzatzuk ez dituzula ikusten, jaberan duen arte. Osea, ez? Urrengo karte iristen den arte.
1: Bai, egia. Jo, nahi, arrakastaren kontuarekin sensazioa, normalen arrakastaren hitzak ikartzen duela berekin errekonozimendu publikoaren kontu bat. Eta arrakasta ez da hori, baina badaukalak ez, como lotura zuzen bat, edo lotura oso logikoa dela, arrakasta daukat hortaz errekonozimendu publikoa daukat. Eta justu horren neria bez, irutzait, berekin ekarla kriston, osea, dala opari pozoitu bat, ez? Hau da, bai, arrakasta egon daiteke besteen errekonozimendu horretan, behin gero baitari sortzen du izugarrezko egoera normatibo bat, ez zer egin barko zenuke orain alekunetan, eta errepenteia ezin dezu garatu zuneko zenuken bide bat, zeren egon bartza arrakasta hori mantentzen, edo ez? Izaten arrakasta horretara eraman zaitun, dun ekintzea guzti horien, komo erantzula, ez? Bo, ez da, eta son despikatu nahi zen, lo que quería decir es, esan etena da, joe, arrakastaren zentzua edo lorpena arrakastarekin lotuare bai ez, zentzu oso individual baten ulertzen gabiltzala eta hortikan garatzen degula. Baina, karo, nire ustez, benetako, baina, nire ustez, arrakastatxuak eta denbora mantenigarria dien arrakastak diela txikiak eta gaina komunitarioak.
0: Mm-hmm.
1: Hau da, por ejemplo, arrakastatxua izan daiteke, erabakitzea elkarrekin, ingo dugu elikadura sare bat. Eta de repente elikadura sare hori izatea pos hori ez, ekoizleekin, komunitate txiki hau eta ez, erosleak ez daizer, elkarrekin egitea proiektu txiki hori zeinetan funtzionatzen duen, ba, demaun, hoi hartzungo, ez, zeu,
0: elika
1: dibidez, edo ez, horrelako, ba, horren parte izatea izan daiteke zerbait arrakastatxua, desira zeuten zerbait, oso balio batzokin lotua gota bar, eta funtzionatzen duen zerbait arrakastatxua den zerbait da. Edo errani baitare badago horrelako esperientzi bat, eta barrez, edo bestelako eta hor dago elementu komunitario eta gaina denbora mantentzen mantenigarria dena, bakizu?
0: Bai, osea, ezakit, ulertze izut, bino, niretzako ere bada, osea, lehen esaten zen unez, errekonozimendu eta hola, uste dut aitortza garrantzitsua dela. Eta nik esango nuke, beste goza bada, zenbaterainoko garrantzia ematen duzun, edo zeinen aitortza bilatzen duzun.
1: Edo zer aitortzen den?
0: Bino, bai, bino, esan nahi duena, zu talde batean baldin bazaude beste pertsona gehiokin, eta hemen justu uste dut aitortza falta badagola protagonistatik ingurura. Osa, ez? Eta uste du garrantzitsua dela, da, zuri zure lekua onartzea da ikustea besteek, ez? Zu ere egiten duzuna hor dagola, uste du garrantzitsua dela. Osa, beste gauza bada, nondik ulertzen dugun, ez?
1: Claro.
0: Errekonozimendu hori, eta ematen digun pixua, zeinen errekonozimendua den balio duna, ez igual ez di balio nere lagunenak, edo nere ingurorenak, hain ez, gai batetik etorri zeba batean burura, ez? Baina esaten dute adibidez askotan emakumezko artistek, osea, gure publikoa dira, Girls and Gays, eta badirudi gizonen iritzia bilatu behar dugula, ez? Gure lana balioetxia litzateko, hor egon litzateke, baina nire ustez, osea, aitortza... garrantzitsua eta politia da, oso bere lekuan.
1: Ez que hortaz galditzetena, tarrakastare bai, bere lekuan. Gauza leku da hori. Zena lorperaren lekua. Eta hori uno lo lertzen dugu, ez? Zer bilatzen du jendeak arrakasta bilatzen duenean, ez? Eta hori faena bat.
0: Eta nire ustez badago lara ere, haimen entzea bat, eh? Osa esan duena, aitortza falta badago, protagonistatik ingurua.
1: Laguko pare. Eta protagonistak ere bai badukan beste zerbi da, ze zintasunaren kontu bat. Hau da, inguruan izaterena, como baleoide tresna aukera asko, eta ez ikustena, baina baitare, asetzen ezaitunaren emozio hori, como ez da nahikoa.
0: Ez diate balio.
1: Neretzako, ez da nahikoa, ez diate balio. Gauza hauek, karo, horrenatzen zer dago.
0: Bai. Hau da, adibide oso txorra bat, bino. Ezakiten, nik badakit aurra askori gertan zitzaigula, bazela momentu batean, gure ezakitzen bat urtekin zen, sei urtekin berdin zait, juten zela zure ama, ze ama, izaten zien, bia beti, zu jasotzea eskolatik, eta parkera zijoa zen, eta berdin da ze merindak hartzen zizun, beti zen justo zuketzen nuen nahi. Beti zen, eskenik nahi nuen ezakitzerren bokata. Eta beti dao, osea, ez, vale. Ez honek ez di balio. Eta gerora, osea, nik ez zautzea ditut ez, pues gaur egun aurtsik egituzten bikoteak eta hola, eta badao, etapa batean hoi gertatzen dena. Osea, ama, eskenik nahi nu.
1: Tantzenoako zauri sortzen dena horrez.
0: Eta hogi txuria daukan, eske hori txuria zere alduna nahi du, zere alduna dena, eske beti zere alduna. Eske
1: beti ditu pepitak zena, eta izan. Bai, guztiontaz eta igual gehiago, ze hasiko gara itzeten gure gombi dutarekin, bai?
0: Venga.

0: Maitena Osabia Sarasua, psikologian lizentziatua, sexologoa eta terapeuta familiar sistemikoan aritzen da. Eta formazio zala da. Baina bere bilbidea, definitzen duen zerbait baldin badago, hori da bere lanaren eta militantearen arteko muga lausoa. 18 urte zituenetik, aritu da laguntza eta akompainamendu proiektuetan murgilduta. Tartean, estatu mailako haur eta gazte zaurituekin udaleku terapeutikoetan izandako eskarmentua edo hezkuntza alternatiboko proiektuetan egindako bide laguntza luzea. Ezkidetza eta sexu hezkuntza tailerretatik igarota, gaur egun bere bulego propioan dihardu, akompainamendu terapeutikoan bete-betean murgilduta. Feminismoan, eta horren barroan kokatu dezakegu emakume suflarien kasua adibidez, talde horretan aritzea, eta anarkismoan sustraitutako militantzia du, bere harreman ereduetan zein bizitza proiektuetan islatzen dena. Izan ere, bere ametxik handiena, La Morada gisako espazio komunitario batean bizitzea da, zartzaro zaindua, duina eta politikoa erekiz bere aizpa aukeratuekin. Maitearen entzat, bizitza jolasa da, eta mugimendua. Bere burua regulatzeko den modurik onena. Kaixo, Maitena. Zer modu zaude?
1: Kaixo.
0: Maitorri alderantzera.
1: Mil esker. Ego miratzarek.
0: Zer modu zaude?
1: Pues superondo, zuek entzuten... Kriston emozionatuta bezala, como nahi duen emeneon.
2: Ja, parte hartu.
1: Hola, no? Has sentitzen, bai, bai.
0: Bai, bai. Aletu zoren, gai guztia horreskuratu.
1: Ba, ez dakite, alkoeten.
0: Bai. Bueno, bai, zen...
2: Ez burre trantzizkizun bezala.
0: Claro.
2: Asi horretik, ze, harreman daukazu tarotarekin?
1: Tarotakin, ba, dazkat inguruan pertsona batzuk, bai, jotze dutela, como herramienta honta, ba, orientatzeko, edo, no? Uh-huh. Eta niretzako da, como zerbait, gustagarri aite zait, jolaz hori, niretzako jolaz moduan mesela hartzet, eta entrega guztiakin, o sea, como, venga, ontan gaude, pues, guazen, no? Informazio eman ematia bali madakanei edo, uh-huh. edo behi pentsatzen hastia, pues ondo.
0: Uh-huh. Erabiliz finioiz, zure lan terapeutikoan tarota edo bestelako elementu dixit kartak adibidez.
1: Ez, tio.
0: Dira, eta guapoak,
1: loturak
0: egiteko eta guzti hori, bai.
1: Ez, osea, badaka talde bat, ez dakit espiritualagoa, edo ez dakit nola definitu, eta segun zeinekin aldeu beste leku batzuta jun, no? Beste esfera batzuta, baina ez horrekorrian ez dakat euskarri hori, Daniel. Uh-huh.
2: Eta taroteko karta, osea, bota izan dizkizute, zuk zure buruari?
1: Bai, bota izkiatu. Ni nero juro ahí es. Bueno, badao interneten, se va, ¿no? Como eguneko karta. Euki genula lagunen artean garai bat ite genula hori. A ver, gaur, se tokatu zaigun. Eta...
0: Guarri osorako botatzen duten?
1: Bai, o sea, bakoitzak beria ateatzen zuen eta komentau ite genuna bai.
0: Vale.
1: Kolektiba, vale. Pixkat.
2: Bai, karta sorta hauekin nirek askotan bai. Azteko, bai. Asko gomendatzen da pixkat, ma, osun hartzeko, karen artean zorreinen ertzen inguruan, eta bai, osun giaten da.
0: Bai, aizue, nahi eta gauza bat egin, ez detela egin, hasieran eta egin nuna, eta zuzaitela. Karo, guetitzaten dugu, Ray Dorbet Smith edo, bueno, talo sistema europearra izango zen, ez, ba, Italian sortutakoa kaso edo, ez? Ba, bueno, talo sistema honetaz. Ba, hode beste talo sistema batzuk, eta ez nahi zitzaiten ari, adibidez, oso sistemaz, dala onen oso antzekoa, baina, ba, bueno, beste elementu batzuk sartzeko
2: eta... Batzuk zautez tarota,
0: eh? Eta batzuk zautez dela tarota. Gaur kontan ekartzizu, eta, baraja ijitua, ijituen baraja. Da, Rusiako ijituak egindako baraja bat, da interesantea zeren karte dekarratuak, eta itituzun astu, eta irudiak itenei sortu, hau da, inbertuzut bota 25 kartak, ez ditu irudiak emezortzi ditu 25, eta 25 kartak botatzitu zunean, dihoaz irudiak sortzen, beren beregi tira horretarako.
2: Arkano txikiekin bakarrik edo nagusiekin?
0: Ez ditu arkano txikietan nagusia, ditu bakarrik irudiak, eta irudiak utzea ditu lauposizio.
2: Teorian ez atarotar duen.
0: Bueno, ez dugu zeratuko, ez dugu zeratuko.
2: Osa, tarotaren definizioa...
0: Ez dugu zeratuko,
2: amaitz. Tarotaren definizioa, arkano nagusia ditu, osa, orakuloekin ezberdintzen duna da, arkaro nagusiak izan berritula tarota izateko.
0: Bale, dituko dugu orduan, honi tarota ez dugu ditu, dituko dugu baraja. Ikitu baraja, punto.
2: Karta sorta.
0: Full stop. Baina ditu karta batzuk ere bai. Eta daka, interpretazio liburu bat.
2: Bai.
0: Orduan, asineko bat zute edo mundontan sartu da, aukera res bat ikasi gabe, eta metzortzi karten esan nahi zergatik, porque hau normalean mota bar da liburuarekin. Zeren ez dakiz ezu karta bakoitzaren lau posizioen esan nahiak. Nik hau amala hortu egin ez dutun, nerekoareko eta mitartez, hanei mitartez, de hecho, ibiltzein bastante botatzen, eta bastante, momentu batean bastante ez dutu ginen, porque izan zeko mostra, zide gertatzen. Orduan, tarota da jolas bat, eta baita eta konstelazio familiarra bezala da gauzat egiteko ezagutzeko, baina ez da gauzaten biziatzeko. Hori eta da, como ez, ohartarazpen moduko bat. Tarota da gauzat ezagutzeko, baina ez duzu ere ezagutzatu. Eta ja sta. Orduan, aste kondo dago, porque ditzu tira bota, beti dago, eta oskarta, ditzu zuri doak aurkitu, eta iritzu esaneak irakurri. Eta ekartzizu, eta atzo gauean botaro familiakin, eta denak zauden enkantadas, flipatzen. Betxo, nahiz ebalatzatu zen pixe, como, egoitzuan, ze esan nahizun azkeneo karta horrek? Hola, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, tugu, Bueno, en fin, ba, hoxe, karta hauek.
1: Super.
0: Zu gana bultatuz, maitena, maitia. Garko kartarekin gure emozioetan korapilatuak egotaren inguruan nahiko nuke itzein, besteak beste ez. Lehen eman ditugu adibide batzuk, eta uste dugu denok ikusel izan dugula, nola, aite gure burua lokoko pan sartuak, bultaka ez. Hola, galdera bat beste mazuei bie, eta baitaren ere burua ez, noiz egontzate horako gora batean? Edo ze, zerkera marizan gaitu leku urtara?
1: Hola, egote esate zu, nire buruakin,
0: ez? Bai, en plan, ni, eta nire zauria, eta ni, eta...
1: Ba, nik usteet, mina oso altua izan danian nire barruan, no? Como bolumen oso altuan egon danian nire mina itzeiten. Eta bildurra ere bai, no? Como usteet batea doazela, ose, usteet bildurra eta mina bikote bastante establea diala. Eta hor, esango nuke, egia da, nire kasuan, eneiz asko guzten hor gelditzen. Osean, nire regulatzeko modua, no? Esan deskribopena jartzen nun bezala, como mugimendua da. Eta agur hori estankatua sentitzeten ean mugimendura noa. Eta mugimendua beti da besteak, no? Osea, como mugimendua matikien o besteak dira. Ordon, eneiz demora, osea, hau ez da nire zulo hundiena, esango nuke. Baina erronka igual badare bai, eh?
0: Ni gertatzen izan zetago, ena honean oso ansioso eta oso gauza askorekin batera, eltzen da puntua zen, eta derrepente zentroa bertzen naizen ni, eta jazten, eta beste guztia xagertzen da. Eta zentzu hortan esetan baitare, komo badaukala partea derroi, zertaz zailtza babesten. Probablemente, nabilo abesten, kanpon ditu aukera, baina baitare ditu beste gauza pila bat, zentzuka izaizkiten, nola haite, erasaten. Eta orduan, forma bat, da, lehen epatu ez zuten kontur de la Marcela Xerida, ez darroi honin ere baitan, eta derrepente, nostalgira jo, eta garatzerena xerita, eta porkin nizega ezki, guzti hori ez, hori gertu izan zait, eta orduan egon izan ez leukoko pan. Baitare egon izan ez harreman batean oso ditu eta egotera harreman horretan, eta orduan horretu izan ez. Como dizir, bueno, pues hemen txegaude, eta ez gaude gaizki, eta bueno, pues ez gaude ondorez, baina bueno, ez gaude gaizki, baina ez, bai, hor, topaz izan ez.
2: Bai, no esan, etzako, laukoko pak ere badauka, laukoko pak esan izuzuk badauka zula zure inguruan, ez du esan nahi zauden tokian, osea, ezakien hori esan, ez ki igual gauzak aldatu berrituzu, igual esaten izuna da, osea, bizitzak aukera bat ematen edizu, baina igual aukera hori da, zukantxe hartan ikusi nahi etzun aukera bat, hau da, etapa bat itxi behar duzu agian beste bat asteko.
0: Claro.
2: Osea, hor badaude ez da, ez, elementu asko daude eta zentzu batzuk, eskezu esaten dauden elementuak, ez, errexak dienik edo bere alakoa dienik, ez du esan nahi en plan de, ez, denago gustora nire bikotearekin, baina esan nahi duna da, zu zure bikotearekin gustora egon zitezkela dena, aukazuela, ez, igual esaten nahi duna da, laguna dituzula, ezakitez, estabilidad dakazu bazure bizitzan, ez dakiz zer, ez dela zer gertatzen. Osea, bino, hoi da, ez zuna ikusi nahi, eta horrengatik antzago de horretan en plan dez, ze gaizki, askotan gertatzen againa hortza denean, pos, nahizula, gauza beste modu batera, izatea, ez? Zergatik ez da nere bikoteala, zergatik ez da nere lana ezakin dola, zergatik ez da, eta da, bueno, osea, igual, ez, zure perspektiba datu berduna.
1: Osea, besteak aldatzia, no?
2: Bai, hoi da.
1: Osea, ni hemen gelditzen naiz,
2: claro.
1: Eta mundu aldatzia nere beharrak azetzeko, no?
0: Eta, tu bezantzea hor?
2: Osea, zaiten zait, bai, noskide mentopatu izan naizela, ez zaiten zait identifikatzea atzea behira, noiz egon naizen horreta asko konektatut maitenak esan duenak, osea, uste dut zer ikusi daukala minarekin eta beldurrarekin asko, ez, eta justo honen gatikan, osea, ze gertatzen zaizu, zuk zure inkonsientean edo barruan badakizula, ez, soluzioa zein den edo zein den irtera, bino, ez zu irtera bina izatea, osea, niko zenuke ez, ipuinak beste bukaera bat izatea. Eta uste dut horrekin zer ikusi daukala, ez, osea,
1: total.
2: Eta hor gertatzen zaizu hau pixka bat. Osea, dakazunean zea bat ezen relato desberdin bat zuk nahiko zenukenaren eta denaren artean.
0: Bai.
2: Enuke jakin gozatzen zutea, atzea bueltatzen, esaten nola momentu bat zehatza. Gauza lausak etortzen zaizkit, ez, pues, bino ez zerbaitola zehatza, bino bai asko konektatut emozio horrekin. Osea, bai identifikatut horregon nahi zenetan hau sentitzen nuen. Bai. Mm.
0: Eta, bai. Eta ikusten da zuen atzean, egon daitekela, adibidez, arrazoi estrukturalen bat, esan nahi, jendartara bakagintzen duena, betetzak sortzen dut ere bai laukoko pan erortzea, ez? Demagun, maitasun harremantikoaren, edo bertan oinarritutako harreman afektibo erotikoak, edo ez natu lan egin, kirola egin, lokartu, agindu kapitalista, ez, edo individualismoan oinarritutako pues meritokratziaren aginduak segitzea, horrek denak. Sortezak ere bai laukoko pa hau.
1: Osa, nik uste gaur egun gaizkioteko leku aman komunena dala hau, no? Osa, esan ez, gure ingurua ibeiratu eta ikusiko bagenun sufrimentu edo gaizkiote horren espresioa zein den, esango nuke oso hau dala. No?
2: Bai,
1: nire buruai eta nire minai eta nire barroa behiratzen egon eta kanpokoak indeskonektatu, ez? Eta hori alde esfera desberdin eta eraman, osea, gure etxe bizitzak, no? Osea, nola bizira, nola ite dugula, nola autozaintza hori, no? Arrakasta eta zentzatelen hori baitzeiten, rekonozimentua, baina geroz eta islatuago, geroz eta deskonektatuagoak kanpokoak, ez? Orduan, gaizki egotean modu errexena da hau.
0: Eta gazi, osea, deskonektatu egotearen akampokarekin, mehen baita ere, zaizu irutzen dagoela, como, eta barruarekin, porque, bueno, irakurretan dela gutxi, hola, junetan nahian etxea, eta zagaten hor liburu bat, eta bueno, simatxe burtei bat, eta guztan zaibetik, ikuskusatzen zelibur da, esan el alkimista zen eta hartu. Eta, bueno, ez da, nire referentziko liburu da, baina hartu nun, eta esan iriko, ze horre alde honetan, tapum, zen desertuan zeduen, eta bihotzarekin harremana, ez bakoitza bere bihotzarekin dagoen harremana. Iruz da, super interesantea, zeren, bueno, bihotza edo barne ahotsa izan daiteke, simaz. Eta zen como, eta eske deno daukagu barne ahots bat, baina gaudena da guztiz ohituak ahots hori ez entzutera, edo ahots hori suntxitzera, edo ez, ahots hori gutxiestera. Eta eske como, tututu, osea, kanpokoarekin lotura behar ditugun bezala, baita ere, gure barroarekin lotu behar, zeren hor daude erantzun, ez dut esango guztiak, baina erantzun asko hor daude, hau da, barroan badukagu ahots bat, ez, izan daiteke intuizioa dena delako hori, zeinak asko da izaten digu, hemen ez da, edo esaten dugu mugitu, edo esaten dugu etxuen geldituta pentsatu, baina ditugu, osea, horren bombardeatuak, osea, horren bezu bombardagarriak buruan, eta ero baitare, ditugu horren beste espektatioa sortua gure buruan, bagizu, gure buren ingurretaz daizzer, dara komo dago isiltasun modukoa barruan ez dena egitazkoa, osea, egon badago hau txori.
1: Bai, da oso nio asko, no? Osea, komo horre iserita gaudenian ez gaia meditatzen, ez gaudela zaitasunean, no? Ze, meditazio estado batean un balima gaude kostiente gea ingurua, ze bai, no? Komo rekonozimentu hori dago, komo eskerrak inguratua nahon, ez? Eta hemen nahoni, eta eskerrak besteak daudela, ez? Normalian hor gaudenian, dakau kriston soinu pila, eta soinu guzti hori da, komo zailtasunak, minak, beldurrak, no? Komo guzti horien bombardaketa konstante bat, porque hola bizigea. Osea, ez da zure, nahi kostatzen zain, no, nera hotxa zein da, no? Nera hotxa denak naiz, osea, esan edo. Baina ulertzez esatea esun, eh? Komo bada oleku bat, esatea esuna, jo, ba, ni agertu naiz, no? Ta ni hori soinu gabe, zango dugu. Osea, soinuak ez du agindu, aginduet nik, más o menos. Ez daki leku hori alda, osea, mantengarria dan edo establia dan, esango nuke, zet?
2: Nik esango nuke hemen, pixkat, intuizioakin eta lotuta hor, entzun izan ditut, ez, ba, harremanetan eta adibidez dela jartzen, intuizioa oso, osea, eta evidentemente ben sartu baitezke ez, gure gizartean hartzen altasuna, ez, gaientzen dela, ez gizar baitzer, zu jartzen bat imazu eskua bitorzen amika baten gainean, eta erretzen zehala sentitzen bat imazu eskuak endu itentzu. Eta gehiago alik usten zu, da, ez, sensazioan mandit ez hau piztuta. Baina zure reakzio natural hori errespetatzen duzu.
1: Bai.
2: Eta gertatzen zaiguna da, gure tripek esan digutenean zerbaitekin, hemenenago ongi, ez, bikote harremanetara joko dute, ez, igual oso tipikoa delako, bikote harreman honetan enago ongi, eta oin berrian, asentzia pentsatzen. Baina igual bitrazen mikazago pizut hemen mantenduko dut eskua. Ze nere ustez, ez du dit atzera pauso bat ematen eta begiratzen. Osea, gertatzen dena asko da, askotan egiten duguna da, ez, zalantzan jarri gure intuizio edo gure tripetako, osea, ez dugu entzuten ulertuta, hau txo desberreina daudela, eta ulertuta,
1: bai,
2: gauza asko jolasian daudela. Eta bai, eta nire ustez alkimistak, nik behin minago dutzen esan duen, Paulo Coelhoren liburu, pena meritzen liburu bakarra dela.
0: Bakarra.
2: Alkimistak asko hitz egiten duen horren inguruan, asko, bai. Behintzat, eta eugek esaten dure bai, ez intuizia dela, osea, dene daukagula intuizia, dene daukagula gaitasun hori, dela bai. Pepito horri bezala, bine batzu daukagula, oinan eta zapaltzen dugula egunero, eta beste batzu jartzen dugula ez, pixka belarriaren ondoan.
1: Bai.
2: Eta orduan, jakitea, ahotxo hoien barruan desberdintzen, zein abiatzen den beldurretatik, zein abiatzen den ez, eta pixkat afinatzea jakinda, ahotsa desberdina duela eta denak diela ez, gure ahotsak nolabait esateko.
1: Bai, eta gero beste puntu bat, no? Osea, korapilatzea harremanean gaudelako. Osea, esan ez, ni naiz nire ahotsa, nire intuizioa eta ja, ni naiz besteakin, no? Eta hor gauza asko gertatzea, ez dialak logikoak, ez diala koherentiak. Ze zutanik sortze deuna unikoa, ose esan ez, harreman horrek behar ditu gauza desberdinak. Eta moldatuko gea zutani horta. Orduan esate zu, nik sentitzen balin badet mina, o deserosotasuna, zertarako gelditzen nahi naiz hemen, no? Ba, zertarako horrek erantzuna dazka. Ez da, ze enaiz aikaz egiten ere intuizioai, eta ja, ez da inzimplia. Ose, ez detela esaten hori simplia. Ose, simpletasuna ulertzen, no? Ose, balore ondia maten. Ze, harremanetan, no? Sistema bezala, begira da hori, ustet galdu indegula asko da, no? Torn, epaitze dugu asko, como nolatzea jun.
2: Ja, ba, hoi egia da.
1: Osa, esan nahet, eta si denak ikuste genu, no? Eta zure bai, nolatzea jun, hostia, porque gelditzia zan inbertzana momentu hortan. Claro, eta hau, kriston puta mierda bat, kaldu izan askotan, eh? Eta sofrimentu asko eragin. Segure minak, no? Hor leku handia okupatzeue, bestean agrebaita zuriatan erian kombinazio horrek baitare. Osa, esan nahet, asko eskomplejoa guadala harremanean jartze balima deun fokua.
0: Ni saltzo bat, komasentar resonatu jana, eta hemen egin batu izan duguna estatzen ere bai, dez? Claro, plantatzen gabitzen emaitare pertsona hau bere barrora begira, ez? Bere ego, eta zaizagota beste. Claro, egea gizakiaren edo ez, pertsonaren ulernuen zehaz bat erantzuten, dela pertsona dela bat eta bakarra, eta gola, komo eslatua beste engan diben. Claro, pertsona sujetua ez da bera bakarrik, bere baitan da, sujetua da beste ekiko harremanean.
1: Bai,
0: eta,
1: bai. Zet,
0: eske hori da, bai, edo, bai. Orduan da, komo, claro, ostra, esan dezunean geratzea zen egin bartzena, claro, ni gira mande pertsona da, pesan dut, claro, geratzen egin demilen zeren nintzen hori ere bai.
1: Claro.
0: Eta horrek erantzuten ditu baitare parte asko, orain igual lantzen abienak izan dako erreman baten inguran, behar izan etena komo denbora pasatzea, atzera biratzen azteko eta esateko ostre igual hemen kostatzu gertatu da, eta barez, eta orain kontzientago naiz, edo orain kapaz naiz ikusteko. Mie momentuan bertan zen, komo, jo, behar egotzatik antzatu hemen, zatik angatu zea, ba, igual argi ikuste balin bat zenun, edo argi ikusten hasi bat zinean ja denbora bat atzera, ez?
1: Bai.
0: Zatik anin diezu hori zure buruari. Eta amierra galdera hori egitea.
1: Bai.
0: Baina baitare, saiatzen ez ulertzen edo. Saiatzen ez bentsat, goxotasun bat ditan biratzen ere burua, eske bestela oso matxakoia.
1: Jaturra izatean,
0: bai. Bai.
1: Zalantza edo.
2: Eta netzako ere baita, zure burua eta besteak ere, ez? Osa, ze askotan, osa, guk gure zauriak eta minak, enplan de, ulertzitu gure ez ezintasunetan, eta, pues, ez, zergatik luzatu zen egoera guain beste, eta gero beste pertsonena, beste kasu badela, beste gozatu duan gertzen zaiela, hor bai epaitzen dugula. Orduan, uste dut, ez, gureak balio berdugula beste egoera ere hobeto ulertzeko. Hemen bada, eta justo grabatu horretik hitz egiten ginean, eta lenguan nola egin ziarteri entzunean ere, kartane badauka ere pixkat txilborrismo punto bat izan dezakena.
0: Ba, bai.
2: Eta hola egin ziartek horrekoan atuzioten elkarrizketa batian ez dakit nola zen ez, bino azken bola entzeko nasunarketa bat edo la, eta esan zun, nere burua zaintzearen eta bereko ikerien arteko mugan unda hon.
0: Fua, temazo.
1: Hola.
2: Bai, bai.
1: Erronka brutala, no?
2: Bai, bai. Guk askotan itzen izan dugu hau, osea, gaur egun gaina, zea ez, geruza desberdinetan, esfera desberdinetan, izan daitekela harreman interpertsonaletan, izan daitekela militantzian, izan daitekela bueno, talde kolektibo desberdinetan, autozaintzaren izenean, eta

0: Da, como es, aldezu zure burua zaindu, aldezu zure burua atenditu, altzea zure burua eta zainkargatu, arduratu, eta besteai begira honen baita ere. No? Ta hori haitzeten egea, como ez sakrifikatu bestean gatik, no? Como ez galdu bidea, no? Eta bakoitzak dako erronka bat, nire tendentzia igual da, kanpora gehiagitea, osea, ez dakit bakoitzak begira daka. Baina ulertu dugu oso gaizki aspektu hau, eta minpia eta igea eragiten.
1: Nei, bai, eta oso interesgarri gaina, ez, bestea zaintzea guri kentzen digun zerbait bezala ulertzen dugu.
0: Ba, eta eman iteizu. Bai, osea, ni ondo nago zuel, eske, lehenontzate arrakastaz, ez, como norberana, arrakasta bat ezin du izan individuala, esan ez. Nik ezin dut ondo, nire ingura espalima da ondo. Bai. Eske, imposibilia.
1: Bai, bai.
0: Eske, ez da egila.
1: Bai, bai.
0: Osea, fantasia bat, osea, lo que sea, no, como pildorita txiki bat, hartu desuna, dopamina, osea, ondo, eta listo. Baina ez da reala.
2: Ez da reala, ua.
0: Matrix, usted, no? Pildorita.
2: Ua, horrepils, horro. Nei, gauza bat, boltaka da berkit buruan dela, gaur egun lertzen dela zaintza, zaintzea ez dela deserosotasuna sentitzea, da. Eta deserosotasunaren gaia beste temazoan detzako, da. Koma aparte di joana eta honekin oso lotua ere, bai, baina, hau da, usten dugu, zaintzaren romantizazio moduko bat dago, eta usten dugu, edo pensatzen da, eta bakiero jende asko guztu, bakila ez dela lana, ere bai? Me usten dugu, como zaintz izango dira beti gauzat, como kasi-kasi hori ez, zikintasunekin zer ikusi ez daukana, izango dira akompainatzea puntu bat arte eta puntu ja gordin nago bat eraltzen danen terapeutizatuko dira, eta zaiz zer. Eta eske ez da hola, zaintza da desbajar salbarro, hau da. Eta ja zentzu komunitario baten egiten denean, pertsonatik anarago, da ez dara el barro. Eta hau dago oso kompromiso politikoarekin lotuta, eta oso... Usten dut, behartzela Euskal Herrian, egin bolantazo totxo bat, eta jarri baita ez, erdigunera ekarri izan zen gaia, baina ezin dugu bolantazo horretan aztu ez egituratzearen kontu guzti hau. Diot, kezatzen delako pila bat, jendea ikustea horrelako prozesutan sartuta, aztutzen, baitare, zuzein dualizatea, edo zuk zure burua zein du nahi zunez, espazio bat zuten ateratzeko kerizateak, erantzuten dio, dagoen egiturak eta politiko bati, komunitario eta bar, orduan da, como, ja, oso ondo, zein du zure burua, eta dena behar dugu zentza, eta guzio, eta ez dugu katuko, eta superon gitor, eta behar da.
0: Baik.
2: Baina zer egiten dugu beste guztiarekin, eta zerraten gabitzat ulertzen baitare zure ondo ez azure bezala, eta ez, como ez,
0: gure,
2: asko ze, oi da, gure ondo ez bezala. Eta zerraten gabitza, eta hau da, igual baita gauzatazko ekestazen diena, zeratien gabitza horremeste importantzia ematen ni eta nere egoera emozionari denbora guztian. Importantea dela tau da, esaten nabiena da peligrosoa. Baina, bueno,
0: ez mozik edo norrekin.
2: Porque pasaditeke baitare kolektiua emozionetan guztiaren gatik, baina da como sensazioak gaudela emoziokrazia batean, zeinetan derrepente dena den emozio, eta esaten dezun bakoitzan, eske sentitzen dut, derrepente ja zure hautsa dela munduko balizuna, eta eskamo txiki. Osea, hori laneko bidea egiten ditut azten honetan, eta jendeak esaten dintzun, laneko bidea batean, eske siento que, eta eskamo, no, perdona, no sientes que, esas piensas que o crees que. Pero ez da sentir lo que estás haciendo. Te la habitzen da sentir para acallar respuestas.
0: Claro, sí.
2: Zure kakautxartan sentimendu horre, ez da sentimendua, dara eritzi bat. Hor duna, como, es que, ostra, importantea den parte emozionala, baina noizartu du. Es que lehenak anbeste galdera bat ere bai, ase zintasunakin lotu da. Noizartu du emozionetateko horren besteko zentralitate, eta igual behar genun hartza zentralitatea, baina noizartu du un besteko zentro, eta, por ejemplo, emozio batzuk, ase zintasunaren emozioa, noizartu du baita ere, en plan de ez, eskizita setzen. Bueno, pues oso, no? Osa,
1: bai, zure uste dituzen betena, baina bakarrikan. Osa, hau da, pixkat fuko, osa, emozioz asko hitz egiteak ez duzen emozioak ongilantzen nahi gani, nik zalantza daukat, osa, horrekin ea, osa, zentralidad hartu, baina benetan nahi gea, ez, gauza hauek ongilantzen, edo ongilantzen, gauza hauek, osa, erabilera bat ikan nahi gea.
2: Derantzuna da ez, nire ustez bentzaten esperientzin.
0: Osa, nik uste da, como emozioak erdigunen jarri zertarako, no? Osa, dena desberdintzeuna zertarako erabilera hori da. Zenet, emozioak ez diaz honak, ez lo que sea, ez legitimoak o legitimoenak. Baina zertako erabiltzen nik sentitzetena, no? Nik erabiltzen balin bat, ezkin nik sentitzen dut, ez arduratzeko zertarako hori da mingarria. Gertzia, zue. Osa, emozioak dia parte bat eta importantea noski baiet. Askotan gertatzen zegu, no? Polarizazio eta jute gehala, hau ez honei etzaio balio ematen, orduan emango jod balio dena, no? Ba, regulatzeko, orekatzeko modu badalako. Eta gero baita ere, ustet, sufrimentua edo minak individualizatzen diala, no? Osea, como ez dakau ikuspegi sistemiko bat, ez dugu ulertzen zure gaizki oteak

0: sintoma bat dela. Tratatze dugu arazo bezala. Osa, zuk dakazu arazo bat, no? Eta nola arazo dakazu, nik akompainatze zaitut, baina inungo momentutan ez dut nere egiten. Eta pertsonak arazo dazka, edo gauza gertatze zaizkigu, inguratuak gaudelako. Eta horrek funtzio bat betetzeu, sistemikoki. Orduan, oaintxe bertan gure arduratzea zer da terapia jutea. Osa, terapia individuala jutea, no? Edo norbaitei eskatzia arduratzeko mesedez eta juteko terapiara. Como si, ba, terapia jutezea ijazta, no? Eta ijazta, nire lan hain dut, zuri akompainatzen esaten hau, no? Juntzaitea. Eta bestea ja arduratzen nahi da, ez? Claro, honek mugapia da, ezka. Osa, mugatua da, porque arazoak ez dia desagertzen. Jarraitze ditugu dinamikak reproduzitzen behin eta berriro, eta malestar hori ikuste dugu. Osa, esan nahi, ez gaudeo beto. No, que esango. No, ez gaude lasaiago, ez gaude beto, ez gaude atxeginago, ez gaude gertuago, ez gaude xamurtago, no? Maitakorrago, gaude geroz eta bakartiago, gaude tristeago, esango nuke, eta gaude paiago, gaude zurrunago, eta niretzako hoi edia, como sintomak edo informazio bat, ez edesuna, hostia, pues igual individualizazioa, no? Arazoen individualizazioa da erosoa,
1: sistema, o sea, sistema es rechinca jato esa cosa, tú
0: esa
1: gauza asko aldatu berdia, ez? O sea,
0: hostia, claro, estrukturalki puto dena. O sea, esan no lengo ge ondo. Ezin eskoa. Ordun, apaina oitera, ta apainatzen goaz, baina apainatze hortan daude petadak, no? Como claro. Sintomatizatze deu batzutan oso heavy. Claro. Oso heavy. Eta hoiek atenditzen bizia, no? Como suitzaia bezala, como guaz, urgentziak, urgentzitan bizia, no? Eta orduan, gure maletinakin, ei, txe, hau, venga, pup.
1: Bai, eta orgaina batzutan, oza, terapian bertan ere ateatzen dien soluzia soguntze terapia, evidentemente, eh? Oza, baina igual autolaguntza liburutan ikusi ezakegu gehi, edo sare sozialetan ezakit inguruko terapeuteko lako diskursa dituzen, baina askotan ere ditugun soluzioa dela, soluzio oso, oso liberalak, ez? Osa, esaten denian, edo nik entzun izan, ezakizuk entzun izan duzuan, ez? Baina nik ez diet inorri ezer zor. Osa, zuk eman behar duzu zerbait, bueltan itxaren gabe. Nio batzen izan, nere psikologak esan ziala, oi, gezurra da. Zok gauza gutxiten ditugu bizitzan, bueltan ezer itxaron gabe. Eta ez ezer gertatzen, osa, horrela da.
0: Behar dugu.
1: Osa, entzun, osa, nire esaten zian, adibide bakarra korritu zizkian adia, oso, ez, pues, imaginatu, ama eta semea laben arteko arma batean, momentu bat pegan egon daitezkera gauzak, ez, eman ditzakezunak, benetan ezer bueltan itxoen gabe, edo berdin zaitez, imaginatu.
0: Etapa konkretu batzutan.
1: Oida, gauza konkretu batzutan, momentu puntualetan, baina bestela, ez dela egia, eta askotan, dela, oi, besa, ikuspuntu egoista bat, ez, esateko, nik ez dut zertan jun behar, zuri luzaiten dizu jutea, berdin zait, ez, ezakize, ikuskizun ikustea, ezakize, ezakago, hori nik atuan hago, nire buza, ez, nire buraz egin du behar dut, oza, nik ez dut ez egin hori ezer zor.
2: Hostia, bai. Ite parazte, nabileku batzutan ikusten dugu duran, bai, bai, mena, ez, bai, batu ez dutena terapia arabialtzen agendea eta guztiun egin zigertatzen oso gertuko pertsona batekin. Eta egia min asko ematen diala, harreman horrek eta pertsona honek, baina, eta soluzioaren parte ikustetela, berak terapeutizatu behar dela, behan baitare zintzoki bada parte bat nik lan ez egiteko. Hau da, oso nekezalitza jake. Pertsona horren akompainamendu bat egitea, mila asko eman goliak elako orokorrean, baina nortaz aparte sonek agarria delako da, como, puf, askeniko hain ez aldaturen nire bizita guztia, zure ongizatean zentratzeko, gaina jakin gau ez maitzaien goden bukaeran, porque igual jendeat egin esatzula, baina, pues, dedikatu gona izu, sazu onde gotera, bila bete, eta dakizu komo maitza bat izango dela, komo nahiko, ez, ba, hobetuko dune gora, kasuntan ezakit, baina bai, dago parte bat, eske, erresagoa zer dizatea, tu, juntera pira, incluso tu hartu pastillak, behar bada, zikarriko, oza, pastillak, eta ni lasai egon gonez, eta ez eta hartu behar da, gehiagoko hartura. Eusat ez gala, plantatzen ari erez, egin behar degunik enla del sakrifizio, claro, eroiarena, claro, eta errepente, claro, pun, claro. Izta guzti eman, ez gai hori plantatzen, mehen bai, komo hartu zegauzak aktibatzen dien gure baitan, aipatzen gabitzenean, junterapiera. Dara interesantea. Zan,
0: interesantea da, komo estrategia nagusia hori bihurtza balin bada, ni hortaz hain izitzaiden, ezin du izan estrategia nagusia, claro. Jazta. Estrategia bat, noski, zuk lagun batei esatik esan nian, junterapia, esaten izan edar duratu zaite. no?
2: Da, bai, total.
0: Hartu zure bizitzan ardura, nik ezin dut hartu zure gatik. Bai. Hori esaten dizea, eta hori eharra da, oza, zesango izun di, konta dik, zenez, imaginatzen. Bai. Baina ez bakarrik. Ez que bakarrik ez daka zentzua, claro. Hori esan nahet.
2: Bai, bai.
0: Eta ulertze bali madeu pertsonak, no, nik uste dela ulertze dela, como frakasatzen goaz gure bidean, porque sufrimentua batzutan, inaguanta olia da,
2: bai.
0: Eta behar deu, hasta ingresua bat euki, no? Hori, jendarte bezala, beiratu beharko genuen horrei. Osea, como, ei, ekipo, igual da, zerbait ez da ona ondo, no?
2: Claro.
0: Baina begira da hori, edo irakurketa hori, ez da estrategikoa. Batez ere sistemantzat, ez?
2: Claro.
0: Orduan jarraitze deu erabiltzen estrategi nagusi bezala, medikalizazioa, patologizazioa, eta arazoin, osea, individualistak.
2: Bai.
0: Jazta, eta hori, kadukatu ingoa. Osea, esanet, ezingo deu askoz denbora gehioen hau mantentzen. Ze, insostenibilia.
1: Eta kontua da, nire ustez hor, osea, zerbait estrukturala dena, osea, askotan gertzen zeguna da, soluzia zuk esaten zuen kasuan dela, zuk ere, norbanako bezala, eta ez, kolektibo bezala, zerbaitena, ardura zure zama, zure gain hartzea.
0: Osea, arduratu.
1: Eta, oi, osea, nik pentsatzen dut zaintza lanetan eta ez, pertsona bat baldin badaukagu, dependentzia goeran gure familian gertatzen da, ze familia kartze ditu, ez? Instituzioa, osea, zama bekartzen dut instituzioa familia da. Osea, ba ez, igual berduna sistema publiko kalitatezko bat, baliabideak emango izkiguna. Ez, familian zuzea alaba bakarra? Aia, kuidauz. Buskarra da gira. Zure anaiarrebak ez diala preocupatzen zure aitakin altzimerra dakala? Pues zuk izan zure bronka, zure tensioak kudeatu, eta punto. Osa, ba, ditugun irten bideak askotan, ez, gauza bada, bai, ulertzen dugula zein den aldaketa estrukturala, baina, claro, eski askotan dakagun irten bidea ez da egoki ez dale.
0: Ez da apainatzen jo behar dugu, no? Osa, bizitzen gaude, osa, esan ez. Eta bizitzen goazen einean, apainoak iten goaz, klaro.
1: Bai, bai.
2: Bai, izan zen?
1: Ez, leno, aipatuzu pixkatzuk, zea ez, laukokopen geldotasun hori eta oso deserosoa dela, hainbatetan, ez?
2: Bai.
1: Eta pixkat horrela bueltatuta, ez? Zergatzen zego, osa, zergatik hau egiten dugunean, ez, ja pixkat alduazen alde positibo erago juteak hartarena, ez esaten dugunean, bale, pixkat berdut igual geldi momentu honetan, jakin da, ez behin-beineko zerbait dela eta mugituko naizela. Zer gertatzen zego, ez, osea, zergatik jartzen gaitu hain urduri olako momentutan, ez, osea, geldirik edo errekonozitzea, ez, momentu honetan, ba, esaten duguna, badakit gauzak igual beste foku batez behitu berritu dala, edo, ez, gauza ditu lan ere inguruan, nik aldatu ditzak edanak, eta gauzak ongiengo dira, bineo naiz gai, osea, oraintxe bertan, ez, behar dut, mekanismo, eta konstiente egiten dugunean, oso urduri jartzen gaitu zerbait.
0: Bai, ze arduratzia dakar, no? Osea, como, arduratu ingo naiz barruan dakaten az. Gertatze zaitenaz. Eta gelditzeak nik uste hori representatzeula nigan behintzat. Soinuan erosoago nago, entretenidutan nago. Osea, badaki zein. No? Eta gestion, eta venga, pues gestion. Pues ba, fu. Eta gelditzea da, como... Claro. Eta nere eskapia da gestion, osea, sin duda. Ni hor nago soberoso, osea, no? Nere lanbide, osea, imaginao, no? Eta neretzat gelditzeak esan nahi du, ostia, gelditu berniz nirekin, tu. No? Ta batzutan nik ezakin ere etzat kompainia honan eizen.
2: Yeah.
0: Ez que batzutan, igualen naiz ondo erortzen, no? Edo batzutan naiz gustatzen. Eta horrekin topatzia, eta hori horrekin konektatzia, buah, kriston abismoa da. Kriston abismoa da, porque ba noa, no? Osa, inertzia batean bizi, gehien, osa, demora gehienan, no? Ez de ala zai bizi. Orduan inertzia hortan gelditu eta ikusi, zein eiziten nionekin. Zein eiziten nire bizitzakin. Gustatzen zein nire bizitza? Gustatzen eiz ni? Gustatzen zein nire ingurukoa?
2: Zabale baita.
0: Claro, totxísimo. Ordon zeite deu, ba, ekidin, la kietuz, no? Nire kasuan da oso argilla. Ordon hartzen mobila, joten naiz, nire ket.
2: Ez que ya galdera, hasi da botatzen alde, blande, tutu,
0: mierda, mierda.
2: Zuloa.
0: Ez den nahi, ez den nahi.
2: Ahi, eso, zei, zei.
0: El abismo.
2: Ba, ez que hori da, son toa, ez de hor, topatzituzun izpilloa, eta lazu zure burua, ez que batzatzen zentanen konversatzen zure burakin, blande, opa, eta hau. Bai,
1: nik hemen daka teoria bat,
2: Dagazu teoria, eta ametxen teoria.
1: Nire teoria bat. Oso irekia den jendea, en plan, extrovertida, ez dakizarra gizera, batzutan hau iten dula. Osea, ez dela, osea, ez, nekatu anau mirra egitezak izan, berdut plan bat, berdut galditu, berdut elkarrizia eta utxalak, azalekoak, ez dakizarra gizera, eta ez dutela irregulatzen, osea, noiz berduten o sea, ez dakit, eh? Ez da igual bakarrik extrovertido baten zaugarri bakarra, bino, igual da, etortzen ezi justo pretsan oso konkretu bat burura, eh? O sea, dela G punto.
2: Vale.
1: Ez dakit, bueno, igual jarriko dugu pidio bat. Dela, ez zaude zure buruak inongi eta daramatzazu urteak, hola funtzionatzen, bai. Ez? O sea, mugimenduan, benetan, barruan, igual, ez da, holako zerbait, estankatu dara maa denbora asko.
0: Total.
1: Osa, eta, bai, eta gero, klaro, oida, osa, ni pilak bajo bat inbaitu nahi asko kostatzen zait, horreotea. Osa, ez dakit, ez da, nire buruak inarremana ez da, sanoena askotan, ez dakit zer, bakit zer, bino nik, bai, uste dut zentzu horretan, pixkat organikoki entzundu ez dakit dara nire burua, eta hola. Eta bado jende bat kontrako, osa, bere pilak kargatzeko modua dela, ez, ekintza eta dela egin, eta dela, naiz eta ez, espejismo bat edo izan, ba, mugimendua, ez?
0: Bai, de hecho, mugimenduan altzean zure buruakin topatu, eh? Osea, esan, geldik eoteak etzaitu eramaten horrea beti, zi, ozi. Osea, esan, gehiago da jarrera, ni jarrera eta zein izitzaiten, no? Gelditu da, como bai. Gelditu atenditzen, atenditu, no? Gertatzen dana.
1: Bai.
0: Eta nire moduak aldu mugimendua izan. Zani mugimenduan edo harremanetan ere atenditzen nahi naiz,
1: claro,
0: nahi,
1: claro,
0: no? Osea, ez dakat aislatu edo bakarrik eta geldik egon behar ikusteko.
1: Bai, ez dela aies bat beti.
0: Hori da. Baina bakoitzak gure erronka dazkau, porque gure inertzia dazkau.
1: Claro.
0: Kanpokoak geanak, kanpoan erosoago gaude barruan baino, ez? Eta barruan eroso da ona, kanpoa da bere erronka. Eta hemen bakoitzak gure automatikoa dazkau. Diala, mina, min desberdinetatik sortu dian mekanismoak.
1: Oso
2: no.
0: Ez nagoena movida,
2: ez? Ba, ikizten movida, demora izegoa ina botatzen, eta ez duela sai, nahi genizun baitare galdetu zu terapeuta zean enean, bai, bikote terapeuta eta baitare terapeuta individuala.
0: Eta familia.
2: Eta familiakoa, egia da. Zentzuia gaur egun indarrean topatzei duzun gaitz nagusik edo ez, ondo ez nagusik. Osea, diot, komo pixeti dira egin dezagun, komo zer dagoen indarrean gaur egun, ez? Mapa orokor batetikan abiatuz.
0: Ba, nik uste tekarri ezoen karta guztiz dela atrabesatzeigun sufrimentu bat edo min bat. Gero beharrare bai, uste bastante krisi identitario oso potentean gaudela, no? Orduan, heldulekuak behar ditugula zi, eta bilatzaitugu batzutan minetan, ez? Como, esan zer daun gaizki nigan, porque neiz ondo sentitzen, no? Ez dut lortzen ondo egotia. Ta nik uste hori ia danak sentitza digula, no? Como ez dut lortzen ondo egotia.
1: Oi, eso interesgarria, ze, oain, oza, leno, imaginatu ez, oza, diagnostiko bat horatzen zerbait super txarreta gaur egun guztiak, oza, idan dut test bat Instagramen, jakiteko, ez eske, ez zea, naiz, espektro autista naiz, eta rengatik hartzen zizi gauza bek, eta,
0: wow.
1: Banalizatu gabe, benetan ez, diagnostiko bat daukatenak, oza,
0: total.
1: Autodiagnostiko oso potente bat dago hor, eta ez dakit ze ematen dizun gaina hortik.
0: Identitatea, oza, esanet, patologia edo diagnostiko hien atzion sufrimentu reala dago. Gero ja da, diagnostikoak zertarako erabilidean, ez? Eta zertarako erabiltzean. Eta zertarako hori estrategikoki ez dago osasuntxo esango duke. Ez gehi asmatzen nahi, nola erabiltzen nahi gehan. Oain, nik sentitze baldin badet, nigan zerbait ez dagoela ondo, nik ez dela lortu nire bizitza izatea nahikoa atxigina, nahikoa ona, behar dut ikusi zerdakaten txarranik. Eta hori diagnostiko batek eman aldit. Yeah. Nei, esate balen bai, pas nahi zela, no? Persona altamente sensible. Baina la diagnostiko bat reklamo asko dakana, no? Como mundu guztia bere burua horru ikusi nahi du esateko nire erantzunak ez dira exageratuak, sino niola bizi naiz, no? Ego la jasotzet informazioa. Da esateko nahi zen hau ez dago gaizki. Fondo-fonduan...
2: Da hon hartu.
0: Claro. Nik behar dut jakin... Ez dala nire frakaso individual bat, sino nire zaugarriak, no? Ekarri nautela honea, no? Eta ez detela, ez dala nik txarra naizelako, nik gaizkit, etelako. Behar deuk zer salbadas. Eta biztas y miradas, no? Batez ere begirada, ez? O sea, terapia jutea begiratuak izateko eta begirada atxegin bateuk itzeko. O sea, norbaiten nahi behiratzia esaten eitia. Ondo da. Ondo da oazu zehana. ¿No? Miñak dazkazu, te han pasau cosas. Venga. ¿No? Claro, porque hori ez da kau inguruan. O sea, hori ez deu lortzen, non lortze deu hori.
1: Bai, bai. Karta, oza, literalki honetan.
2: Bai, bai,
0: bai. Nik uste hori dela, como nahi asko impactatzei, porque jendia tortzeia, esaten kaixo ni naiz, nera pegoa da hau, nahi gertzait hau, eta hau, no? Eta sobreanalisi badago, esango nuke, osea, como mundu guztia terapeutiza, bueno, bai, nere inguruare bai bastante, osea, da, no, burbuja dare bai, eh? Baina mundu guztia da superterapeutiza, eta gaude, nik doktora guadaka nere bizitzana. Osea, esana, eta aldizut esplikatu guain, lasai, no? Osea, emozioak ikonekta guabe, eta, no sé, cosas que, bueno, no, como movimientos. Eta sobreanalisi horrek ez gaitu asetzen ere ez, no? Ordonda, como, que mierdas? Eta nik uste, utzi deula alde batea, como, el hacer. Osa, nik uste dago lakaitz nagusi bat, dala, como yo sé, no? Kontzientzia hartzean filosofia edo ikuspegi hori oso oso fuerte etorri izan, kontziente izatea nahikoa da, ez? Eta ikusten egia ez dala nahikoa. Osa, kontziente zea, okei, okay? Baina berdin sofritzen jarraitzen, claro. Gauzak inin berdia. Eta inberdia gauza desberdinak. Eta claro. Horrek resistentzi claro. Bat ketekagaz. Osa, terapian beti esate du jendia dator aldatu nahi duna, baina aldatu nahi gabe.
1: Claro.
0: Eta hori da paradoja.
1: Lakata pedo egitatio, bale, eta bintzer.
0: Claro, eta zeite zu horrekin,
2: claro.
0: Titi. Guazen zerbait ezberdin egitea. No, eske, ez? Nere minan gelitzea bali manez, nere minan beti berdin erantzun gau. Zio, zi. Orduan, estrategia batzuk edo gauza batzuk entrenatu berditut.
1: Bai.
0: Claro.
2: Puntu goren ontan utziko dugu, ezko saia zaten dira, ja, pasatzen den buraz. Osea, nint nahiz dut berrez ekarri, berke ditutzete hemen dagoela, como konversazio abia puntua, baina ez dagoela etxirat indiginora. Alare, juna horretik, nahiz dugu kanta bat eta zergatik, nahiz dut jarri.
0: Bad Bunny, el baile inolvidable, ze Bad Bunnyk jertzait posik.
2: Vale.
0: Eta poza, da zerbait, que me apetece como vivir.
1: Poza,
0: sabes, por lo que sea.
2: Zora garri, ba, jo, mi esker gorkoen gure tegotatik, maitena, urrengo arte, ongizan.
0: Zure bai.

0: 1981ko abuztuaren 17a da. Donostiako Morlans auzoko dolaretxe etxea tiroko hartu du Guardia Zibilak. Barruan daude Iñaki Ormaetxea, Patxi Itziar eta Jokin Leunda. Tanketa eta metraileta era guztietako armak dituzte batzuk. Pistola bana eskuan bestek. Lau orduz luzatuko da tiroketa. Benetako gertakariekin ez fikzioko novela eraiki du Xabier Mendiguren Elizegik Morlans novelan. Arratsaldeon Xabier, zer moduz?
1: Osondo, eskerrik asko.
0: Hementxe dugu Morlans, zure liburu berria. Nola joan dira liburu atera ondoreko asteak? Egin dizu inorkola komentario aipagarririk?
1: Bueno, komentario batzuk bai egin dizkiate, hainbat irakurlek, batzuk zuzenean, beste batzuk emaila bidalita, bakarren bat ikusi dut sare sozialetan, naiz eta nila utzita nagoen, eta bueno, guain arte jaso dituen komentarioak onak izan dira danak, ezta, zirrara garria, bihotza estututa irakurri dutela baina gustora, eta bueno, olako gauzak esan dizkiate, eta ni bueno, oso eskartuta nago.
0: Morlans eta oso latza izan da liburuetan gure historia hurbileko eta euskal gatazkari lotutako egiazko gertakariak landu dituzu. Fikziorik ez, baina bai literatura egiteko arabakia. Zerke bultzatu zaitu horretara?
1: Bueno, literatura nik lehendik ere egin izan dut, ezta? Pedagogoratzen naiz, inork ez ditu horretaz galdetu, baina neuk esango dut, orain dela 40 urte kaleratu nuen nire lehenengo liburua. Eta zan, sei ipuin amodiozko izeneko, ipuin bilduma bat. Eta, bueno, geroztik, segitu izan dut, novelak eta ipuinak eta idazten, ezta? Orduan, hori da, egiten dakidana edo egitea ateratzen zaidana. Orduan, azken urteotan ez dakit zergatik, etorri zait gogora edo etorri zait gogoa, gure historia hurbileko gertakari batzuk kontatzeko, ezta? Baina nien naiz historialaria eta naiz kazetaria ere, eta orduan gehiago izan da pasadizo hoiek, gertaera hoiek, literariokin nola aprobetxatu. Baina gertaeraekiko eta horiek bizi izan zituztenekiko errespetuz edo ez dakiz zergatik, nire barruak eskatzen zidan ez erabiltzeko fikzioaren tresnak, baliabideak edo martingalak, baina bai literatuaren bestelako trikimailuak edo ez dakit baliabideak, ez da, zer kontatu, noiz kontatu, nola kontatu, eta bar, ez da.
0: Intuizioz hartu ditut erabakiak eta oso garbi neukan ez fizioko liburua egin nahi nuela. Benetako gertakari diedan errespetu egon liteke atzean, esan zenun aurkezpenean. Idazlaren lana, egoerak eta elkarrizketak irudikatzea izan ohi da. Zure kontakizunak gehiago du kazetaritza erreportaje batekin zer ikusian, hala esango nukenik.
1: Badu gantza bai, noski, eta zure kazetariak alaxe ikusiko duzu ez da, baina neurri batean, egun hartako gertakariekin tartekatuta protagonisten bizitzak edo esartzea edo gertaerekin kateatuta gogoetak egitea 40 urte lehenago Pragan gertatu zanarekiko eta ez dira berez reportaje batean ikusi ohi diren tresnak, ez da, gehiago dira novelista baten baliabideak edo ez da, baina esaten badiate kronika badala, nien naiz aserratuko ni beti pentsatu izan dut kazetari txarra naizela, baina baten batek ematen baldin badi titulua, ez diatu katuko
0: gara izau,
1: nortak,
0: hori da egia da dialogo zehatzik edo elkarrizketarik ez dagola, baina une batzutan esango nuke tentazioa haundiegi izan dela, ez da, hor pixkate bai irudikatu ezu, ez da, nola gertatu otezan, zer gertatu otezan, ez da?
1: Bai, baina aldi berean beti eutxi egin diot barruan, ez da, zer personajeek momentu hartan zer sentitzen otezuten edo elkarri zer esan otezioten, eta ez dut hartu libertade hori edo, ez da? Gehiago izan da kamara bat bezala ibiltzea, ez da? Eta hola segin dut. Momentu batean dago elkarrizketa batek esaten dio beste bati personaje. Eta gaur Lourdes dator. Eta besteak esaten dio, ja. Eta irakurleak ez dakit nor da Lourdes. Baina beranduago jakingo.
0: Bai, hori da. Guardia Zibilaren operazioaren kontakizuna eta Morlansen hil zituztenen profilak edo biografia laburrak tartekatu dituzu, orentxe aipatu duzu. Etako kide bakoitzaren senide eta lagunekin bildu zara gertuko datuak biltzeko. Beraien bizipena kontatu dizkizuenei eskerrak ematen dizkizu liburuan. Maria Eugenia Muñagorri, Lourdes Aierbe, Asier Alberdi, Juan Leunda, Beasain Mendiko Kuadrilla, Josu Ormaetxea, Antoni Kabello, Arrate Urreizti eta Erroka Itziar dira. Beraien bizipenak eta lekokotasunak kontatu izkizutenak.
1: Bai.
0: Nola izan da prozesua, nola bizi izan dezuzuk?
1: Ba, begira, hor agertzen ez dien beste batzuekin hasi nintzen. Zera, lehen aipatu duzu oso latza izan da, eta gure idaztetin entorren. Eta han protagonistak ziren hiru personaia hilda daudenak. Eta ziren ba Jesus Jose Arregi, Unzurrunzaga galerista eta Vicente Amestoi pintorea. Eta bueno, hiruren bizitza kontatuz nindoan eta bueno, horrekin batera ba Jose Arregiren heriotza eta ondorengo gorpuarekin eta gertatu zana. Eta han hildakoak protagonista izan zirelako edo liburu hontan ba, hildakoetan fijatu ordez, nahiago nuen persona bizirik ateraz direnekin egin zerbait, ez da? Eta orduan, Donostiako mando horren ondoan, edo ahi laguntzen, edo ba, ibiltzen zan, Iparraizea izeneko komando bat, eta hor, gaztetxo batzu ziren, ba, orduan eukiko zituztenak, ba, hogeita hamar urtera iritsi gabe, bai, bueno, hor nun bait, ez da, ba, hogeita zerbait. Eta, bueno, ba, orduan, haien kontaktua pasatu zidan ezagun batek, eta, bueno, aurrena batekin, gero bestearekin, eta joan nintzen haiekin izketan, eta kontatu zizkiaten, ba, bueno, ba, Morlansi buruz zerbait, gero Maria Eugenia kontatu zidan askoz gehiago, baina baitare haien bizitzaz, haien kartzelaldiaz, haien aurtzaroaz, eta pozik nengoen horrekin. Eta enekin oso ondo zer nolako liburu egingo nuen, baina protagonismoa persona horien gan jarri nahi nuen. Eta alako batean guendik ba, lekukotasunak biltzen ari nintzela, baina oraindik idazten jarri gabe, deitu zidaten, eta esan zidaten bida abokatuarekin egon gara, eta esan digu, ez da pentsatu ere liburu batean agertzea gure izenak. Zeren, momentu honetan COVID-ekoak eta ari dira ze inputazio berriak asmatzen, eta loteria bat omen da, baina nahikoa omen da igual gure izenak horra agertzen nun baiten, ba, norbaitek esaten, bida, bauei leporatuko diegu, ez dakitze, ekintzatan aparte hartu zutela, eta ez dakitzea, eta posible da, ba, zera, sumario berriak irikitzea, eta ez dakitzea, ez da. Torren eskatu zieten mesedez, haiek ez sartzeko liburan, eta orduan, bueno, noski, kasu egin nien, eta esan nuen, eta bain zer egin godut, eta, bueno, orduan egin nuen, ba, erdeaz desaten da ba, de la necesidad virtud, ba, esan, bueno, ba, hauek ez ditu sartuko, ba, beraz, zentratuko naiz, Morlanseko gertakarietan, ez da, eta orduan, ba, orduan txe, ba, berriz berplanteatu nuen liburua, eta eman nien, ba, orain daukan itxura.
0: Bai, aurkezpenean aitortu zenun, ez? Etzala zuk hasiera batean irudikatutako liburua,
1: bai.
0: Baina bueno, hala beharrez, ez? Beste bide bat hartuzun eta bueno.
1: Bai, esan dezagun nik ba, zortziko txiki bat egin nahi nuela, eta abanera bat kantatzeko esan zidatela. Orduan, ba, esan, bueno, ba, aztu dezadan ugain arte buruan neuzkan herrimak, eta beste modu batera egingo dut. Orduan, ez da, disgustora nago, lani oso pozik nago, baina zen aurrena beste erabatera nahi nituen gauza kontatu, baina bueno, holaxe suertatu da, hain zuzen ere, ba, bueno, gure errepresio egoera orokorraren albo kalte txiki bat besterik ez da hau, kalte txikia niretzat, kalte handia da, persona konkretu horientzat, ezin dutelako lasai bizi eta lasai hitz egin, beti daukatelako, bazera, ba, ezpata hori gainean, ez da? Horiko ote zaien beldurrez edo behintzat errezelo horrekin, ez da? Eta bueno, azkenean, ba, ahaztu zait, ja zeintzan galdera, baina hor nahi bazu berriz egidazu, edo segituko dugu aurrera.
0: Ez, ondo, horrela ondo. Bada, harrigarria egintzaizun zerbait testigantza mordoska jasoko zenitun?
1: Ba, politiak askoko, eta harrigarriak bat edo beste. Adibidez, harrigarriena egin zitzaidan, guztiz lasgarria erutu zitzaidalako, ba, Iñaki Ormaetxearen anaia Josu kontatu zidana bere atxiloketaz. Hau da, Josu Ormaetxea, Iñaki Ormaetxea baino zarragoa zan bere anaia, etan sartuta zegoen. Eta ba, Josuren bila etorri zan polizia, ba, Iñakik ba, 15 urte edo zituela, ezakita 15 edo 16, ez nahi ziur gogoratzen liburan zehaztuta egongo da. Eta Iñaki Ormaetxea garai hartan zan, ba, jarraitxu bat. Bueno, adin bateko badakite jarraitxu bat esan da, zer esan nahi duen. Hau da, gazte sutxu bero bat, ba, banifetan ibiltzen zana, kartela jartzen zituena, eta, bueno, ba, ekintzarako bizizana, baina noski, ekintza paketxuak, ordura arte, ez da. Eta Josu eraman zuten kartzela, barkatu, Sansomendira, hau da Gasteizko Guardia Zibilaren kuartelera, eta Iñaki ere atxilotu intzuten. Eta Josuk hitz egiten ez zuela eta ba, jarri zituzten biak gela batean, aurrez aurre, eta Iñaki torturatzen zuten, Josuk hitz egin zezan. Eta hau, nahi kontatu zidanean Josuk, bageratut nintzen bildurtuta. Ez da, zen, bueno, nik torturaren berri, zoritxar, ba, bueno, ez da neuk sufrituta, baina, bueno, lekukotasun asko jaso ditut nere bizitzan, eta nere ezagun eta lagunak ere torturatu izan dituzte, eta orduan, ez zenbateraino dan gauza bat bildurgarria eta adieraz ezina edo, ba, badakit, baina zure senideren bat torturatzea zure aurrean zukitze egiteko, ba hori guain arte inor kontatu gabe neukan, ez da? Eta, bueno, gehiagotan ere igual gertatuko zen, baina lehenbiziko aldiz entzuten nuen olako zerbait, hori adibidez, harri-harria entzitzaidan, ez da? Hau da, bueno, gerra batean gaude, edo geundeen, edo eta ez dakizera, eta gerran, ba, gerrako legeak daude, baina, bueno, gerrako lege bat ba, ere bere mugak edo eukiberko lituzkete, ez da, eta horrek adibidez diritzen zitzaidan neri, ba, gizatasunaren eta duintasunaren mugak gainditu egiten zituela. Hori da, detaile bat adibidez, harri-harriak entzaidana. Eta gero, ba, bueno, asko daude politiak, ez dakit, baten bat nahi bezu kontatzea.
0: Bai, bai, bai, mesedez.
1: Ba, bueno, bat kontatu dut, Ormaetxearena. Leundarena, bueno, ni bildu nintzen bere familiakoekin nahi nuen bildu, baina zu badakizu, euskaldunen artean ba, badirela familiak ba, nun ba, asko hitz egiten dan, eta danak diren iztunak eta berritsuak eta beste batzuk hitz gutxikoak, ez da? Eta orduan Leunda esan zidan, ja, baino Leunda anaia bizidek esan zidan, baino horrek ez dik ezer esango, eta hoi isiliadek, eta bueno, ba, orduan ba, anaia eta kuadrilla etorri ziren, ez da? Eta orduan, bueno, anaiak zer esan zu, baina gutxi, isila zalako, beretan. Baina lagunek eta kontatu zizkiaten hainbat historio. Eta bueno, Leundarekin nik banuen lotura ez personal bat, baina bai lotura geografiko bat, eta da, ura Beasaindarra zala ni bezala, baina ni nintzen kalekoa, eta ura baserrikoa, eta ura ni baino 10 bat urte zarragoa baita ere. Eta kuadrilla hortakoei, ba, galderak eta indizkien, ba, inbizitzaz, haurtzaroaz, jokin inbizitzaz eta haurtzaroaz, noski. Eta momentu batean aipatu nien, ba, haiek ze gogorapen zeukaten, ze bizipen, ze sentsazio eta haien eskola aldiaz. Eta galdetu nien, haiek baserrikoa ziren, eta nik gogoratzen naiz, ba, baserritarrei zenbaterainoko burlak egiten zitzaizkien. Genizkien, esan beharko dut, hau da, ni barne. Hau da, zen askotan aipatzen da, ba, Espainiako emigrazioak eta ekarritako jendeari, ba, mespertsuak eta ezinikusiak eta burlak eta egin izan zaizkila, eta egia da. Baina beste horren beste, ez dakit gehiago, baina gutxienez beste horren beste, egiten zitzaien, ba, baserriko neskamutilei. Usaina, zala, simaurra, ez dakit zer, arropa, jaskera, izkera, dana zan burla, eta dana zan zera, ez da, alako goitibera begiratze bat, eta bar, ez da, humilazio bat, etengabekoa. Eta ni neu ez nintzen humilatua, kontrakoa izan nintzen humilatzaile horietako bat, hau da baserritarrei burla egiten ziren horietako kaleko mezekin bat. Dana da, orduan horretaz galdetu nien, ze horitzapen zeukaten eskolan, euskaldun izateak eta ekarri ote ziren eta kontatu ziaten behi da. Juginen eskolara, zagitzen bat urte ez euskaten ez txiki-txiki ez zirela pixkat koskortu xeago, ba igual amar, amaika urte edo, eta bueno, maixoaren izena ere esan zidaten, eta haiek eskola nazionaletara joan nomen ziren, eta maixoak aldatu omen ziren lehenengo egunean, eta a ber, kienes hablaiz basko, eta altxatu zuten eskua, ba, laupa bostek edo, eta gero esan nomen zuen, eta kienes hablaiz espainol, eta altxatu zuten eskua, ba, danak edo beste guztiek, edo, eta maixoak esan nomen zuen orduan, euskaldun hoiei begira, eta señalatuz, ja veis, que si queremos, os podemos dar de hostias. Eta hori, hirurogeiko hamarkadan, eh? Oraindik, eta ekintzatan hasi baino lehenago, eta hori da, bueno, herri honetan, egondan zapalketaren, ba, bueno, señale txiki bat, baina, bueno, zapalketa sakon, luze, eta nunnaikoaren, ba, adierazgarri bat. Bazakit, olako go, eta, bueno, ba, hori, ba, tapatxi itziarrek, ba, bueno, gauza asko zituen, nire gehien unkitu ninduena izan zen, bueno, bera, eta bere emaztea oso lotuta bizi izan ziren, ez da, oso beti elkarrekin, elkarrekin parrandan, elkarrekin lanean, elkarrekin sartu ziren erakundean, beti gauza guztiak batera egin zituzten, eta momentu batean ja ies egin da gero, momentu batean ba, bueno, ba, Ameriketara ies egin edo zer egin edo erabaki beharra zeukaten eta patxik erabaki omen zuen ba, erakundean sartzea ordura arte laguntzaile ibili izan eta baina sartzea ja komandotan edo eta bikotearen ba, negarrak eta alkarren gandik eta despeditu behar horrekin eta bueno, zakit liburuan unkigarriago kontatu dut eta bueno, ni guain ez da izasiko haien hitzak eta errepikatzen teatro egiteko, baina bueno, liburuan ondo kontatu dago, baina xamurra irutu zitzaidan eta bueno, orduan liburuak era askotako pasadizoak ditu, batzuk dira lazgarriak, beste batzuk humorezkoak, beste batzuk unkigarriak, orduan ba. Hau da ez da liburu gogor bat, edo ez da liburu gogor bat bakarrik, ez da baizik, eta, bueno, ba, era askotako osagaiak dituela, kapitulo txiki asko dituelako, eta, bueno, erritmo bizia dauka horrek kontaketan.
0: Bai, eta badaude eguneroko ari lotutako detaile txikiak izan daitezkena, baina handiak ere badirenak askotan, eta testu inguru hori, ez da arnasten zen giro hori islatzen duten
1: bai,
0: pasarteak.
1: Garai, garai egual jendea pixkat azuta eukiko du, baina zan batetik Algerko negoziazioak apurtu berritan, baina bueno, Algerko negoziazioak garaia ere kontatuta dago liburuan, eta bueno, esperantzaz betetako garai bazan, baina pixkat ura apurtu zanean edo apur bat gauzak ilun zeudela eta holako zera bat, kezka bat edo bazegoen, ez da? Hau da, izan daiteke laroiko hamarkadan zehar gorantz etorri zala ba, insurgentziaren indarra, baina laroita hamarretik aurrera beherak hasi izan eta beherakada hori baetzen gelditu sekula bukatu zan arte.
0: Senidek eta lagunek nola hartu zuten zure asmo hau?
1: Neri danak lagundu diate eta oso eskertuta nago eta oso eskuzabal hartu naute, bere etxeko ateak eta zabaldu dizkiate eta bueno, orduan kontatu dizkiate ba, bueno, ba detaile guztiekin nahi izan dutena. Gero, ba, nik pasatu nien, eta zerbait nahi baldin bazuten kendu edo aldatzeko, ba, bueno, nik aukera eman izan diet, eta bar, ez da, orduan nio oso eskartuta nago. Bai.
0: Oroitzeak esan nahi du berriz bizitzeak nola baitez, horre,
1: bai.
0: Eta ezinbestean ez.
1: Pentsatzen du gogorra izango zitzaiela, neurri handi batean, eta horregatik ere, ba, eskartuta nago.
0: Gogo eta personalak egiteko bide eman dizu kontakizunak, suposatzen dut hainbat ari eskaintzen ditula, ez? Holako errelato batek eta ez nondik jo edo ez nondik.
1: Bai, bueno, horren bi eratako gogoetak edo daudela esan daiteke, ez da, batetik ba, haie, ba, lau orduko tiroketa hori, ba, alde batean, ba, ekintzaile batzuk pistola banakin, eta beste alde batean, ba, armala oso bat, bere armamentu astun guztiarekin, ba, etorri zitzaidan burura, ba, Txekiako hiriburuan Pragan, 1941 batean gertatutako gauza batzuk, ez da, Heydrich, nazien buruzagi bat hil zuten akarrapatzeko, eta egon ziren, ba, zerak, ez da, ba, operazioak, eta bar, eta orduan gogoeta batzuk egiten ditut, ba, bueno, konparazio hau zilegi da edo gehiagizkoa da, eta bueno, ba, horretaz luzatzen naiz neurri batean, ba, bere arriskoak ere badituelako konparazio horrek, eta bueno, neurri handi batean gero, esan gabeko beste konparazio, gogoeta hildo bat badago, eta da, bueno, ba, ea, libreote dan edo ez dan, gogoratzea, oroitzea, ohoratzea edo agurtzea, ba, bueno, ba, hildakoak, ez da?
0: Bai, horretara ninduan urrengo bai. Galderarekin, bai. Bueno, diozu, ez dago Iñaki Ormatxearen kale edo oroigarririk Urbinan, ez Patxi Itziarrenik Deban, naiz Mutrikun, ez Jokin Leundarenik Beasainen. Eta Morlansen, Augustuaren 17an ezin da ekitaldi publikorik eginez. Da zure gogoeta bat.
1: Bai, hor azkenean, liburu aurkeztu nuen egunean, egin nuen komentario bat, eta liburu idatzi eta gero, ba, justu guda hontan, liburu ateratzea hartzegola, ba, ikusi nuen pelikula bat, guda hontan jende askok ikusiko zuena, eta Odisea titulukoa, eta film horren amaieran, Ulises, protagonista, bere Itaka, bere uartera itzultzen danean, ba, bueno, han, ba, berreskuratzen du, ba, erresuma, berreskuratzen du bere familia, bere etxea, eta hau ez omen dago liburuan, baizik eta gidoian bakarrik, pelikulan, esaten omen du, ba, Ulisesek bukaeran, ba, agortu egiten ditudanak, eta esaten, bueno, eta orain ni banoa, eguain arte egin ez dudan gauza bat egitera, eta da, nerekin ibilitakoak eta bidean hildakoak, ba, agurtzera. Eta pentsatu nuen, ba, hori, agurtze hori, ba, ez dala ekintza politiko bat, dala zerbait, ba, gizatasunezkoa edo duintasunezkoa, ez da? Eta agurtzeko aukera ukatzea, ba, ez dala bidezkoa, ez da? Eta orduan, ba, bueno, horretaz zijoan gogoeta.
0: Irabazle eta galtzaileen eskema da hemen ezarri dena. Eta horrek ez du zerikusirik demokrata eta violentoekin. Eta bai ordea, estatu garaile eta matxino garaituekin.
1: Bai.
0: Oida, liburuko beste esaldi bat.
1: Bueno, bai. Esan nago, ez da. Lotuta. Nahi bazu, bai. Indezaket, bai. Errepikatu beste izbatzuekin, baina ez nio que koma bat aldatuko, nik uste alaxe izan dela.
0: Espero gabeko ekarpen nabarmenik egin diotea aipatu ditugun bi liburuek, Morlansek eta oso latza izan da zure literaturri bilbidari?
1: Jo, ba, ez dakit. Nik uste, saiatzen naizela aldian, ba, barruak eskatzen didana egiten. Hau da, ez naiz idazle profesional bat, eta orduan idazten dut, nahi dudanean, eta nahi dudana, neurri batean, ez da usten didaten neurrian, edo nire talentuak usten didan neurrian. Orduan, ba, hause idazteko gogoan eukan, eta, bueno, pozi geratu naiz, bai emaitzarekin, eta bai harrerarekin. Orduan, ez dakit, ekarpenik egin diodan nire ibilbideari, edo nik ekarpenik egin ote diodan, ba, euskal letren panoramari, baina, bueno, behintzat, ale berri bat, edo ale pare berri bat dira.
0: Liburuak eman dizu aukerarik 1981ko Xavier arekin berriz, ez da, konversaziorik eukitzeko, edo?
1: Ba, ez, esango nuke ez, ez. Ena izo sondo gogoratzen, zer egiten ari nintzen, ez daukat oroitzapen garbirik, uda horretan zer egin nuen, zer ez nuen egin, ba, enaiz saiatu ere egin jakiten, orduan ez dakit.
0: Eta esango zenuke oso latza izan da, liburua mugarria izan dela, hor bide bat, berri bat hartu zenun, ez da, eta oraingoz horri
1: bai, bueno,
0: jarraitu diozu.
1: Horrek aldaketa bat ekarri zuen. Eta ura idatzen nuenean, ez neukan garbi besterik egingo ote nuen, ez da, baina, bueno, bere uberan beste batzuk etorri dira. Orduan, ba, bai, izan ta zerbait berrian ere ibilbidean, bai.
0: Ba ez du proiektu berririk eskuartean?
1: Ba, haukate liburu bat amaituta, baina hau guantxe bat atera berria danez, ba, beste urte tardian behintzat geldirik edukiko dugu, ez da aterako. Eta geroz, guain zerbait idatziko ote dudan, ba, guain behintzat geldirik nago. Etortzen zaizkit ideiak burura, baina ez naute nahikoa setzen, edo iruditzen zaizkidalako, edo ikusiak daudela, ez dira aski originalak, edo nila da esandako gauzak direla, orduan, ba, no, zerbait, ba, bururatzen zaidanean, ba, indarra daukana niretzat, edo interesa, edo berritasuna, eta gogoa ematen didanean, ba, bueno, behar bada jarriko naiz. Oraingoz, ez.
0: Komenigarria da, proiektuei boladatxo bat pakean ustear, kajoian, ez da?
1: Bueno, danetik dago, esan nahi dute, oso latza izan da, idatzi eta ia berehala publikatu zen, ba, alaxe tokatu zalako, aukera bat bazegoelako, eta aldiz, Morlans egon da, ba, ez dakit, ia bi urte egon da kajoian, atera gabe, ondo dago, ba, bolara bat eukitzea hor, ikusteko gero, ba, bueno, ba, ea betetzen zaitun edo ez, ez da, ze posible da igual batek idatzi berritan pentsatzea oso gauza edarra idatzi duela, eta gero distantzia pixka batekin, esatea, pf, ba ez, nahiko ahula da, edo makala, edo gauza asko ditu hobetu beharrekoak, edo. Baina, bueno, hori norbera jakiten du, eta kasuistika oso zabala izan daiteke, ez nuke aholku orokorrik emango.
0: Idazleak hasieran grinari eta bulkadari jarraitzen dio, ezta? Eta gero joaten da ofizia ikasiz, bidezidorrak ezagutuz, eta emozioaren eta teknikaren arteko oreka aurkitzea da, gakoa, zure ustez?
1: Jo, nik nahiko nuke, emozioa ez galdu inoiz, ez da? Ezen azkenean, bueno, nik teknika hobetuko nuen, seguro asko, ez da, urtekin beti ikasten da zehazer, ez da? Baina ez palima daukazu zerbait kontatzeko grinarik, ba, zertarako kontatu. Ez dakit, esango nuke, ba, maitasuna egiten ere behar bada teknika ikasiko da, baina ez palima daukazu beretan gogorik zertarako duzu teknika on guzti hori.
0: Bai, beti esaten da, ez teknika menperatu, gero nabaritu ez da din, ez? Ikusi ez da din, ez? Bai. Da, emozioa gailendu da din, ez?
1: Ba, ni behintzat, bai. Uste dut, idazleak idazteko, ba, gogoa, grina eta emozio auki behar lituzkeela. Bai.
0: Zure lanbidean ere fase berezian edo zaude, ez da? Erretiroa laster hartzea da, asmoa. Nola bizizu momentu hau?
1: Ba, ikasten batez ere bizitza beste era batera hartzen, ez da? Nik guen 62 urte ditut, eta errelego kontratu egin didate, eta ordan 65 urte bete arte, ba, ordu gutxiago sartuko ditut, beste norbait egongo den nire ordez, eta ni egongo naiz, ba, pixka bat ari laguntzen, ordu batzu sartzen, eta bueno, ari, ba, neurri batean dakidana transmititzen, eta beste neurri batean, ba, bueno, ba, lantxoak egiten, eta barrez, da, orduan, lana, ba, lehen bezala egingo dut, baina ordu gutxiagotan. Orduan, hortik aurrera, ba, nire bizitza nola antolatu, ba, ikasi beharko dut, ez da? Niretzat, ni lanerako bizi izan, naiz hori zorionez edo zoritxarrez, eta, bueno, lanak soldata emateaz aparte, ba, nire kasuan esan daiteke identitatea ere eman didala neurri batean, bizitza antolatu didala ere bai, horren inguruan antolatu ditudalako, ba, bueno, nire agenda, ez da, esan dezagun, eta harreman asko ere hortik sortu zaizkit, eta lagun asko egin ditut, ez da, orduan, eta horretaz oso pozik nago. Baina, bueno, guain ikasi beharko dut, beste gauza batzuk egiten, edo ez egiten. Eta, bueno, ez daukat, kezka berezirik, lortuko dut hori ere.
0: Neurri hartu behar ez, danean bezala.
1: Bai, badu jendea oso hobi zehatz eta indartsuak dituena, eta ez da nire kasua, ez da? Orduan, ba, bueno, ikusiko du.
0: Agian zurea irakurtzea da, ez beste batzun artean, bai, ba, klaro, eta horrek lotze zaitu.
1: Bai, eta pelikulak ikustea, eta hori ez da, baina, bueno, eta horiek egiten segituko dut, ez da? Eta, baina, bueno, Hau da, batzuk esan diate, bai, ba, hartu zera, ba, joan gimnasiora egunero, eta hartu baratze bat, edo, bueno, ez dakit zer egingo duan.
0: Eta editore batek lortze aldu, placer utxez, irakurtzea esan nahi dute
1: bai,
0: bere ofizioan
1: bai, bida azken urteotan
0: osea, boligrafo gorri hori etengabe atera gabe esan
1: bai,
0: nahi dute
1: bai, bida, ba bastakit azken urteotan ba gero, azken urteotan gero eta original gehiago harikinen jasotzen argitaletxean eta ba, orduan, ez zitzaidan gila denborari geratzen, beste ezer irakurtzeko espaldin bazan, ba, hori guk jasotako originalak, ba, batzuk onartzen zirenak eta beste gehienak ez, baina, bueno, irakurrin behar da beti, ez da. Eta orduan, guainari naiz, ba, plazerrez, ba, irakurtzen, ba, urten atera berri diren liburuak, ba, beste argitaletxetakoak, ba, euskeraz, ba, dibidez, ba, Garondoan, Gorka Berezi hartuarena, edo... Olatz Mitxelenaren etxe arrotzau da titulua, guain zalantza sortu zen bere ipuili burua. Eta gazteraniaz, ba, aurreko batean irakurtzen egotzen Javier Zerkasen azkena baita santuaren bidaiaz, eta guainari naiz irakurtzen Roberto Bolainoren ipuinak, inoiz irakurre gauen dituenak, orduan, bueno, asko ari naiz, ba, Emanuel Carreren azken liburua ere gustoreago naiz irakurtzen egun hauetan, orduan, ari naiz, plazerrez, ba, askoz gehiago irakurtzen bai.
0: Ta, editore batek behar izaten du bere literatur lanetan ere editorea? Bueno, gainera Morlansen aurkezpen ekitaldia aprobetxatu zenuten, ez da?
1: Bai.
0: Aprobetxatu zuen elkar argitaletxeak, zure testigua hartuko duen pertsona aurkezteko.
1: Bai, itzea aurkizu da, nire ordezari dana, eta bueno, liburu honetan ere behar egin zuen, ba, nola joko azken errepaso bat, eta zuzenketatxo batzuk, edo proposatu zizkidan, behar bada igual, ba, gehiagizko errespetua edo sentitzen zuelako, ba, ez dite gauza hundirik aldatzeko esan, ez da, baina, bueno, joango da soltura hartzen, eta urren guan igual, ba, errita gehiago egingo dit, eta makila luzea aterako dit.
0: Esaten da, medikuak direla paziente gaixorik okerrenak, ez da? editore belaunaldi bat, pausu bat albora egiten nahi da,
1: bai.
0: Eta itzea da horren adibidez, da gazteagoek hartu dute lekukoa argitaletxetan, ez elkarren bakarrik beste bai. Argitaletxetan ebai. Jendartea asko aldatu da, irakurroiturak ere bai, zein da profesional berri hauek aurrean duten panorama, nola ikusten dezuzuk?
1: Ba, panorama zaila daukate. Nik espero dut, ba, ideia berriak ekarriko dituztela, eta ideia berri hoiek ba, irakurle berriak erakartzeko balioko dutela. Baina panorama ez da erresa berez.
0: Zer aldatu da?
1: Esango nuke, asmatzen dudan esaten. Uste dut oroar, kulturak oroar eta literaturak bereziki prestigio soziala galdu duela gizartean. Ez bakarrik Euskal Herrian, ez dakit mundu osoan edo behintzat mendebaldean. Hori bat. Bi, esango nuke, zera gailu teknologikoekin eta bar, batetik patxadazko irakurketarako asti gutxiagorekin bizi garela danok, eta gehiago kostatzen zaigula ba, bizi moduan ba, eukitzea ba, zakit egunean ordu bat, edo bi, ba, inork molestatu gabe, ba, irakurtzen egoteko, bueno, batetik danok dauzkagu zereginak eta bar, ez da, baina aixierako daukagun tartean edo ba, etxai asko ditu irakurketak, ez da, ba, direla plataformak, direla bideojokoak, direla sare sozialak, eta TikTokak, eta Instagramak, eta zakezer, eta hor jendeari denbora joaten zaio, eta batez ere, ez bakarrik denbora joaten zaio, bezik eta galdu da, ohitura, ba, bestelako distrazioak utzi, eta testu batean kontzentratuta, eta horretan barne bilduta, ba, egoteko zera, ez da, patxada hori. Edo oso zaila da, horretarako astia eta aldartea topatzea. Eta hirugarrenik, esango nuke, euskeraren prestigioa ere, ba, naiz eta min eman, hau gaitortzeak, ba, beherantz doala, eta ez duela Esango nuke gure artean ere, euskera maite dugula esaten dugunon artean ere, bezakik zenbataraino sinisten dugun, euskal kulturaren kalitatean eta euskal literaturak berez dauzkan doainetan eta gure idazlek eta sortzen dituzten liburuen edertasunean, ezta. Orduan euskeraren kinka gailuek eta dakartzaten aisialdi ohitura berriak eta leia eta lehenengo esan dudana, literaturak oroar gizartean galdu duen prestigioa dela eta oroar panorama kaskarra da. Eta orduan, nik esan gurke, kultura, sorkuntza ez dagoela krisian, gauza honak ateratzen dira, eta ez dakit inoiz baino beto, baina bai nik zautu da naldian, gaur egun panorama oso aberatsa daukagu, dauzkagu idazleak, nola esan gurke, 1940ko hamarkadan jaiotakoetatik, 2000ko hamarkadan jaiotakoetara, hamarkada horietan guztietan idazten duten idazleak dauzkagu, eta gaur egun merkatuan ari direnak, ez da? Ez sortzen ari direnak. Eta hori, aberastasun bada, zoritxarrez, Euskal Herrian, guain arte euki ez duguna, ze beti, idaztea beti izan da, azken orduan iristen ziren gazteen zeregin bat, eta gero beti zetorren etenen bat, ez da? Edo gerra bazala, edo diktadura bazala, edo ez dakit zertzala, eta bueno, momentu honetan, normaltasun handiago ari gara sortzen, eta gauza kalidadezkoak ari gara sortzen. Baina esango nuke, ez daukagula irakurlego zabal bat, herri txiki bat gara, eta gauden on artean ere, ez da erresa, irakurleak topatzea eta fidelizatzea. Baina, bueno, nola ez daukagun makila magikorik, trukorik egiteko, egin beharko duguena da, saiatu, liburu honak egiten, eta jendearen kezkekin, nahiekin, espektatibekin, bat egingo duten liburuak sortzen, eta bueno, ea ba. Datozenak asmatu beharko dute, bagoazenak baino hobeto.
0: Editorearen zeregin zailena, ezpada zailenetako izango da, bere ilusio guztiakin zure atea jotzen duen idazdeari, ez ezkoa ematea, ez?
1: Nik esan dezakena baino hobeto esan duzu. Hori da, niri...
0: Hori nola egiten da?
1: Nik sufritu egiten dut. Baina, bueno, horretaz konturatu nintzen, lan ontan hasi nintzenean, eta ez dakit,

0: Baina irakurlarekiko errespetuz ere, ba, ateratzen den guztia ere zinezkoa publikatzea.
1: Ari gara esaten, zaila egiten zaigula gaur egun idazteko momentu bat hartzea, irakurtzeko momentu bat hartzea, baina aldi berean esan duzu, inoiz baino liburu proposamen gehiago aizatela jasotzen, ez da?
0: Bai, bakizu zerratik nik uste, alfabetatuen proportzio asko haunditu dalako euskeraz, ez da, hau da, nire garaian, ba, nire adinkideen artean, ba, Euskal Herrian, bueno, asko ziren erdaldunak, eta euskaldunen artean ere alfabetatuak, ba, gutxi batzuk, ez da? Orduan gaur egun, ba, bueno, eskola aratze, eta, bueno, eskolaren euskalduntzearekin, ba, bueno, ba, esan idut, momentu batetik aurrera, ba, gutxieneko tresnak, ba, txukun xamar idazteko, ba, ia jende guztiak dauka. Orduan, jende gehiago da, ba, zerbait idazteko gai. Baina, literatura ona idazteko gai izatea, ba, komplikatuago da.
1: Mm-hmm. Bi pertsona bizi izan dira zugan, editorea eta idazlea, nola elikatu duen batak bestea, eta nola irutzaizu moldatuko dala idazlea bere bakardadean, hemenik aurrera?
0: Ba, a ber, nola elikatu duen batak bestea. Esango nuke, editoreak ba, idazlearen gandik jaso duena da, idazlearekiko errespetua, ez da? Oda, nik bestea nire aurrean idazle bat dagoenean, nik ere bak itzerdan. Adibidez, nik jasotzen dudanean originala saiatzen naiz alik eta azkarren irakurtzen eta erantzuten. Zeren badakit, idazle hori zai dagoela. Eta ez ezko jasotare, ba, bueno, nahiago duela azkar jaso, eta ez hiru hilabete edo lau edo bost edo sei, zai egon erantzunik jaso gabe, ez da? Zeren zu bitarte horretan esan dezakezu, bueno, ni beste zergin batzu dauzkat, eta bueno, horrek ez dauka presarik, ba, zuretzat ez, baino idazlearen zat bai. Orduan, editoreak idazlearen gandi jaso duena da, bueno, idazlearekiko empatia, batez ere. Eta idazleak, bueno, nire lanean asko irakurtzen dut, eta ez nuk esango ezer kopiatu duanik, behintzat kontzinteki ez, eta saiatzen naiz noski, ba, ez erabiltzen ikusitako ideiarik, eta neureak sortzen, diferenteak izango dienak, edo originalak, baina, bueno, asko irakurtzen baldin baduzu, eta besteenak eta zuzendu, eta nik uste eskua trebatu ere egiten dala, ez da, orduan nik, ba, esan nuke, batzuk esaten diate behintzat, ba, bueno, estilista ona naizela, edo, bueno, badu dala horretan doai bat, edo, ez da, eta, bueno, behar bada, editore ofizioak lagunduko zidan. Eta, nuen, nola moldatuko naizen, bakardadean.
1: Idazlea, bueno, idazlea, zugan da honi idazlea.
0: Ba, ez dakit, bueno, guain, ez dute, normalen ez dute aurrera begirako planik egiten, orduan orain ere ez dute egiko.
1: Hilabetean zenbat liburu irakurri izan dituzu, bataz beste azken urteotan?
0: No, ez dakit, ez dut kontatu, baina...
1: Edo urtean edo.
0: Bai, baina, behida, argitaletxera iristen direnak, zenbat, nik azkeneko urteotan, nire eskuetatik, ba, editatu ditut, ba, urtean, ba, oitala, oitabos liburu edo, ez da? Eta onartzen dan bakoitzeko, ba, beste lau bost edo atzera bota izan dira, ez da? Orduan, bueno, horrek esan nahi du, ba, bueno, ba, argitaletxera iritsitako, ba, ez dakit, eundogei edo proiektu edo, baloratu diela urtean. Horrek ez da esan nahi danak osorik irakurri ditudanik, zeren batzuk, ba, eskaxak direla, ba, igual ikusten zaie, ba, hasieratik, eta orduan osorik irakurri gabe ere, ba, batzutan, ba, atzera botatzen dira, baina gutxieneko txukuntasuna baldin badute, ba, ba, bueno, ba, saiatzen gara bukaeraraino iristen, eta gero, erantzuna ematen. Orduan, bueno, hori da, nire lanean, eta gero lanetik kanpo baz, aldu dana, baina ez diot nire buruari zerarik minimorik edo jartzen, esaten du, bueno, ba, gogoa eta denbora daukadan neurrian, ba, irakurriko ditu dala. Gehien bat udan, eta hola.
1: Bai, irakurri eta idazteaz ari garela, noski, ezin idazle izan irakurri ezean, ez da, hor...
0: Ni bentsat ezin ezko ikusten dut, ez da, behirazuk imaginatu zazu, musikari bat musika entzuten ez duena posible da? Hau da, musika entzuten duen guztia ez da musikari bihurtu.

0: izateko, baino musika entzuteko pasioa eta bizioa barru-barruan jo sartuta ez dauzkan persona bat ez dut imaginatzen musika sortzen, ez da. Orduan niretzat zera, eta berdin ba pelikulak edo ez da, ba, zuzendari bat beti ari da besteen pelikulak ikusten, ez kopiatu nahi duelako, izek eta zinema dalako bere ez dakit, odolean daramana. Ezta, ba, ordu nik uste sortzaile idazle batek ere, ba, berdin, besten, ba, historiak irakurtzen egotea dala berarentzat, ba, egoera naturala.
1: Komentatu ezulen, lanbide honek, soldata emateaz gain, lagun arte bat eman dizula. Hor, ta irudikatu zaitut kulturgileen artean, ezta, ez, kultura zinguratuta, sortzaile zinguratuta, bai lanean zein lanetik kanpo, ez? Hori da, zure habitata, ez da?
0: Bai, batez ere idazleak, zan edut, badira, bazakit, ba, lagun, pintoreak, eta musikariak, eta zinemagileak, eta asko dituztenak, eta, bueno, ni bakarren bat edo beste ezagutzen dut, baina, bueno, ez naiz, gehien bat, idazle jendearekin, egon naiz, baina, bueno, ba, idazle batzuen ezkontzan egon izan naiz, eta hainbat idazle egon dira nire ezkontzan, eta, bueno, esan nahi dut, ba, harremana profesionaletik arago ere iristen dala, eskotan.
1: Osak, editore izateak ez dizu kaltetu, ez harreman, ez du eragin
0: bueno, esango luke, aberaztu duela nire bizitza, bai. Ni behintzat, eskertuta nago, eta oso pozik, ba, ezagutu dudan jendeaz, azkenean, jende inteligentea, sentibera eta interesantea izaten da. Idazle jendea, oroar.
1: Primeran, ba, eskertzei zut, gure gonbita onartu izana, eta bideon, erretiroa hartu tarteko zehontan, epe hontan, ez da?
0: Eskerrik asko.
1: Ondo izan.
0: Bale, bale.

0: saria, Naiz Irratian.
1: Jarraitu Naiz Irratia sare sozialetan.
2: Hartu zure mugikorra, tableta edo ordenagailua eta bilagaitzazu orain Twitter, Facebook zein podcast plataformetan.
1: Musika saioak, pilulak, magazinak eta askoz ere gehiago topatuko dituzu gure podcasten artean. Eman atxegite Facebookeko orriari eta jarraitu Twitterren.
2: Naiz Irratia, sare sozialetan.
3: Pokemon. Roder. Aras.

0: Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak, Hizkuntza Politikarako Sailburu Ordetzak, diruz lagundua.
1: Kaixo, nire izena Majada da. Eta bueno, hau da nire lehendabiziko beste bat saioa, naiz Erratetik. Eta bueno, ez baldin badan auzue ezagutzen, 2021 batean hasi nintzen nire abesti propioak idazten eta besten. Eta bueno, ba, gaur egun hainbat abesti atera ditut. Agian batzuk ba, bueno, ezagutzen dituzue, adibidez Zukin, Amaia Jate eta Azkunerekin, gero bueno, baita Azkunerekin Bizitza Jarriantzan, eta bueno, aurreko udan 2020, bueno, aurreko udan ze, ez, aurtengo udan, barkatu, Euskari Bemix EPA lan motza atera genun, Azetaka Bitz Azkunek eta biek. Orduan, ba bueno, hau da lau saioetako lehendabizikoa. Eta nire ideia da pixkat, ba bueno, moduen arabera saioak antolatzea. Orduan, lehendabiziko saio honetan, ba bueno, muda izango da festa totala, festa giroa, buen rolloa, osea, bueno, abesti pozgarriak, tantzatzeko abestiak, ba bueno, ez, festara ateatzeko jarriko zenuken, zenuketen, ba bueno, playlist bat, dena noski euskeraz, euskainolez, bueno, nik euskainolez egiten ditu eta abestiak, ez euneko eunean euskeraz, ni, bueno, horrela nintzelako, eta nire naturaltasunean ba horrela ateratzen zaialako. Asi que goazen lehendabizikoekin, aurten atea da, niretzat, bueno, aurtengo temoi eharra izan da, eta Mr. Lukenena da, Mr. Luken, Kiliki, Kaene eta Txuso, seguraski lau artista horiek esan da badakizute zein abesti izango den, eta beri izena da, noski, Gure Bazterrak. Disfrutau!

Bueno, gure bastarek izan da, esan bezala Mr. Luke Inkilikikan eta Txuson arteko kolaborazio bikaina. Bueno, aurreko jabetetan stories guztietan ikusi doana. Eta orain, martxakin edo festakin jarraitzeko, ba bueno, pixkat nire mofleteak musukatuko ditut. Eta nire abesti bat jarrikoet, esan bezala azetak abitzekin batera. Euskari Bemix EPearen barruan dagon abestia, bizitza jarri dantzan. Eta bueno, pixkat kontatuko ditut azkar abestionen movida. Gauza da inspiratu ginela, bueno, inspiratu. Dela Bass Hunter artista suediarraren Dota abesti mitikoaren euskal remix bat. Ze, bueno, suediarrez abesti originalak esaten du, bueno, dirudi esaten duela bizitza jarri dantzan bestela egiten dutza. Orduan, hortikan, ba, bueno, hasi ginen ideia egin, eta azkenean, ba, bueno, aterazen euskal bertso hau. Eta nik uste geratu zela, ba, hau, emaitza oso polita, eta, bueno, jendeari asko gustatu zaio, uste, udan, herri askotan jarri dutela. Asi que, zuekin, bizitza jarri dantzan. Bizitza.

Eta jarri dantzan. Eta jarri dezagun bizitza dantzan jartzen. Eta horretarako, bueno, ez uste lehen ez dutala esan, ni horretakoa naiz, errenderikoa. Eta errenterin ere bai dago larrutan izeneko talde bat, lagun talde bat. Eta egia esan da azkate abesti oso oso onak eta hau adibidez da beraien ezagunena. Esagun duke rollo rumba moduko bat dela, así como flamenquito tala. Eta, bueno, ba, sin más dilación, zuekin nun sartu zara.

Bueno, ikusi duzuen bezala, edo beto esan da, entzun duzuen bezala, horretan kalitate musikala galanta dago, eta ez bakarrik kalitate musikala, kalitatea orokorrean. Eta, bueno, lehen ez eta ipatu, baina azetaka bitzek abesti hau ekoiztu du. Egia esan, ez eta hau esaten pertsonalki berarekin lan egiten dalako, baina oso ekoiz lona dela iruditzen zait. Eta, bueno, benetan oberen haupa diot etorkizunean. Eta orain, urrengo bestia, seguraski ezagutzen duzutela, da Sedientos de Cumbia, La Txama eta La Neniren beti bezala bestia. Egia esan behar dut, lan motzau entzun nuen lehendabiziko aldian, ez zitzaidan asko gustatu, gainera, bueno, lankide batekin komentatu nun, ze berari bai Sedientos de Cumbia gustatzen zaio, eta gero bai ikusi nuen abesti honek reperkusio gehiago ekizuela, eta azkenean, egia esan, buruan sartzen zaizu. El azkenean buruan buklean sartzen zaizu, eta bueno, abesti oso ona, muda igotzeko modukoa, así que disfrutatu.

Betty bezala, siempre igual. Es que temoia, egizan temoia. Eta urrengoa, bueno, baita ezagutuko duzue, nork ez du gaur egun ezagutzen Azaz, Lasartearra, eta bueno, baita Malakias ez, Durangotarra, ekoizle ebai netzako Euskal Herrian dagoen honetarikoa, eta abesti hau, elektrolatino euskaldun hau, zuizenekoa, Azazen lan motzaren barnean dagoena. Egia esan kriston pelotazoa izan da, edo izan zen bere garaian, bueno, ezagit usteet iaz aterazutela, eta haue bai leku guztietan entzun dut, txosna guztietan, diskotego guztietan, taberna guztietan, asike hemen, nahi zerratian ebai, entzungo zuekin, zu.

Eta jarraituko dugu malakiasekin, eske benetan asko gustatzen zait. Ez baldin bada nabaritzen, baina. Abesti hau usteet aurten atera zutela, ezakete esan dezakedan beste artistaren izena, ze bueno, insulto bat edo, bueno, itz txar bat daka beraren barnean, baina bueno, da P, asterisko, amak. Usteet ja ulertu zutela zein den artistan izena. Usteet Irun Eska diela, Irun Eskaz osatutako taldea, eta bestia sindromari deitzen da. Egia esan ez dut asko entzun, esan nahi dut, ba bueno, hortikan ez, nik bai entzun dudala asko. Aterazenean, ba bueno, sorpresas hartu nindun, ze ez nun espero horrela izatea, eta bueno, hain dantzatzeko abestia izango zenik, asik espero ni bezen asko gustatzea. Zuekin, sindromeari.

Eta bueno, nor daukagu berriz ere gurekin, nola ez, AZK Beats. Kasu honetan, berriz lehendabiziko abestian atera den bezala Kaenekin, Zilibito Rekordzeko taldekideekin, Kaene Oiartzundik. Eta, bueno, ezakit abestia gozatzen duzuten, Zapatan Zola ditzen da, egia esan temoi bat da, oso gogorra, besteekin ezaka konparatu, osea, bai, oso ezberdina da, hain arte entzundako abestiekin konparatuta. Eta ez baldin baduzue abestionen bideoklipa ikusi, gomendatzen dizuet, ze oso ondoina dago, bai makillaje aldetik, bai produkzio aldetik, bai ekoizpen aldetik, bai grabazio aldetik, eta dantzariek dena uzten dute hor dantzatzen, bideoklipan ondo egiten, así que bueno, ez naiz gehiago enriatuko, ze pixkaten enriatzen naiz, aurkezpen hauetan, así que hori, zuekin, Zapatan Zola.

Eta hain guazen Gipuzkoaldetik Bizkaia aldera, lau sortzi bizortzi zero kolektiboko bikide ditugu urrengo beste honetan, Txoron eta Lil. Txusorekin batera, atera zuten, bueno, beste lan motz bat. Eta honeko beste hau Bandida ditzen da, reggaetoi oso nola esan daiteke, oso zikina, hori, diskoteketan tala ondo dantzatzeko eta disfrutatzeko. Eta, ba bueno, gorputzak pixkat dantzatzen jartzeko. Beraz, zuekin Txoron, Lil eta Txuso, Bandida.

Eta horrengo bestiaz baldin baduzu ezagutzen, nik nire gauza hartuko ditut eta joango naiz. Maritxu. Nork ez ezagutzen Maritxu norazoaz abestia. Mitiko, euskal abesti mitikoa. Ba bueno, Bazkezek duela pare bat urte, hiru urte, bertsio berri bat egin zuen, Tata, Mutiko, The Tunet Freak ekoizle eta Malakias ekoizlekin batera. Eta egia esan izan zen, ba bueno, bai abesti bat, ba leku guztietan jarri zutela eta antzun zela. Hori, aste nagusitan, udan, jaietan, txosnetan, eta egia esan bideoa bai oso oso oso oso ona da. Ba hori, dantzariekin, jende mordo batekin, festa giroan, eta bueno, esan dagoa, ez baldin baduzu abesti hau entzun, ba bueno, denbora galdu duzu, azkenengo irurtea galdu dituzue. Beraz, zuekin, Maritxu, norazo, yes!

Eta orain, zerrenda honetan falta ez zitekeen artista, Aimar Zeta, 10. postuan, bueno, hau ez da lehendabiziko postotik 12.erako zerrenda bat, ez? Baina, bueno, 10. abesti hau, Aimar Zetarena da, bere Zeta albumeko abestia, eta norekin, ba, Anixe Arrasatear artistarekin, nik egia esan, ba, bueno, pertsonalki ezagutzen dut, esan bezala nik atera nun Euskari Remix EP-an berarekin abesti bat egiteko aukera izan nun, eta egia esan kriston pertsona ona da, super jatorra, eta bueno, ba, txosnetan nabila abestia ingenun elkarrekin, oso esperientzia politazan zen, ze gaina ustez, bueno, ustez ez nahi bigarren kolaborazioa izan zen, lehen nabizikoa Amaia Gajatekin izan zen, baina gero berarekin. Eta, ba, bueno, hori, estudian topatu ginen, zen lehen nabizuko aldia ikusten ginela, eta super jatorra. Ba, bueno, ba, Anixek eta Aimar Zetak, abesti hau egin zuten Aimar Zetaren albumerako, ze izena duena, eta espero bet, niri bezain asko gustatzea. Zuekin, zuekin.

Printzesena da, Eusko Printzeseta Matxin, ekoizlea, Mirua taldeko kidea. Eta, ba bueno, nere abestiak dien bezala, Euskaino aldeitzen da. Ze, bueno, lehen esan dudan bezala, ne abesti gehienak ez. Iaia guztiak Euskaino lez idatzita daude. Eta, ze, bueno, hori. Nik abesti bat idazteko orduan, ba bueno, horrela egitea ateratzen zait. Eta bueno, abesti hau bai daka videoklip oso potente bat, oso landuta eta oso kurratua, gomendatzen dizuet ikustea. Eta bueno, bukatzeko erabakiet eta aukeratuet abesti hau, ze gehatzen diren biak bastante potenteak dira. Así como cañera, ¿sabes? Eta bueno, ez naiz gehiago enregatuko, ze ikusi dezuten bezala, enregatzen naiz pasada bat aurkezpena egiteko, abestien sarrera egiteko. Así que bukatzeko, iaia bukatzeko barkatu, zuekin Eusko Printzes eta Matxinen arteko kolaborazioa Euskainol. Gaurko izan!

Bale, eta hain bai, iritsi gea azkeneko abestia. Bueno, azkeneko lehenengo saio honetako azkeneko abestira. Ez dakit, lasieran esan duen bezala, ba bueno, lau saio hauetan, saiatuko naiz mudan araberako zerrendak egiten, hau lehendabizikoa izan da, ba hori. Esan duen bezala, buen rollo, jaigiroko abestiak, dantzatzeko, parrandan ateatzeko abestiak, kantak, orduan ba, bueno, proposamenik edo baldin badekazute, nire saretara idatzi, @itormajada, eta bertan proposatu dituzen ideiak, nik gustora irakurriko ditut, eta, bueno, nire ideia da hori. Adibidez hau lehendabiziko saioa izatea, ba bueno, postasun zerrenda bat eta bukatzeko agian oraindik erdikoak ez dakizkit, baina bukatzeko laugarren saioa nola azkena den, ba bueno, abesti tristeak edo negara egiteko abestiak, ze nori ez ezkio gustatzen, ez? Negara egiteko abestiak, niri pertsonalki bai. Así que bueno, abesti azken abestia

Amaki izena daka. Segurazki askok ez dezute ezagutuko, ez da oso ospetsua edo ezaguna. Etxepe taldearen azkenengo albumeko abestia da. Eta nola ez, berriz ere, zerrenda honetan, saio honetan, Malakias izena agertzen da. Nola ez, uste ez dela nabaritzen gustoko dodala. Eta esan bezala, Etxepe, Malakias, Arakin, fane eta faneren arteko kolaborazioa da. Eta, bueno, a ber, egia esan Arakin eta fane Etxepe taldeko kideak dira, baina bueno, hori jartzen zuen Spotify, hasi ke nik Spotify jartzen duena irakurtzen dut. Eta 2020 segunduko iraupena daka, baina 2020 minutuko, oza, segunduko barkatu, iraupen intentsua da. Ze, uff, abesti elektroniko hau gogorra da, nire albumeko abestietatik gehien gustatzen zaidan dela usteet. Ze, kriston subidoia ematen dit, hau entzuterakoan. Beraz, nik uste abestionekin bukatzea dela zerrenda edo, bueno, saio hau merezi duena. Así que zuekin majada, hau izan da lehendabiziko saioa, espero nik bezain asko disfrutatu izana. Así que horrengo saioa arte, zuekin Etxepe, Malakias, Amaki.

0: Irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko 8ak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon eta kalitate zinobean.

0: Otea Lili saioan zaude, gogoetaren aterpean.
1: Otea Lili irratzaioaren 89. emankizunerako Aritz Alustiza musikaria gonbidatu dugu. Otea Lili irratzaioan, Aritz Alustizaren gogoeta soziologiko, filosofiko eta politikoak entzuteko aukera izango dugu, zeren hausnarketaren aterpean, azalera ezin da iritsi sustraiak arakatu gabe. Beste modu batera esango dut, ezin da hitz egin gogoetatik pasatu gabe lokatzetik. Aritz Alustiza Azkoitian jaio zen 1984, baina Bergararra du bere burua, ara hiru urte zituela joan baitzen. Lanbide heziketako goi mailako biziklo egin zituen elektronika eta mekanika, trikiti irakaslea da eta gaur egun Bergarako musika eta dantza eskolako zuzendaria da. Emon, Nomadak eta Ertzak taldeetan egonda, guztira 5 disko eta maketa bat, ez du seme alabarik. Ritxe Izpuru naiz eta teknikari lanetan Larraitz Otazo dago. Kaixo Aritz, ze moduz abiltza?
2: Kaixo Ritxi, ba oso ondo, pixkat urduri.
1: Bueno, hori ez dago gaizki. Hemen esan dut, ba, trikiti irakaslea zarela, baina bai. Gaur egun gehiago, zure ardurak gehiago dira arduratzeaz, ez, nola antolatu eskola, eta bar, baina klaseak ematen dituzu alata guztiz ere?
2: Bai, bueno, duela bi urte zartu nintzen Bergarako musika eta dantza eskolako zuzendari, eta gaur egun uztartzen ditut klaseak eta zuzendaritza. Klase gutxiago ematen ditut, claro. Baina bai, bi jardun horietan abil.
1: Eta antolaketa gogorragoa da klaseak ematea baino?
2: Beitu, nik nire lankide izateiet antolaketan ohituta nago. Bere garaian oso gaztetxe mugimendutan ibili nintzen, txosna mugimendutan ibili nintzen, musika talde batek ere kriston antolakuntza dauka. Eta orduan nire ustez hori gaur egungo nere jardunerako izan da unibertsitate bat, hori, jardun guzti hori dana.
1: Baina desberdina da, gaztetxe bat batean egotea, beste hainbat jende ere dagoelako hor antolaketan, eta ba, zuzendari lanak egitea, ez? Eta bueno, ez dut honekin esan nahi gaztetxea oso erreza denik.
2: Espero baino antz gehiago daka. Ze, bai, jendeakin tratatzen ikasten duzu. Eta gero ni oso pertsona, ez dakit, ondo esan da, baina asamblearioa naiz. Sinisten dut, asamblean, naiz eta zuzendaritza baten egon, ba, sinisten dut langile guztien arteko asamblea baten, eta hori gaztetxe edo txosna batzorde batekin edo bestelako rollo kulturalekin badauka antza.
1: Eta musika eskola eta dantza eskola ere eraman daiteke modu asamblearioan?
2: Ez da erresa, baino hortan saiatzen nabil, langileak edukatu langileak ohituta ez dagoenean nola funtzionatzen, konbentzutu behar dira, eta baina bueno, hortan nabil saiatzen.
1: Ez dizute esaten hori zure lana da?
2: Batzutan bai, baino beste batzutan eskertzen dute baita hitza ematea. Baino hitza emateak dakar, diskutitzea eta erabakia denon artean hartzea, eta beti erresagoa da norbaitek esan zer egin behar dan, eta ez, piramidala esaten dana, ez, erresagoa da, bizitzan erresagoa da, hola funtzionatzea. Baino nik modu asambleario baten sinisten dut, aneko unean, eta hortara bidea, no?
1: Hori nondik datorkizu, batzarren eta asamblea sale tasun hori?
2: Duda gabe kaletik, oso gaztetatik hortan ohitu naiz, esan bezala gaztetxean edo edozein herriko Bergarako edozein jain antolakuntzan beti hor egon naiz, edo bai antolakuntzan edo kartela jartzen edo kotxea hartu eta trastea batetik bestea eramaten behar dan guzti egiten. Orduan nik uste hori horatik nago esaten hori izan dela bizitzako unibertsitatea oindakaten lan ontarako.
1: Eta horregatik eman dizute postu hori antolaketa zuzendari
2: Bueno, hori ez dakit, hori ja berei galdetza izango litzake, baina, bueno, bai, konfiantza jarri zuten nigan, eta hori erantzuten saiatzen nahi naiz.
1: Hori zer da, postu politikoa da, edo...
2: Bueno, eske, nik uste dana politika, ez? Musika eskola baten, politika egiten da baita, erabaki politikoak hartzen dira, bai.

0: Emon taldea da, La Rosa Gorri Gorria du kantu honek izena, eta gu Aritz Alustizarekin gaude. Aritz, esan dut hasieran etzarela aita, baina nahiz eta aita ez izan, gurasoek protekzionismo gehiegitxo ez aldute eskaintzen bereien seme alabei. Zu irakasle zara, hor izango duzu ere zerbait esateko?
1: Bai, gainera, jo, hau da gai bat, azken aldi honetan lankideen artean da asko hitz egiten eran gai bat. Nik uste gaur egungo sistemak gurasoak hiper babesgarri, bueno, ez dakit hitz hori ondo dagoen izan da, baina ulertzen da, bihurtzen nahi dala sistema bera, eta nik uste justo lortu, gizarte bezala lortu beharko ginuna izan beharko litzala, alden antziz, ez? Ba, gaztei tresnak eman, uste, eman behar zaizkira gaztei tresnak, ba, kolektiboki borrokatzeko, eta ez hartzeko danak horre kutsa baten barruan, kristalesko untzi baten da, eta hor geratu, ez?
0: Hori atzera pausua da orduan. Protekzionismoa, ez babes puntu hori.
1: Duda gabe. Nik oindala ni irakasle izan ezan bitartean oindala urte batzuk umeak edo nerabeak libreago ibiltzen ziren eta gu libreago ibiltzen ginen, nik uste.
0: Norekin estudiatzen duzu gehiago eskolan? Ikasleekin edo ikasleen gurasoekin?
1: Eztabaidatu
0: edo bronka gehiago, xestrak edo norekin dituzu?
1: Bueno, ez dozkan xestrasko, baina igual batzutan gurasoak konbentzitu, bronka baino gurasoak konbentzitu beharra gai baten inguruan, bai, nik uste umeak eta nerabeak erresago konbentzitzen dira gurasoak lan gehiago ematen dutela.
0: Baina garai batean, zu etzara guraso, etzara aita. Baina zure edadeko jende asko ja gurasoak izango dira.
1: Bai.
0: Zure adineko horiek zu bezala asanblada eta protekzionismo hori gabe bizi izan dira, eta orain zergatik ematen dute babes hori edo hiperbabes hori?
1: Bueno, azteko esango nuke ez dala uneko unean ematen ez da, kopuru bat ikusten da hiperbabes hori ematen nahi dana. Baina bai dago hor talka bat, ez? Esatezu, bueno, alde batetik pentsatezu, bueno, gaur egungo gazteak beste mentalitate batekin datoz, orduan hor aurrera pausuak emango dira.
0: Ze mentalitatekin datoz gaur egun?
1: Ez dakit ze mentalitatekin datozen, baina ni nahiko nuke, ba, pixka mentalitate askeago bat ukitzea, eta justo nera began ematen nahi dana, askatasunetik nik uste gutxiago daukala, ez? Hiperbabes horrek nik uste askatasunak kentzen duela.
0: Musika jotzeko edo ikasteko askatasuna behar da, askatasunetik egin behar da lan hori?
1: Musika sortzeko edo ikasteko behar da ehuneko askatasuna. Ta ni saiatzen naiz nire ikaslei askatasun hori transmititzen. Naiz eta zure aurrean partitura bat izan, ez? Ba, saiatzen naiz, esaten irten partitura hortatik, eta burura datorkizuna jo, kasi-kasi filosofia batetik dana dagola ondo, dana dagola ondo barrotik etatzen bada.
0: Komentatu duzu hasieran pixkat urduri etorri zarela.
1: Bai.
0: Ikasleak ere urduri doaz, antzitate puntu bat badute ezintzaienean atera niri bezala bergararra itza.
1: ikasleak etortzen dira urduri nik uste gure gana baino, musika eskolara baino datoz urduri eskolako eskuntza arautuko presioagatik. Ez dakit zer pasatzen nahi den hor. Ez dakit eskuntza arautuan aurrera pausuak ematen nahi dian, o atzera pausuak. Edo exigentzia maila igotzen nahi dan exigentzia individual maila, baino ikuste jut gazteak estres puntu batekin, baino ez 20 urtekin, 12 urtekin.
0: Eta hori latza da?
1: Hori latza da. Umeak 12 urtekin egon behar dira gu bezala parkian jolasten, pipa jaten eta kalean jolasean.
0: Horrek ekarri aldu norberen buruaz beste egitea, bulinak eta hainbat arazo?
1: Nik uste dana dagoela lotuta. Suizidio maila altua da, bulina hor dago, benikan. Gero gazteak ikusten dira baita, ba, pantailara gero eta lotuago.
0: Orduan gizartea aldatu da zeharo?
1: Gizartea aldatu da. Bai.
0: Zergatik.
1: Eta, claro, nik esaten dien erabei, claro, eske zuek ez duzu ezagutu pantaila gabeko mundu bat. Ez dute ezagutu WhatsAppik gabeko mundu bat, ez dute saiatzen naiz konparaziotan sartzen, baino gaur egun erabek ez dute ulertzen.
0: Maitasuna falta zaie, edo maitasun gehiegi dute, edo jasotzen duten maitasuna babes hiperprotekzionismo horren barruan dago?
1: Ba, ez dakite hor zer ikusi dakan, ba hori, ba, individualismo horrek ez, ba, mobilai pegatuta egoteak, ba, horrek ekartzea nolabaiteko utxune bat gero maitatzeko, gurasoak maitatzeko, lagunak maitatzeko. Ez dakit lagunekin benetan egoteko zenbat denbora dukaten. Benetan lagunekin egoteko. Gu egotekin bezala.
0: Maitasuna gauza bada. Maitatzea ere gauza bada, baina maite duenak normalean ba egiten ditu bortxaketak, hilketak, ez, emasteak, emasteoiak eta abar. Zergatik gertatzen da hori? Maitasunetik gorrotora dagoen puntu mehe hori.
1: Buf, ba, kostatzen zait benetan hori erantzutea, ezin ezgarri hori egiten duen baten ezin ez hartu, barruan, inoiz ulertuko. Nik uste hor, ateraldan konklusio bakarra dela, gizarte bezala, gizarte patriarkatu baten bizigarela, gizarte oso matxista baten, oraindik. Eta nik uste hor, talde bezala, inalduguna da, pues, gizonok hiru pausu atzera eman. Eta emakumei indarra eman.
0: Zer da hiru pausu atzera ematea? Hiru urrats atzera ematea?
1: Ba, gizonok gizarte mailan dauzkagun privilegio batzui uko egitea.
0: Adibidez, zuk zuzendaritzari, nik hemengo mikrofonoari?
1: musika... Ez, zaila da, baino betu, lehen hona ezpentsatzen musikan, adibidez, ez da holtza gainean bakarrik, musikan, eta segun ze estilotan gehiago, holtza behan ere, lehengo filatan, oraindik gizonezkoak ikusten dira, eta emakumeak atzerago ikusten dira.
0: Eta zeren kontzertutan ez, pentsat.
1: Eta zeren kontzertutan ez, baina, bueno, segun ze estilotan, igual punk, oi, igual aldatzen dago, baino... Oindik han ikusten dira emakumeak atzerago jartzen diala.
0: Punkoi mugimendua gizonena da, oso matxista da. Naiz eta letrak erabat iraultzaileak eta izan.
1: Nuke esango matxista danik, baino, a ber, musika mundua matxista da, gizartea matxista den bezala. Eta, karo, punk hoi mugimendua dauka indarra azaltze hori ez, eta hori igual gizontasunakin lotuta egonda, ez? Oiukatzea, indarra saltzea, beltaket.
0: Beste diskriminazio ez duzu itz hori aipatu, baina oholtza goia eta bea ez, aipatu dituzu, esan dituzu. Euskal Herrian ba aldago diskriminaziorik musikan?
1: Euskal Herriko musika ez nuke esango oasi badanik. Oraindik, nik uste hor aurrera pauso asko aidela ematen musikan. Ze, bueno, nik batzen naiz gu hasi ginean garaian 2007 abiaz teknikariak emakumeak oso gutxi ikusten zian. Eta gaur egun gehiengoa gizonezkoa da, baino emakume asko ikusten dira teknikari lanetan. Eta instrumentu batzu jotzen ikusten dira emakumeak oso gutxi oraindik. Bateri jole, baju jole, gitarra jole emakumeak gutxi ikusten dira. Eta hor badago indikan indarrain behar da.
0: Zuen eskolan zein da gutxuela egunekoa?
1: Gure eskolan biolina ikastera datoz emakumeak, trikitixa ikastera datoz emakumeak, bateria ikastera gehiena gizonezkoak, kanon horiek mantentzen dira oraindik. Badaude eszepzio batzuk, baino mantentzen dira.
0: Orduan sexuak
1: oso markatuta dago.
0: Generoak markatzen du orduan musika tresna.
1: Bai,
0: eta alderantziz, musika tresnak bideratzen du.
1: Bai, tristea, baino bai, eta oso agerikoa adibidez dantzan. Dantzan emakumez josita dago, oso gutxi dira gizonezkoak.
0: Ta hori?
1: ba ez dakit zer den. Ez dakit gizonezkoek lotzen duten dantza emakumezkoen mundu bezala, o beldurra gaten beraien etero, osea, hori galtzeko, edo ez dakit nola esan.
0: Zuk ontzat hartuko altzenuke diskriminazio positiboa musikan edo beste gauza guztietan, bizitzako gizarteko hainbat gauzetan?
1: Nik uste baietz, bai, ezke diskriminazio positiboa igual zer ikusia galen esan dako, ez, emakumeak aurrera, eta gizonezkoak pausu batzutan aldanean mintzat pixkat atzerain, eta emakume utzi behar da lehenengo lerrotan egoten. Adibide bat, aurten korrikan, ez? Bideo batzuk ikusten egon izan, eta korrikako pankartan gizonezkoak ikusten zian asko. Eta bertako esatariek, esaten zian, mesedez, gizonezko batzuk atzera, eta pankarta hartu emakumeak. Eta nik uste olako egoerak eman behar diala.
0: Baina hori bizi behar du ere emakumeak, ez? Aurrera pausu bat eman behar du. Ez, inorka esan gabe zu, zehor beste protezionismo bat egon daiteke ere, bai, gizonezkoak atzera, emakumezkoak aurrera, agintzea ere olako gauza bat?
1: Ja, baina igual emakumea aurrera ez da juten, bueno, hau igual emakume batek erantzun beharko luke, eh? Baina ez dakit, beldur puntu bategatik, ez dakit beldurra da nitza, edo itura falta, edo ez dakit. Nik uste agindu bat, ez, baina bultzatu behar dira emakumeak aurrera joteko.
0: Patriarkatuak beldurtzen altzaitu?
1: Bai, nik uste patriarkatuak gizarte bezala aurrera, ez, atzera eramatea jula.

0: Emon taldea, ez da esnebeltza, bi begiak du kantu honek izenburua eta gurekin aritza lustiza dago. Hor palestinarrak eta abar aipatzen dira ez da kantu honetan. Palestinak bere estatua dauka, baina adibidez zertarako balio dio estatuak palestinari?
1: Momentu honetan ezertako ez. Bere estatua dauka eta paper baten azaltzen da bere estatua daukala, baino masakratua izaten ari den herri bat da, eta esango nuke baita nazioarteko estatu batzuek hipokresia ideala erakusten gai honekin, eta estatu izateak beharko luke eskubideak eukitzeko eta subirotasun bat eukitzeko, eta momentu honetan Palestinak ez dauka eskubideik, simbolo bada, baino ez dauka inungo eskubideik.
0: Estatua aipatu duzu, lehen asamblea zalea zarela, nola ikusten duzu asambleatik estatu bat beharko genuke Euskal Herrian?
1: Bueno, azteko estatu bat nik uste beharko genuke Euskal Herrian, gero itzein beharko genuen hori izango zan zaila, ze estatu mota ereki beharko genuen. Nik uste estatu bat ezkerretik inberko inura duda gabe, hortan sinisten duelako, eta alik eta asamblearioena izan beharko zan, jakinda asamblea puntu batzutan zaila dela, batzutan muturrera ezin da eraman, baina bueno, zaiatu hortik lan egiten. Nik uste adibideak badaudela herrietan, herritako politiketan, herritako politika asko modu asamblearioetan hartzen dira erabakiak. Orduan, bai, zaila izango zen, baina nik uste...
0: Horrez esan nahi du, alkate txarako edo janzetezkela?
1: Ez inundik inora de. Bueno, inoz ezin da, ezan zertan, ezan zartuko, baina ez nahiz ikusten leku hortan.
0: Estatura joan gara, baina estatua aurretik independentzia lortu beharko litzateke. Uste duzu, kopuruek ematen dutela... gaur egungo gizarteak dituen kopuruak iritzi kopuru eta sari naiz independentziarako bide horret hori basearkatzeko edo jorratzeko?
1: Bueno, gaur egungo gizartean lo dago gai guztietan, eta hontanen nik esango nuke lo dago, la orduan txispa bat nik uste falta dela. Ez dakit independentziaren aurka dagoen jendea edo bere egunerokotasunean ez dagoen ja gai hau. Nere zalantza daukat, galdeketa bat egin ezkero ze erantzun jasoko genuen, baina duda gabe pentsatzen dut galdeketa bat egin behar dala.
0: Arrazistak algara Euskal Herrian?
1: Bueno, ni nere burutik hasiko naiz, saiatzen naiz, eguneo lan egiten, alik eta gutxien izateko arrazistan, nik uste arrazista bai, bagarela. Baina hori, saiatu berga egunero lan egiten, alik eta gutxien izateko.
0: Lehen Palestina aipatu dut, baina ari ongi begiratzen diegu, baina marrokiarrak eta argeliarrak ikusten ditugunean, askotan, ez? Hernanin eta bestein batokitan kolpeka ibili izan gara.
1: Bai, nik uste hor sartzen dara pixkat klasismoa eta arrazakeria nahazten diala horrez.
0: Klasismoa?
1: Bai, nik uste gure gizarteak pentsatzen dugula hainbat herrialdetatik datozenak, baino gehiago garela, edo zakit, askotan gainera kontuak eskatzen dugu, ez? Kanpotik etortzen dianei, eta zu egokitun bertzea, ez dakize, eta ez dakizen batean jo empatizatzen dugun jende horrekin, ez? Ez dakizen batean jo saiatzen gan, konturatzen ze realitateatik datozten azteko, asko ez dia etorri behai nahi dutelako, ona etorri dia derrigortuta gehienak, eta hori esango nuke, ez dakit jendea pentsatzen duen gure ez dakit ongizatean mehatxatzen nahi diala, o ez dakit.
0: Nola ikusten dituzu afari solidarioak?
1: Afari solidarioak, ze afari
0: bai,
1: solidario?
0: Afariak ematen direnak Donostian, Bilbon eta bar, etorkinei, marrokiarrei, eta...
1: Oso ondo ikusten dut, hoiek zer dira, auzotako voluntarioak, ezta? Jo, ba, primeran, holako gehiago sortzen badia, ba, hor, pentsatzen du gaina sortuko ala elkarren arteko komunikazio bat, ez? Ez da izango afaria eman eta listo, ez?
0: Holako batean Donostian ertzantza kolpeka hartu zituen solidario batzuk?
1: Be, ez que, bueno, nazka maten dit, holako polizia baten egin. Zindetu lortu.
0: Lehen estatu aipatu dugu, estatu, bai. Zure estatu sozialista horrek polizia beharko luke?
1: Betu, barekin galdera bingo zen dira, eta pentsatzen hor. Zekaro, polizia, ni polizia entzuten dut amakoitzen, nire ere lehenko erantzuna izango ditzake, ez. Poliziarik ez. Baina, klaro, herri bezala beharko genuke baita zaintza bat, ez? Zaintza bat, eta hor pertsona bat batzuk ongo zian, polizia ez dut aipatuko, gertukoa izan beharko ditzake zaintza hori, hezkuntzan asko inbertitu beharko ditzake, ez bakarrik kartzelan pentsatu, ze kartzelatik ustut ez dagoela soluzioik, ozera, kartzela pentsatzen dudala, bueno, ez dakit, azkenengo erabaki hartzen dabena bezala, ez? Eta erabakiak hartu behar dira aurretik.
0: Orduan kartzelaren kontrakoa zara?
1: Bai, kartzela mota honek, ez du, nola esaten da, bergizartera zen. Da, zigor bat, mendeku bat, eta zer gutxio.
0: Orduan antipunitibista zara ere bai, oda zigorren kontrakoa?
1: Ez que zigor batek ez dakit zerbait soluzionatzen du. Nik uste dauzkate buruan mila idea, nago pentsatzen emakume bat bortxatzen duen pertsona bati. Claro, zigortuko nokien niokela. Bizitza guztirako.
0: Ze zigorre.
1: Horre, karo, ez pentsatzen mendeku badago. Ze zigor. Ba, ez dakit ze zigor. Lehen esan bezala inbertituko nuke hezkuntzan. Hezkuntzan inbertituko nuke, hor sartuko nuke eskua, baina barru-barruraino. Eta gero ze zigor, ez dakit. Ez dakit, alde batetik nago esaten kartzelan kontrakoa naizela, baina gero zigorra nago pentsatzen. Gure kontra esanak.
0: Eta nola garbituko zenituzke kontra esan horiek?
1: Nola garbitu?
0: Bai, garbitu, da.
1: Ordenatu, idea horiek. Ba, ez dakit erantzuten galdera honi.
0: Askatasunaren aldeko, ez, feminismoa askatasunaren alde dago, eta abar, baina gero, exigitzen ditu ere, gero eta zigor latzagoak. Ez dago hori pixkate kontradizioan?
1: Bai, zigorra da aukera bat, baina arazoa hor dago. Eta zigorretik arazoa ez da konponduko. Eta arazoa konpontzeko herri bezala asko aldeun, eta nik uste aigala egiten, gero eta gehi bat atzen kalera, eta gero eta bueno, komentario matxistak, eta da gutxiago, nik esango nuke gutxiago onartzen ditugula, edo ez dakin dere ingurua dan, ze nik uste pertsona privilegiatua sentitzen naizela, nire ingurua oso feminista alako eta oso ertzetako jendea alako. Orduan nik nabilitza egiten oso nere
0: hortik hartu zenuen ertzak taldearen.
1: Bai. Baina hori nagola hitz egiten nere txikitasunetik, baina gero garbi daukat gizarteaz dagoela, ez dala hola, ez? Orduan ez dakit perspektiba zenbateraino daukaten.
0: Eta inbertsio handia egin beharko litzateke hezkuntzan?
1: Bai, handia, gaur egungo hezkuntza sistema ez dakit, nire garaitik esango nuke ez dala asko aldatu. Lehen aipatu dugu nera ben okazten suizidio maia, ez? Hor, ez dakit, ezen batean jo eskolan lantzen dian gai hauek, edo azaletik lantzen dian, ez dakit zen batean jo lantzen dan buru osasuna, nik guk abidez ez gindun ezer egin, ez dakit olako gaia zen batean jo den sartuta.
0: Eta zure musika eta dantza eskolan zerbait egiten duzue, puntu hauei dagokionez?
1: Ba, saiatzen gara. Zer nik uste musika eta dantza badala itzaki bat bueno, ba, elkartasuna lantzeko, baina bueno, gure ba, gabezia dauzkagu. Musika eta dantza ikastea ez da merkea. Eta horrek esan nahi du, ba, etorkinak ez datoztela. Orduan, bueno, diskriminazio bada.

0: Ertzak taldea da, Bideak du kantu honek izena, eta hor entzun dugu ba, esaldi bat, denborak garamatza aurrera eta atzera. Zer esan edu horrek aritz? Zer da denborak zer egiten du?
1: Bueno, denborak askotan ematen du perspektiba bat, ez? Eta askotan bueno, prozesu historikoak eta hola, ba, bere lekuan jartzen ditu. Baino, claro, denborak bera bakarrik ez du estreser konpontzen.
0: Hori izango zen urrengo galdera, hau da, denborak zer egiten du, zer esaten du denborak? Denborak izango du, hori askotan erabiltzen dugun esaldiala, ez? Denborak izango du.
1: Bueno, hori da, igual, askotan botatzen da, arazo bati igual eskibatzeko beharrak edo, ez dakit, denborak ez du, bera bakarrik ez du zer esango.
0: Nork esango du?
1: Bueno, ba, gizartean arazoan, pues, adibidez borroka politiko eta sozialak esango du, ez denborak, bera bakarrik. Azkenean borrokak... Borroken bitartez aldatzen dira, osea, borroka personalak, kolektiboak.
0: Etorri zait hori aipatu duzunean, etorri zait burura Brigadier Loko Bergarako taldeak izaten duena hitz gutxiago eta ekintza gehiago.
1: Era bat ados. Bai. Bai, bai. Nik uste gabela garai baten kalea galdu dugula, ekintza falta dela. Bai, eta askotan hitzak ere, esango nuke, hitza ere galdu dugula, Gaur egun musika munduan adibidez, ez naiz oso identifikatuta sentitzen, batez ere hitzen aldetik, letren aldetik. Iritze zaite, borrokatzeko inoz baino arrazoi gehiago daukagula, ez dakit, igual zahartzen nahi naiz, baina ez dut ulertzen borrokarako grin hori nola galdu dan, ez? Artean, musikan.
0: Eta ze ekintza antolatuko zenituzke?
1: Ze ekintza, bueno, hartuko nuke kalea. Betu fasismoa nola dagoen, arrotuta dago, ez? Eta nik uste hoiei egurra. Osea, bai, kalea hartu behar daukagula eta erakutsi behar diegula ba gauza batzuk, bestako atela lekurik gizarte honetan. Ezin dutela eduki lekurik.
0: Hor egia eta gezurren inguruko tarte horretan zabiltza, denborak egia esaten digu?
1: Denborak egia esaten digu? Bueno, denborak relato bat egiten du, ez, eta gero batzuk beraien egiak egiten dituzte, beste beraien egiak, dakit horror.
0: Eta egia horiek nola egiten dute bidea? Zuk ze bide eraikiko zenituzke?
1: Normalean esango nuke, boterean dagoenak, dauka indar gehiago, ez? Boterean dagoena dauka medio publikoak, orduan hor dauka egia hori manipulatzeko aukera. Eta guk herritar xe bezala, daukagun aukera da, gure transmisioa eta gure kaleak hartzea, eta hortan jarraitzea beti biri gara hortan. Handiaren kontra borrokan.
0: Baina lehen denborera aipatu duzu gazteetan eta ez dakizer nostalgiko altzara. Garai haiek...
1: Batzutan bai, eta ez zaigu gustatzen nostalgiatik nik uste ezin dala eraiki gizarte berri bat. Nostalgia erromantizismo utza da nik uste, eta baina bai, esate dute naizela, baina bai naiz, askotan ba naiz. Ez zaigu gustatzen.
0: Baina ja bizitako pasadizo horiek ezin dira berriro bizi?
1: Ezin dira berriro bizi. Eta esan bezala hori borroka hitz egiten ibili gara, ez? Eta batzutan hor nostalgia pixkat bai sentitzen dut, bai falta motatzen dut, ez? Eta bere garaian pues, alderantz izan pixkat, motatzen duen faltan pixkat, lasaitasuna, baino gaur egun arlo horretan pixkat atzera ingo nuke igual.
0: Ba, horrekin pentsatzen duzu lehen abiadura bizian bizi zinela eta lasaitasuna behartzen dela, orain lasaitasunean gaudela behar duzu abiadura?
1: Bai, ni pertsonalki baino gizarte bezala, eh? Bueno, ba, garai baten astero manifatan eta astero basegon bueno, kartela jarri, ez dakiz zer, ba, bueno, basegon egiteko. Edo gu musikariak izan da, ba, bueno, jaialdiak antolatzen zian, honen alde, bestian alde, eta, bueno, ba, zea frenetiko horretan bizi izan gara, ez? Eta oin, gaur egun, bueno, ikuste jut alde batzuk, ba, diputazioan aurrean jotzen, o lehendakariakin batera, eskuen manda, eta, ba, zei gustatzen.
0: Ez zei gustatzen edo gorrotu duzu.
1: Irudi horre, oie ikuste jutenean, ez dakit gorroto dan itza, baina bai, ez zaik gustatzen. Irudi horiek ez zaik gustatzen.
0: Eta zu ospetsua egingo bazina, emango zenioke bostekoa lehendakariari?
1: Ez dut uste.

0: nostalgiatik esnatu beharko dugu, esnatu da kantonen abestia, eta nomadak taldearen kantua entzun berri duguna. Aritz, zartarako esnatzen zara egunero?
1: Esnatzen naiz gizarte hobeago bat sortzen laguntzeko esperantzakin. Eta nire kasuan nire lanbidea hartzen dute aitzaki bezala, irakasle bezala hor eragitei badakan nire gure ikasle gaztetxo eta umei, eta zuzendari bezala komunitate txiki batean badaukat eragitea baita funtzionatzeko beste modu batzuk probatzen, ez? Azkenean ni ikasten naiz baita.
0: Hemen lehen esan duguna denbora hitzak edo ekintzak, ez? Eta hemen aukera berriak ematen aldizkizu bizitzak izan daiteke galdera. Edo beste modu batera esan da, aukera berriak derrigortzen aldituzu, edo nola atoskizu aukerak zuri?
1: Batzuk aukerak berez etortzen dira, eta beste batzutan, oituta ez dauden lekutara jutez, ez? Elkarrik eta bezala dira. Nire burua derrigortzen dut batzutan olako lekutan egotera, eta batzutan azertatzen da, eta beste batzutan ez, bizitza hola da. Eta saiatzea, leku guztietatik zerbait ikasten beti, eta aurrera.
0: Horrekin zaizan eduzu, aukera desegokiak ere horietatik ikasi behar dela?
1: Nik badauzkat bizitzan indako gauza batzuk, eta musikan bertan baita, leku baten erten jotzea, eta pentsatu dudana, berriz olako leku baten ez du joko.
0: Adibidez?
1: Urte asko dira, baina gogatzen naiz, gaur egun igual aldatzen nahi da, baina trikitixan mundua oso kompetitiboa izan da. Eta goatzen naiz behin disko baten parte hartu nula, trikita pandero utxakin, eta aurkezpen bat egin behartzala, eta irten izan jotzea, eta oso gaizki pasatu nun, sentitu nintzalako oso observatuta, edo nire lekuan egon goaz ez banintz bezala, eta gero era pentsatut, igual nire buruak inegin beharko lanketa badala, baina pentsatu nuen hemendik aurrera musika disfruterako bakarrik izango dela, eta jazta.
0: Zer esnatuko zenuke edo esnaraziko zenuke zeuren gandik lotan duzuna?
1: Nire gandik lotan dudana.
0: Zeu lotan duzun, barruan pentsatzen duzuna?
1: Gizarte honetan igual, elkarrizketa guztien aipatu duen bezala ekintzarako grin hori. Ze nik uste dut baita, nire barruan pixkat itzaltzen juntan, ez nuke esango itzalita dagonik, baino denborakin desinflatzen juntan gauza bat dala esango nuke.
0: Eta bide bat hartu eta esan duzu, hau bide okerra da, nora bide okerra da. Azkar konturatzen zara zure akatzetaz?
1: Esango nuke naizela pertsona bat, nahiko autokritika egiteko ohitura daukatena, eta beti izaten dena, ez? Akatzetatik ikasi. Ikasi, noski akatzak egin dituela, akatzak egin ditut nire buruakin, jendeakin baita, eta bueno, lehen gauzan ikustu dela konturatzea, eta bizitzan irakaspen bat bezala hartzea.
0: Zuretzat euskaraz egitea autu politikoa alda?
1: Nik euskaraz abestiak egin ditut, naturaltasunez, baina autopolitiko bat, izango nuke dela gaur egun Euskal Herrian euskaraz bizitzea, eta kantak euskaraz egitea, baina niri, esan bezala, betien, oso inguru euskaldunekoa naiz, famili euskalduna, lagunak euskaldunak, langiro euskalduna, orduan nire buruan inoiz ez da sartu beste hizkuntza baten funtzionatzeik.
0: Zer da euskal kantua izatea?
1: Euskaraz egiten den kantua.
0: Bakarrik?
1: Bai.
0: Eta besteak ez?
1: Ez, niretzako ez.
0: Lapolla eta lakoak ez dira?
1: Ez. Ezke euskal kantua,

0: euskarazko kantua dela esango nuke.
1: Horiek espaloian daude.
0: Bai, esan edo nik euskal hitza, euskal hitzaren esan nahia, euskaratik datorrela, ez?
2: Otea Lili.

0: Faloian, Itoiz taldea. Ez dugu sinisten, aipatu du hor Juan Carlos Perezek. Zuk sinisten alduzu?
1: Sinistu...
0: Erlijioan...
1: Erlijioan ez du sinisten. Ez du sinisten erlijioan, eta gaina gaur egungo... Erlijio kristauan... bueno, atzeraka ematit, gaina elizak atzeraka ematit. Ikusita historikoki nola izan dan bere ibilbidea, errespetatzen dut, baino ez dut sinisten dute bizitzan, egunerokotasunean, hortan sinisten dut.
0: Gurasoak kristauak izango ziren?
1: Bai, claro, bueno, behaiek izan dute kristaua diala, baino ez dia oso praktikanteak eta hola, zenet, ba, garai hortako guraso, ba, gehienak bezala, ez, hola, azizian, gainera behaiek esatu dute baita kristaua, bueno, beldurrakin azeziala baita, oza, derrigorra zan hortan sinistea, garai baten. Ordan, ba, bueno, ulertze ditut, denborakin iritsi naiz gurasoak ulertzera.
0: Eta zu etzara guraso, orain?
1: Ez.
0: Etzara izango?
1: Ez dakit, momentuz ez.
0: Zer da bizitzaren espaloian izatea? Oda, zure gurasoak bizitzaren espaloian daude, zuri begira? Ea zer egiten duzun, edo zer da?
1: Bueno, netzako ez dakit abesti hau egintzunak zertan pentsatzen egintzuna, baina nik hau abesti honekin beti abesti hau izan zara itzakiak guk ertzak taldea sortzeko. Zer, bueno, ba, netzako espaloian notea pixkat bazterrean egotia da, ez? Ba, sistemak baztertekun hoien alboan egotia. Ba, prekarioak, etorkinak, disidentiak, eta hor, ba, pixkat ertzetan egotea. Eta, esango nuke, ertzak diala boteretik kanpo dauden, bueno, gune askiak.
0: Agian hanka sartuko dut,
1: bai.
0: Uste dut, Jose Mari Argoitiak egin zuela letra hau, uste dut, baina agian hanka sartuta. Lehen ertzak taldeak aipatu dituzu, ez? Duzu. Hor daude bizitzaren ertzak?
1: Ez dakit hor dauden bizitza... Bai, oza, nik ertz horietan asko sinisten dut.
0: Aba, oza, taldearekin esan nahi zenituen, ez? Hor dauden bizitzaren ertza horiek.
1: Bai, nik uste ertzetan dauden pertsona, kolektibo, hoiedanaren gantik, osea, hoiek nahi asko betetzen daute. Ertzetan dauden pertsona guzti hori denak. Danak kostionatzen duten pertsonak. Bai, sinisten dut ertz horietan.
0: Ikusi altzenen Itoizen, lehen Itoiz, espaloian, ikusi altzenen Itoizen dokumentala edo filma?
1: Bai.
0: Ta?
1: Bueno, ez zikun nire perspektibak emneko unean bete. Gustora honitzen, baina bueno, beste zerbait espero nahi esan.
0: Ze espero zen?
1: Bueno, espero nun ez dakit, ba, garai hortako igual barrutik tripa gehiago erakustea, edo ez dakit, irten ditzen irudipen batekin, ba, kontatu zietena, ba, banekila, ja, ez dakit.
0: Eta etzegoen hor bereien taldekide batzuen autokritika ere egon dela, edo uste dut, ez?
1: Bueno, bai, autokritika ez duzu filmaren inguruan?
0: Ba, ez, bereiek...
1: Bere bizitzan inguruan.
0: Bai,
1: bueno, urte eta, ez dakit hau noiz hartzenatu zen, urte eta pikoia bada, ez? Denbora ikusi nola, baina...
0: Baina ni bota egin induzun talde honetatik, eta nire diruarekin egintzen dituen diskoak.
1: Ja. Ez duk, gara, hortan ja pasatzen zian olako gozak. Bai, baina hori... Bueno, nik uste entzuna zala, ez? Hori, histori hori... Olako, bueno, igual Itoizen, ez? Igual beste talde batekin nahazten egin ez, baina... Ez dakit, espero nun igual filmak gehiago sartzea behaien barruan, eta bai, gustora honitzen, baina, bueno.
0: Ba al dago beste moduko bizitzarik heriotzaren ondoren?
1: Karo, erantzun hori nioke ez daki, baina ni nahi hau bizitzea pentsatzen ez ez.

0: Rosategi taldea, hiru izar kantoren izenburua, eta orain erakutsi dit tatuajea aritzek eta kantu honek kantu honen eraginez omen ditu ba, tatuaje horiek, izarren tatuajeak. Izarrak aipatu ditut, hiru izar edo bost puntako izarra nahiago duzu aritz?
1: Hiru izar. Ez, bost puntako izarra.
0: Zergatik?
1: Ez dakit.
0: Eta irukoa zergatik?
1: Ez dakit, nere burura torri da lehenengo izarra bost puntako izarra izan da. Igual tatuajea gatik, o...
0: Bai. Eta zegatik egin zenuen bost puntako izarra. Ertzainak taldeak ere bazeukan olako logoan.
1: Ertzainak el logoa zegan bost puntako izarra. Bai, ez dakit ere izarra... Ez dakit horrek esan nahi badakan. Bost puntako izarra... Ezakien, nire burura, oza, izar bat ikusten denean, bost puntako izar bat, hor.
0: Boteri harremanak aipatu dituzulen, horiek suntzitzen aldute maitasuna?
1: Bai, kasu askotan bai. Beste batzutan ez. Beste batzutan ez esatet, ba, ezautze jutolako harremanak, botere harremanak ematen diana, eta jarraitzen dutela aurrera, ez. Baino... Bai, nik uste botere harremanak bai, zuntzitzen dutera harreman bat. Harreman toksiko bihurtzen dira, azkenean.
0: Nik toksizidari gabe, maitasunarekin, bimusu emango izkizut, ongi zeri.
1: Ezkerrik asko.

0: Parte hartu naiz irratian. Bidali zure hauts mezuak 644-6299-4 zenbakira. Piztu irratia. Naiz irratia.
1: Acaso no hay perfectua.

0: Sort Musikaria.
1: Gabon, entzule, ongi etorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusi ostegunero moduan, edo ia ostegunero moduan, Itxaso Leon izango dugu. Itxaso Leonek, bueno, ba, bere kantu aukeraketa ekarriko digulako. Horrez gainera, bueno, ba, batez ere, agendari begira jarriko gara, errepaso mardula emango baitiogu orain, hemen zuen etxean musikaren etxean, ongi etorri musikariara.

0: udazkena atejoka, denokere ala moduz gabiltza, baina bagabiltza, eta horien artean, nola ez, itxaso lehen ere, bai, itxaso, kaixo, zer duz.
1: Kaixo, banabil, banabil, momentuz, behintzat.
0: Ba, ez da ze, bueno, ari da, udazkena bere kukua egiten, eguraldian soilik, baitik eta gure osasunetan ere, bai, ez da?
1: Bai, edo, akaso eguraldiak gure osasunetan ere kukua egiten du. Ze, tarteko denboraldi hauetako eguraldiak, buf, ni behintzat, nahiko arrarusten dau.
0: Bai, bai, bai, bai, ni ere, bai, ni ere, eta, bueno, ba, rol hartu beharko dugu, zu, ez dago esterik hor, ez? Aurrera egin behar eta punto.
1: Ba, bai. Musikarekin aurrera egin behar.
0: Bai, bada, modu bat daizu, zergatik ez. Eta, bueno, gaur ekarri izkiguzu, tartean, bueno, labetik atere berretako konturen bat ere, bai? Nahiko berria guztiak ere, ez dakit, azken astean tomatu dituzunak dira?
1: Ba, bai, denak dira azken astekoak, baina lehenengo biak labetik atera berri berriak, eh? Lehenengoa batez ere.
0: Begira, bueno, Tataren diskoa, boker azpaldi manaiz, ja, disko osorik atera du, ezta?
1: Osorik aterako du urriaren 16an, datorren astean, datorren asteko ostiralean. Baina orain atera duena da, ba, bueno, pentsatzen dut dela diskorren azken aurrerapena gauerdian atera berria, ostegun honetako gauerdian. Tatak, baina Malakias eta Densorekin batera, kuriosa da, aurreko astean ere aipatu genituen Malakias eta Denso, oraingoan protagonista Tata da, hau ere beti Densoren alboan, hori bai. Eta hori da, urriaren 16an diskoa, hau da diskorretatik atera duen 3. kantua, okerrez banago, bihotz, bi zenbaki moduan, digito moduan idatzita.
0: Ah, begira, begira. Bueno, esan duzu bezala, ondoan betiko ekoizlea izan du, ez? Nik uste dut, ez direla...
1: Nik ez dakit biko bezala arditzakegun, hori, edo beti daudelako elkarrekin. Beti. Eta kateratzen duen guztia Densorekin delako, baina gia da bakoitzak baduela bere izena eta bere...
0: Hori da, gero... Ez dakiguna Denso kateratzen duen guztia Tatarekin, ez gaiak horrekin ere egiten duela
1: bakakigu. Bai, Densok bai, baina...
0: Baina, bai, tata Denso, nimentzat beti... Ez, dikotomia horretan ulertzen ditut da, ni ez zara bakarra, esan nahi dut.
1: Bai, bai.
0: Horrela ulertzen dituena, eta, bueno, kontua da, diskoaren izaera ez dakit, horren inguruan ezer badakigun, edo usainik hartzen diozun, tankerarek hartzen diozun, nondik joan daiteken?
1: Ba, nondik joan daiteken, ez dakit, egia da, bueno, atera dituen guztiak, nikoa ikusten didala koherentzia bat, ez, orain arte atera dituenei, eta asko gustatzen zaidana, pertsonalki da, diskoaren estetika, orain arte atera dituen singelek daran batzaten portadak, eske zaila egingo zait deskribatzea, gehiago dira ikusteko. Baina ez dakit nork egin dituen, ez dakit hemen dekipiniko den, cover el obvio. Pintzen du.
0: El ba, obvio.
1: El obvio.
0: El obvio.
1: Bai, hori da tartean egon den artista. Eta dira, olako forma... tribalak, espiralak, eta loko gauzarrarak, baina erliebe metaliko batekin, egia esan ez dakit nola deskribatu.
0: Oso 2000-etako ikusten dut.
1: Oso 2000-etakoa, ez dakit diskoari ere itxura hori eman izan dion, edo zer ikusia daukan ba, bertako proposamen musikalarekin, ba, bueno, flow 2000-er hori eman izan dion, edo agian futurista ere, akaso, ez? Rollo metaliko honek ere, ba, futurismora eramaten nau.
0: Kurioso, ea ikusterik badu da, hemen nabil topatu nahian. Eta, bueno, ikusten dut, bada, ikusi dut, ez dakit baina, zera batean jarrita ikusi dut. Eta, gozien, maskara batek moduan ikusi dut baita, ez dakit getri balbera ote den. Ola, preskita...
1: Maskara, Merina Grisen maskarak bestala?
0: Bai, eta ez, olagarro bat irudi, piskat, steampunk estiloko.
1: Ah, bale.
0: Zeratuko nahi zuri bidaltzen.
1: Ba, gian da, nola esaten da, retrofuturista hori edo post-apokaliptiko.
0: Bidali dizut zerara, imenera. Eta ikusten dut, olako... atzean agertzen dira gainera, ba, post-apokaliptiko itzona da, zera atzean agertzen dira hilarri batzuk.
1: Eta bidali idaztula diozu ea.
0: Bai, emailera bidali dizut. Ilarri batzuk agertzen dira.
1: Bai. Eta... Ah, bai, maskara hori. Ah, maskara hori da ageri dena single honetan, bihotz honetan. Da, ematen du maskara beneziar bat, eta olagarro baten arteko zerbait.
0: Eta steampunkaren...
1: Eta steampunkaren, bai. Eta, bai, baina adibidez...
0: Eskafandra moduko bat.
1: Bai, olako zerbait. Baina Idoiarekin atera zuen kantuan, bai. Kete de un poco el aire adibidez, beste forma bat da ikusten duguna, baten dute aingeru baten egoak edo.
0: Nik, gero, ikusten dut, bihotz hori, fijatzen baldin bazara,
1: bai.
0: Bi hori, etzaten baldin baduzu,
1: bai.
0: Maskararen ertz batean sartu daiteke bia.
1: Egia da. Bai.
0: Eta gero ikusten dut.
1: Nena oso pentsatuta, eh?
0: Bai, bai, eta teori horren tea gurutze bada.
1: Bai, egia da, gurutze bada. Honek ematen dit apur bat, bai zetak. Te horre gainera gorri.
0: Eta F-ak ikusten ditut alde guztian. H-an bi F ikusten ditut dik.
1: Bai, egia da. Bueno, hauen zuten ari dena ikusi gabe, ose, bai, bueno.
0: Bai, baina, bueno, ikusi. Berriz hartu, berrartu, ez?
1: Bai, bueno, komentatzen ari garen guzti hau da ikusteko gonbita, eh? Gero, musutxo bai. Bana singelean ere, horrelako beste forma metaliko bat ikus dezakegu, kasu honetan, ematen du, nik ikusten diot, sagar ozkatu baten antza.
0: Ados.
1: Bueno, hau da, odeiei formak ateratzea bezala, eh?
0: Eta biak
1: baina denak
0: badu,
1: dira oso politak.
0: Ba, eta biak badu zentzuriz, dos latidos izenako.
1: Dos latidos, diskaren portada ere nahiko simetrikoa da. Dira, ematen dute bibi, edo bibiotz, edo claro, lako estero oso simetrikoa da, alde batetik eta bestetik.
0: Maskara honek izango du zentzurik seguro horrekin.
1: Bai.
0: Biak, ez, horregatik.
1: Bai, bai. Argi dagoena da, kontzeptua oso landua dagoela, eta gustatu zait, obio honen lana, eh?
0: Baina, fijatu zara, atzean agertzen diren ilarri horiek, ni jakineko nuke nola dauden eginda. Ze digitalki eginda daudela San Marco, no? Ez da, ez du datarik.
1: Nombre, apellido, el 0000, a los 00 años...
0: Hau da, izango balitzu zela.
1: Edo akaso, hilerri batera joan dira sesioa egitera, eta gero moldatu dute
0: abinerartizalarekin
1: edo dena delakoarekin.
0: Hori jotze, hor agertzen denak, behintzat ez du, izena bizen, ez da, nik ez dut imaginatzen hilerri bat eginda horrela, ez?
1: Ez dut uste, por lo que sea. Baina, ba, ondo geratu zai, eh?
0: Bai.
1: Ez da egitari abinerartizalarekin eginda dagoen, baina...
0: Bai, eta prentsa barra irakurrita, jartzen du soft teknoaren eta reggaetoiaren elementuak nazten dituztela. Eta Young Beefen 2014ko kantu baten introaren samplea duela.
1: Zeinek azken honek edo?
0: Bai, jartzen du. Bihotzek Young Beefen 2014ko Bai. Kantuaren intromitikoaren samplea ere gogora ekartzen du.
1: Ba, ez nekian. Eta bideoklipa Durangoko gaztetxean grabatu omen dute.
0: Bai, karo, malakia zen etxe izango delako.
1: Bai, hori da.
0: Az, hori ere. Hortik etorreko da. Bueno, balkarrekin egin dute hau, sandakoa. Az, eta malakia zek densorekin. Hori ere esan beharra dago. Bueno, nik diakineko hauek zenbat partekatzen dute duten elkarrekin. Ze, denso eta malakia zen ikustu dut desente partekatuko dutela.
1: Bai.
0: Ez dakit zergatik, eh? Irutze zait badutela hortik ere. Baizu, entzungo dugu kantu ezta?
1: Ba, bai, entzun beharko.
0: Bale, tataren bihotz esan dugu bezala malakia eta densorekin.

0: Ja, bildotzen hasita nengoa, regatoi anon ote zegoen, itxaso.
1: Ba, borra, amaieran nahiko nabaritu da, ezta?
0: Bai, bai, bai, horra nio, ez? Gehiagorik ez dut entzunik behintzat.
1: Bai, beste kantu batzuetan agian presenteago egongo da.
0: Hori da, esan, hemen behintzat kantu honetan esatu. Osa, regatoiaren erain, akaso instrumentazioa mai gitarra hori, eta baina, karo, hemen deserek
1: bai, itera. Hemen akaso gehiago gara ekar dezake ba hori, ez? Young Beef edo lako estilo bat.
0: Young Beef ez zuten zun, hortaz, vale. Zugan konfiantza
1: bueno, ez guztiz, baina, bueno, bai, akaso horrekin antzen diagoa du regatoiarekin, baino.
0: Ni galtzen naiz, hor, galtzen ez, onartu behar dut. Zuzgezurrik esango.
1: Ba, ekarri harko dugu egunen batean alako zerbait, ez?
0: Bai, irakurri izan dut behin gehiagotan, baina atentzio berezirik, ba, nola ziren.
1: Irakurri baina entzunez.
0: Ba, ja, da jarrita bango da segura asko kanturen bat hemen, eh? Esan idut.
1: Ba, seguru baietz, momenturen batean nahi gabe ba, bada ere, jarriko zenuela.
0: Ah, ba, begira, sistema begiratzen ari naiz, eta ez. Ba, gutxitan gertatuko da, holako artista.
1: Eta ezagutzen duzu La Mafia del Amor?
0: Ez.
1: Bale, ba, La Mafia del Amor zen kolektibo moduko bat Young Beef, Kaidikein, Khaled eta bai, hoiek sortua eta Steve Lin ekoizlearekin. Baina bueno, Young Beef aipatu dugula, ba gogoratu dut. Nik oso gustuko dut. Hau dela erregetoi pura, bai. Baina erregetoia baina oso estilo propio batekin, eh?
0: Ados. Eta zer da Young Beef bakarkasi aurreko kontua?
1: Ez, uste dut hau dela, basin bas, egin zuten elkarketa bat, kolektibo modura edo egin zuten elkarketa bat.
0: Gremen harina zikusten, 2014an sortutakoa dela.
1: Bai.
0: Eta horrein, ikustera noa, ea sortu eta sortu zen agora zein.
1: Bai, eske horrela gantzeko zerbait da.
0: Hori irakurtzen, ba, ulertzen ari nintzen, hau da, agora zein izan daitekela, gero trapean hola egin zuten, trap munduro bideratuago ez.
1: Bai. Bai,
0: eta beste hauek regetoi
1: horre degian jaiotzen ari zen, bueno, trapolatu hori edo.
0: Hori ba, eta Young Beef hasiera batean akaso hor kokatu zela, baina gero, ez? Hola, buruz harin ez, esat dizut, ez duke egin zun, baina bai badakin norten izen, ez?
1: Bai, begira, La Mafia la Morrek atera zuten diskoa 2016an, duela 10 urte, justu, uste dut hori izan zela haien astapena. Ez, 14 eta 15an ere badituzte. Badituzte abestiak, baina diskoa 16an atera zuten duela, 10 urte justu.
0: Eta Khaled bai ezagun hau biten zaida lastek izarratik.
1: Bai, hoi zehonda oskatu duzun, ni Khaled. Khaled.
0: Bai, begira gainera hemen Khaleden kantok, bitu hau, onenak badaude. Karo, gero, bera ote den, karo, Khaled bat baino gehiago ere gongo da munduan. Hori ere,
1: gero ere
0: nahiko,
1: badago,
0: nahiko izen ohikoa delako.
1: Badago DJ Khaled ere edo.
0: Bai, hori beste gauza bada.
1: Baina, bueno. Khaled, bai.
0: Hori beste kontu bada, bai. Horrek ez zer ikusik. Bueno, ikasi dugu zerbait. Eta hori da garrantzitsuena, adi, egon beharko dugula. Aurrera begire ere, bueno, eta aurrera segiz. Bueno, ba, udazkenean etorriko duen diskoa, nik hau enuen espero. Egia lizor?
1: Bale, ba, begira, galdetu behar nizun. Nik ez nekielako diskorik zetorren ala ez.
0: Bai, claro, aurreko singela atera zela ez da denbora gehiagi, ez dugu horretzen disko, singela.
1: Ekainan atera zuten aurrekoa. Bez, baina bitxia da, gaur atera duten hau, doala bi abestiko singel moduko batean, eta hor sartu dituzte. Aipatuko dut, buruz ari garen.
0: Ah, bai.
1: Ez, taldeari buruz ari gara. Ekainan atera zuten Zaunk. Eta bai. Gaur bertan, ez, atzo bertan, aurreko abestia gaurkoa zen, hau atzokoa, atera dute Eskeleto, eta sartu dute digitalean bentsat olako zentzillo bai, baten moduan, bi abestikoa. Kuriosoa da, aurrekoa ekainan atera zutelako, alegia hilabeteak pasa direla.
0: Bai, gauza da nik uste dut oren egiten dutena dela, denak ero diskoa nola gainoango diren, egiten dute lehendabizi single bat, gero single hori pilatzen dute bigarrenean,
1: bai.
0: Eta gero diskoa ateratzen denan horiek ere hor sartzen dituzte, erreprodukzio kopurua eta hori dena ez da dien aldatu. Hau da, izan da dena bateratua.
1: Bai, gauza hauek ez dakit oso nola kudeatzen diren. Ja, algoritmo kontuak, ez que, adibidez, nik beti pentsatzen dudan zerbait. Singleak ateratzen dituztenean eta gero abesti hori bera diskoan doanean, nola zenbatzen dira, zeniri gustatzen zait...
0: Berdinak.
1: aurretik entzun izan badut berdina da, bateratuta daude nolabait. Aurretik entzun izan badut singlea gustatzen zait, single hori entzuten jarraitzea askotan portada ere aldatzen delako eta ez da, o sea, abesti desberdin moduan agertzen da aurretik ateratako singlea edo diskakoa eta gustatzen zait mantentzea singlea entzutearena, ez dakita saltzenarena izen.
0: Bai, ulertzen dut.
1: Jatorri batean atera dioten portada propioarekin eta hori dena, baina agian orain hori bateratu dute.
0: Niri ez zaidan abatera gustatzen badak ez azar den, data galdu egiten dela.
1: Eta batzutan gertatzen da, agian zer ikusia dauka ere aipatu duzun honekin, ateratzen dutela single bat portada propio batekin, eta batean portada aldatzen zaio eta gertzen da diskakoa.
0: Hori,
1: izan daiteke bateratze horrengatik, bale.
0: Claro, horra diot eta
1: hemen gauza bitxi bat gertatzen zait, totakeria bat, baina batzutan playlist berriak egiten ditudanean gustatzen zaidala, ipintzea lau portada ba, estetikoki ondo doazenak edo, ez? Zentzu bat emateko playlistari eta politieratzeko. Ba, gertatu izan zaitu, baino gehiagotan portada horiek ba, aukeratzea, kontu handiz hautatzea politiera dadin eta momentu batean single horietako bati portada aldatzen diotela, diskatera dutelako edo denelako agatik, eta aldatu egiten zait nire muntaia.
0: Begira. Ba, horrek ez du graziarik egingo.
1: Ez da, tontakeria bat da, baina ba, frustrazioa egiten dit. Ba, orain badakit ondo zenbatzeko egiten dutela.
0: Ba, eta gero hori esaten zuen, ez? Niri amorazioa hori, ba, data azkenean zu gero nahi duzu begiratu, singela du hau da lehendabizikoa edo bigarrena, bateratzen dituztenean azken publikazioaren data agertzen da. Eta hortaz ez dakizu aurrekoa ekainean zen, maiatzen zen, edo noiz.
1: Karo, ja, hori ere jo pena bat iruditzen zait.
0: Bai, niri batez ere borrek da. Artista handiek ez dute arazo hori, handienek, ze publikazio datak eta guztia, ba, bueno, ba, wikilariak egiten dute lan hori askotan, eta baduzu informazio osatuago, ez?
1: Hori da, baina beste kasu batzuetan, zuk zeuk ez baduzu zure informazioa sartzen.
0: Hori, eta euskal wikilariak, ba, dira direnak, edo gara garenak, eta ez da iristen, ez? Jendea informazio guztia basaratzen. Bueno, hori horrela da. Bueno, kontua da, estan duzu bezala eskeleto atera dutela, diskoaren izena Buruero izango da.
1: Buruero.
0: Bai, azaroren 27an
1: pegatzen dira. Da. Azaroren 27an, behitu hauteskunde aurreko ostiralean.
0: Bai,
1: horrekin nago buruan.
0: Ba, hauteskunde aurreko egunean, larun batean, Zugarra Mordiko koban izango dira.
1: Ai!
0: Ez taldekoak.
1: Ez da gertoki polita, eh?
0: Bai, batez ere ez, gogoeta eguna eta hori guztia. Zugarra Mordiko koban, ez ekin. Uf, hortik ateratzea gero zure botoa nora joango den.
1: Gogoeta honekin ateratzeko moduan.
0: Akelarre bat bizita bentsat aterako zara, hori ziur xamar. Bai, data batzuk kontatu dituzte.
1: Ba, hori bai akelarrea,
0: Biarritzen izango dira, Mont-de-Marsanen izango dira, Montrealen izango dira, edo Geneen izango dira. Hau da bitxia. Ez? Bueno, ba, Biarritzetik hasi eta gero, ez? Mont-de-Marsanera, Montrealera, hau da. Bueno, ba, frantsesa nagusi den, ez? Zonalde da pasako dira, behin Biarritz pasata gero. Eta, ba, gainera Montrealen orentxe, ba, hauteskundeak eta izan da, ba, gizu, puri izango da guztian ere. Euskal talde bat nik uste dut, justu, gustor hartuko duten garaia ere izango dela, ez da gizergatik, iruditzen zait baietz, ez? Independentziaren mugimendu hori eta independentzia mugimendu hori dagoela. Bueno, gero Zugarra Morditik, urte bukaeran Iruinen izango dira, Santas Paskoa zen, aurten kilikirekin. Santas Paskoa zen gu berri eguneko kontzertua oso berezi izaten da.
1: Ai, izte ona.
0: Ba, urtero izaten da, olako, iaz ez dugu gogoratzen zehazki zeintzuk ziren. Duela bi urte Txilmafia izan zela badakit.
1: Bai.
0: Eta beti izaten da, olako kontzertu berezia eta normalean kontzertu zoroa. Aurten ez. Esan nahi dut, urtero da horrelako energia sortzen duen talde bat, 25 arratsalderako.
1: Bai, Txilmafia batean ez.
0: Bai, eta ia zer ezen horrelako talde bat.
1: Ba,
0: eta
1: fomo apur bat ematen dit, ez honek zehazki, oza, bai, ere, baina eguberri egunean kontzertu betera joatea da, inoiz egin ez dudan gauza bat, eta bai, polita erutuko hiltzei dake.
0: Garai batean
1: familiarekin, bazkaldu ostean, ja.
0: Ba, Gipuzkako aian, urtero, akelarri izaten zen. Akelarri taldea, eta orain, badirudi gure herrian orion, ari dira gertatzen antzeko zerbait, gozategirekin.
1: Gero
0: segidan izan dira.
1: Ez, Ruper Ordorikaren antzokia hori
0: gabonetako da.
1: Ez da guherrikoa, baina bueno, gabonetakoa bai.
0: Bai, baina urtero izaten da hori. Badira, data batzuk errepikatzen direnak, eta, bueno, kontzertu berezi hori. Ba, bueno, gero ja urte hasieraragoaz, eh? Urtarrilaren 8an Bartzelonan, Lanaun izango dira, 9an Gasteizko Jimillazen, 15an Koperniko aretoan Madrilen, urtarrilaren 23an Donostiako Dabadaban eta 28an Bilboko kafean zokian. Hortaz, kamiseta berri egin beharko du Unaik, zei jaztio balio irailakoak. Esan edut, kamiseta bat egin zuen behin, irailaren 6etatetan kafean zokian. Izango zela kontzertua. Hori izan zen BBK Live baterako atera zuen kamiseta, sarrerak saltzeko.
1: Baina da, urte... oso data zehatz baterako kamiseta izan zelako.
0: Bai. Ah, eta urte bueno, bete beranduago kamisetak balio zion.
1: Nik badakizu...
0: Ze data bera izan zen.
1: Erosi nuela duela gutxi Joferen kamiseta korean egingo zituen kontzertuena eta benetan. Kontzertu horretan ez naiz egon, ez da gutxiago ere. Baina gustatu zitzaidan. Darama olako ipotx moduko bat eta izartxo gorri batzuk eta erosi nuen. Bai.
0: Ados, bai, bueno, korean
1: Jofek ere disko aterako du azaroan.
0: Bai, eta sango nuke ia egun berean ez ote den.
1: Ba, bai, uste dut amaieran zela atzo bertan ikusi nuen iragarri zuela.
0: Bai, gara nesaten duzula,
1: Kriston portadarekin,
0: Begiratuko dugu.
1: Atzo bertan jose. Ikusia.
0: Nik esango nuke egun bera zote den, ze ni hor nabil agendarekin rotuta nabil.
1: Bitu, azaroaren 25ean.
0: 25ean, biagun lehenago. Bara,
1: baina, bueno, aste berean edo.
0: Bai, azaroaren 25ean begira. 25, bof.
1: Fijatzen bazara, ez dakit bere Instagramean zauden sartuta.
0: Bai, sartu naiz.
1: Bale, ba, ageri den urrengo argazkia.
0: Bai, Koreako kamiseta hori.
1: Bale, hori da kamiseta.
0: Eskuz egindako marrazkia. Bai. Ez? Begira, Jofe.
1: Eta egon danago, ba, ez. Noski, ez nahi zeule, ez nahi zeulen egon irailean. Baina...
0: Bai. Segula ez da jakiten. Bueno, en fin, txista txarri. Ez eskeleto atera du eta ez espirituak arrapatu una pixka bat. Bide batez, ez gitarra jotzaileak ere disko atera da duela. Eneko Jangizek, Eneko Jangs, bezala, pizza hotza. Izeneko disko atera berri du, aurreko astean. Hori ere kontutan hartzeko.
1: Hori entzun beharko.
0: Bai, eza ez zen estiloa era bat, baina nabari da ez taldeko kidea dela, bere disko horretan ere. Ba, urte darean bi disko aurkeztuko dituen pertsonetako bat. Ea urtengoan kinieletan ez dakit nire izango dena, disko gehien aterako dituena, ze nidak idala Janus Lesterrek ez dakar diskorik, hau da, Garazes Naolak ere bi disko bentzat
1: bai,
0: berea eta Izarorena, horrela azten garenan kontatzen, errekorra...
1: Bueno, pasaren egunean Lorenekan aipatu genuen, proiektu asko zituela eskuartean.
0: Beire martela zate, bi disko bentzat bai.
1: Autagai argia dela, Lorenekan. Hore, hauek aipatuta...
0: Rankina egon daiteke. Bueno, eskeleto, ez taldearena, hau baita, atera berri dena, eta hau da, ekarri dugu zen kantua.

0: Hortxe, hortxe, entzun dugu, eskeleto, kantutzara, niretzako bintzat.
1: Bai, bai, bai.
0: Ez daukati, inakolako talen zanantzarik, eta, bueno, ba, esan duguna.
1: Eskeletoa ez, mugitzeko aproposa.
0: Ba, eta puntu ero hori mantentzen duena.
1: Imaginatu ezakegu hor zugarra murdiko akelarrean, ez?
0: Ba, eske, ba, ezakidana, egongo den, jazteko koderik, ez, dres koderik egongo eta den, edo ez? Hau da, bere jazteko modu bitxi eta
1: erpegin ba, marroztu,
0: eta ezakit, zerbait, nola, berez egiteko, ez dakidan bestea da, ea bakarrik diren, edo jende gehiago izango den, hori ere, hau da, ez dakit beste talde gehiago izango diren, ez dakit festival berezioa den, edo jaialdi berezioa den, edo kontzertu soil bat den, bueno, ikusiko da, eta jakingo dugu, orain dekazaren 28a, urrun xamar dagoelako, batzuk nahiko luketan hau gertuago dagoen arren. bueno, urrengo artista, ez dut ezagutzen.
1: Bale, ba, ezagutuko duzu, bain bereala. Sego taldeko abeslari hoia da. Orain bakarlari moduan ari dena.
0: Ados.
1: Eta bere lehenengo lan atera du bakarlari moduan. Bai, hemen apur bat aterako gara, bueno, gaurko abestiek daukaten puntu komun horretatik, alegia. Gehienak direla euskal artistak. Mamena por bat aterako gara horretatik eta Maite Quiero.
0: Maite izena du.
1: Maite izena du eta bueno, ba suposatzen dut berak itzioko egin nahi izan duela te Maiteren te eta Quieroren artean. Ez dakidana da bera kontziente den euskaraz ere baduela beste puntu bat bere izenak, ez dakit kontziente den berak itzioko egin nahi izan duela Maite Quiero horrekin, baina Maite zaitut ere esan daitekela bere izanarekin. Horrek.
0: Ah, baita.
1: Grazia egin dit. Ba, bai, Sego taldeko abeslari hoia da, aipatu genuen hemen ere banandu zirela, edo bat, taldekide berriren bat ere sartu zela, uste dut, Segon ez dakit rollo txarrik egon zen Kariñorekin bezala, bai, ez esango nuke. Baina, bueno, bakasunetan hori, orain bakarlari moduan atera duela Maite Quierok epe berria, ostegunean atera zuen, pasaden ostegunean, Un Angel y Yo, bosta bestiz osatutako epea, eta jakin dut, Un Angel y Yo dela, berak Instagramen zeukan username oia. Bera Instagramen denbora askoan zehar Un Angelillo deitu izan dela. Eta horregatik izen hori, esaten du ezagutzen dutenek badakitela edo izen horrekin identifikatzen dutela bera. Eta horregatik ipini dio EP-ari. Ikusi dut Azero adizkariak rock alternatibo eta 2000-etako poparen arteko erdibide moduan deskribatu duela bere musika. Eta niri gogora ekartzen dizkit ere, artista belaunaldi honetako beste artista nostalgiko batzuk, adibidez Amore eta horrelakoak, Amore ere uste dut aipatu izan dudala hemen noizbait, badira hainbat emakume artista holan nireinaren bueltakoak Madrid eta Bartzelonan, niretzat antzeko musika egiten dutenak edo nik behintzat zaku berdinean sartzen ditudanak. Ba, nire zaku mental horretan ere joango litzateke hau. Eta beraz, pentsatzekoa denez, bai, gustatu zait, eta bosta bestigietatik hautatu dut 2007 niretzat itxaskorrena eta agian alaiena.
0: Begira. Bueno, zenbat kantu ditu guztira?
1: Bost dira.
0: Bost, hau da, laburra.
1: Laburra, bai.
0: Eta 2007 badakigu zerratik den?
1: Ba, bestiaren hasieran bertan, aipatzen du, horregatik diot nostalgikoa dela, aipatzen du 2007 udazkena, eta berak 9 urte zituela, grazia indit, nik 2007 10 urte nituelako, hau da, nik baino urte bat gutxiago duela suposatzen dut, eta aipatzen du hor bere haurtzaroko momentu bat, osea, bai, nik uste dut oroitzapen batera baino gehiago eraman nahi gaituela momentu batera, ez? Eta gero ja hortik aurrera ja hasten da bere amodio kontuei buruz hitz egiten, eta baino bai.
0: Ados.
1: Gainera behitu bitxia da, Charlie XCX-en azken diskoan ere badago 2007 izeneko abesti bat. Esan nahi dute, ez dela abesti bakarra izenburu honekin aurten entzuten ari naizena.
0: Kuriosoa.
1: Kuriosoa.
0: Bai, ez pairo, eh? Ez behar galdatzen, non hori, 2007, bueno, claro, zuk esan duzu, besta dima zenuten.
1: Claro,
0: Twenty aipatu zituken esaterako, darlako.
1: Bueno, et, Twenty horrendik, nik 2007 Messenger erabiltzen duen.
0: Abiatu esaten dut, eh?
1: Abiatu agian bai. Baina nik aiago lotzen dut Messenger.
0: Ja, uste zituten Messenger erabiltzen?
1: Bueno, ez, agian, ez que ez dakit, 10-11 urterekin edo usten zidaten, baina oso oso modu... kontrolatuan eta
0: normala den bezala.
1: Baina benetan oso modu kontrolatuan esan nahi dut eguneko une bakan batzuetan eta gainera ba, lagunekin geratu ostean konektatuko zara X ordutan.
0: Bai.
1: Klasifik ateratzean eta gero. Baina bai, modu anekdotikoan, baina bai.
0: Ados. Bueno, 2007, Maite Quiero, esan dugu bezala, artista. Claro, estuvo en Madrid la rasta.
1: Madrid la rasta, hori da.
0: Hori da, ba, entzongo dugu, Maite Kieroren 2007.

0: Hortxe ba, entzun dugu. Ez, badu nostalgiko puntu hori eta...
1: Bai, ez da. Melodian ere, uste dut.
0: Bai, melodianeko malenko niatxoa da. Hor, ez dago. Ez dago inolako zalantzarik. Bueno, ba... Eta urrengoak ere badu puntu hori niretzako. Naiz eta beste ritmo bat duen, eta beste energia
1: bat. Bai, baina, bueno, baina, nostalgia hor dago.
0: Bai, nik uste dut, baietz. Bueno, azken artista, Maren, karri diguzu.
1: Hori da, Maren, eta hau ere azken aldiko estilo poperoan, ez da? Bueno, gora etortzen zait, sekretuek urte hasieran edo atera zuena, eta tartean ere atera izan du beste zerbait, baina nik azken lan hau gehiago relazionatzen dut horrekin.
0: Kontua da, batera joango direla, honek ere diskoa
1: dakar. Suposatzen dut batera joango direla.
0: Diskoa dakar Durangorako.
1: Durangorako, bale.
0: Bai, horregatik euskaraz ari da sortzen. Orain,
1: bai,
0: bueno, bazuelako gogoa berzere. Bai,
1: haiki dago euskararen aldeko apustu egin duela.
0: Gogoa zuen berzere euskararekin konektatzeko, bai. eta berzere ba, lan bat ez, bere garaian etxien izeneko lanatzen bai. Zuen laukanturekin, euskara utxan.
1: Nik ikusi nuen, ba, udaberrian edo, eta kontzertuan ere... Ez dakit, nik uste dute euskararen aldeko apustu hori nabaritzen zela berak etengabe hitz egiten
0: zuen. Bai, hizketan euskaraz egiten du.
1: Eta aipatu zuela orduan. Bai.
0: Nik uste dut dagoen tokiko hizkuntza errespetatzen duela, hori lehendabizi. Ez? Ba, Euskal Herrian dena kontzertuetan euskaraz hitz egiten du. Pentsatzen du Katalunian katalanez egingo duela. Bikain hitz egiten duelako katalanez ere. Eta nik uste dut ez dugula bazertu behar ideia hori ere izango duenik. Egun batez.
1: Katalanez ateratzen.
0: Katalanez diskoren bat egitearena.
1: Diskoren bat ez lakitu baina bestien bat segura aterako duela.
0: Eta diskoren bat ere nik ez dute kanprauzen, ariketa, bueno, ba, Bartzelona segitzen baldin badu bizitzen, ez? Unerotan dagoen bezalaxe. Hortaz, bueno, hori bintzat bada. Berandu izeneko kantua da, ekarri duena. Ez dakit, bideoklipik badu?
1: Nik ikusi dut, badituela visual moduko batzuk, bera geri da parkin batean dantzan, baina ez dakit bideoklipa duen uste dut, ikusi dudan bideo zati hori, bakarrik ikusi dudala sareetarako eta plataformetarako, baina ez dakit...
0: Lirik bideo bat.
1: Lirik bideo moduko bat, bai, uste dut bakarrik dela hori visualak. Gero ikusi
0: argazkian analogikoak, ez da?
1: Argazkian analogikoak,

0: eskuekin, aplikazio batekin eskuekin formak egin bitartean akordeak agertzen direla hor.
1: Ados.
0: Eta abesti hau kantatzen ari zen akapela eskuekin akorde horiek egiten zituen bitartean. Gestur, zientz.
1: Hemen hori bilatu nahian, ea, pistaren bat opatzen dudan bideoan, izkuntzarena, agertzen diren elementuetan, ea baute dagoen.
0: Jakiteko ea Bartzelona den?
1: Ea katalanez dagoen. Eta katalanez bat ima dagoen, ea Bartzelona dela.
0: Bai, baina izan liteke, gainera...
1: Jokadeko egin nahiko frikia naiz, Hori esan berra dut.
0: Bai, ematen du parkin handi bat autobusek aparkatzeko modukoa orduan izan daiteke.
1: Bai, eta gero lako...
0: Bai,
1: tapatuta dagoena, eta flora gatik, ez agertzen diren zuhaitz batzuk, eta ikusita, eta...
0: Bai, pinudi asko daudela hor inguru horretan, ez?
1: Mediterraneoa dirudi, kar, mediterraneoa dirudi... Eta han atzean ikusten dena, ea... Aparkaleko, ikusten ari zara kasualitatez?
0: Bai, ikusten ari zara.
1: Fijatzen baldin bazera, zeran, aparkalekoan, bera dantzan agertzen den une horretan,
0: bai.
1: Atzeko aldean, han urrutian, ikusi daitezkela, Bartzelonako portu inguruko biribil zuri horiek.
0: Ah, buf, hain bestez nahi zehatu.
1: Ba, Bilbon Petronorrek dituenaren antzekoak.
0: Bai.
1: Iesango nuke.
0: Ba, agian hori da, bai.
1: Ez dakit, baina hau dana da invent, bada espada, baten
0: oso
1: bati.
0: Oso gutxi ikusten da,
1: Horra di, baina krisa poluzio dagoelako alde guztietatik gila horretan ikusten.
0: Bueno, poluzio lainoa, ez dakigu, baina.
1: Hori da, bi gauzak bateratzen dira estetikak eskatzen duen grano hori, eta horretik handitzen denean irudia asko, grano asko du, eta ezin dugu gehiagi zeratu, baina. Beira, inventu atetik, bueno, akaso izan ditu. Eta gero esango dut, ke basi, hartxanda da, imaginatzen duzu?
0: Hartxanda ez dirudi.
1: Ez dut uste.
0: Inventa asko egiten dira hemen, baina, bueno, onartzen dira.
1: Bai,
0: licentzia artistikoa dela esan dezakegu.
1: Bari, beste batek, beste ere bat baldin bado, bota dezala, eta guk aztertuko dugu eta kontatuko dugu.
0: Bai.
1: Noski, noski baietz. Bueno, berandu, aztenotako azken kantua, itxaso, bueno, mila esker, gurekin izateran.
0: Mila esker, horrengo arte.
1: Horrengo arte, jo...
0: Vale,
1: osondo.
0: Grabar.

0: Naiz irratia. Musikaria. Iker Gurrutxagarekin.
1: Mikel Antero Iartzuarraren musikarekin hasiko gara. Bueno, hainbat eta hainbat gauza egin ditu, ilustratzaile, aktore. Baina musikan ere ez da siberria, izan zuen bere garai bat, ez? Eta orain, ba, bakarkako bidean, esango dugu, ba, doinu berriak plazaratuz hasi dela Mikel Antero. Eta hau da, inoiz deituriko abestia, Mikel Anterorena.

Hortxe ba, Mikel Anteroren doinuak. Berriz, erromintxalenak dira. Erromintxalak taldeak Arrigorriako Lombon eskainiko baitu bihar kontzertua. Eta bada gypsy estiloan, gypsy jazz estilo honetan, gypsy swing honetan, Euskal Herrian egiten den proiektu bakarrenetakoa, bakarra ezpada euskaraz. Norkerran eni kantua, diskoaren baitan aurkitzen duguna, hori aurkezten dizuegu. Lombo aretoan Arrigorriagan, bihar erromintxalak.

Hortxe da, erramentxelak, doi humota zaldatuko du bordea segidan. Kasuetan, Ramonas Festival Boyfriend, izeneko taldea, azkoitiko taldea, aipatzeko. Hauek, Arrasateko Arizmendiko lorategietan aretuko dira. Beren azken lana aurkeztuz.

Labarren, doinoak dira hauek, labarren urrezko behorra kantua duzu hau. Eta labar, atarrabian izango da, atarrabeko jaigunean, Aimar Zeta, Delio eta labar. Bueno, bestilo bat, bestea, bueno, desberdinak izango dira, proiektu desberdinak, ostira lunetan, atarrabiko festetan, urrezko behorra labar.

Jack Boys dira hauek, Azpeiti eta Azkoitiko zortzikideko osatutako rap kolektibo bat. Eta, bueno, ba, Izarraitz skateparkean izango dira, asteburu honetan. Izarraitz skateparkean kontzertu esente izango dira, asteburu honetan. Bueno, kontua da, Batzau Sistemeko zerak, DJak izango direla batetik. Eta Check Boys, Lastana bezalako kantuak aurkeztuz. YK Rider, Young Kids Riders izeneko kolektiboak, skate kolektiboak.

La Elite doinuak dira hauek. Bueno, la Elite taldea, ona, begira, Itxaso Leonek ekarri izan du. Tarregan, Lleidan sortutako taldea, Jon Pradoren taldea. Eta hau Perro Pantera deitzen da, bueno, beren musika aurkezten izango baitira La Elite taldekoak Euskal Herrian, eta hori, Bilboko kafean tokian izango da.

Bueno, elektronika pixka tentzen dugu, tone pixka bat gehiago, aspaldiko horroak kantua, El Niño del Txerekin, Amoranteren kantua, Amorante, Gasteizko Izkaskun Arrue Kulturgunean, Iakan, emango diolako, kontzertua, ostiral honetan.

Ferran Palauren musika duzu hau, Ferran Palau ere Euskal Herrira etorriko delako, Ferran Palau, bueno, bera ez, esparrageran sortua denaren, ba, Donostian izango da, daba-daban lan berria aurkeztuz. Naiz eta hau, diskotik kanpora dagoen kantu bat izan, Irene Romorekin batera egindako Una Linda Flor kantua duzu hau. Bueno, giroa, behintzat, sumatu beteke nolakoa den, Ferran Palauren musikan. Intimoa, goxoa, horrelako giro bat nahi duzu, ostiralean, daba-daban, Ferran Palau.

Gomesa hasiko dugu, baina kasu honetan Markel Gomez Larrainzaren Zubiriko musikariaren doinuetan Bide proiektua, bidean gaude diskoarekin aurkeztu zigu. Eta orain, ba, kontzertuetan ere murgilduta dabil, eta hurrengoa, ba, ostiral honetan emango du zentraleko, Iruñako zentraleko areto txikia. Zentral B deitzen den horretan, horregatik, giro goxo intimoa izango duzu bertan, bidearen erdian, bide.

0: sei urte disko batera zela.
1: Badakizu ya maritxu.
0: Eta Iarizar urte batzuk bai, denbora bat bai, bere berri ere ez geneukala. Bueno, kontua da horrekate isarekin batera Laban Iruñean izango dela Tierri Bizkari. Ez dakiguna zehazki ze ikuskizun orkestuko dut, zehumentzako zuzenduako batera egiten dut elkarrekin. Guk Muda diskoa berreskuratu dugu eta bertatik atera dugu Badakizu ya maritxu deituriko kantu hau.

ba, Tirri Bizkarreraen badakizuia Maritxu Doinu Goxoak esan dugu moduan, eta Doinu Goxoak izango dira Elizondon ere, besteak beste Elizondon izango den topagunean, ba, Tapietara Turiara izango direnako. Guk kantu klasiko bat berreskuratu nahi izan dugu. Bueno, aurrekoan hemen izan zirenean Ametxasnarez eta Joan Celestinok esaten zutelako. Ba, orain ikera egiten dute Xeri eta Triki eta Panderoarekin nolako tartetxo bat, eta tarte horretan, ba, gehu, hau, noizpait entzun dela, amototik gorbei.

Bueno, ez dira, ba, bakarrak izango, bestelako zeinak ere izango dira bertan Elizondon. Elizondon ostiralarekin, Ateri, Bibora, Kaparrak, Tapia, Taleturia, eta hauek, Lukiek, 9 iritzi.

0: Hace un tiempo que no me acuerdo de ser feliz.
1: Parke Sur taldea da hau eta Parke Sur ere Euskal Herrian izango da asteburu honetan. Bueno, taldea madrildarra da. Eta, bueno, ba, Iruñeko zentralen aurkeztuko dute beren debuteko diskoa.

Bueno, ba, ez, parke zurrekin batera mala gestión taldekoak ere izango dira. Eta mala gestión bada, nola bitere, bueno, ihartu pixkat izaten ari den talde horietako bat. Askok, bueno, SSS-ekin ere alderatu izan du, sudurpuntan jarretako egiten dutela diotelako. Pero va Park zurrekin batera esan da bezala eta Shanghai, el diablo de Shanghai rekin batera izango dira zentralen linean. Eta hau da, si es, si es tu culpa.

hoi taldearen doinuak haue. Eta maiz ez da beste ezer izeneko lana hori aurkeztu izango dira Iruñean bertan, baina Txanterean kasoletan Akelarre elkartean. Emo Fight. Edo eta bide guztia aurretik izeneko

Azken kontzertua eskaini behar duguna, bueno, eskaini behar duguna, kontatu behar duguna, Tolosako Bonberenean gertatuko da. Eta oil, bueno, Elorrion kokatu behar zakegu, hauek berriztarrak dira. Mason, ultra pop disko aurkeztu izango dira. Tolosako Bonberenean, ez bakarrik, gero esango dugun horrekin.

Esan dugu ultrapop disko aurkezten Mason eta rakastaren Ref Eternalen aurkezten berriz. Superlore taldekoak urnietarrak bomerenean elkarrekin nitasunak kantua duzio dau. Superlore Mason, Mason Superlore bomerenean.

Bueno, ba, izue, kontzertuei errepaso egin eta gero, azkeneko denboratan ezagutu ditugun bi diskoren bi kantu entzunaz bukatuko dugu gaurko musikaria. Lehendabizi Katxalen eta Nenuparraken Takikardia kantuarekin. Hauek Zeruak eta Sabaiak aurkezten hasita dira. Aste buru honetan izango dute kontzertu non bat edo beste.

Azken kantu batekin bagoaz, Baobabs Will Destroy Your Planet, Baobabsekoek ere lan berria publikatu dutelako. Hauek bi lan motz argitaratu dituzte aurten, eta bat da ez esan, eta berria bai esan, eta bai esan horren baitan aurkitzen dugu hau, beti berandu, Baobabs Will Destroy Your Planet, beti berandu kantuarekin, bagoaz, biarte, aio.

0: mintzatzen daizenean, jende batzuk ateratzen daten jara ipagaldean euskeraz hitz egiten zen. Iduritzen zait, egualdeko batzuan zen eskalukta gago ez dela bengatzen. Egia da, egualderat etokun daizenean, aragia erosi nahi dutuki batean adibidez, eta aste naiz galditzen, euskeraz dakizu eta, como que sabes más euskera que el español? Ba, ipagaldekoa naiz. Galdera bat dut zuen zatzaren, eta jende batzuk gara pausatzen mega, gezkeran zuten galdera. Zuek ikusten zuen, ba, mahoian daizela, zuen ustez, mahoiek, jende, azal kolore mahoiek dutenak, kolore hartzen aldeke guzkian dira. Zunita, ba, kizu zakan janean. Entzatu osmatzera, izena indi izkuntzatik etortzen. Ez indu, eh? Indi, ez da behar gauza.
1: Gureak indu. Oh.

0: irratian, datorrela pikutara.
1: Zunita Mirlanda.
0: Bik, bik, bik. Bik, bik, bik. Bik da pikun.
2: Zunita, eh? Zunita ekarri dago, eh?
3: Bai.
2: Bueno, ekarri dut, zu, zu.
3: Bueno, bakarrik ekarri da.
2: Bai, egida, bai, bai. Aldun, adin nagusikoa da.
4: Gutxarik.
2: Gustu, gustu. Gustu, gustu, baina, bai, bai, eta mundutik dabil, bera bakarrik.
3: Bai.
2: Eta, hone, ekarri da, bita pikura ekarri da, Zunita, ojo.
1: Egunon, unza.
2: Termoduz.
1: Unza, unza, unza, bikain.
2: Bai, eroso ikusten zaizu, ikusten zaitut mikroaren aurrean.
1: Ba, plazak egiten dut hemen itzaterat. Gainera, ungien zumbalin badut gaiak pixkat denetarik pintzaia itzekingo da. Zaso bera seriosa izanen, beraz, momentu gozo bat pasuko dut, ziko meiz.
3: Bai, berez, oso... Seriotasun, kutsi.
2: Bai, bai, berez, ni serio jartzen ez zenean Mikelek moztu egiten nau.
1: Ah.
2: Ba, ez zer da, hau. Elkarrizketa programa... O sea, bai,
3: zer zeranean galdera bai, oso seriak egiten.
2: Eta sakonak ebira, zera, demorari emango diot, orain, berandu. Bai, serio jartzen ez batzutan edo sakon eta Mikelek moztu egiten hau, utzi egin dut. Oain helduagoak era.
3: Bai.
2: Oain egiten dugu programa askoz borobilagoa,
3: bai.
2: Esango genuke.
3: Aseginanean umekeriak beste.
2: Bai, umekeriak. Bai,
1: bai, nola komo umekeriak.
3: Ba, jolasak, galdera zaiak, pixkat, bueno, bai. Politika bilatuz. Baina orain gure heldutasuna oran gaude.
2: Bai.
3: Zen, noiz, apirilean.
2: Apirilean.
3: Apirilean.
1: Oh, bueno, asumitzerat gauza hori puntu ondan da.
2: Bai, bai, bai, gutxinak aguaz.
3: Bai.
2: Berandu, berandu, agian, baina... Baina gutxinaka...
3: Bai, baina udara honetan ez dakitzea gertatzen, eta segera ba, programa serioago bat egin, humoretik, eta ondo pasatzeko gogokin, eh? Baina, baina, esan dugu, gozen gauza seriotaz ere hitz egitea?
2: Bueno, eta... humoretik intentzioa da. Gure aldeko intentzioa, hori entzuleek esan barko dute.
3: Aizu ba,
2: humoretik egiten dugu. Azkenaldian,
3: kalean, esan diote, ondo pasatzen bai. Dutela gure programak. Bai, bai.
5: Aizu, entzungarria da, entretenigarria da, entzuten dut kotxean, eh?
2: Edo,
3: bai.
2: Edo, kotxean entzuten du?
3: Eta,
2: ordu beteko programa,
3: bai, bai, bai.
2: Oza, ze nun egiten dute lan.
3: No, igual arrasa.
2: Iruñan.
3: Baina, badakizu zer egiten duen jendeak ere bai?
2: Zer?
3: Oinez, jun, kara, gure edadean, ja, korrika ere bai, saiatzen gara, baina, bueno, ja, gure edadeko jendea edo bizikletan hasten da, edo oinez ere, bai. Eta oinez dijo azten bitartean podcasta entzuten dute, eta...
1: Nik uruko gian podcastak sukaldatzen dudanean, edo, gela, etxea biltzen ari naizenean entzuten ditut, bai. Ba, ongi dena da, YouTubeko bideo bati konparatuz, gutxenez gauzak egiten dituzuela berbentuan, beraz, produktiboa girela, gaitan adu.
3: Hori gira, neri pasatza ditzen, batzutan, sukaldean azten naiz, eta bideo bat baldin bada, seri bat ezetet, ba, bakarrik entzungo dut, baina gezurra da.
1: Ba.
3: Ikusten ari zera, ez zaude sukaldatzen ari, ez zaude jasotzen ari.
1: Ba, irudia ikarantzitsuak dira serietan, beraz, baina poskazestan imaginatzen duzu pixka bat.
3: Bueno, hau ere ikusi daiteke, eh?
1: Ba, egia, egia.
3: Eta zu kasualidadez edo ez, baina oso apain etorri zera.
1: Beti.
3: Beti, ah.
2: Hori da, garrantzitsua. Esan behar daukagu, selfie egiten degula, normalian programaren aurretik, bestela aztu egiten zaigulako, eta Zunita, esango genuke, iraingarria dala ze ondo ateratzen dan argazietan.
3: Bai, hombre, gure aldean.
2: Bai, bai, guretzako, neretzako, pertsonalki, iraingarria da.
3: Posatu gabe ere, bueno, posatu, naturala du, eta horrela, erreparetxo bat egin dut, bai. Ze ondo, komparazioan, nire.
1: Claro. Ah,
3: nik beti esaten dut, nire naizela nire etxeko altuena, nire amaren familiatik altuena.
1: Vale? Zein da handiena zuen bian artean?
3: Zarrena edo handiena.
1: Handiena erraitu dut, meurte aldetik, beraz zarrena, bai.
2: Zalantza baldin maukazu, nik eskertu egiten izan.
1: Bueno, erantzuna badut,
2: eraz. Ergi, ze azkarra dan, eh?
3: Zerak nahiko txikitxoak era denak, baina kasualidadez, ni naiz nire amaren familian altuena.
1: Bai?
3: Baina horrek ez du asko esan nahi.
1: Bai.
3: Zerret, horrek esan nahi du nire amaren familia
1: txikitxoa
3: barra dela.
1: Bai.
3: Orduan, zu oso onda ateratzen zera argazkian, baina egia da gure ondoan zaudela. Beraz,
2: A ber. Halo. Agian zure adineko jendearekin ikusi beharko zinake aber nola ateratzen zean zure
3: baina oso ikasia du posea
2: bai baina nikuzte belaunaldiaren gauza dela
3: bai
2: zenbat urte dauzkazu Zunita
1: 20 urte
2: 20 urte iraingarria ere guretzako bai gure ondoan bai iraingarria 20 urte
3: 2005 edo 6
1: 6
2: 2006an
1: ba urte hasierakoak Capricornio
2: Hor Mikel Marragorri badauka.
3: Capricornio. Bueno, ez, horoskopoarekin.
1: Ez duzu zubera ikusten zuek.
3: Ez zaik, gezurra.
1: Bueno, nikere zut begiratzen, justu esateko zen.
3: Dita uro naiz, eh? Eta buru gogorra naiz, eta esango izut, hori ez tala esistetzen, bai?
1: Ba, berdin txurik gira, beraz.
2: Ba, bueno, konversazioak pixatik ikitzeko ere, eh? Eta zu ze urteko, Capricornio naiz, berdin, hortik hasita. Baina, noski, hortik aste baldin bazera, gero, elkarrizketa nora doa? Elkarrizketa bat astentzean ean, hasiera ondo aukeratu behar dezu, ze bidea markatzen doz, da?
1: Ega da, elkarrizketa bat asterat Capricornio de girela esanek. Jujatzen aiz dire burua.
2: Agian divertigarria dagoa da, ez dakit, elkarrizketa bat astea, esan ez, muki bat daukazu. Hor historia bat da.
3: Bai, hortik gora da,
2: bai,
3: konversazioa.
2: Bai, bera, bueno, bera ere jondaiteke, baina.
1: Horrekin ala da, aldatzen du.
2: Hori da, bai. Nola ezagutu zinaten, babira, muki bat neukan, ez, historia polita.
1: Bai.
3: Alare, gu ez gera inor esateko konversazio batek nola hasi behar duen, nola bukatzeko, zeren programa hau horrela da, azten gera gai bati buruz hitz egiten, eta evoluzionatzen du esan behar nu, baina batzutan degeneratzen du, eta bukatzen dugu beste hainbat gai hitz egiten, eta zer ikusirik ez duena.
2: Aurrekoan hitzen genuen gure heldutasunaren arlo hortan, esan genuen, gaiak irikitzen ditugula, baina ez ditugula izten.
3: Sekula.
2: Eta hori arazoa da, porque agian gidatzen dijoan norbait pentsako, agian ba, despista duiten da, o momentun baten, nik imaginatu, noizbait, baten bat, gasolindegi baten, gelditzen, kotxa gelditzen, irratia itzali, kotxetik kanpora atera, eta garrasi egin. Nazkatuta. Zergatik ez dute ezer izten. Ba, gaur saiatuko geha, gauzak izten. Obetzen saiatzen ari geha, programatik programara.
3: Bonik, iradokizon txiki bat, jende horri gidatzen ari da nahi, eta non baitez badu gure programa entzun nahi edo, CD bat ere sartu dezake.
2: Bai.
3: Eta musika entzun.
2: Bai, hori da. Bai, musika, Benito Lertxundi edo, jarri asko zela saiagoa.
3: Eta, gidatzeko bai.
2: Gidatzeko bai, gehiegi agian.
3: Kontuz, lo hartu gabe.
2: Bai, bueno, zuritak gauza bat, jendeak, hemen ari gara, hitz egiten, oso gustora, baina agian jendeak ez zaitu ezagutzen. Igual baten bat egongo da, ez dakit lanetik handi joa etorri dana, eta ez dago pentsatzeko, edo mobilean zea bilatzeko. Gure ikerketa departamentuak egiten duen lan guztia da Wikipedia horria inprimatu. Hau da, gure ikerketa, hau da. Eta zuk badaukazu.
1: Bai, ohartu nintzen duela gutxi, mezakit nork sortu duen.
2: Zuk ez?
1: Ez, zuk ez. Zaken ere posible zela. Nire gandik egiterat, esan nahi dut. Pentsazan profesional batzuk egiten zutela, baina...
2: Ez.
1: Norki, edo norki da zelan, no?
2: Bai. Jendeak, hau oso demokratikoa omen da. Edo zeinek, aldatu dezake Wikipedia...
1: Zer egana da?
3: Zer parkatu?
1: Zer egana da.
3: Zer egaten duen.
1: Eta nahizu goitzen gauza batzuk behar faltsuak dira zen, eta asko gozen zuten ditut faltsuak direnak dire gain,
3: eh? Hemen jartzen duna 2006-ko atzera da.
1: Hori bai.
2: Nun baiten jaio zinela, baina ez dago esango. Privatu.
3: Lapurtarra zerela esan daiteke.
2: Hori bai. Eta ez ezin daiteke.
3: Ah, ezin daiteke, esan, pi bat jarriko dugu.
2: Vale, pi.
3: Eta nagusiki euskeraz abesten duzula jartzen du.
1: Bai, orain arte egia da, bai.
3: Jarrai dezagun bada.
2: Bai.
3: TikToken kantari bideoak egin zinen ditula, eta horregatikan egin zinela ezagun 2024-en.
2: 2024-en. Esaten du, iraganean izango balitz, bezala, oza, historia. Zunitaren historia. Horrein dela bi urte.
3: Bi urte berarentzako, bere bizitzaren euneko amarra.
2: Euneko amarra.
3: Asko da hori. Berarentzako bi urte zer dira.
2: Ez da kalkulatu nahi.
3: Eta txikia bestiarekin egin zinela famatu jartzen du.
1: Bai, jara, horrela asisten bai pixka bat, bai. Beraz, idatzi duen pertsona ezakien ordean ikusten bat dugu, ondo idatzi duzu.
3: Zorionak. Zurinta pixkat kantatuko diguzu?
1: Bai, noski. Ba, mintzatu girenez txikia kantuataz, ba, txikia kantua kantatuko dut. Horrela ongi saio hasteko behar da.
2: Bai.
3: Piskatxo bat, ez dezu zertan dena beste behar, edo? Bueno, nahi dezuna. Ez dizugu moztuko.
2: Libre sentitu.
3: Usted entzuleak eskertoko dula, zure hau txea entzutea, eta ez hain beste
2: gurea. Eta ez gurea, bai.
3: Horrela, lasai.

0: Txalo efektua jarri nahi, jarri behar nuen, baina ez. Hau bihotzetik txalo egin nahi nuen. Mikeli esan diot, kantatzen ari zinela, oioi purdia jarritzait.
1: Abai.
2: Zurita gauza bat gaizki. Eskatu eguzula, zurekin kantatzea.
0: Izorratu egin dago.
2: Zindego izorratu hau. Zoragarri kantatzen dezu. Ikasi dezu non baiten? Ikasten edo etxean?
1: Maitatu txipidan ikantatzerat. Eta jane dut, horrengotz musika estilo tradizionala kantatzen dut. Asko kerretu dute bakarrik hori kantatzen dut, ez orokorrian denetari kantatzen dut. Baina negia da, euskalduna naizenez, eta nire familian denak orokorrian euskaldunak direnez, oso lotua naizela sustraio ege horiekin, eta goban beraz, horiek ezartzera eta intzinean, garrantzitsua txumaiten dut azkenean, beraz... Bai, edo laspaldi kantatzen dut. Kantu kurtsuak hartu nitzen aldiz. Urte bat edo bi, horrela. Baina justu teknika hobetzeko.
0: Ba, oso ondo...
2: Aprobetxatuta, eta... Profitatuta esan
0: dut. Bai, itze polita.
2: Eta baino berezko zeo zer ere badezu, noski. Zer nijo naiteke kantatzera eta probatzera bi urtez ez, 10 urtez, eta ez dut lortuko.
0: Ni ere gimnasioa joan nintzen behin, eta ez zait nabaritzen, orduan. Zuri bai, nabaritzen zaizu. Ez dakit aurreko teknika nolakoa zen, baina oaingoa esango nuke...
1: Nahi bozu kantu eskoletan ikastu zuna bereziki, da nola ungi arnastu behar uzun, ahotsa ungi atxikitzeko, eta behar uzula benetan tripatik arnastu behar. Zorroitzen ez batzutan entrenatzen zila kantatzen abdo pozizioen.
0: Abai?
1: Zeren eta atletismoa egin nuen lehenago, eta atletismoan birikatik arnastu duzu. Baina nusatzerat birikatik triparat pastelat, eza, gana jut, eza goza egresa. Baina ez nintzen torturatzen, lasai.
0: Baina, irudi bat ikusi detor, sunita lurrean botata, ez da?
2: Osterik bat
0: eganean? Ez da git, istripu bat izango bat zenu bezala eta hortxe kantatzen, lurrean botata.
1: Horrela entrebatzen nintzen. Benetan tripako hautsa eta berikako hautsa ikusten dugu ezberdintasuna. Beraz, entrenatu behar da eta manera erresena tripatik direkutukiar kantatzeko, horrela egiterat da beraz.
2: Giarrak estututa eta...
1: Bai, horrela, lurrean, horrela, ezakien horrean deitzen.
2: Abdominalak, bai.
1: Bai, pixka ridikulua ikusteko, espektakulu batean ez nintzateko, horrela xiko, baina gara egot.
0: Bai.
2: Bueno, agian zuk itxura hobea ematen dezu abdominalak egiten guk, baino, nik ez
0: dut irudikatzen. Hori ere, bai, aldera
2: tuta. Bestegunean egin itun abdominalak, hoen dikat mina dakat, amarre egin itun.
0: Amar, zergatik.
2: Amaz egin bertzen eta amarren esan emono, jazta.
0: Norbaitek behartu egin zintun?
2: Ez, nire borondatez egin itun. Eta momentu hortan ezin nuen kantatu, Bueno, agian bai, eta agian hobea da, eta agian konturatu gabe asten zera abesten eta asko zera abdominal gehiago egiten ditutu. Ez egiten zen un mugimenduan, edo
1: tente. Gana dut, entxatzerat, hori, albezain luzaz, posizio hori edo postura hori atxikitzerat. Zorri, megiru dugu emestan, urtik aparte ez dut kirolarik egiten, gana dut. Egia esan, xantza hori dut, ez dut kirolarik egiten, baina nire gorpuza oraingotz ongi da. Nire ustez ez du luzaz irango ez, eta asko jaten dut. Ikusiko dugu, oraingotz gozatzen dut.
0: Margen pixat badaukazu oraindik.
2: Hoi urte,
0: atope da. Osa, zaude, eskorenean ez, oraindikan gorago ere, joan zaitezke.
2: Non zinean zu duela hogei urte, nake?
0: Duela hogei urte, ala hogei urterekin.
2: Esa manitzu berdina da, ez.
0: Ez da berdina. Berez, sunita jaio zenean, ni orain sunita baina asko zere zarragoan nintzen.
2: Baita ni ere.
0: Bai, oza, berez, gazte txartelarik neukan ja.
2: Ni kalkulatu beharko nuke, baina esan nuke... Baietz, baietz.
0: Nik ez, 26 urterekin kendu zidatelako, eta 28 nituen, zuk jaio zinenean.
1: Ados.
0: Ojo, kalkulua, jende hor pentsatzen, hogei, eta sortzi, bai, 48 dauzkan.
2: Hau, etxean kalkulatu dezu, Wikipedia hartuta, edo momentuan.
0: Ez, oain, momentuan, fresko nator gaur. Lo gutxi egonda, egin da, baina fresko, bueno, tontotuta torren, ez pasatu, ez nahi fresko torren.
2: Atletismoa egin zen ulare, bai?
1: Urte bat ez.
2: Ah, bueno.
1: Ez luzaz, baina beti maitatu dut esan korrika egiterat, eta ondo alma beraz, atletismoa egin nuen, maitatu nuen, baina ez nuen denborarik azkenean, beraz utzi nuen.
0: Aukeratu egin behar zen nuen?
1: Bai, aukeratu egin behar nuen, eta...
2: Para aukerak eta ona egin zen nuen,
1: Mil esker.
0: Baitze, orain ikasten aritzea, esan daiteke zer?
1: Bai, noski, filosofia ikasten dut, bai.
0: filosofia, eh? Ojo.
1: Antropologiarekin hasi nintzen.
0: Oh.
1: Bai, baina azkenean nire fakultatean lehen urtekoak nasia ginenez, pasnal ginen filosofiara. Baina izan bat ere nire lehen aukera. Agituta nintzen filosofia nahiago izan duela, baina beraz jana dut orain oso ondo pasten dut. Oso interesgarria da. Mm-hmm.
0: Filosofian, eh? Osa, filosofia, bueno, nik psikologia ikasi nuen, mm-hmm. eta, bueno, zurea esan daiteke, ala...
2: Nik izarte ezkutza ikasi
0: nuen. Ba, venga, ba, ez dakit igual lotxa ematen zizuen, edo. Ez, pixka lotxa garria ditzan liteke, baina...
2: Psikologia ez bukatzea ere, eskamarra izan daiteke.
0: Bai, horrek ere lotxa eman beharko lidake, baina ez dit ematen. ikaste, bai, bosgarren mailan utzi nuen, holako tontua naiz.
2: Bosgarren mailan, lehen bost maila ziren.
0: Bai, orain ez?
2: Ez, orain gerraduak dira.
0: Mende hontan ja estira.
2: Mende hontan laurteko gerraduak dira.
0: Ah, bale.
2: Ez dira, garai batean zan diplomatura irurekin eta lizentziatura bostekin. Bai?
1: Bostekin.
2: Karera guztiek ez zuten, baino aukera, baino batzuk bai, diplomatzeko.
0: Eta berez, esango nuke, antropologia zala bigarren gradu bat, orida. Bezala, ez? Joan bartzen nula, ala filosofiatik, bai, edo ala...
2: Pedagogiatik, olako...
0: Bai. Ezen karrera osoa.
2: Bai, beste bi urte ziren, gehigarri, bai, tematzen un diplomatura
1: bat. Bost urte lizentzia bat entzat, oso luzea iuritzen zait, eh?
0: Bai, berez, nik utzi egin nuen, oza, esan nuen, jazta honeaino.
2: Lau izango balira, behar bada, berak, bukateko luke.
0: Lau egin itzak ziren.
1: Zeren eta ipagaldean lizentzia bat entzat, da, iru urte. Baina egun osoa dugu klase gana dut zortzietatik, amazazpiak arte gutxi gora bera. Baina ni pentsatzen nuen, ba, hemen gutxi gora bera kurtsua goizean ditu danez, eta berantenik batetan bukatzen danez, horretarakotz, lau urte zirela, eta ez iru. Bak, zu urte bat gehitzeko denboraren aldetik. Baina bost urte bali bada, nondik etortzen dago zari?
0: ja, zenbat ikasi beharko nuken bost urtetan, ez da? Buah, izango nintzake, krist, ba ez, enuen gehiagia aprobetsat. Bueno, aprobetsatu nuen laugarra mailar arte, bosgarren apixkat ere bai, eta hortxe atean gelditu nintzen, eta zanuen ospamendik.
2: Behar bada gara izabiltza bukatzeko? Bueno, gara izaz da hitza, baina agian egunen baten,
0: Gara izaz, gara izaz. Ja, noiz bait, agian jubilatuta, agian. Klasean bagenuen gizon bat jubilatuta, baina etzan bukatzera joan, baizik eta hasi egintzen. Behin jubilatuta, hasi egintzen, karrera ikasten. Eta oso polita iruditu zitzen, ez da uste egingo dudanik. Baina, bueno, aukera badago hor.
2: Ez nahi txalogarria irutzen zaite, jakimin utxez, esatea karrera bat ikasiko dut, eta...
0: Bai, jakimina eta denbora librea ere,
1: Bai, hori ere, segun, jode. Bai, lartzen du.
0: Orduan, zuk, filosofia ikasten duzu?
2: Jakimina, filosofia.
0: Oh, bai, hor nun bait. Filosofia ikasten duzu, hemen, Donostin, eta etxetik zatoz...
2: Oinez.
0: Egunero, ez oinez esperot ez, egunero, ez alda oso bidei luzea.
1: Ez, zen eta familia daukat Donostian ere.
0: Oh!
1: Ba, beraz...
0: Toki guztietan daukat familian.
1: Piska bat, bai. Baite dugu bidea jatzera, baina bai, egan nahi dut Donostian familia badudanez oso ondo pasten dut. Eta alde horretatik ere, ba, bakarrik bizitzera gutxenez, familia dut kadanez hemen, ba, poliki-poliki independentzia hartzen dut, naiz botaia toki batean ez dudana ezagutzen. Poliki-poliki, horrela, ba, arazo bat balin badut, badakin horren ganat joan. Eta horrean, gozoa da, laire independentzia hori horrela hartzerat. Zuek, bat batean bakarrik bizitzen hasi zineten?
0: Bai. Nik esango nuke, bai.
1: Zer bat urte?
2: Zunita jaio baino lehen?
0: Bai, berez, bai. Ba, esango nuke, hogeita bat. Agian.
2: Bai.
1: Ah, ba, bai, berdintxo, eraz, bai.
2: Eta nire hogeita birekin, edo.
1: Eta bai. Bitxe egin zizai zuen?
0: Bueno, nik arraro egin nuen egia esan, karreren azkeneko urte horretan, bukatu ez nuen azkeneko urte horretan, taberna batean lanian, eta ikasten ari nintzela, ba, nire kabuz bizitzera joan nintzen.
1: Kabuz.
0: Eta, enun demora gehiagirik izan ere, pentsatzeko ondo egiten ari nintzen, ala ez.
1: Ba, gugazin nuen.
2: Lanean eta ikasten zinelako.
0: Ba,
2: ikasten. Ikasten.
0: Bueno, ikasten, matrikulatutan egon, horreaino. Bai,
1: baina ze, Donostian?
0: Bai.
1: Eta Donostiakoak ziste?
0: Bai.
1: Bai, ados, bai, beti Donostiak. Beres gutxi
0: gara, a ber.
1: Bai, bai.
0: Antigotarrak
2: gira.
1: Ah, bai. Eta zuretzat berdin ez? Ogei urte aldetik?
2: Ogei tabi urterekin, bai, etxetik anjoan ditan. No,
1: eta zuretzat ez izun bitxegin ez?
2: Bueno, karrera bukatuta, lanean hasita.
1: Eta ni ala ere, konten naiz haste bururo etxera txartzera, jane dut, ondo pasten dut, baina familia behiru ikusteat goza bat da ala ere.
0: Bai, etxera bueltatzea, etxeko usaina.
1: Bai.
0: Zure oea.
1: Zuk pentsatu behar zer prestatu jateko justu laguntzen duzu, baina ez gozak gutxiago hori pentsatu behar duzu.
0: Lagundu baina urrutitik, ez?
1: Ez, ez, ez, nik laguntzen dut, maite utxuk aldatzen. Bai,
0: podcastak entzun alizateko, ez da?
1: Bai, alde batetik.
2: Gu entzuteko behar bada. Asko bai, entzuka dituzu?
1: Orain bai, orain eginen dute.
2: Hemen dikana horrera bai.
1: Bai, hemen dikik aurrera bai.
2: Orduan, etorri zera onera, jakin gabe, zer gertatuko zen?
1: Ba, nahi bauzu, bidalizen idan mezuak motibatu dit, eta esan ez, bueno, ale, entxiatzeko bada, guazen, eta ba, beraz, hori ekarai dut. Gauza bat ez dudanean sentitzen direktuk esaten dut ezetz, baina nor sentitu dut, beraz, horuko gehan instinktu hona dut.
0: Bueno, esako diguzu.
2: Bukaran, esako duzu hori. Ez, esan behar da, sunita oso neska usarta dela, eh?
0: Bai.
2: Osa, besterik gabe esan genero. Etorri nahi zu, bai, kongo nintzateke, eta hemen txeda, eta usteet orain arte behintzat ondo pasaten ari dela.
1: Bai, bikain.
0: Bai, gutxi, osa, sufritu orain arte?
1: Gutxi. Sufrituko dut?
0: Orain arte sufritu espaldin badezu?
1: Ez, orain kotzez dut sufritu.
2: Ez genuke nahi. Eta sunita, nik aldetu nahi dizut, ona etorri zinean ikastera, euskeraz ikasi nahi zenolako, edo...
1: Bai, ba, antropologiarekin hasi nahi nuen ez, bueno, ba, sekatu nuen, ea ba, antropologia bazen euskeraz ipagaldean, baina ez, ba, dena frantzese zen, eta nahi nuen euskeraz segitu, eta ba, familia ba nuen ez Donostian, ba, aukera hona zela atxuman nuen, eta hori, jari dut, naturalki, eta...
2: Bai, neri, gertatzen zait, batzutan iparraldera goazenean, ez? Batez ere, Lapurdiko kostaldera, ez? Batzutan, ze presentzia gutxi daukan euskerak, ez? Egia da, barne aldean beste kontu bat dela ere, bai, ez? Baina batzutan, joe, ez da oso atsegina izaten, eta batzutan ikusten dut, denbora makina bat izango balitz bezala, esatet, joe, etorkizunean, horrela jarraituko bagenu, gu ere, hemen, hegoaldean, eta digot, egozentrismo osoz, horrela egongo ginateke ere bai? Uf.
1: Ba begira, adibidez iparraldeko lizeo bakarra fajan nahi dut Lapurdin dago, eta fajan nahi dut lizeo horrek ere bizia maiten jo euskarari, ni lizeo horretan izan naiz, eta egia da, egualdeko ekin mintzatzen nahi zenean, asko pentsatzen, jende batzuk atera zidaten, ja ba, iparraldean euskera zitze egiten zen, ja ba, euskera hizkuntza bezala erabiltzen zen, eta gituan nintzen galdera horrekin zeren, eta iduritzen zait, egualdeko aldeko batzuentzat estralurtarak bezala begiratzen. Permititza bala izo hori esatera. Juniatu gabe, baina ulertzen dut alde batetik zen. Ba, egoaldiari begira oso ezberdina da. Baina euskara asko erabiltzen da. Barne kaldiruntzio eta mazera segur, adibidez, Siberurat gehiago erabiliko da, fezakit, Miagitze, Baiona edo Donibane Lohitzune aldetik. Baina erabiltzen da, ere, baina gauzala lehen hitza euskaraz egiten badugu, fiteago hartzen girela. Zeta, basa duzu, 5 minutu norbaitik mintzatzen, mehazkenean, euskaraz egizu, bai? Eta gauza, tonto hoien gatik, azken finean, pasteantzia, jende askoren ondoan, ohartu gabe euskaraz bazakitela, beraz.
2: Gero egia da, gure akatsa dala ere, juten erala oso leku turistikoetara, ez?
1: Adibidez. Bai, egia da, Baiona edo, okerrena Miagitze esango nukenik. Miagitze oso euskaldun gutxi bada, eta oroko gean, turistez betea bakarrik. Ez dute sobera ezartzen euskal mundua erdi gunean, baina Baiona aldetik gehiago. Baina oartu nahizena bereziki da, denda batean sartzen zirenean, adibidez nire mutilagunarekin, ojoela, bizpairu aldiz gertatu zen, ni sartzen nahiz lehenago, erraiten dut egunon, jende guztiak entzuten diate, jende guztiak begiratzen diate, inork ez ditera entzuten. Aldiz nire mutilik lagunak erraiten dut bonjour, hor jende guztiak erantzuten diote. Eta hori baina, me soke bat izan da niretzatzen, eta erraiten manuen, hello, edo konishiwa, edo ezakitzer segur naiz erantzungo zutela, ala ere manera batez edo beste beraz. Inbisible bali maginen bezala jende bat zuentzat.
2: Bueno, badakite turistak dirua ekartzen duela, eta nonbait...
1: Eta euskaldunak.
0: Hori da. Haien trukoa hori da, sartu behar dezu, dendetara dirua eskuan daukazula. Baina diru pila bat, nahiz eta gezurrezkoa izan.
1: Bai, baina ezakit...
0: Fotokopiatek egin eta diruarekin sartu.
1: Bai, ezakit pankarta batekin egunon erantzuten aldi dazu, ezakit, baina... Nik egikarri gatzen bat juntzen, eta denda batean helburua da saltzerat. Beraz, jana edute, esperientzia hori klientearekin eta guzi, ba, egunon egiterat gauza simple bat da. Badakizu egunon egandu danean ez dutara gauza ustia bat esan, jana edute. Oso simplea da egandu dana, ez zu ulertu beharik euskera hori jakiteko, jana edute.
2: Edo bueltan bonjour badakazu esatean.
1: Bai, hori gutxenez, ez dute jendeak bereziki, jana edute, ez dut galdetzen jendeak euskeraz hitz egiterat ez badakite euskeraz, baina ulertu duzu esan nahi dudana. Ez egin ez bazinetan entzuten bezala, zentan nire mutilaguna entzun duzu, eta nordakin, norden gehien mintzatzen nire mutilaguna eta nire artean, bueno, jala edut.
0: Berez, esango nuke, Madrilen, nunbaiten esaten baldin badezu, egunon, jendeak ulertzen dizula, esango dizu, el Vasco! Eta ja, baina ulertuko dizute, zergatik ez erantzun, ez?
1: Ba, hori da, ezakit, baina esperientzia sozial bat egiten dut, horren inguruatz
2: eta... Eta horren inguruan, inoiz, zure azal kolorean gatikan edo, pentsatu dute ez zarela euskalduna?
1: Bai, askotan, askotan. Baina gehiago egualdean, ipagaldean baino. Zeren eta, gero hartu nahi zenen ez dela behar realitatea, baina nien adoptatua izan nahi zenez, nire amak txikidu kontaktua adoptatuak izan diren beste guraso bat zan jarri dut. Adoptatu duten beste guraso batzuekin, ba, bertukian edo beste tuki batzuetan, beraz, euskeraz, ipagaldean euskeraz mintzatzen duten magoin ala ere asko badira. Eta asko gaiteko jarri dut, mokodo bat ala ere, zati handi bat ala ere. Beraz, niretzat, ezen egin bitxea, egia da, igualdera tetokin nahi zenean, bereziki, ezakit, okindegera joeten naiz, aragia erosi nahi dut toki batean, adibidez, eta aste naiz galdetzen, bai, euskeraz dakizu eta, como que sabes más euskera que el español? Eta ni, ipagaldekoa naiz.
2: Eta kokatu behar duena zuzara.
1: Bai, hori. Eta bereziki, hori, ipagaldekoa naiz ezut, bortzaz espainola jakin behar jagan edut.
0: Hori galdetu behar nizun, espainolez badakizu?
1: Ulertzen dut, baina praktika gehiago egin beharko nuke alde batetik, baina estudiatzen dute euskeraz, dire familian euskeraz mintzatzen dute, eta kalean, molatzen daiz beti norbait aurkitzeko euskeraz hitz egiten nola, beraz jarri dut poliki-poliki praktikatuko duan zerbait da, dena ulertzen dut.
2: Nire gauza berbera gertatzen zaite, osea, miarritzen zaiagoa da, baina agian, ez dakit, Baionara baldin bazoaz, edo esan behar hon...
0: Venga, beste tokiren bat.
2: Ez kontua da, beti bilatzen dituzuela euskaldunak, frantsesa hasten dira, ez dakit nik ezerrez, beraz, edo euskeraz, edo ezin da. Eta hori ere ondo dago, esan...
0: Nik frantsesez ez dakit, bueno, hanka fenuak zibuble, eta ja, hori eskatzen da. Eta gaizki esan dut, gaina oso gaizki esan dut.
1: Edo ez dut,
2: presion.
0: Bai, presion eta kafe nuak bakarrik eskatzen. Eta noazete ez
2: zain gustatzen. Nire ez zain gustatzen, baina nahizena goratzen nola esaten da, noazete esaten da.
0: Bueno, dakizkit, bi gauza eskatzen, eta gaizki dirudienez, noski, ni parraldera noanean euskeraz hitz egin beharra daukat. Ala ingles ez, ojo, egin izan dut, lanean, batez ere, euskeraz norbaitek, ez, nik frantsesez, zero, inglesez, zer moduz, eta hortxe, miarritzen, adibidez, inglesez, hitz egiten.
1: Ni bakizu, hemen, gauza simpliak nahi ditu danean galdetu, ez dut gehiago, gelitu naiz galdetzen egoaldean, eba jendeak euskeraz dakiten, zenta hori ez da inoiz ibiltzen, galdetzen dana da, eba euskera ulertzen duten, zenta askok ulertzen dute, me zakite hitz egiten, beraz horrekin jada, opzio gehiago ditut euskeraz hitz egiteko. Eta gauza simpliak galdetzeko balin bada, ez dut espainolerat jotzen, jara dut, dependezik asutan, baina adibidez ezakit, okindegi batean, nahi badut gauza hori erakutsi, ez nahi zaziko gazteleraz, justu egiarekin erakosten almalin badut, eta esalde euskaraz egiten almalin badut, zutek, jara dut, enaiz beste duzertaz mintzatzen, kontekstua badago ja, jara dut.
2: Baina, gauzat esango izut, taberna batzutan, ez dakit ez zer dan, bi zurito. No te entiendo.
1: Baina gutxinez bi
2: zurito. Eta zurito ere, bai. Bi zurito, no te entiendo.
0: Antzeko esaten da, bai. Zurito euskeraz eta gaztelaniaz.
1: Nola egiten da
0: gaztelaniaz? Zurito.
2: Zurito. Bueno, hitzen bat egongo da, baina hemen ez behintzat.
0: Baina
2: zurito erabiltzen da.
0: Oendela gutxi zeinek esan zuen, bitxakoli eskatu eta no te entiendo esan zuena.
2: Bai, bitxakoli. Espadia zu ulertzen, o ez ba ez ulertu nahi?
1: Hori da bereziki, ez da ez dutela ulertzen da, batzutan, ba hori, ez dutena zuera burua utzi duritzen zain, hori gaitu denean ez da orokortasun bat egiteko, baina gauza simpliak egiten duzunean ez duzu egin justu ez duzula ulertzen. Ez da ibiltzen,
0: ez da egia.
1: Beste haitzaki bat orkitu, baina ez da ibiltzen.
0: Bai, ez dezu nerekin hitzekin nahi, edo ez dezu ni bezero izaterik nahi, ulertu ezaket. Baina hori aitzakia da, ez ulertzearena aitzakia da. Agian, niri gertatu zait, noa baitera sartu eta aurpegi txarrakin, eta hori aitzakia da, hori, ez ez ulertzen. Ba, popatik, ba, noa beste toki batera. Baina, bueno, a ber, ez daukagu oso itxura txarrik, orain. ez? Gure heldutasunetik
2: parregitu.
0: Bai, parregitu eta arrazoiarekin.
2: Bueno, agianzuk baietanik ez, edo alderantziz.
0: Bai, horrelakoren bat. Bueno, ikusi beharko zenuke zenolako piurak genitun duela urte batzuk. Ile luzearekin, bizarrak, gauzak, oza, bai.
2: Itxura da, itxura, bai.
0: Oso itxura, bai, bai. Itxura zatarra guagena.
2: Bueno, uste denok nerabezaroan edo, eta teoria bat daukat.
0: Oh, teoria, txen, teoriaren zako musika bat daukat.
2: Nik beti daukat teoria bat.
1: Ados.
0: Esan berri zen?
2: Teoria bat daukat. Bi gizaseme klase daude.
1: Bai, ados.
2: Bat, gaztaroan ile luzea ukiduena. Eta bi, gaztaroan ile luzea izan duela uste duena.
1: Ai.
2: Bai? Eta hemen moztu.
0: Bale.
2: Eta hemen dator esplikazioa.
0: A ber, azalpen.
2: Badao jendea, ile luzea ukiduena, ba, gaztaroan, ez? Gazte eta errebeldezera, eta esatetu zu, banik, ilea luze utziko dut. Bai? Eta badaude beste batzuk, uste dutenak...
0: Esaten dutenak.
2: Hau da, ia, honeaino, ketetenak. Eta honeaino esaten dutenean da, leporaino, sorbalda ikutu gabe, eta esaten dut, ni gaztetan, ile luzea naukan. A ber argazkia,
0: eta ikusten zula, tximatxo bat ateratzen nola belarri atzetik.
2: Bai, esaten zuen, ba, igual, aurreko hilabetan emozu hartzen un hilea, eta kitxo, esan, ez pixan luzatu zaitu, eta kitxo. Ez ez guk ikenun hile luzea, jebiek bezala.
1: Zerzineten gehiago, punk moduan edo gehiago rock estilo moduan.
2: Ni bueno, ez que guso zarrak era, eta gure garaian gehiago erabaten zan, gazte abertzale style klasikoa. Gaur egun hori ere desagertzen ari da. Beti ere, aipatzen ditugu programanten desagertzen ari diren gauzak. Eta dira, umeen partxeak, zukagian ez dituzu ezagutu, baina lehen umeek, erabentzen zitezen, betaurrekoak,
0: Osolodiak.
2: Partxe bat, aragiko lorekoa esan behar nun, baina ez dizut.
0: Gure aragiko lorekoa.
1: Nik gaitu dut beza.
2: Ah, bale.
1: Suaila, suaila.
2: Ez que, bueno, ni orain moreno xamar nao, udaratago.
1: Ba, egia, gontzatu duzula ikusten da pixka.
0: Hori ere, beste melegi bada. Alderatuta,
1: nik galdera bat dut zuen zatzaren, eta jende bat zuen gana pausatzen, mega gezki erantzuten dute galderari. Kusteko zer pentsatzen zuen zuek.
0: Aseguruna gaitxi erantzuten.
2: Filosofa jarriko.
0: Filosofia.
1: Musikari baldakago hortara. Zuek ikusten zuen mahoian daizela. Zuen ustez, mahoiek, jende, azal kolore mahoiek dutenak, kolore hartzen aldute guzkia nuda.
0: Kolore hartzen note zuen?
1: Bai, brontzatu.
0: Bai, noski.
1: Bai,
2: bueno, izango nuke.
1: Baina, evidentea da zuretzat edo dudatu duzu.
0: Ez, esperientzia gatik ikusi izan dudalako lankide bat nuen Senegaldarra, eta nik uste nuen nahiko iluna zela.
1: Bai, hori da.
0: Senegalea juntzan bi aste, familia ikustea, bueltatu zan, eta esango, oza, baina, ze gertatu zaizu, oza, nune ontzea. Oza, istripuren bat izan dezu, sute bat, o zer, oza, ba, entortzan
1: belz. Ba, azken zian, natura kautatu bali mazun bezala, no, zu belz egizira, jazta, ez ozera. Eguzkiak ez izu okituko, baina ez, o kolorea hartzen dugu, eta gainera, zuek baino laiztegako gehienetan.
2: Ez dezu tarifa plana.
1: Ez, bat ere.
0: Aldatu egiten da, so.
2: Evidentea da, baina kontua da gu pasatze gala batzutan oso txuri egotetik.
1: Ba, hori da. Ba, nire aizpa dibidez, nire baino ilunago da, eta uda nire helburua da bere kolorea izatea.
2: Bai,
1: bada kompetizio bat ogera, baina nire berbentuan brontzatzen denez ez daino zibiltzen.
0: Por cierto, gaurko izan pentsatu eta pegatina itxasgarri bezala, onartuta dago, ala, zein da Euskal Litza?
2: Ez dakitzuk nola esaten diozu?
1: Nik ez dutu lehtu galdera.
2: Hori pegatina bada.
0: Horri nola
2: ditzen diozu? Gometxa?
1: No, pegat, fain, tiketa.
2: Tiketa, ha?
1: Bai, fain, baina, bueno, jana dut, hori sunita da izerakotzen. Ez dut uste euskeraz itza ogela gaiten dela, beraz, ez dut deitzen. Ez dut erakusten dut.
0: Gaur pentsatu eta itxasgarri bezala, oza, itxasgarri. Polita da, itza, bera. Hemen itzak asmatu egiten ditugu, bueno, Mikel askotzak egiago. Iker Laurobak asmatu zuen itz bat bere... nola zen predikzio bat egin zuen, eta ze urterako zen, 2030, 2040-erako edo, euskera modan jarriko zela mundu mailan, oain inglesa den bezala, eta mainstream esan beharrean, kale nagusitu esango zutela, baina denek.
2: Barkatu, Baina itza beran ikasmatu nuen.
0: Bai, itza zuk, bai.
2: Itza hori nerea da, kalde nagusi. Kalde nagusi.
0: Teoria, ala predikzioa ikerrena izan zen, eta bai, itza zurea.
2: Hori da, itza hori nerea da.
0: Bai, nik jaso besterik nuen.
2: Egun baten, esango diogu, Kike Amonarriz gurera etorriko da.
0: Etorriko da.
2: Kaldetuko diogu, ea hori onargarria dan, edo ez. Nola, eta ea eramango duen Euskaltza indiara, edo, bai?
0: Bai,
2: zer,
0: bai, bai, bai.
2: Imaginatzen Kike Euskaltza indiara jungo dela.
0: Orduan esan daiteke, bitapikuren itxasgarriak kalen nagusituko direla, noiz
2: seguru, bait. Seguru. Inoiz izango ditugu milaka milioik pegatina.
0: Itxasgarri.
2: Itxasgarri barkatu.
0: Bai, bai bueno, norbaitek sugerentziara den bat baldin badauka gala, pegatinaren inguruan, ba, esan dezala. Wikipediak aldatu daitezken bezala, ba, itzak ere, bai. Por cierto, norbaitek sunitaren Wikipedia bete nahi baldin badu, ze, claro, esaten dugu, ai, ze Wikipedia motxa dukazun, bale, hogei urtekin zuk ze Wikipedia zenun.
2: Hogei urtekin...
0: Wikipedia zen existitzen igual.
2: Ez, detuzte.
0: Zuk hogei urte zen ditu nean.
2: Bueno, 2000 eta bizen hori, eh?
0: Ez, igual ez.
2: Usted, Wikipedia ez alditu hogei eta bosturte egin?
0: Ez, eta kit, begiratu
1: behar... Ipotxasun zahagoa zela?
2: Zahagoa nintzela?
1: No, zu ez, Wikipedia.
2: Ah.
1: Zahagoa zela pentsatzen duen.
2: Ah.
1: Komplimendu bat.
2: Ez, eskerrik asko.
0: Bai, nik ere pentsatu barri zan dut, Bera nola filosofia ikastan duen, azkarratea zaio, baina nik pentsatu barri zan dut, ona edo txerra zen.
2: Eske, mundua zu jaio baino lehen, etzen gaur ezagute den dezen bezalakoa, internet beste gauza bat zen.
1: Bai.
2: Zupadakizu, lehen internetek nola funtzionatzu zuen etxeetan?
1: Ez.
2: Telefonoz ezin zenuen hitzegin internetez ari bazinen ordenagailuan, claro, smartphoneik etzegoen.
1: Bai.
2: Zu jaio zinenean ja smartphoneak zeuden.
1: Edo
2: hortxe. Ezin zenuen telefono deirik egin eta gainera konektatzen zerean internet kobratzen zuten dei bat bezala eta gainera soinu arraro bat egiten zuen. Bai, konektatzeko
1: motoria zer, ibiltzen.
2: Bai, eta konektatu zedin, ba, minutu bat edo bi egon behartzen nuen zai. Eta bitartean ezin zen telefono zitze egin, da behar, zain dago interneten, edo deskolgatzen bazuen, bazen nuen, ba, nun bait internet kentzen zen, eta jendeak ezin zuen deitu zure etxera, zeren ez genuen telefono finkori.
1: Baina benetako fenomeno bat izan zen garaian, beraz, edo ja sortu zinetenean ja bazen.
0: Ez. Claro, ni jaio nintzen 1978.
2: Demagun zure gura
0: sunita pentsatzen ari da. Pentsatzen ari da, sunita pentsatzen ari da.
1: Pentsatzen ari da, ez nire ama presizki noiz sortu.
2: Bere gurasoen adinakoa zera.
0: Ala, agian zure gurasoak gazteagoak izan daitezke?
1: Ez, zagako ala ere.
0: Ah, bueno, bale, zago deltzen ez. Bueno, hor da, nire gaztetasuna, oraindik hor maten dutuko dut.
2: Bueno, sunitata zer, sartu nahiko zenuke zure Wikipedian?
1: Esan ezakit. Enaiz horren besterako nitaz mintzatzen, egan nahi dut, jendeak nahi baute gauza batzuk sartu, baina ez dudatu nire ganat galdetzerat ea ba egia den edo gezuga den zeta. Gauza batzuk ikusi ditut sare sozial batzuetan, baina jende batzuk konfientzarekin, baina sunita hemengoa da, ezakitzak, eta nintzen, abai, ez nintzen jakinean? Ulatzen zuen, azkenean, jende batzuk jaiten dituztenak gauza batzuk zure gain, baina ez dakizu ere nondik ateratzen dituzten informazio horiek, beraz. Ez dudatu nire ganat etortzera, galdetzera, elgarrekin ikusiko dugu eta elgarrekin publikatuko.
0: Konfirmatzeko, ez?
2: Inorri ez dugu galdetzen nungoa den zehazki, esan edo, Donemane Garazikoa zera? Eta bai, edo...
0: Ah, pistarik ez zen,
2: deskartaten hasiko dira bestela.
0: Bai, bueno, berez, Wikipedian ateratzen den datu guztiak teorian konfirmatuta daude. Iturburu batzuk behar dira eta normalean komunikabideetan aterata baldin badaude, hor konfirmatzen dira, referentziak eta horretarako daude, hau komunikabide bat da. Hau da, zuk esan dezakezu, oraintxe bertan, kontatu diezagukezu, bai, tontotuta etorren naiz, lo
2: gutxi egin. Gaur bakarrik.
0: Bai, gaur bereziki.
2: Gaur soilik.
0: Kontatu dezakezu orokorrean, ez dakit, munduko badminton txapelduna zerala.
1: Bai, ados, ba, adibidez hori ezagik. Hori ezagik.
0: Adibidez, ez? Edo

0: Madrilen, ala, non izan zen,
1: ete zerekin. Barcelona eta Madrilen.
2: Bai, ete zerekin kantuan.
1: Bai.
0: Ogo, ete zerekin,
1: Bai.
0: Zenbat pertsonen aurrean?
1: Beraz, Barcelonan amabost mila eta amak mila pertsonaren aurrean.
0: Wow.
1: Eta Madrilen amabost eta hogei milaren aurrean.
0: Wow.
1: Ba, stresa, bai.
0: Jende asko,
1: Ba, bai. Eraz, utxipi-txipi zira horrela. Bueno...
0: Bai, baina haundi egin zinen horre.
1: Bai, eta gainera, aukera oso edera izan zen, asko maitatu nuen, eta nire familikoek ere, ojo, telebistan ikusten ezin ziren etorri, baina telebistatik ikusterat ere, eta nitaz oso ago ziren, beraz.
0: Familia negarrez, etxia.
1: Negarrez ez, ez dugun negar egiten. Ez dugun negar egiten. Batzutan behar da, ere, baina.
2: Eta hor, bestela, kepedian agartu daiteke, zuniteka ez du sekula negarri egiten.
0: Bai, nahi zirratien esan zuen, bitapikun. Eta listo, eta hor erreferentzia gertuko data. Nun esan zen nuen? Bitapikun. Amabost mila, hogei mila pertsona aurrean kantatzera ateratzeko, azken arnaz hori, ipurdia estu-estu eginda, nola teatzezea aurrea?
2: Galdera,
0: pentsatu nahi dut...
1: Oso filosofikoa da,
0: Bueno, o esperientzia pertsonaletik. Nere topea izan da, mila bosteun. Kalkula, mila bosteun.
1: Baina, mila bosteun bakarrik, ez?
0: Nola bakarrik.
1: Zer jana dut zu...
0: Gutxi iruditzen zaizu.
1: Mila bosteun
2: bakarrik. Mila
0: bosteun bakarrik.
2: Egun pertsonen aurrean hitz egin nuen.
1: Ezan nahi dudana, ez da berkresioa zuk antolatzen duzun dean zerbait, eta zuk, bazakit, egun edo mila bosteun pertsonaren aurrean egin miago zunean, edo zerbait antolatzen duzun, baina... Jende ezberdin asko badiren, ulertzen zu, ez duzu berpresioa.
0: Ez, kasu honetan zan, bakarrizketa baten aurkezpena egitera, hau da, bost, sei minutuko bakarrizketa txopat publikoa berotzeko, komiko ona sartu aurretik. Baina, bueno, oso eroso egon nintzen, begia zan, oza, ber, urduri lenuo, baina zian, mila bosteun pertsona, amarraldiz gehiago, eta hortik gora. Hau, goi mila pertsona, nola tatzezea horrea?
1: Ba, nahi bauzu, behin hor zirenean ezin duzatzen egiteraz. Opsia baite bazidaten atzera egiteraz, behar bada, kasu batzuetan ezakitzen, farkan nahi dute, eventorentzat behar bada, atzera eginen nuke, baina stresakitze egiten duen akotz. Baina behin lantzatua zirenean, ondo pasten duzu. Ondo pasten duzu, eta bereziki behin egin adenean, jazta. Stresa beste entzat.
2: Lehenago, holtzatan batzera aritua, edo, zure lehenengo aldia da holtza handi baten, edo, bueno, haina handi baten noski baiet.
1: Bai, hori bai, bai.
2: Lehenago ere, kantatzen duzu, talderik bat duzu, edo?
1: Ez, enaiz inoz, fanjan edo, txaranga baten egon naiz, nire lizioan, baina...
0: Txaranga baten?
1: Bai.
0: Instrumentoa jotzen?
1: Ez, nik ez dut instrumentorin jaten. Horregatik akapela kantatzen. Ez da opzio bat.
0: Bale, ez que txaranga, claro, nik daukaten txarangaren irudia da, txaranga trompetak eta bomboa eta pa.
1: Ba, hori da, baina nik kantatzen nuen.
0: Kantatu egiten duzu txarangan?
2: Elektro-txarangan bezala.
1: No, kantatzen nuen. Nahi bauzu, lizioan baginuen txaranga bat, eta ba nahi zuen pertsona presentatzen altzen instrumentu bat jotzeko, kantatzeko, eta baginuen kantulista bat, eta kantulista horretan justuki bazen txikia kantua, ez nuen bat ere zagutzen aseran. Eta, ba, historia pixka bat kontatzeko, ba, ez nuen bat ere kanturi kantatu behartzen, eta ez nuen kanturi hautatu. Baina, egun batean egin ginuen ateraldi bat, eta baginuen espektakulo bat egiteko, eta azken momentuan kanturi kantatu behar zuen neska ezen presentatu, eta lau ordu lehenago jantzinaten, bai, kanturi kantatzen anuz azken, ez nuen ezagutzen. Beraz, lau ordu zegoen nintzen, ikasten, eta ba, horrela pixka bat interesatu zitzenan gehiago kantua, bo, lehen espektakuloan ezen hain dundu pas. Lau ordu lehenago ez duzu mirakulu bat ateratzen, baina geroztik kanturi nik kantatu behar nuen, eta ba, ondo.
2: Esan dezakegu, ondo ikasi duela, ezta?
0: Horain arte bai, baietzen esango nuke.
1: Bai, kare dut, kakantua bihotzean sartu zaitu, beraz, ezkenean.
0: Bai, ba, esango nuke, instrumentoarena esan dezula, nik esango nuke, zait, bibolina edo jotzen zula.
1: Bai? Jokatu dut urte bat ez?
0: Ojo, bera zer begirakaten, Irukoa botatet, baina ez marratik, baizek eta aldagelatik botatet irukoa. Baina bibolina jotzaren intxura pixat badauka.
2: Baiten irakurri dezu.
0: Ez, dik irakurri, mesedez. Hau imprimatu dut, eta hori izan da ikerketa guztia, bai. Ez da, bueno, pianoa eta bibolinaren artean neon, baina bibolina...
1: Pianoa ez duen, ez du zinez jo, jane, bibolina...

0: Olin kurtsuak urte batez hartu nuen, eta gero nire amak urte sabatiko bat hartu zuen, eta joan ginen sei hilabetez indiarat bizitzerat.
1: Opa!
0: Eta nire izena indianoa da. Sunita, ah. Bakizu zekan jana egon. Entzatu osmatzerat.
1: Hasieran egin behar genuen galdera hau, orain atera da. A ber...
2: Bueno, Sunita.
1: Sunita berez da, herri bada, ez? Bueno,
2: Si...
1: Bai,
2: Chiita que está religio dirá.
1: Bai, bueno, herri bat
2: herrialde bat. Bi tendentzia nagusienak, Chiitak eta Sunitak.
0: Bai, bueno, Chiitak. Baina ez hori, izena noreta i indi hizkuntzatik etortzen. Ez hindu, hindi, ez da behar goza.
2: Gureak hindu.
1: Oh,
0: ide gauri,
1: Ja, ez da git soinuak nuna azkate. Eta Aitzibarrek esango lukeen bezala...
3: Tonto naiten egea.
1: Venga, ba, ahi.
2: Beti gaude,
1: bai.
2: Tonto naiten.
1: Inditik dator,
0: bai,
1: Sunita.
0: Inditik dator. Dabe oso iru opzioan dizkizuet.
2: Ba, no. Irutik espadegoa asmatzen, indignantea izango litzateke.
1: Dauka burua Mikelek, demora guztin tak hor eltzeko adi egoteko. Ai, ama. Inditik dator, hiru aukera emango dizkiguzu. Esanaiari buruz.
0: Bai, hori da. Emanen dizuet hiru opzio eta entzatuko duzu asmatzerat. Ados?
1: Bai.
0: Bon, beraz. Sunita, edertasuna.
1: Evidentea da.
0: Baina, bigarrena, izango litzateke hori, charma, maksun, grazia, ez, grazia espainola zekan nahi du, ha, maksun, ezak imaina, bestea esaten du.
1: Bai, grazia, bai, bueno, bai...
0: Bai, charma aldetik lotua den grazia hori.
1: Bai, karismaren...
2: Flowa?
1: Bai, venga, ba, flowa.
0: Hori esaten du, bai, suposatzen dut hori dela, baina, bai...
2: Aura?
1: Six seven ez, Mikel Mesel.
0: Eta azkena... azkena... natura.
1: Mikelek baduka aukera bat. Nik orain deskartatu behar dut. Ze, lehenengoa, edertasuna. Izalniteke, baina izalniteke orain. Zu, jaiotzean, mundu guztia bezala, oso polita ez zinen. Osa, txikitan ezkia polita.
0: Ba,
1: ximur bat...
2: Ilusia egiten dugu, baina
1: ez. Oida, eta denborarekin kariño pixat hartzea jozu, eta hola, baina ume jaio berria ez da polita.
0: Augak dituzu?
1: Birekin afaltzen dut, egun. Bueno, Mikel eke jago, baina...
2: Nik lau.
0: Lau. Eta ojo, eskortukak ortik etortzen dira. Mungiño da hori, bai.
1: Neri erastunak oparitzen dizkiate, eta erakustea ilusio asko egiten.
2: Osondo.
0: Eta ederrak ziren sortzean zure horrak?
1: Ez.
2: Niretzako bai, baina beretzako.
0: Ba, depende etzi ikuspuntutatik, beraz.
1: Bai, orduan, edertasunarena, karo, ondoren, agian, sei sortzi urterekin esatetzu, aitze ederra den nire alaba, baina jaiotzarakoan, hori, deskartatu egingo nuke, ze igual, ez dakit, zuk eder, jartzen mati
2: bai oso. Filosofia egiten ari zera.
1: Hori deskartatu.
2: Deskartes.
1: Gero, ojo.
0: Ondo, irakasun izan behar kuzinateke.
2: Urrengo akant, da.
1: Akant, akant mor. Beste biak, gehiegi pentsatu du, eta esango nuke plantak egiten ari zela. Orduan.
0: Hiru urte teatro egin dut, behar bada horreik.
1: Orduan. Edertasunaren akenduta, zuk aukeratzen ez duzuna, nik aukeratuko dut.
2: Nik natura, esango dut. Horla, esan duelako, esan gabe. Eta hirugarrena, ba, demagun, natura. Hori da nerea. Nik ez da sekula esmatzen, baina.
1: Nik xarma, ordon. Eta baina, edertasuna baldin bada, ze gaixi geldituko, gean. Zein da, zein da. Ai, ez dakat tamborrik.
0: Nik egin un trrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
1: Xarma, floa.
0: Ez da flow aldetik, Xarma eta flow ez da berkoza, jala edo eta...
1: Bueno, baina ez dakite...
0: Baina bai hori da bai, baina da gehiago, noraten da, ez dakit, norbait sartzen denean pieza batean, ba, ez dakit, baduela zerbait, atiratzen dizuna edo gaiten zirena, ah, ez berdina da pertsona hori nahi bozu. Alde horretatik ez, omod flow, kandu zume zala zikzen. Osoki beste zerbait da. Baina izango zeak definizioak bat dituzte, eh? Negoiten ez batzutan lagunekin, haien izanen definizioak ikusten haiekin, eta batzutan asko irrigiten handu gozu. Zuen izanak begiratu beharko zinituzkete, eh? Asko irrigiten duzu, esiko
2: naiz. Zureak esan nahi du, xarmangarria atzira.
0: Bai, bara, hori da bai.
2: Abestuko diguzun xarmangarria zira.
0: Ez
2: ez ezagutu. Xarmangarria zira eder.
0: Ah, nik ezagutzen doinu hori, baina beste kantu batekin.
2: Ah, bai, bueno, doinu hau agian behar bada ez da zuzena.
1: Bai, bueno, baduzkagu bi kantari, orduan, programa honetan.
0: Ba, bai, hori da.
2: Bat beste baino, bai.
1: Bai, bueno, igual, egin dezaketzen zute Sunita Fit Mikel, eh? Ojo.
0: Bai, egun batez, bai, bai.
1: Ni DJ jarriko naiz.
0: Ados, ados.
2: Nik nahiago dut, ez dakit gidatu edo aulkiak jarri.
1: Eta kafe bilapun.
2: Oida, berak kantatu ezala, magos mila pertsonaren aurrean, eta...
1: Ba, bai, esango nuke baietz. Ba, Sunita Xarmangarri honekin, hola, alotonto, alotonto, ordu betin dugu, eh? Eta filosofiaz gutxi hitz egin dugu. Bueno, zuk esaten zenuen lehen, dena dela filosofia, eta...
0: Naturalik egiten dugu, gara dut. Ez da inor... Inoiz ez duena filosofirik egin, gara, eta galdera pausatzen bali mazera munduaren inguruan filosofatzeko modu bat da ere, politika ere filosofia da, lagunarte ere filosofia da, familiako erlazioak ere, dena da filosofia azkenean. Ja, justu galdera pausatzerat gai batzuen inguruan, nik hori esaten dut, baina gero irakasireak eba dos diren, zutuz dutara irakasire bat horretzuten dira, da?
2: Entzun moduten.
0: Gauara ez dira subera dos izanen, baina nik horrela ikusten dut.
2: Gure filosofia da, ordu bete betetzea, zurekin oso ondo bete dugu gainera.
1: Bueno, bete, eta disfrutatzea.
2: Eta disfrutatu, noski.
1: Eta bidea disfrutatzea, hori da garrantzitsuena.
2: Bai, bate batek esan digut, ez, kapazitatea daukagula ordu betez ezertaz ez hitz egiteko.
1: Bai, berez, lehenengo kritika, lehenengoa ez, izan ditugu kritikaren batzuk, baina badukagu helduta, eta, bira, hau esan digute.
4: Txo, kapazia idako zuina ordu beten eze bezateko, txo.
0: Txo.
1: Bai, Bizkaiko kostatik.
2: Hori da, haure kostatik dator, ez dugu herria izango.
1: Ez, bazpare. Esateko tentazioa zen nun.
2: Esan, bundakatik gertu dago.
1: Bai, eta lekeitiotik gertu ere, bai.
2: Bai, baina inoiz esan dekute hori kapazitatea ondia gaula ordu bete betetzeko, eta askoz ere errexago da, ba, Sunita bezalako jendarekin.
1: Bai, bueno, baina filosofia pixiat hitz egin dugu, neri oioi purdia jarri zait kantuarekin,
2: bai.
1: Esango nuke, orain arte, egin dugun programarik borobilena, seriona, zintzoena, helduena, agian,
2: helduena.
1: Hau izan dela, eh?
2: Gure prozesuaren parte da, eta geroz eta heldugu gaude.
1: Bai.
2: Eskerrik asko, Sunita.
0: Ba, plazerekin, milizker COVID-a pinaren zat.
2: Opari txiki bat egingo dizugu, piku batu dira, piku pak bat, eta zoaz pikuekin.
1: Bi piku eta piku.
2: Zure etzako, zure endako. Eskerrik mila unietz etortzeagatik, eta urren arte.
0: Bai, agur!

0: Pita Piku, Naiz Irratian.
1: Uste dut, hogoi urte hartu enakiela xuxen eskualduna nintzanez edo frantzesa. Ama oso berezia zen, beldurraikin hezinau beti. Sobera exuberantea nintzalakotz, horrakotze egin zuen, Pariserat inoiz. Xeroretako kolegio hortan nintzalarik, aita ikzigortuan nintzalarik etortzen zen nire ikusterat, eta beti egiten zidan, hik nahi dunana egiteko nire konfiantza osoa badun. Zergatik zuek abertzaletu zizte, nik errantzungo nuke, eta zergatik ez dira abertzaletu bestek. Borrokalari zirelarik, borroka behar duzu.
2: Nor da Kristian?
1: Etxeruzeneko alaba.
3: Kristian, Etxaluzeneko alaba. Podcasta ikusgai, irratia.naiz.eus webgunean.

0: Naiz irratia.
1: Ongi etorri gamer ontzira.
2: Gamer ontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
3: Ongi etorri, gamer ontziaren 7. denboraldiko 6. atalera, 7. 6. atala dagoeneko, 182 atal guztera, eta astero, gamer ontziaren Twitch kanalean, astelenetan, 5:30 batzen ga, zuzenean grabatzen dugu, bideo eta guzti, eta horren ostean, igande gauetan 9:00, aurtengo denboraldian, Naiz irratean FM bidez entzuteko aukera izango duzue. Gero, betiko plataformetan, e-books, pertub eta bestelakoetan, be, entzungai eta ikusgai izango zuen saioa. Eta esan beharra dago, gamer ontziaren irratsaioa entzuten zabiz, gamer ontzia Euskal Bideojoko Zaleen komunitatea gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko duzu ba, guri buruzko informazio dana. Ni Damian Madina baitia naiz, eta nerekin dare Bantxi, gaur bai, Aritz,
4: ozioso.
3: Haupa, haupa.
5: Zendan?
3: Aurrekoan kale egin zeban, Bantxik, eta gero aurrekoan eneoan aipatu hasieran. Ordan ja gaur ja lelengo eta osorik. Opa.
4: Bai, majoria. Aurrekoan leneko kontuak zira eta bakizu holako gauzak gertatzen direla, ezin izan duen, baina bueno, gaur hemen zuekin dago posa asteko nobedaden gainean eta industriaren gainean eta itzegoteko prest.
3: Hori da, ba, ez dakit, nahi duz, bena, ez badago besterik, igual sartzen ga, eta gero ya komentarioak eta egingo ditugu, ze azken aldian nahiko luze joaten da, bel, ez da?
5: Ja, ba, eskareta da.
1: Albistia!
2: Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
6: Ba, uda atxin itxitxe, bideojoku handi ugari jaso dugu zela, aitortu biara dau. Baina udazkena be indar beti nazteko prest dabiz jokalarizek, eta urriko agendie kalitate handiko titulu ezagunez beti datorrela esan bier da. Izen be, bai aipatu guen eurreko jabetien, baina oingoan be apur bete bide horretati jarratzen dugu, Grand Theft Auto 6 ospetsuek eta tartien, The Legend of Zelda, Ocarina of Time berregitiek, eragingo daben lehortetik exodoan dabiz, hainbat bideo joku, esan dugune iraien agartu ziren lehenengoak, baina urri zen be askotariko brandizek bilduko dire. Begai esan bier da, oitzuraz, hilabete indartzu edala, ez? Urrizen normalien ja, enpresa handizek eta txikizek, ba, guberestako kanpainara begire jartzen dira, estreinaldi, lehengo estreinaldi handi horrekaz, eta, bueno, ez, almentak erakarri gurien. Eta hori dela eta, ba, saga eta frankizi zagoen mordoa igaroko dire saltokizetatik, ba, Star Wars, Gears of War, Castlevania, Call of Duty, ba, mutxapatuko dugu, ez? Horretara estire mugatuko, baina danetariko bideojoku handizek egongo dire eta hartien. Lehenengo astrenera ja, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series plataformatan, Eskomat sortzi da, Wings of Thief, eta bueno, saga veteranoa badabe, egize da, oinartien Eskomatak ez da bela horrenbesteko arrakazti eukin, bentset gure inguruen, Japonean eta igual nitxo batxotan bai, nahiko sagunik izan dira, baina zazpigarrenetik ona gorakada handize jaso daben, jasan daben saga bat da, eta sortzigarren honek, burrizen pizien estren esana, ja, sekulako balorazinak iritsizek eta netarik biltzen hasi da, eta jente pila da bil probetan, ganera egiz da hor bebe, alako eskantza berezitxukin da bezala, joku zarrak berrak iteratute, ba, sortzigarren honegaz errezerretan da benentzako pak baten saltzeko, eta azkenien, ba, zer topeko dugu bertan, bueno, ba, betiko elementuek, ez? Gaskin mordoa, misiño luziek, historizo aldatik oso japoniarrak, oso gogorrak, oso intentsoak, ez? Orduen, egize da, hor, nitxo desberdinek batzen da bezala, ez da bakarrik gaskinen simulagaiuek maitea bezena txako, ze? Hortik begual ez toa guztiz, nahiko semiarkade txu da la bezan lehik ez, bere berezitasunekaz. Baina, badeko puntu errealista bat behor, gerrie be nahiko modu gordinien joratzen deu, eta, bueno, azkenien, ba, lortu deu ez, denporiegaz finkatzi eta jentien pekiradak erakartzi, osak, espero dugu, ba, nahi nanko eiz ezen joku barri hau, eizko bat sortzi, ba, topera estreniko dela, eta indarbetien jarratxiko dela.
5: Grafikoki bastante portentoa ikusten da. Gero esan dezuna, ez da simulatzaile bat, nik uste dezula hortara aspiratzen ere, gehiago dela, ma bai, egazkinak ibiltzituzu, eta erdi arkade batean esan dezakeguna. Eta erori, historioa dauka, nik entzun detenez ez dala aurreko batena, zazpiana igual izango zen, historian txarra etzala, eta kuriosoa da, nahazte ditula gaur egungo hegazkin errealak, edo, bueno, gaur egungoak eta baita ere pixat lehenagotik egondako hegazkinak, eta igual de repente agartzen dira alako hegazkina edo nabe arraro futurista batzuk, normalean, ba, bueno, gestoanako izaten dianak. Kuriosoa da, oso esan dezu bezala.
6: Gran turismo, ez?
5: Bai, alako zer. Historiakin eta oso japoniarra.
4: Bai, beste gauzaz bada, zera, bintzat, ekoizpen baloreak baitu, bai, goren-gorenenak, ez da? Zera, ikusi hona batek, nahiko harrituta geratu naiz bideoekin, eta bai, gero, aipatzen duzuena, ez? Ba, gero historia izango da, ba, bueno, ez da sekulako japonkeria, ez da? Baina, bai, besteetan ez bezala, honek arreta mandit, bai, zera dorre.
6: Bai, ganera historiaz batera aipatzen da, ez? Oinarteko online atalik zain juen auko da bela, ba, plataforma arteko partidak egongo dire, kooperatiboak, lehiakorrak, apurtenetarik, osako hori be, zain jo da bela moten deu zentsu baten, igual, zabaltzen dela, ez, jentik izan gana.
3: Joko honetara esela jolazten darit, mandoakin,
5: nik ustet jende gehienak nandoakin jolaztuko dula, esperientzia prestatuta ongo ala batipat mandoarekin ibiltzeko, gero igual ibili altzara joistikakin, babai. Ez joistikakin aprotxatuko dezuna da, nola zaunuk, mugimendua bakarrik. Joistikak eukitza dituzten botoi pila horiek ez da egiten beste mapeatuko aldiran. Adibidez, kontutan hartzen badugu Flight Simulator edo X-Plane, dianak bat ipaz zibilera behira. Edo baitare militarrera behira dagoena estimen DCS izan dagoena. Hori da, egazkin militar simulatzaien topa. Guzti horietan, egazkinan barron dauzkan panel instrumentazio guztia interaktualizaten dezu. Hori joystickakin, hori shawakin ibili behar dezu. O shawakin edo batzuk erozitun bezala hardware espezifikoa erozita replikatzen duna. Baina, bueno, egazkin militarrekoak ez diauten. Bueno, bai, bakit egazkin konkretoran baten replika baduela, baina hori simulatzeetako da. Ez da ez konbat baterako.
3: Vale. Nego horatzen da bere epokan Combat Flight Simulator nintzala bastante gustora, ez da izortetako, baina sar bat. Eta joistikakin eta da neiko txukuna esan, asuntoa.
5: Aber, egia esan, kuriosoa, aporretzatuz, Wardoxen ibiltzen aren izlazken egunotan, Wardoxeke joistikantzako soportea dakarki berez. Ez luke gauza handia izan behar, ze azken finean joistikan analogikoa da, ba, mando baten analogikoan antzerakoa. Baina normalean ez dute sartzen. Ez konbaten inoiz ez dut ikusi, pero imaginatzen eukiko dula soporte minimo bat. Ni jokatu harko nuke mandoakin jolastuko nuke zeurazki.
3: Ados, ba, ondo baldin baderitzo zue, urriak bitik eta egazkinetatik, ba, beste mota bateko ontzi lasterketetara joaten ga, ez? Kasu honetan Star Wars Galactic Racer, nik benetan hola falta izan bare jolaztia Nintendo 64ko joku batera, izango zen Star Warseko lasterketena, Podracer uste desala. Niri bentzat guztiz, ez? Izango zen bezala isa ez remake bat, baina bigarren zati bat, edo, ez? Joku arena. Ez dakitola dan, izango ez da zuen, baina, bueno, urriak zeian, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series era dator, eta, bueno, bizualki, nik uste dut, kriston itxura, ez? Azkenian be Star Warsen dana esplotatzen, azkenean bizualki ez, eta espektakularrena, eta nik uste, ba, hori ibiliko Tatuineko basamortutan, eta jago ba, oianetik izotzera, eta ba, planeta guztetatik ibiliko, ba, ez dakit, nibentzate gustora egon naiz ikusten, gainera justo beste teknologia batzukin eta egon die probak egiten, aste hauetan, eta bideoren batzuk egon die bai, justo joku hau ez, probatzen modu batera eta bestera, DLSS-ai buruz nabil, eta ez dakit, nik gustora gora izikusten ze motatako gameplaya datorren, egerak hartzen dago, ez dakit zuek zela sentitzen duzuen.
6: Nik oso txurona hartzit zate, ez bakarrik, lasterketak eta ja, badeki txurona, hor ontsi mota desberdinek egiatuko guz, jazta, ez, leka edo bot reizin horretara mugatzen, baina jo, grafikoki oso potente, efektuk eta oso ondo dauz, gidaritza moti ez, gidatzen oso landute dagoela moten dugu, baina hartez aparte ikusak izo da kasu, eta moten du nahiko landuko da bela, ez? Ez da bakarrik lasterketara mugatzen joku,
5: Ematen du historio parte bat izango dula, ez?
6: Hori da. Bai, alako kampaina moduko atin dabe, ez galaxian zier pues, zure ontsizeko betzen, eta bueno, porbet, hori lotu da bela moten dugu. Baina gero badaoz, bai, beste erronka edo modalitate berezitxu batxu bai hortik, eta jo, pentset, landu da bela, ez? Ez tala, ala, hartuko dugu hau pod racing emitikoa, Episode One Racer, eta hori apurretxuko hendu, eta listo, ez? Osa, benetako joku bat ala moten dugu, eta...
5: Olertzatet, online ere izango dula, ez?
6: Bai, bai.
4: Bai, gero aparte kontutxo bat argitzaren, elitzateke bigarren zehatia izango, baizik eta hirugarrena. Bai, ze PlayStation birako ere atera zuten beste bat, nahiko, egun nahiko astua, bai, Racer Returns deitu zan, Star Warsen bigarren atalarekin edo lotua, ja, Anakin Skywalker nagusiago bat eto atera zen, eta egun nino horrez dago horretan. Ez da egitaz ondo zergatik, baina eske bakea. Dena ipatu duzuena, ez dut gehiak irakurri honen gaine, baina ikusi data dudagatik ez dala soilik gaur izta, aldeken lasterketara mugatzen baizik, eta bueno, bestelako, hau da, Star Wars unibertsoko ba, egon aldiren lasterketa, oza, xa, ibilgailuekin, ez da, sortu aldiren lasterketa danak, ez? Eta irakurri dudagatik oso ondo atera da, baina antza eduki falta sumatzen saio, bai? Oso, zera, boze, ba, zema salduko dutenaren arabera, ba, eduki gehiago edo kutsiago ez da, jarriko dutela, gainera horrela izan da, ordein gordin gizarroan, pues, ez dakit, zer espero.
6: No, peni hori dinosuna, joa.
5: Ja, porri txula honauka, eta...
6: Baita, anazken nien ez dinosu, ba, ja sortu duzuz planeta edo kirotxe desberdin batxu, kortek aurrera hartun planeta hori egin hiru lau zirkuitu, da ja osatzen zoaz joku, ez dakit. Zaitz ba, ne zirkuitu falti arazoa, igual beste bilolaiuek eta dana saltzen da tartien bebai. Baina, bueno, a ver, espero dugu ametik eburte para batera complete edition bat, hola, zerretzi, eduki egeiz agaz, eta listo.
4: Bai, gala da, holako egin bakizue.
5: Egun berdinean, baita ere estrenatuko da urrengo jokoa, Gears of War E-Day, aurtengo E3an ikusi genuen, eta azken finean saga honetako jolasak naiz eta aspaldian remaster batzuk izan ginen zen demorazko zen etzela berri bat ateratzen, aurten iritsiko zaigu, bihar hain zuzen ere, PC eta Xbox seriesera, eta pixkat kokatuko etorkizunean, naiz eta Gears of War etorkizun urrun batean kokatzen den, baina historiako lerroretan etorkizunean ez, baizik eta hasieran kokatuko da, hau da lokustek lehen aldiz lurra inbaditzen dutenean, eta bertan ikusiko dugu, ba, bueno, Marcus Fenix eta Dominic Santiago eta beste taldekideen juntatzea nola dan eta nola historia honetan sartzen dian, ez? Oinarria betikoak izango dira, hau da, hirugarren pertsonako akzio shooterra, koberturakin, bak zute, Gears of War bere formula auka, eta nik uste hori dala bere puntu fortenetako bat. Orain ere kooperatiboan ibiltzeko aukera izango dugu, baita ere bakarkare, nahi badeu. Eta gero gainera ekarreko dituguna da, alako eraberritu dituzten horda modu bat, eta baita ere multiplayerra, aski ezaguna izan dana sagonetan. Beraz, esan genuen, itxura ona dauka jolasak, grafikokita ondo. Nei pixka zalantzen baten diana da, 2006 batean, bere garaien hirugarren pertsonako shooter estrategia edo koberturan puntu hori erabili behartzen una, gaur egun ze puntutarako publikoa gustatzen zaion. Hortaz, baina bestela oso ondo, itxura hona duka.
4: Nik zabantza bat dukat honekin, eta da, ea, bueno, bere egunan atera zuten Gears Tactics bat, bai, ez dugu batzen zaretan horrekin, ez da, ba, hori, ez da, idei honen historiore kontatzen zuen, eta ez dakit honek ordezkatzera datorren, edo historioak solapatzen diren. Bai, ez dakit hori dakizuen. Bai, hau da, orain zera kanoniko hau izango da, eta orain artikusi duzera, pues bueno, ba, astu ze zetze horreketzuen gehiak izaldu, eh? Zerduan...
6: Hori gure esaten, taktik zau da, Star Warsen bigarren Racer horren moduko joko. Bai.
5: Estrategia joko hori izan zentratuta Marcus eta Dominik eta hauetan, edo unibertso horretan.
4: Ez beste pertsonaia batzuk ziren.
5: Vale.
4: Baina, bueno, hauekin ere batzuetan eta hitz egiten zuten hauekin, eta bai, egia da, idei hori agertzen zela soilik lehenengo misioetan, gero, bueno, pues ya idei esan da, ba, bueno, historioa hortik aurrera jarretzen zuen, eta bai, baina, bueno, hor agertzen ziren Marcus eta bai, orduan ez dakite osondo, bai, honek horrezka, igual topatu dute bidea, ez da, biak edo kanonizateko bai moduan, baina oste gabe zalantza bat zen.
6: Honen analisi ze behortu ziren pasan hastien, eta oso ondo dagoela dinoi, ekorritu oste, oza, harreri bentsi kritik aldetik, harreri kristona izan da, oza, que abasen adur.
5: Ober dio Xboxi onde funtzionatzea, ze azken aldean Davidein ratxakin.
6: Bai.
4: Bai, honekin, gainera orain ematen du da izango dela, ezta, berden taktika hori izango dela, ezta, ematea beren salei beraiek dutena, bai, ez dakit orain Gears eta Halo gehiage izango dugun, ez? Hori da nire zalantzetako bat ere, bai.
6: Kontuz, gai Halo gal urtero deko gota. Urtero barriot.
5: Espera, ez. Bueno.
4: Kusiko, gainera horrein egon dire berregituraketarekin, ez, ematen duaren Activisionek eramango ditula jalon jokoak, eta ez dakit horrek nahi bedur pila ematen dit, ez? Olako nortasun handiko jokoak, ba, bueno, ez da, ba, enpresa horrek kudeatzea, ez? Edo estudio horrek kudeatzea, ez dakit. Zer ez baitekin horrekin, baina, bueno, denborak esango dugu, bai.
6: Bai.
4: Ia, pues ondo dituzte mazizue, jarretoko dugu rengora, Dragon's Dogma 2 Dark Arisen, bai, oza, bigarren alen espantxo bat, kasunetan, ba, Switch birako aterako da zuzenean eduki guztiekin, bai, eta, ba, ordenpeko espantxo moduan aurreko kontsolaetan, ez da, hau, bueno, plataforma guztietan atratzen da. Eta kasu honetan, ba bueno, bai, nahiko ematen du etorriko dela apur bat 2024 garren urtean atera zen, ba, joko hori apur bat konpontzena, ez? Hasieran joko horrek, ba, bueno, nahiko kritika jaso zituen, ez? Nahiko errepikako roamen zen, PC-an nahiko rendimendu eskasa, ez? Zendu okeres banago, okendu okeres banago, ez du jokatu, eh?
6: Kontsoletan dut, bai, etxe, nahiko eskasa, bai.
4: Vale, ba bueno, pues ematen du honekin ere, pues bueno, saiatuko direla konpontzen, eh? Soen aprovechota Capcom, bai, joko Capcomena da, Capcom orain, ba bueno, está, garai onak edo, bai, bizitzen ari dela, ba ea aprovecha zerbait, sea, está joko ni itxasten saion, ¿es? Eta, bueno, pues ez dakiz ere esan, bai, nik lehenengoa probatu nuen beregunea, ez zer asko gustatu, ez duen gehiago probatu, orduan ez dakit zuek zerbait daukazuen honen gainean esateko.
6: Nire berdin, eh? Sarrizen saiatu nahi lehenengora itzultzen, ja harrapetan duzten, baina, jo, nahiz eta osagai dana deko zen, zoste guztiz harrapetzen, eh? Alanda be, jentien maite deu, lehenengo joku gazbantzeko zuzer pasazan, eta arkara izen, izeneko espantzino bat, belduzan joku era berretxera, eta hortik berpiztu zan, ze, bueno, lehenengo bertxinioak bebera asutxuk ikutzen basan. Orduen, pentsera iot, bigarrenan espantxinioan izena, parein izen da, pues, bide bera jarratxeko asmoa dekila, ez? Akatzorrek txukundu, joku erakargarrezago egin, erratimendu ebe txukundu dabe, hori duako partxe bategaz, ez? Adabaki bategaz, eldu daia, eldu direia zuzenketa horrek, etantzadan ez bai badoa beto. Berez proposan interesgarrize da, erdiaro fantastikoa, muztro pilloa, alako mundu ireki bete, ez? Esploretako, magia superbotere txuek eta nahiko ikusgarrezek. Zan ikustote tekla txuek apur fin ju ezkero, ondo funtsineko da bela.
5: Nik ez deparatu, ikusin un gameplay pixkat eta ez zaukan itxura txarra, baina esan dezun bezala bantxi. PC-erako bat ipat entzundan aukan lez arrendimentuz kiliko loan zabilela. Pentsatu nun, bueno, itxeengo dut eta torkizunean ez baukat ezarre jokatzeko eta gogoratzen banaiz, ba, probatuko dut. Beti gauza honak entzun ditut, baina inoiz ez dut paus hori eman probatzeko.
6: Tambien zubi izin, ez da?
3: Monik instalatu eta probatu, baina estirik ez dut eskengo.
4: Azkorren beste joko on ateratzen dira, bai, azken bola, ze, joere, ez dakit, joko hau izan alda bederatzi bat, baina, eski zorri dago demora amarreta jokatzeko, bai, orduan.
6: Mundu irekikoa. Eduki pilo adegaz, imposiblea, bai, zinezkoa. Igual urrengoan, bai, aldo guatela tartetxu bet, zeberes, lagurtxo behizengo dala moten deu, Valor Mortis deitzen da, One More Levelen bideojoku barreze, hau da Ghost Runner esagunen garatzaien titulue. Urrezen amairun eduko da PC-erako, PlayStation Posterako eta Xbox Series-etarako. Eta premisi jaberez oso interesgarreze da, armada napoleonikoak eta naturaz gaindiko monstruak elkartuko deuz, olako lehen pertsonako Souls-like bat dala saldeik, gitzi gora bera, ikusi duten agatxe bintzat, bueno, tiroak eta espatak eta dauz, baina baita parrize, kontrarazoak, pues, aburret hortanetarik nazten dabe. Orkezpena oso politxe da, historiz dabe, moten dugu erogongo dala, zozerralako Europa osotik izurrite bat zabaldu dala, Napoleonen espiritu gongo dala, guga, sarimbi gongo dala gurek idatzen, baina ez dakik gule ona edo gaiztoa badan, bueno, horre, alako guzak nazteko dizela moten du. Eta hori ze, grafikoki oso oso ikusgarri ze, prezio aldetik be asmatuko da lamoten deu, ze 40 eurotan saltzeko asmoga dekia, ez, ez tekielako, no ez da belako, ez dago fidatzen, ez, emaitzi gaz, hor, esan dabe, ba, oin, urte bukaeran joku handi pila datozela, eta horri dira aurre itxeko bide bakarra, ba, One More Level entzakoa, prezioa murriztu, eta horregaz, ba, produktu hon bat eskainitxe, ba, aurre itxe, bentsete azken egunotan, marketing aldetik nahiko topera dabiz, eta handa behar gatzekuko dugu, arretirak hartzeko zera itxe, ba, esan dugun, horren beste joku da, ba, sarretzen imposibila da, esto zinizko dala. Baina, bueno, nik bentsete aukeratxu bete mogu dutzat.
5: Bai, itxura ona dauka, pixkat estetikoki gogoratzen dit puntu batzutan Lies of P, areke bazaukan alako frantzes puntu arkitektura napoleoniko estiloko bat, eta estetikoki bazaukan puntu bat, bakargiago esatezu.
7: Jantziak eta be.
5: Baita ere jantziakin. Ikusi harkoa, nola sentitzen da, nolako jolas bat, ze olako biz izan ditugunean parriak eta zea beti izan da hirugarren pertsonan, eta lehenengo pertsonan izatea nola sentitzen dan.
6: Iberrega gora gartzeste Dishonored, bai estetikan apurtxu bet, baina baitxe lehen pertsonan parrezek eta da, oso bizkorra da sentxu batxutan.
5: Baina Dishonored parriak ez auskan, ez, Landar?
6: Bai,
5: kozik. Bai.
6: Estirolako borroka exigentiek, baina bai.
5: Bai, Valor Mortisen urrengo egunean, hau da urriak 14ean, Landari gustatzen zaizkion Wholesome Games oitakoa bezala kontsideratu daitekeen jolas bat izango dugu, Over the Hill izan nahi dunda. Berau, Fun Selector Labs argitale, bueno, garatzailea eta argitaletxea, bia batera, dakarki, eta bertan, alako simulazioa eta aventura bat, alako todoterrenoen bitartez, mundu ireki batetan, eta bexat estetikoki gogoratzen du, ba, Absolute Drift edo Art of Rally, ibilita balimazta dute, ba, bexat kolore alaitzu eta politioiekin gogorazten du. Bertan, mundu bat esploatu beharko du, esan bezala todoterrenoen bitartez. Aventura kooperatibu bezala jolastu dezakegu. Ongo dian betiko objetibu ez aparte, esplorazioa puntu handi bat izango du, berarekin ba, gauza estetikoak zein gure autoa hobetzeko gauzak lortuko ditugu, eta pixka baitare ekarriko du zenbait puntura, ba, zeurazki simulatzaile aldera gehiago tiratzen duten Mad Runner edo Snow Runner hauen puntutxo txiki bat, azken finean A puntuti B puntura joteko ez da errepidea ongo, izango da mendiko bidea, eta pixka pentsatu beharko dugu nondi joan eta nondik ez joan. Ikusi nun, ze orain dela demora bat, ez da git, alako beta bat edo demoa edo ontzan, zenbait jende bilizana entzunion eta bideo ikusi nitun, eta esate zuten jolasa oso ondo zegola, eta bueno, demoa pixkat igual motz gehatzen zala, baina potentziala zaukala pixkat, ba hori, Wholesome Games hauek askotan nahi izaten dutena da, erlaxatzea, ez? Jolas batzuko tendia gehiago estresatzen zaituztenak, baina hau da, ba, denboratxo batean, mendian zehar autoakin, ba, lasai biltzeko. Beraz, itxura polita, eta estelontako jolasa gustatzen bat zaizkitzue, eta kotxeak ebai, ba, bueno, eban begirada bat.
6: Bai, nik usta azken aldizien olako Wholesome Games kooperatibo txuek inger nahiko txu hartzen da bezala, ez? Ikusi dugu baten batzuk nahiko arrakastatxuek. Eta honek azken ditzen dagoena da Art of Rally hor, ez? Oso politxe zala, oso berezitxue. Horren idei edo bentsete oinarritxuek hartun, eta hortik balako aventura kooperatibo baten bat bilakatzen du. Eta, ara, orkespen oso politxe da, oinarrizek premisi oso politxe da, eta kooperatibo nintxiko lagunek ez, ba, nik uste eta harrapeka doela jente.
4: Bai, ba, bueno, apur bat orain ditugun tendentzia modernetatik, pasatuko gea aspaldiko tendentzietara, ez? Izan ere, zera, jabete honetan ere, estrenatuko da Castlevania Belmont's Curse, bai? Beti liatzen ez honekin, ez da, ez Belmont's Revenge, ez Dracula's Curse, da, Belmont's Curse, bale,
6: bai.
4: Orduan, ba, Castlevania saga ba famosotik edo, ba, bueno, famoso izango da aurrengo atala, eukeres banago hain nola deitzen zan, joku hau. Zera, garatzaia hauek egin zutena Death Cells, bai. Hori, Death Cells-eko garatzaiek egindakoa, bai, hori espantxo bat edo egin zuten Castlevanian tematizatua, ez da, eta imaginatzen dut horrekin ere, ba, bueno, ba, lan hau eman zioten, Dena den joko hau ez da izango roguelite bat, baizik eta Castlevania Metroidvania klasiko bat, izango da. Gainera oso lotuta Castlevaniako jokorik famoso honetariko batekin, hau da hirugarren atala, Netflixeko seriearen bai, zera, ez da, oinarri izan zena, eta buruan ikustu testikoki ere batu nahi izan dituzela adarbiak, ez? Alde batetik, ba, Castlevanian zea estetika, eta bestetik ba, Netflixen seriaren estetika, ez da? Izan ere, ba, protagonista da serieko protagonisten alaba, bai? Yeah. Orduan, bueno, ikusiko dugu, demoan ibili naiz, eta, bueno, gustatu zait, bai? Ez dakit, horren, kantziko goren Metroidvanian dagoen azken tendentzia, ez da? Joko oso azkarrak oso, bai, ez dakit oso pomposoak zera, ez da flash, ez da bat ere pausatu izango, ez da, Symphony of the Night bat izango, baizik eta edo Super Metroid bat izango, baizik eta Prince of Persian azkeneko ekartziko gora, azkeneko Metroidak ere, bai, ez da, ba, purtsu bat, tendentzia hori jarraituta, ez? Estetikoki, bueno, pues, kurioso ere, bai, lehen esan dudana, oso hardware politak hori, bai, bai, harritu naute, hardware workek, eta ikusiko dugu zer moduz dagoen, bai, joko ateratzen denean, ez? Ni behintzat oso Castlevania salea naiz, eta tal berri bat hartzeko prest, baina ez dakite, bai.
6: Ni behar demari bineaz, bai, bai, guztiate, baina zozaz falteako, ez? Guztiz arrapetako. Ideia batxuko nada, eko, ez badi, zori tarot kartan eta, ez da, zoaz lalako misinio batxun bidez edo elburu batxuk beteta tarot karta batxu desblokietan, da horrek abilezizik emotu dutxu ez, gero abilezi horrek emotu dut injartzen joan alazarela erronka desberdinek burutute. Da, bueno, hori dana, pues, simpli, baina eraginkorra da, ez? Grafikoki politxe irubitxeate, baina bai bada egizte rendimendu aldetik flojita dabila. Justo telegrameko txatien, kesatu izen ziren, Switch originalan sufretzen dabila joku, eh? Hmm. Dego Steam dekan ibinaz, eta a ber, modu eraman garrizen jokagatute, berro FPS-etan, bai, arazuri parik, baina telebiztara konetezkero, mi eta laro gehira, horria, bufa, eh? Ez da horren ondo, eta espan arazuri deukin bierko. Zer, zuen jozine bantzi, oza, da, preso presia da Lost Crown, guztiz, oza, grafikoki, bariko da, bari marri efektuk eta kestu nantzadeko horren jokut.
4: Nik Switch bian aritu naiz, eta bai, entzun duan agatik, zera, FPS-ak ez daude kapata, bai, orduan Switch bian apurtxo bat igotzen dira, bai, teorian hirurogeira, joaten da, nik ez dut hori nabaritu ere ez, eh? Osa, ez dut zentxasi hori izan, bai, hori tamarrera juten dela ez, eh? Baina bai, nabaritzen da hor, bere izmena, batez ere, holan, zoom egiten dutenean, eta horra baritzen dira, bai, itxusi, bai. Berbada aurrera aterako dute adabaki bat, ezta? Bai, azkeneko Shinobin gauza gertu zen, bai, hasieran atera zen soli Switch baterako, eta naiz eta Switch biko okeres banago, ez duten bertsio propio horik atera, bai, atera zuten adabaki bat Switch birako, ba, bueno, ezta? Ba, bere izbena igotzeko, eta bai, orduan, bai, beste kontu bat.
6: Shinobi bidimentzineko esan, ez?
4: Shinobi atera, bueno, ez dakit, azkenean egin duten ala ez, baina bai behintzate atera zutenean eta egin badute eta datute asko. Bai. Zer, nik Shinobia, pues hori ezta, atera zenean erosi nuen eta switch baterako, ja gara erretan switch bian ekan, eta ez dakit, ez nuen berala pasatu, baizik, eta ez dakit, horrikan eta urte betera edo, eta gogoratzen manaz, ez, harinez memoria ez, eh? Baina switch biko bertsioa, bai gogoratzen az, badabaki batekin edo, apurtxo bat igoziotela bere izmena, baina ez.
6: Ja, dio, arritz ez teia Castlevania txartu ibiltzi da. Ez da horren besterako bez, baina Shinobi bat, ja, jo, demostras, horre lan eskasa. Baina, ja. Espero dut, estretan danerako, egun gitxi bat dira, urri izen ama bostien ditzen da Castlevania hau, ja, behintzeta da kitzuren bat, edo optimizazio lan horrek, ja, maitzen da bezan. Zekar, igual demoa da, build sarren bat, edo, nio, ez da fin jute, guztiz, auskalba.
5: Ez que Metroidvania bat, eta baina, trailerrean ikusi den bezala, hain azkarra izan da, ralentizazioak imaldi mazoaz, uff. Esperientzia ez da oso ona izango, bueno, esperientzia guzti edo txarrak ez di joanean oso fin, baina jolaz azkarretan oendik gehiago sufritzen dezu.
6: Bueno, ezer, vampiroak, eriotza eta gazteluk, albo bat ere zindoguz da beste rollo bat eragoaz. Ze urri zinago eta bizen, Nintendo Switch Sports Resort estreniko da, bueno, eurrekoan Switch baterako jaso genduen ja Switch Sports, eta engoan, papikarren atala izango zena, ez? Wii originaleko izen horrek jarra itxutze. Engoan, Switch birako esklusiua izen da, Ba, eburu eda, gitxe gora bera, ba, joku originalatara bueltetik, ez? Guju irlara itxuliko gara, joikon bi agintiekaz, pues, hainbat minijoku edo kirol, ez? Sorta hor desberdine prestea, be? Ba, ingoan, arkularitza, bokseoa, pinpona, tenise, boloak, saskibaloize, golfa, erpuru horroki, ez? Putxu txinatarra izango zana, horregaz, turra nahiko mobila Nintendo Direction baten edo. Skateboardine, uretako motoak eta gazkin laritza, batuko duz, sokasalto gaz batera, orduen, bueno, ez, betiko proposamena, mundu guztik ezagutzen dugu, hemen bardintxo sejokalari motazaren, nik uste dutan okibigarela Wii Sportsen, eta asmoa da, ba, hori apurbete eraberritxie, eta, bueno, asko eraberritxu gari bez, baina, ba, jente, familzi garrapetako helburu erregaz, danetariko minijokuek eta proposamenak batxie. Ia zelan funtzionetan da ben, segize da, Wiikoak heldu zirenien, ba, berritxasun potentiek zirela, ez? Baina gaur egun alako mini joku edo festa joko ugari ikusi dugu azken aldi zen, nahiko onagan orokorrien. Orduen olako zuzerreri aurre itxie, ba, nik uste komplikau dela. Baina, bueno, Nintendoen marketing egazeta igual ondo joan goiago.
4: Bai, Miyamoto posik egon goda, ze bera kasko insistu zuen buju irlarekin, ez da? Zaten lortu behar dugu olako izatea Nintendo beste pertsona ja bat epatzen zuen, ez da? Olo, bo, bena zentu horretan.
6: Bai, bai, lortu dugu, ez? Egin baten behitxet, nahiko mitikoa bilekatu dela uste, ez? Super Smash Bros. Mario Karten eta beste bat.
4: Bai, bai, bai. Ia, ikusiko zer modu, zeria esan, jo, gainana, ez da kinurera kurri noren, zera, Switch Sports lehenengoak piloa saldo menzuela.
6: Ah, oh, bai, ostras.
4: Pasala bat, osea, en plan, baino top, goren artean omen dago, osea, eta holan ikusita, holako, joia, miak eta burtsu bat gailtu da, ez da, bello, mien belunaldi berri batekin edo torri zen aurreko Switch Sports, ezak gogatzen duzuen, ose, itxusi baino itxusiagoak, ziren pertsona ja horiek, ose, oso nortasu eskatsa, bai, bai, baino, bai, eske benetan, eh? Ose, hori da, hori da.
6: Igezko martxo bukaerarako 16 milioi, ale, lehengo Switch Sportzeko, ose, bai, bantxe arrazo dugu zu.
4: Hola, ba, ba, bueno, ni ez dakatu darik, nik ez dakatu darik, honek pila saldoko du ere, bai, vamos, ez dakatu inungo du darik. Eta, bueno, gero, ba, bueno, urrengo jokoak ez dakigo zenbat salduko duen, baina behintzat, zer, ez da, aita bitxi potentea ditu batzean, ez da, Final Fantasy Resonance, Square Enixena, Final Fantasy Brave Exvius, bai, mugikorretako, osea, gatxa baten bertsio grandilokuentea, bai, aterak dute orain Switch birako, beren saltzeko punturik garrantzitsuena izan da kampaina, bai, ez da, lehenengo HD bide, bai, Castlevania, zabarkatu Castlevania, Final Fantasyko HD bide izango dela, eta, bueno, apurtxo bat horrekin saldu egin dute, ezta? Bere jatorri apur bat izkutatu edo egin dutela kosentxazio daukat. Eta, bueno, ikusiko zer moduz boldatzen den, ba, historioa, ba, bueno, ezta, teorian, ba, bueno, ba, Final Fantasy klasiko batena, ezta? Final Fantasy lau ekarri aldu burura, ez? Ba, bueno, ezta, hor itxasuntxi galariekin, eta uta best, eta komandanteak, eta bai, ez da git. Nik ikusi nuen ean trailerra Nintendo Directean, nik ez nuen Brave Exvius hau ezagutzen, bai? Eta ikusi nuen, eta bezan duen, ostras, begira segundu ez dakizet, eta jasi zirenean, Cloud eta bestea, eta atea, atzatu, buah! Kolatu nahi digut olako azpiproduktu bat, ez? Olako zentxazioan izan nuen, eta ni behintzat, gainera, egon ginen beste saio batean komentatzen zer ez da, Octopath Travelerena ez da, eta berriro diot, ez naute horretan harrapatuko berriro.
6: Ba, bitxu, neuk gauza bera petzetan, no? Oza, ikusi nuen ja Cloud eta beste Final Fantasyetako eroizik aldizela inboke, eta agar, bueno, ja, kriston nagiz, eh? Baina, demo astrenoan handela azte pare bat edo, baina, demo luzida, uste, eta izan bat ordu, aztak eribet irautzen deuz. Eta jeti oso posik dago, probedaren agaz, eta nahiko iritzionak irakurri dutaz. Osa, kegual da, ez usteko txubetor urte maierarako ez dugun espero, eta bentset Final Fantasy klasikoak ez, modu batera berreskuratzeko asmoagaz datorren, eskara, azken nien txandakako borrokak eta lakoa berreskuratzen deuz. Ja, hori Final Fantasy barritan esagutu bestu gula etxen, ikusi bestu gula etxen, osa, que, bueno.
5: Ba, bueno, leheno bantxik komentatu du alo urtero, eta zendegu espero ezetz. Adibide honetxeatik. Eta, bueno, urtero ezala Call of Duty aterako da. Aurten Call of Duty Modern Warfare lau izango da. Urriako eta irona aterako dena. Kaso honetan, generazio berriko konsoletarako izango da. Hau da, ordenaiua, PS5, Switch Bi eta Xbox Series etarako. Premisa da, kasu honetan, Ipar Korea eta Hego Korearen arteko gatazka batean sartuko aituzte. Beti ez dela kanpaina bat izango dute, ba, bertan, ibilialkoarenak soldadu Hego Korearrak zein Ipar Korearekin. Eta gainera, segurazki tartean izango da, betiko, bueno, aipatu dute ja, Price kapitaina bertan izango dela, eta betiko Amerikarren puntu horire horreongo da. Call of Duty kampainaz gain bakizute multijokalaria zati handi badala, bertarako mugimendu sistema berri bat atera dute, gainera personalizazio aukera handiago bat edo anuntziatu dute. Baita ere fizika realistagoak anentzatu dituzte, eta gero, ba bueno, jolazan estrenaldian, amabi mapa izango ditugu gula, gero bak izute hau bat elbazak eta izaten ditu, eta ero mapa gehiago bat erratzen juten dira denborakin zehar, baina, bueno, hasieran bentsat amabi izango ditugu. Jolaz mota bat berriz bueltan da, Gun Game izenekoa dana, hau da, borroka egiten dauna multijokalari partida, baina armak ausazkoak diana, eta barritasunekin amaitzeko, ba, bueno, bak izute Call of Duty daukala alako extraction shooter paralelo bat, DMZ izena guna, eta, ba, bueno, berak Modern Warfare 4 honek ere karriko du DMZ-ako bertsio berri bat, segurazki egongo dana inspiratuta, ba, bueno, esaten deun eszenak toki honetan, Hego Korea eta Ipar Korea artean. Extraction shooter guztia bezala, ibilialko zeanak, bai bakarrik zein taldean. Beraz, kuriosoa da, eta ez dut aipatu, garatzaien lista inkrebilea da. Infinity War, Vinox, Digital Legends, Activision Shanghai, Raven Software, Treyarch, Sledgehammer Games, High Moon Studios. Nik ez da iti nioz ikusieten jolaz bat, hainbeste estudioekin, atzera.
6: Eta estri txikizik esengo garela, hori atzerna.
5: Ez, osea, Treyarch, Sledgehammer Games, Infinity War oso handia da. Eta High Moon Studios ez, zagonuk ez dela oso txikia. Hortaz...
4: Ez que, joko nek atera behar duen gibai ala bai.
6: Baina, ez da, Call of Duty, ez dugu esango desagartuko danik, ez da desagartuko, baina bai, bai. Neko momentu gogorrien dago.
5: Bantxi, saldu egingo du. Ona aterako dan, dira zalantzan de euskat. Urtero jolaz bat ateratzen ibilita ezin dezu kalitatea garantizatu. Eta nik uste, Call of Duty-ren arazo nagusiena hori dela. Baina jendeak erositen du bitartean, negozio hor da.
4: Baina historia nolako kasu asko gondira. Osa, Tomb Raider zaharrak, zera Assassin's Creedak. Bai, osa, historia demazatu dugu, olakoetan, hartu behar dela gelditzeko erabakia eta bi urtera pasatu, bestela akabo, bai. Osa, Assassin's Creedek gauza bera egin zuen.
6: Kalo dut tipe, bai, bera gara izan, baina bero barriro gueltezide. Egon zan, olako atxeden aldi txikitzu bete ukin.
5: Uste turten baten hartu zutela atxeden abai. Bankuan faltaz ezkitzunean milioi oiek, nik uste nabaretzen dezula.
6: Eta inbertsoriek, azkenean.
5: Bari bat oiek.
3: Eta gainera, nahiz eta eukin jende fidela, ose, zinek erosten ditu danak, ez? Azkenean jendea erabakitzen ibiliko da, aukeratzen, eta, puf, estrategia bezala nire irrarua bentatzen bat. Bale, urtero ingo duzu milionada txoa, baina hori, azkenean pintxatzen joan bia da. Eta baina esposu kalitatea bermatzen, nebiztez estrategia gerua, hori futbolak enta funtzenatzen da, baina bestela, uff.
4: Gertatzen da Excelek ez da gintze duten ebez, hartzen duzu taula bat eta biderkatzen duzu, eta uste duzu ba, dirua ere biderkatuko dela, eta ez da holan. Pintxate industria honetan, futbolaren kasuan salbu, behar bada, bai? Baina normalen ez da gara.
3: Baina temporada, eta eski gauz asko dara, ez? Baina, izan gero joko iguala, aprovechatu, ¿es? Esaten dute aldatuta estadística, baina, bueno, naizu esartuko.
5: Oinarra berdina izango da, zeurazki motor grafikoa aprovechatuko dute, asset pila eta aprovechatuko dituzte, baina...
3: Baita gero, normalian, lehen bentzat ibiltze ziren hiru kompainia, ¿es? Hiru urtetik behin etaratzen, eta duan egiten eskalatzen zeben, eta...
5: Orain hiru da batera.
3: Ja. Eskaz.
4: Behin erakurri noen erakontu bat, oso kuriosu erbitu ditzei dana, gainera, jendeak orokorre, osea, esateko Call of Duty-a da Activision erostearena etzela horren negozioa izango, bari justifikatzeko, hori dituren batek esaten zuen. Jendeak ikusten du Call of Duty irudi bat, eta ez daki Call of Duty bat den. Bai, hau da, sortu alduzu beste edozein marka, ez duzu zertan hori erosi behar. Bai, o sea, honek ez dauka jarraitzailerik, osea, holako jendeak modan gatik mugitzen da. Eso ez da, ez dakit, Mario bat erostea bezala, edo Tomb Raider bat erostea bezala, ez? Bai, nik uste dut hemen Microsoft bai sartu zuela apur bat tanka.
5: Nik uste, zezango dut, ba, hamendik hiru hilabetera edo sei hilabetena ez dute jarri, ekarreko ditugu jolasonek saltu ditu zenbakiak eta danok ahoa itxiko igutera. Eta zeurazki txarra izango da jolasa, zi, imaginatzet, baina saltzen ditu zenbakiak inkrebilea dira.
6: Ah, txarra bez, ez? Jolastekoa da, listo, betiko.
3: Hori da, ez que igual, hori da, danerako ez da txarra baina, ia sare bueno, beste bat berdina.
4: Eta ziko dugu, en jete atratzen da, eh?
5: Bara,
4: eta jendeak etxin ditu biak erosi. Jendeak etxin ditu biak.
5: Agian hori zala ezke bere...
3: Segun ze erosi horretik. ondo baldin baderitzo zue urrengora pasatuko naiz. Izan behi ja, ilabetea bukatzeko, hogeita bederatzean, urriako hogeita bederatzean, Phantom Blade Zero dator, S-Game Studio txinatarran eskutik, PC eta PlayStation posterako. Erak esaten dabe, ez tala Souls-like, baina... Guretzat pixka da bai, ez? Azkenean esaten dabe, badukala pixka Soulsena, Devil May Cry, Ninja Gaiden be bai, ez? Eta, bueno, jo, itxuraz desde logo ikusten dozu, eta nire bentzatez, Elden Ring ekartzen doztu, gora. Kung Fu Punk izeneko ideia sortu dabe, azkenean Kung Fu txinua, steampunk itxura dut makina, gero magia, wuxia, ez? Wuxia da... txinatak bat, pelikulak eta olako seriak eta egiteko eta bai da gure medieval fantastiko hori izango sana baina erentzat bezala, bai tipiko ohorea daukan artista martzial hori doiana erratzen erririk erri eta olako gauza erraru topatzen eta ba erroi hortara. Kasu honetan Sol izeneko protagonista izango dugu eta Sol izeneko tipo hau ba ia hil egingo da edo hil egingo da eta sendatuko dabe milagrosamente, ez, mirari bat egin da, azkenengo momentuan kutsatutako bihotz batekin, eta horrek emango dutza 76 egun bizitzeko. Eta orduan, ba, ukiko dago, ez, denbora mugatu bat lortzeko o bere bihotza berreskuratzea, ero mendeku hartzea. Dago, The Order izeneko erakunde bat, eta azkenean da baita ustot hiltzaien erakunde bat, eta bueno, hortik torriko da gure narrazio ero trama guztia. Eta gero gusto dagola baita, kontuten izan behar da, dagoela modu bat, jokuan modu bat, dala 76 dez, ogel, 76 ez da gizela dan, buruz, baina usto daukazula permadez ez egiteko 76 aukera, oda, 76 bizitza bezala, eta joaten dira galtzen, eta galtzen baditzu zutanak, ba, permadez. Osa, gola konpegu zaiago bat. Eta baita komenta behar da, mundu erdi, mundu irikia izango dala, ze bada neiko zabala eta mapen artian ibiltzeko eta aukerazko gongo dala. Baita hori komenta, The Black Myth Wukongetik ona igual irten da,

0: atletik benaiko sakona izango dala borrokatan, eta hori buruzak izen kontrako borroka horrek be, bof, ba, egukon Black Mitzen moduen ez da, azkenien oso lan dute, oso desberreinek, eta, bueno, pasada bat, osako niri be, hori, bajaratxu bikoako zazarni eta eta ia zelan estrenetan da, baina urri zamaitzeko joku oso potent izango dala moten du.
1: Txinatarran goraka da, eh? Ubukonekin ikusten nuen, jolazonekin, ematen du gainera gustatzen zaiela bat ipat estilo honetako jolazak egitea, edo produkzio gaitasun gehienak hemen jartzea dituztela. Ubukonek ondo funtzionatu zuen, etzan izan elderrin bat, ez noski, baina lehenengo jolazantia izateko ondo funtzionatu zuen, eta ikusiko dugu. Aber, potentziala hor dago, Txina zago herrialde batetan. Denbora kontua gara, nik uste.
0: Konatu behar dago, bigarren Black Myth bat horrela, ez dugu lizarri zen aipatu, baina Son Kui ez da izan da izan, seguru txartu auskatzen da dela, baina bai, horregaz be, nik uste dut, hartzi hori, guxia eta euren fantasia hori ze txinatarra eta gitziten ikusi gule bideo jokutan, eta bat ez behar japoniaran eskutatik, ez? Beti, ba, iruiz, erresumak eta honedanak, ez eroizek bertakoak eta behin da barriro ikusi dugu, baina baina ez txinatarran eskutik eta nik uste zor politxeak lehaitzeko eta erakusteko ez, osak edo, mitxel.
2: Bai, ba, ondori dutzen mazaizu, bai, joango geha komentatzea beste albiste, bai, albiste, beste git potente bat, bai, apurtxo bat nobea ez dikalden duta, ez da? Eta hau da, ba, bueno, ba, programetan edo askotan komentatu dugun, ba, bueno, ez da, Xboxeko bideojoko fizikoak digitalizatzeko, ba, esaugarria, dagoeneko, dagoela ja erabiltzaile guztientzat. Bai, behin dela hilabete bat edo, egon zen solik egin insiderrentzat, ez? Egon gara inoiz komentatzen ez da, Positron proiektua, bai, izenerekin edo esagutu zena, ba, egon dago erabiltzaile guztientzat, ez? Apurtxo bat gogoratzeko askar-askar, honek proposatzen duena da, ba, zuk edo, ba, Xboxeko kontsola batean, oien ez dakit ordenagailuetan funtzionatzen duen ez dut uste.
0: Ez dut uste, ez dut sartu leikenik ez.
2: Hori da, ba, momentuan Xboxeko kontsola batean, bueno, kontsola batean, Xboxkoan edo Series X batean edo sartzen baduzu, ba, diskoan edo eduki alduzun joko bat, ba, bueno, ematen dizu digitalizatzeko aukera, hau da, lizentzia digital bat eskuratzeko, eta da oso erraza, sartzea diskoa, sakatu biu botoiarekin, eta aukeratu, ba, bueno, ez da, aukera hori, lizentzia digitala eskuratzeko. Eta jokoak baldin badauka, lizentzia digitala, sadenek ez daukate, ba, zure liburutegian agertuko zaizu. Horrek dituen kontu on guztiekin, hau da, Play Anywhere bada ere, ba, ordenagailuan eta jokatzeko aukera izango duzula. Honek, bigarren eskuko merkatu ere, albidetzen du, bai, ez da behin digitalizatuta diskoak ez duela zertarako balio, baizik eta disko hori usten badiozu beste pertsona bati, bai, bere kontuarekin lotu aldu. Orduan ez du balio joko bat alokatzea, ez dira alokatzen, baina joko bat lagun bati ustea eta berak eskuratu ala izatea, ez da? Zure lagunak edo digitalizatzen baduzu galtzen duzu eskubide hori, ez?
0: Bai, edo lagunerien mon eta berak diskotik jokatzi da zuk lizentzi digitalan, hori bezuportu.
2: Bai, egia da, bai, arrazio dukazu, bai, hori posible da. Eta, ba, bueno, ba, ni egon naiz probatzen eta, pues antza, ba, garatzaile enpresa, bueno, garatzaile baino, enpresa batzuk sartu dira honetan, eta beste batzuk ez, bai? Eta, ez dakite, ibili naiz digitalizatzen nire Xboxeko jokoak, eta sorpresak hartu ditut, bai? Bai honak eta bai txarrak, bai? Sorpresa honekin, adibidez, bai, ikusi dute, Earen jokoak digitalizatu aldirela, horrekin flipatuta tenaiz, nuen jendu nioa da espero, Mass Effect trilogi eta, bueno, lakoak eta digitalizatu da ikustea, ez dakito izaten dira horrekin nahiko reko zuhurrak eta nahiko harritu da gara tenaiz honekin. Ubisoftekoak ere, bai, nireak ez dira, baina pikotari Assassin's Creed zera saga pila guztatzen zaio, eta binaz digitalizatzen danak, eta horretut ez dakita maikan bai Assassin's Creed dena digitalizatuak, eta ino gari gara zori gabe. Bai. Antza, hasieran segak esan zuen etzela sartuko honetan, eta ematen du azkenean, bai, etz, bai, probatu egin dute segan, joko bakarra daukat, esemu, eta, bueno, horrekin gara zorik ez, digitalizatu egin da. Ta ez dira digitalizatu Bandai Namkorenak. Mm-hmm. Bandai Namkorenak, eta nahiko horretuta geratu naiz Fallout laurekin, hori ere ez dela digitalizatu, bai, eta irakurtzen, oza, ibili naiz apur bat irakurtzen, eta, bueno, Gain Mirontziko Telegram kanalean ari aipatu nuen, eta, bueno, entzuten ma ari basarete hau, eta espazo bete horretan sartuta, pues, dakiz, respiro, bai, Zer, zera, zertan zabitzate, oza, zertu bere.

0: Zela kanalean eta
1: publizitateen kobertoa.
0: Eta arpidetu, eta bai, bai, hor jende, oso jende jatorra dago, eta bai, bideo gainera hitz egiten, eta bai, eta gainera pose, zera salantzak, eta hor momentuan egiteko, ba, ez dakit, ba, dibidez hau, eubili gara azte honetan honen gainan hitz egiten, eta ikusi duanagatik, ba, antza, Xbox One-eko lehenengo, zera, lehenengo berenaldiko hainbat jokok, badaukate beste sinadura digital mota bat. Tantza, hoiekin ezin da, bai, horregatik ezin da, Xbox zera, ez da, lehenengo Xbox eta irurogeikoa gertatzen den gauza bera, bai, badaukatele beste, ez dela lotzen lizentzia, ez dakit, lotzen dela diskoarekin eta ez kontsolarekin, edo zearekin kontsolarekin ez bakatu kontuarekin, edo lako rollo bat. Orduan, lehenengoak eta Fallout lau da, ba, lehenengo belenotikoak, ba, bueno, hoiekin ezin da, bai? Antza aritera zera ez da, aztertzen, hori nola lortu, eta baina momentuz, pues ezin da. Ni baintza, atorekin bosposik.
2: Non baiten atera dute zerrenta zein bai eta zein ez edo jendea pari ba, error, ahi da.
0: Bueno, komunitateak, bai, beraiek ez dute zerrenda ofizia bat atera, baina komunitateak atera du bat, bai? Interesa bat duzu ez, arzaita ez tegure Telegram kanalean, eta bertan topatuko duzu.
2: Inkreale, erutze zaitu lako zabarreta atera, eta ez lista bat ateratzea, tio. Zer zen gustatzen zaizu.
0: Hemen dago, bai, xtt.life begune, vale, hori da. Bueno, pues horretzen zertzen basarete, ba, bai. Eta nik uste dut ez dutela atera, beraiek ere ez dakitelako zeintzuk dauden, eta zeintzuk ez. Fijo, lako zebait no, izango.
3: Seguru, seguru, bai. Etxe, bai, bai.
4: Bara, bai, hori egiten duz Steam bezala, Steam Verified, eta zaten duzu, ba, jartzen yeah. Begiratzen ditugu, eta bestia, ba, ez ditugu behiratu.
0: Orduan, ba, ba, bueno, ba, nineko pozik dena den, Osa, ez dute zertan, hau da, kontsumitzaien aldeko zer egin behar, vale? Baina egin dute, eta pues, eskerrik asko. Bai, behintzat, kausak ondo egiten direnean, badakigu dela, zera torkizun digitalerako toriako saldia, eta bueno, duzuena, baina bueno, ez dute zertan, hau egin, bai, eta egin dute, ez dira, pues, bueno, en fin, beste batzuk bezala.
3: Bai, bai, bai. Bai, metxe salto amoteko presetan hasi, dire, ganora purtsu bategaz, da, ze, sale guztitzek saldut itxitxez, hori, eskertzeko agadan berbi, baina, bueno, ondo inikoa.
4: Beste albiste batekin goiaz, eta kasu honetan ba, Sonic oinarrizko PlayStation 5 kontsoletzako, ez proentzako, baizik eta normalendako. Eskalatze sistema berri bat aurkeztu dau, Quick Spectral Super Resolution, QSSR izenakin, eta hau be, adimen artifizialaz baliatzen da, ba, nola bereizmen txikiago batetik hasitza, ba, irudi kalitatea mantentzen, gutxo gara bera, eta jokoen errendimentu hobia lortzeko, ez? Kasu honetan, pro estreinatu zanean, PlayStation Spectral Super Resolution irten zen PSSR, ez? QSSR biagian, eta ba, kasu honetan izango zen, antzeko zerbait egitea, baina ba, makina esain potentearekin. Jokalariak eta garatzaileek azkenean egin ditue galdetze zeben, abe, posible izango zen, zaharrekin hori egitea eta AMD-rekin elkarlanean, balortu dabe Amethyst proiektuari esker, ba, QSSR hau egitea. Bi hobekuntza nagusi ez, garatu ditue optimizatutako sare neuronal arkitektura eta gero PS5-eko errendimentua maksimizatzen daben implementazio bat. Egia da, askoz, oza, oraindik ere proba potentiagoa dala eta adibidez probak esaten dabe, Digital Foundryk egindako proba gehienek esaten dabe, ba, laukara mugitzen daben jokuak proak, ba, honek igual, 1440p pera mugituko dabela, baina, eta egon lehizkela bai artefaktu batzuk, ez? Pixelak sortzerako orduan, azkenean, ahi bidezko daukan potentzia proak asko zaundizagoa da, eta horretan emoten dutzu gehiago, baina ikusi ditugun irudietan bai egartzen da. Horretan, adibidez, Marvel's Wolverine eta Ghost of Yotei bideojokoetan estreinatu dabe sistema hau, eta, bueno, bititulen atal grafikoen aukeretan topauleikeia QSSR zaugarria, ez? Izango basan bezala lehengo FSR iru bat, ero enbidian, ez? Daukasun beste aukera antzerakoak, ez? DSSL horiek bezalakoa. Bueno, onjokan tituluen zerrenda ez dakigu, baina suposatzen da laizte joko gehiagotan ikusiko dela. Eta egia da, konparatuta igual QSSR-ekin, PSSR honek eskatzen da bela garatzaileen aldetik optimizazio gehiago, bai. Esan ditugun arazoak eta ekiditeko, baina ematen da QSSR, oza, erabiltzen, PSSR erabiltzen daben jokoentzako posible izango dala QSSR hau egin batian implementatzeko.
3: Bai, bai, izan da hori prozesu bentsetan eko errez esango dala, PSSR dekien joku danak, garatzaileen pues, implementazio errez bategaz, QSSR ukitzeko aukeri gongo dala. Osa, que bueno.
4: Seguramente, bai, QSSR-ako egin den lanen batean, algoritmoan zehose doituta, ez tala izango hain zorua. Egia da, ikusten da, eta orokorrian, ikusten den gauza bada, hardware-a geratzen da momentu honetan mugatuta, mugak die batez eren eustez ekonomikoak, gabezi gaitik eta movida guzti gaitik, eta hasi die asko doitzen software-a, eta bueno, holako adimen artifizialan oinarritutako trukilluak, dana da errendimentua hobetzera, grafikak beste modu batera upscaling, egitera, eta gero softwareari bakistan egurra egotera. Eta bueno, alde batetik be ondo dago, ez dago ondo, zergatik izan dan, baina pixka geratu eta ber, daukagunekin zerbait gehiago egin geinke.
2: Eta debalde sartzea PlayStation.
4: Bruta egiten, bai. Baina kal, eskezin da belako bestela. Yeah. Ikustat hori, dana potentzia brutoki sartzen ibili gaurte pilo batean, eta igual komeni da, bai. Baxen gauzak hobeto egitera.
3: Ikustat ganera bai, interesgarzia badala, PS Post normal batean olako zer ikusi, PS Post proa baino. PS Post proa, joe, eske berez ja, gai zein bierko zan, nahi duzen jokuek, zintxut lauka, baina, ba, espa lauka ez da lauka, baina, bueno, ba, 1400 gira, ondo mugitxi, bentsetez. Eta PS Post normala, bai, ja, apurtatzen geratu dela, esan geratu birko, bai, apurtatzen geratu dela, yeah. Bai, horrentzako, hau, untxen da bena, hori egon birko esan dela, denporatxo bat dut guztu nik.
4: Zer madero, iago, bostu urte, PlayStation bostu?
3: Sei, ja, ezta? Sei.
4: Ja, sei.
3: Bai, hilabete barru ingo du, sei ustet.
2: Habar, PlayStation bost, basikoa daukagun antzat, ba, beira, ongi etorria, etzai guzer kostatzen, eta pixeta rendimendua, eta pixeta. Resoluzioera bezik dezakegu. Eta diazuna, Damian, osea, PlayStation 6-a nik ustez atzeratzen nahiko diala ikusita pelikula zer da hon. Eta, baina, bueno, eternoki ezin dezu atzeratu, beraz...
0: Dena den, olako zera, ezta, amarruakin edo batzuetan gertatzen dena da, input laga edo sortzen dela, ez?
2: Oso potentia balima da,
3: hori. Una gaz ez horren beste, Ondo modatu hagan teknologizein putla hori ez da horren beste nabari hori horren.
0: Bai.
4: Nik usta dute kontutan eukida bela, esuntua da, bai, kalkulatzen hori tardatzen da bela, ez dakit, lau milisegundo, ero lau milisegundo eta erdi, imaginau. Eta gero, frameak ez, kalkulatu behar ditu, ba, ez dakit, zenba denbora daukan denbora muga bat. Orduan, proan dauka lau aldiz denbora gehiago, PlayStation normalean baino. Orduan, hor jugolaztu biako da, bez? Obekuntza behor izan bia da. Horti pasatzen baldin badia, hasiko die problemak. Orduan, izango dana da, obekuntza txikiagoa. Baina hori dana kalkulatago bia da. Zerbestela zuke esatzen da zuna. Hor bai, laga eta problema hundiagoa dien, ere ustez. Kalitatea bera baina.
3: Azken inpentsen ari bai salto hasta lezengo horren besterako. Osa, ya PlayStation bostak, ba mugutzen duz jokuek, mieta laro gehira, dana dalakoa. Apurtu eki zago itxi izango dala asmoa, ez? Bastin dekan dala guatan ikusten guzen kasuek, ez? Jokue nahi jogu mieta laro gehizen edo laukan, eta benetan gabiz mugitzen, buah, saspidion dago gehi edo bostun da berro gehi pen, ez? Horren ez da olako salto bat, ez?
2: Har, PlayStation bosta badauka berez aukeratzeko zuk jolazetan edo errendimendu moduan edo kalitate moduan nahi dozun ibili. Hau, izango da, pixkat alde bietatik gehiago lortzeko, hau da, resoluzio altu horiek laukakoak mantenduz, pixkatek hartzeko rendimentua. Baina bere limitazo hauzka. Osa, hardwareak ezin ditu milagroak ere egin. Baina, bueno, ikusi hor.
3: Input lagana, justo norbait irakurtzen da behar bentsatien, vertical sync eta epatzen da biela. Gehizago da input laga, zera gaitxik, frame generation eta lakoak. Normalin lotut egoten dizela eskalatxe sistema honetara, baina tozu zertan erabili bi erraldi berien. Horregaz bai, horregaz guf. Joku egin berez txartu bada batzuen, da frame generation eta aktibetan badozu, fuf, sufritxina gozala.
0: Zantza gertatzen ari da hori Switch biko Stellar Blade bertxarekin.
3: Ah, bitxo. Zoin.
0: Baina, aia jendea gora, demoa eta esaten dute horien joku aterako dutenerako kopo duko dutela zerbait, baina demoan bintzat jendea gatu da errendimendorekin, ez?
2: Eta olako jolazetan impulaga 0 behar dezu, ainazkarretan.
3: Ba, ez que Frame Generation agaz, karo, bazo zen jolazten, nizarakitz, normal, 80 FPS-etan, daktibitan badozun hori lortzeko 120, bastagoan gorren besteko jauzize. Baina sufritzen badeko zuen jokue, 80-etik bera, hori aktibetan duzu eltzeko 60-etara, ba ez, oza, ez dauz irudien nahikoa, eta hor tartien agur, oza, zekurako inputaga dau, eta ez duzu ganoaz jolazten.
0: Bueno, hau esan da, esan berute, oza, ez dena horreleko demo poratu dala, eta nik ez dudala nabaritu, eh? Baina, baina, entza, bueno, pues ni baino sensible dugun jendeak bai, bai, orduan, ez dakit.
3: Bai, beria, bakoetxan alabera, ezta? Eta jokun alabera behaskotan. Hori horrek asko eragin handitzeko. Eta zer, hamen eukidugu beste laburtxu batzuk, baina ja ordu txu bet, pase dugu.
4: Bai, ordu bete ondo dagoela, ez?
2: Bai, ordu bete eta 5 minutu.
3: Epa, bai. Horrein ja bukatzeko modan goz.
2: Bai.
4: Hori da. Ba, eskerrik asko entzuten egon zaten guztioi, eta eskerrik asko zuei bebai, ekipo. Ba, datorren astean nago, ba.
3: Hori da, datorren astean gehiago.
0: Ondo zera, datorren astean arte kuadrilla.
3: Agur. Agur. Agur.

Alta, la onda nori. Bueno, ni en arenas. La rabetzu tignator, eta nire proiektu artistikoa konemara ditzen da. Ondala hilabete txuketatara neuen epe bat, beste baten ordez. Lau kantaz osatute, eta bueno, horren arire, ba, egon gona zemen lau astetuten zeuekaz. Ipinten, ba, nire ustea jatezen kanta batzuk. Ez dut jarraitu orden zehatzik kantak aukeratzeko orduen, joan hasi arte nola napurbet sobre la marcha esaten dana. Eta, bueno, lehenengoa bai da apurbet hasikerakoa, orduen bai, bueno, bai sartzen da, ez? Ba, temporalidade konkreto baten, da nire infantziako kanta bat, nire haurtzarokoa, nik ez duten eguen kotxean, amagaz. Berak ipinten zeuen, eta bueno, bertzino bat da, Rolling Stonesen kanta batena. Ikusiko zue bertzinoa, ez dut gure egin spoilerrik. Ez dakit nondik urten zan hau, baina bueno, ez dut euki presente tope behar izen dut espreski interneten honetarako, baina gertu jate eta bueno, ba mentxe doa.

0: Urrengo proposamena da artista madrildar batena, Azuleja. Eta, bueno, kanta hau da bere albumekoa, bere albume ditzen da Cringe. Cringe da ausolotza. Sentitzen dut ausolotza dauela oso presente nire bizitzan, Cringe kontzeptue, dauela oso presente nire bizitzan, eta nire generazio, bueno, nire belaunaldiko jentean gambe bai, igual sare sozialan gaitik eta tal. Baina, sentitzen dut dala zeuse oso generazionala, ez dakit gure gurasoak igual bebai sentitu zeurien, baina gudeko oso presente hau ez, eta Azulejak bere albumean esploretan dugu apurret hori. Eta orduan dau, kokatzen da, bere kantak kokatzen dire beti muga baten, tipo, ausolotza emon eta zoze guaien artean. Eta orduan irutzi jate, bueno, ba, oso interesgarri eta bebai ba, oso izlatutik ikusten azela ez. Eta orduan, ba, elegidot kanta bat eta iase irutzi jatuen.
1: ¿Estás cachonda? Azuleja.

Bueno, aurrera goaz, oin aprobetzeko ditiko aprobet spam. bueno, Dani, lagumeten kanta bat, beste batin musu deitzen da, musu truk artista. Eta, bueno, ba, ani asko uste didate, eta itzen duz kontzertu oso divertigarriek, entzun, joan, eta zabaldu.

Bueno, urrengo kanta da Weyes Blood artista estatu batu barran Movies kanta. Sartu dut hamen zebere albume Titanic Rising izen da arrita garbi inspirazio bat nire, bueno, bere musika generalean bai izen da nire epirako referentetako bat eta nire musika bai referentetako bat segaitik ez. Eta, bueno, berak iten bere proposamena da lan musika bastante experimentala etereoa moduen esango neuke. Eta kanta honegaz bereziki nizartzen azlako beste dimensio baten, zentzietara beste dimensio batera zabaltetun lan kanta bat, eta uste jate asko. Eta, bueno, ba, ia.

Vale, klasiko bat. Silvio Rodríguez. Ez dut jakin ze kanta jarri, ze dekoz kanta on asko, eta hau zeretiz asko kanta asko, da entzun dutez danak asko, zen iretean etxe askotan moduen ez, ba, gurasoari guztiakien pioat Silvio, eta, bueno, artista komprometidu moduen izan da referente bat, klaramente, euren generazioan txako, eta gutzako bebai ondino, edo behintzat nitzako. Eta, orduan, bueno, elegido eta hauze, sentitzen dut izen zala azikeran nire favoritoa. Osa, tipo, ez egotu neguenean edo azin intzenean eukiten apurbet kontzientzia, zeinek guztetan jatzen eta zeinek ez, hau izen zan igual lehenengo tarikoa zen duguena, bua, me encanta. Gero ez dut ez gehiago eta guztiat ez gehiago, bai, baina, bueno, dekotzet kariño berezi horregaitiko niri.

0: Vale, eta bengoaz Kataluñara, cambio. Bebai, bueno, inda super mainstream, claramente. Baina, bueno, nintzak bai izen zan, eta bai da. Tipo, lehenengo aldia zintzena entzuten artista bat urbanoan, baina artista bat konkretuki, en plan, ez kanta solteak. Eta, bueno, hau mixtape guztia jate bere ziki da hasierako mixtape bat, bere hasi, bere ibilbideko hasierako mixtape bat. Bai, uste dut sartu dala ondo. Ose, uste dut, bai, bueno, ni guztia jate asko eta entzuten dut bastante. Eta be, bai da referentia zegaitik ez. Osa, doa oso bildo diferentean uste dut bere musikatan irea, oingoz, baina, bai, oza, artista moduen da referentia be, bai.
1: Thank you.

Vale, urrengo kanta gazgoaz. Rosalía. Zeran ez, ez esango zuen, ba, klaro, ba. Ez que, a ber, artista moduen, lokura bata. Gero, pertsonaje moduen, nila, oza, pertsonaia ari dago kinoz, nila enaz hartuko hor, ze, ella te gustetan hainbeste. Baina, ba, bai egi da, ez, oza, buka ez nidala, ba, dekola, kriston bizinoa, eta, ba, bai, itezela gauzek oso ondo. Eta, bueno, ba, hartu dut apale kanta, ze sentitutara kanta bat, dauela disko tartean, eta geratu dela apurru beti iguala astute, igual beste batzuk hartu dira garrantzia gehiago, eta uste dela oso kanta ona. Edo niri asko usteia tegitzen ez. Ordean, ba, jarri dut.

0: Tíralo
1: para atrás.
2: Vale, jarraituko dugu apurbet nitako problematikoak edo diren figurekaz itzeko toran, ez dut esango zer gehiago niri buruz. Ben Jarten kanta bat jarri dut, ke asko, bueno, ba beste hildo baten, bai guztia jate asko kanta hau, eta hori, eta bueno, posamen dau, egon behar den likuen.

0: acostumbrando, ya me voy a, ya me voy a, ya me voy acostumbrando, ya me voy acostumbrando, ya me voy acostumbrando, ya me voy a.
1: Porque soy un cabrón.
2: Bueno, ayer era momento, eiteko autoespam apur bet. Ez naz luzatuko asko, ez dut gure hau bihurtutea nire kanten irratzaio baten, ez dut gure. Tornaz ni jarten nire kantak, oza, nire uste jatzen kantakona ez nireak, baina, bueno, hau bebai guzti jate, esango dugu. Eta, bueno, lehen komenteoten Way is Blood en oinarritu nintzen edo entzuten eguen garaienin eguen kanta da. Eta deitzen da beste baten ordez, eta da epeko lehenengo kanta eta epeari izena emoten dotzona.

Bale, bagoaz Ezelkeinegaz. Ezelkein da estatu batu ara artista bat, eta egiten deborako indie folk bat, geldoa melankolikoa, esango neuke, eta batez behi june. Bere tematikak dire askotan, erligioa, ninguruen, familia trauma, violentzia, sexualidadea, eta bueno, ikuspuntu gordin betetik, ez? Orduen, bueno, nire asko ustea jate da holan oso geldoa eta melankolikoa eta horako musika nire berezik ustea jate. Igual ez da islatu asko gaurko zaioa, baina zaiatu nazelako bai gauza desberdinek jarten. Baina, bueno, joango zari ikusten bai eurengo zaioatan. Eta, bueno, bagoa zoin Ezelkein entzuten. Janie, da hau.

Bueno, hoy apurtuteko apurbet dinamika intenso eta tristeagaz, kambio barriro, eta Euskal Herri berriro gatoz, silitiagaz. Da, kolaborazio bat, silitia eta tok eko aitorrek einde, egan-egan, aukanta guztia tepio bat, beti guztizia tepio bat, nire lehen guztia eribe guztia kopio bat, eta beragaitik guztiot obsesionen intzela kanta honegaz. Eta, bueno, silitia, talde moduen bebai, oso propuesta interesantea, eta kontzertuek dire brutalak, nik beti pasten dut oso ondo ikusi dut esenean. Así que,

Bueno, eta higi gara holan, saioa maierara. Espero dut guzti izin jatuena, ni egon azazu gustora. Eta, bueno, gure izan dut amaitu apurret boro biltzeko, ba, kanta bat egaz bebai entzuten eguena aman kotxean. Bueno, entzuten gendun igual, artista honen diskografian zati oso handi bet. Eta, bueno, nire tendentzia izango zan barriro hartutea bere kanta tristeren bat, ze nire gehien guztien jatezenak, holan melankolikoenak, baie, esan dut bengain ara maituko dugu. Zapore honagaz, bierda, astelena beharko guzindarrak, eta, bueno, horregaitik elegidu dut Bob Dylanen I Want You. Datorren aster arte, eta ondo

0: Otea Lili irratzaioak infrentzuaren bi alde ditu, zorrotza da Otea eta Lilia Leuna. Pentsamenduaren alderik muturrekoenetara joan nahi dugu. Sega zorrotza pentsamenduaren hausnarketak azalera ekartzeko.
1: Otea Lili saioan, Ritxi Aizpuruk, musikariak gonbidatuko ditu astero. Musikaren eta bizitzaren argi ilunetaz hitz egiteko. Ostegunero, arratsaldeko 7etan, Otea Lili, Naiz Irratian.

0: Naiz irratia. Badirudi baietz, baina hau ez da beste bat saioa. Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Kaixo, kaixo, Janari ondo naiz, kantautore gaztiztarra, eta hemen ator beste behin azkenaldian gehien entzun ditudan abesti berriekin. Saionek beti balio dit momentuko obsesio musikalak partekatzeko, eta gaurkoa ez da salbuespena izango. Hasiera emango diogu saioari Piuten Fenomenal abestiarekin. Aspaldi jarraitzen dudala beri bilbidea eta abesti berri bat aurkezten duen bakoitzean buklean entzuten dut.

Noah Cyrus eta Fleet Foxesen arteko elkarlana entzungo dugu jarraian Don't Put It All On Me izeneko abestia melankolia eta edertasuna bateratzen dituena.

Zare sozialei esker deskubritu nituen bi artista gazterekin jarraituko dugu Lily Fitz eta Sadie Jean euren abesti berriak entzungo ditugu Lily Fitzen Some Kind of Evil eta Sadie Jeanen The One That I Want But I Don't Know Why. Sentimenduz beteriko bi abesti.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako harri betxien bilduma.
1: Ez bakitu, eh? Guk produzioan. Hori da.
2: Epedana.
1: Bai, soinua eta bideoklipak. Zean jar lanzonen buru horrek, buru horrei okurrizakon.
2: Burutzar.
1: Burutzar horrek okurrizakon. Ba, epeko boskantuak bos bideoklipe gukitia euren artean lotuta.
2: Lotuta? Eta 18 minutuko lan oso bat sortu gehen horrekin.
1: Tane buru tontuari okurrizakon gukeko iztia dana esperientza barik eta YouTubeko tutorial askokin.
2: Eta gaur egun YouTubeko tutorialak esesik baita konsumio du desente TikTokak.
1: Que bien eso, Seba.
2: Ba, bai, azkenean TikTok.
1: Bueno, hau, atatik urten bida. Baina, bueno, bai. Etarado, eh? Ez dakizela, lau egun lehen hau. Azken, eta bigan bi azte lehen hau.
2: Hori, atemporia, esboa, no se que.
1: Ba, es. Lau bueno. Egun, oiru egun lehen hau. Oztirelien jodoen, zapatuen jodoen, azte artian urten san. Usteot. Horakon bat.
2: Aste azkenian, esango neke. Bai, aste artian gau pasein geben.
1: Bai, goizeko bostetan, ez dakize bat abezeri bialketa mensajea de esemuz. Bere segun hortan gabien urten bizan, bostetan akago geben, eta esan gaben, bueno, bixarri goku, inorrezen teo bihar, inorrezan enteo, igo geben, eta, ostras, erantzun oso positiua.
2: Bai, egisa esan ez gukan espektatibarik.
1: Ez.
2: Eta, bueno,
1: bai, dana bukatu arte eta publikau arte ez gau ikusi gure lana zelako izan zen. Eta ja, nik uste sorpresa bat eroan
2: ginela. Zela baita baita reakzionok egin gure lanari publikoakin batera. Osea,
1: hori da.
2: Etzan izan zerbait aurretik zela baita oso preparauta edo. Eta praktikamente izan zen, ba ez dakit, oso gordina.
1: Bai. Eta baita, bueno, komento goen, bideoklipak ta Dirty Ghetto laguntzia zain gehuela, grabazioak be probo horak izan zian. Baina izan zen baita politia, kusti, ozai, zuk izan duzu moan ikusi geben erantzuna, behin publikauta ze nik adibidez bideoklipaken ukan ikusita.
2: Hori da.
1: Hainek ez zaukan kantuak entzunda, hain maizteik direktamente. Eta oso guai egon zen derrepende ikusti dana, eta oso erantzun positibo duki geben, ez gehon espero hainbizte jendei guztaikia, eta nik guztetu Euskal Herriko underground estilo antzerakoa kon jendia, ente hau inzala, iru pringauk inoen boskantu honekin, eta ostras, oso guai egon zen. Eta baola jogean gero burrundan,
2: nikosizekin batera.
1: Horreik be, ontsi, egongo diala, epe barrixia grabaitan, edo
2: bai.
1: Gaztean irazio behin oso politaken. Hori da.
2: Epia grabaitako aukeria. Eta brutal, Mikosis, oñatiko gaztetxian.
1: Bueno, jarriko Mikosis enkantu bat.
2: Ejurra Mikosis egin.

0: beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Arribetxien bilduma.
1: Entzun berri ditugun bi abestixei dagokizunez, lehenengo eta behin Eusko Printzesen Aunque Parezca Mentira abestixa entzundu, eta bigarrenik La Furian Ziertzoa kantua, bere azken diska, ultra azken diskan parte dana. Bigarren abesti honetan, autobiografia ikusi geke. Kritika eta interpelazioa oinarri dakona. Elektronika eta xuxurladak. Guztiontza lekurik ez dauen gaurkotasunean, norberak eduki beharreko lekuan ideia be kolokan jartzen dauena. Guztioren distorsinua, zikintasuna. Bizitako indarkeriaz eta horrek sortutako sujetuaz solasten daukanten ziar. Batez be sorturiko horren erantzuna, sorturiko sujetuaren erantzuna, eta batez be eraikiteko gaitasuna. Zuek alagu herriaren alde. Datorren kantuari dagokizunez, SSS taldean Nora Ezean izeneko abestixa dakart. Aste honetan kaleratu daue bideoklipa eta desorientazioa eta horrek sortutako guztiaz solasten dago abestixak. Nora Ezean joatiaz. Nora Ez aipar dauen sisteman, Nora Ezean joatia erabakitziaz. Nora Ezak agintzen dauenean, bestelako Nora Ezean joatia delako bidearen hautaketa, orientazioz jokaketia.

Entzun berri dun kantua ezautuko zebein segurazki. Anarin Binu kantarezi amor abestixa da. Jarraixen aldiz, gitarrika dela fuenten Full Time Papi abestixa entzungo. Perkusino pixutxua, sinfonia soinuak, postmodernitatea eta leia. Eta leia horretan jokatu beharra. Horretan gozatu beharra. Leia, elkarri gurtzea, horren baitan jolas aurkitzea. Bestearen jabetzakoa izateko eskaera, desira. Eta eskaera garbia. Hortxe, Full Time Papi.

0: Aurreko kantuen inguruan zeoz esatiarren, lehenengo eta behin nere abesti propio bat entzun du, Zuregatik izenekoa, Somateka diskan parte dana. Eta bertan nere biziraupena eta nere eraikuntza horren parte izan dian danairi aitortza keinu batik esatei. Aitortza eta esker kantu bat.
1: Hau, beste lau da. Beste bat saioetatik arrantzatutako Harri Betxien bilduma.
2: Bueno, eta saioaren bukaerara iristen ari gera, baina saioa bukatu baino lehen jarriko dizuet duela gutxi atera duan nire azkena bestia. Duela bi aste edo atera nuen Amaia Gajaterekin, nahi badezue Amaiare kuskusiatu ezakezue Spotifyen bestia besti badaukala ere, oso polita, nuestra mejor versión deitzen da. Eta bueno, nik usteet abesti hau bintzat nire proiektuan sartu dituen abestitatik desberdinena dela. Pop rock estilokoa. Eta bueno, nik usteet ere abestiak esan nahi oso gertukoa daukala. Itzuliko gara ditzen da eta hitz egiten du gure txikitako bertsioari buruz, nolabait gure haurtzaroarekin konektatzen laguntzen duena abesti bada, gure txikitako kantuekin, bizipenekin, eta osa bestia laia da, eta nik uste hori daukala azpimarratzeko. Entzun dezagun.

Bueno, eta orain bai, iritsi gara saioaren bukaerara. Plazer bat izan da berriro ere zuekin egotea eta musika partekatzea. Eta utziko zaituzte azken bi kantuekin. Entzungo ditugun bi taldeak Antiguoko taldeak dira. Eta biek atera berri dute musika duela gutxi. Entzungo dugu lehenengo eren egunen Ekaitza bestia, beraien abesti berria. Eta gero Indaberen Kristalezko hiria, beraien azken diskakoa da. Eta oso polita ere. Disfrutatu eta ikusiko gara laister.

0: guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaur ezin genuen beste esaldi batekin hasi.
1: Akiz dela euskera ostiripez pagaten da eta bueno, ba urteten jakena.
0: Urteten jakena.
2: Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak onartu egin du Euskal Herriko Unibertsitateak epaitegi baten ebazpenaren aurka aurkeztu zuen errekurtsoa. Ebazpen horrek kautelazko neurriak ezarri zituen puntuazio negargarriak atera zituzten zenbat ikasleri unibertsitatera sartzeko proban euskara nota ez zenbatzeko aukera emateko.
0: Erabakiak gehiengoaren kritikak ekarri zituen eta gure hizkuntzaren aurkako beste eraso bat izan zen esparru judizialean. Gainera unibertsitateak ikasleen eskubide berdintasunaren austura gisa interpretatu zuen.
3: Bere erabakian epaimailak azpimarratu du behinbeineko ebazpen judizialek ezin dutela privilegiozko egoerarik sortu gainerako ikasleekin alderatuta. Bere garaian Jose Ramon Bengoetxea rektoreak eta EHUko ikasle kontseiluak defendatu zuten bezala.

0: Tira baina arakatu ezagun hemeroteka gaurko egunez 1984ean intsumiso eguna ospatu zuten Oiartzunen. Ez dira pasako batera oihukatu zuten milaka eta milaka lagunek. Horren ostean, festa. Gazteak eta ezain gazteak batuz joan ziren egunak aurrera eginala eta arratsaldearen erdialdean 25.000 lagun zenbatu zituen antolakuntzak.
1: Herri aldarrikapen ezberdinak azaldu ziren bidean, ekologistak, internazionalistak, euskararen aldeko taldeak, amnistiaren aldekoak, denek bat egin zuten desmilitarizazioa helburu.
2: Intsumiso izateagatik edo autoinkulpazioa egiteagatik inabilitatuta zeuden alkate eta zinegotziei beren elkartasuna adierazteko bestalde 11 alkate bildu ziren Oiartzungo udaletxean.

0: Giroa zein den ikusita guk ere intxubiziora jo beharko dugu, traketx dago mundua.
1: Baina kafearekin alaituko dizuegu lasai, Josune Belez de Mendizabalek besoinuak tartea eskaineko digu.
2: Tiramisuaren munduko txapelketaz ere hitz egingo dizuegu.
1: Luistxo Fernandez ere etorriko da sustatu atariaren 25. urte hurrena solastera.
2: Eta Aiora Mujikak Koreara begira jarriko gaitu.
0: Ba, badakizua ekipo, lehenengo kafea esnatzeko eta bigarrena gozatzeko. Ongi etorri bigarren kafera.

0: zuekin Julengo Goikoetxea hor begozo. Egunon?
1: Baita zuri ere.
0: Eta zuekin Asier Errasti...
2: Izagirre!
0: Izagirre!
2: Egunon!

0: izan.
1: Bueno, ba, gu bagaude hemen eta pozutzen gara bigarren kafearen 1249. Saioa zuekin egiteko. Urriak 9 ditu, goizak 10 eta 13 eta gu prest gure maite dutak elkarbanatzeko. Julen, ekarri duzu etxetik pentsatua?
2: Zerbait bai, zerbait ekarri du.
1: Oso ondo, ba, bota.
2: Ba, begira, nik maite dut, ez bat ekarriko dut, eta ez dakit zuen inguruan gertatzen ote den, plan bat egiten denean, izan daiteke ez dakit, bazkari bat, asteburu pasa bat, beste edozein gauza, talde batean horrelako zerbait egitea proposatzen denean, baldin eta nork zer erantzuten duenaren arabera, planaren egun aldatu daiteke.
1: Nola, beraz,
3: aldu? Bai, nik eraztu da, zonda ulertua.
2: A ber, imaginatu, guk hemen irratiko taldekok, erabakitzen dugu, ez dakite, abenduaren 8an, bazkari bat egingo dugu.
3: Bale.
2: Eta jartzen da, ba, nor torriko da, norrez, eta hasten dira erantzunak iristen. Nik, ni bai, nik ezin dut, nik bai, nik ezin dut. Eta orduan, akaso, bueno, ba, abenduaren 8 akaso ez da fetxarik onena, Beste bat jarriko dugu. Baldin eta nork erantzuten duenaren arabera. Komekeria bat irudi, horrela esan da, ezta? Zu jarri duzu data bat, eta horrelakotan beti gertatzen da, taldeetan beti gertatzen da, data jartzen da, alduena joan egiten da, ezin duenak ezin du, beste urrengo urtean akaso. Esan nahi
1: ezin duenaren arabera aldatu egiten dela?
2: Hori da.
1: Batzutan, perikok ezin duela, hori da.
3: Eskola garaian bezala, badaudela hor jerarkiak eta rolak eta...
2: Hori da, eta hori gertatzea, ba, esan du, eskola garaian, ba, bueno, esan du, zumeak eta zea, baina, ja, baina dimatera eritxitakoan horreko gauza gertatzea, ba, niri amorru puntu bat ematen dit, eta niri berdintzaite, ba, aldutenen zakuan edo ezin dutenean sartu, baina nik beti defendatzen dut data jartzen denean eta are gehiago, ba, gaur egun denok oso agenda estua dauzkagunean eta askotan esaten dugu hemen, ez? Segun eta ez dakit, alduzu honera torri eta printzipioz bai eta horrelako erantzunak orrotatzen ditugunean, ba, data jartzen denean jarri egiten da eta aurten nik ezingo du joan eta horrengo urtean akaso zuk ezingo duzu joan, baina amurra handia ematen didate, ba, horrelako tejemaneje arraroek.
3: Orduan argi utzi duzu zuetzarela behintzat talde hortako popu horietako bat, ez?
2: Bueno, saiatzen naiz ez izaten, hemen inorkeztu orain hemen jarrera eredugarrien bandera astinduko euneko unean, baina ni saiatzen naiz eta nik onartzen du gainera, nik asteburu askotan gauzak izaten ditudala, kontu ezberdinak izaten ditudala eta naizela asteburuetan planak egiteko akaso ba gehienan libre duen pertsona horietako bat, baina askotan ni behintza saiatzen naiz eta beste puntu bada hor, norbaitek hartu baldin badu ardura, ba, plan hori antolatzeko, bai. Dena delako egiteko, pertsona horrekiko errespetuz ere, ba, esaten duzu, bai, edo ez, eta listo.
1: Eben, txaten idatzi dute, aitzakiak dira horiek, ez ba ez ujun nahi, ba, esan garbi eta kito.
2: Bai, hori gauza bada, baina bestea da, ez ezko hori, segun eta nork eman duen, hasten direla taldean, ba, bueno, akaso orduan beste fetxa bat, edo beste data bat pentsatu dezakegu.
3: Bai, badirelako ezin besteko diren hori ez.
2: Bai, badirudi baietz.
3: Ados nago, zurekin, eta niri egia esan, eta nire dauzkadan talde txoietan, izugarri aldatu zuen, WhatsAppek inkestak egiteko aukera ipini zuenetik, begira, bi data edo hiru proposatuko ditugu, batean lau pertsona animatzen gara, eta bestean bost, ba, san seakabo berdin du nork alduen eta nork ez, eta nik, eta guk, behintzat, alakoekin horrela funtzionatzen dugu.
2: Bai, eta uste dut horrela behar lukela, gero beste kontua da, 25 lagun dauden talde batean, proposatu den datan, hiru bakarrik alba dute, bakaso beste data proposatu, gara, hori ere ulertzekoa da, baina horko azpijokoiek ez ezki gustatzen.
1: Nahi alkortak edatzi du, ba ezpada ni banoa, berdin zait data.
2: Nahi ez dauk egoren goz aurre ikusita benduan ez hortzian irratiko bazkari egite, atena esaten hasita.
1: Ojo, Gorgak, Julen, egingo izut afaria etxean.
2: Ba,
1: Chef
2: Sant Esteban.
1: Eta ze,
2: a ber, ze prestatuko
1: lukua. Ze gozinatuko duzu, hori da, kontatu. Upa!

0: Indio karregerek aixo aiulen ze afari gabe gatu zea, ze afari aldatu zaitute ala ere superador zurekin aiulen.
1: Indioker, jarri ziren datetan ezin nuen ez baten eta ez bestean. Orduan, emusia mezela kanpotik aritu nahiz historia honetan begira.
0: Lutxagabea. Tira, esier, zer maite duzuzok?
2: Ba, gauza asko maite ditut, baina gaurkoan ekarri dudana da, maite dudala, ba, terapia psikologikoa. Maite dut, bai, ni neu terapiara joatea, nire barrura begiratu eta lehen, ba, ikusten ez nituen kontu horiek topatu, lehenik eta bena, eta ondoren horiek lantzeko aukera ematen duelako, eta noski, izugarri maite dudana da, ba, terapia joatea, erabakitzen duen pertsona oro. Pertsona horiek ulertu dutelako laguntza eskatzea ez dela, ahultasun kontua, denok izaten dugu ezta hasiera batean hor resistentzia puntu bat, gaur egun azken hamarkadan esango nuke nahiko gainditua daukagula orokorrean, naiz eta bakan batzuk oraindik ere hortxe dabiltzan erresistentzian, ez esanez, eta aizu, ba, terapia gure barrenarekin, ez, esperimentatzeko espazioa dela sentitzen denean, autoezagutzarako tresna ezin hobe bat, eta, bueno, ba, horregatik, asko maite dut ni terapiara joatea, asko maite dut parean dudan hori terapiara joatea, eta izugarri maite dudana da, momentu kaskar edo existentzial batean ikusten dudan lagun edo senitarteko bati, ba, terapiara joateko gomendia luzatzea, azken finean, bueno, ba, maite dudalako jendeak bere burua maitatzea.
0: Zepoleta.

0: Banik astelenetik aipatu dizkizuet maite ez ditudan gauza ugari eta astea giro horretan amaituko dut, zeren eta lehenago gozaltzen ari ginela Julenekin ere aipatu dut. Hau, atzo Gernika Palestinak deituta mobilizazio ugari egin ziren Euskal Herriaren luze zabalean, eta ni bertaratu nintzen nire herriko, bueno, elkarretaratzera, eta oso jende gutxi zegoen. Eta pena bada, ze galdu dugu nolabait ezagut empatia den edo borrokarako gogoa edo aztu egin zaigun, baina benetan tristetu ninduen ikusak ze jende gutxi zegoen, eta atzo arratsaldean ez zegoen aitzakiarik, eguraldiaren aitzakia, ze Tolosan behintzat arratsaldean ez zuen euririk egin une horretan. Ordutegia egokia zen eta bi metro harago pintxopotean zebilen jendea. Orduan jendea kalean zegoen eta ba, sekulako pena eman zidan, baina aldi berean bueno, par pixka bat ere egin genuen, ze herrian bizi den palestinar bat gerturatu zen bere lagun batekin eta bere lagunark sekulako argazki sesioa egin zion. Lehenengo pankartaren aurrean, ondoren pankartaren atzean, ondoren bandera bat hartu eta bandera zintzen, bandera utzita, folioekin, jendearekin, jenderi gabe, udaletxearen arkon azpian, beste aldera begira, ez da egit argazki horrekin horiekin zere egin nahi duen, elkar baratzeko izango dira, baina sekulako argazki sesioa egin zuen bertan, eta bida, ba, pozik batzen etxera gizona. Eta esan didatenagatik pentsatzen dut etzela Tolosako arazo bat izan.
1: Ez gure herrian ere gauza bera gertatu zen, eh? Oso jende gutxi.
0: Herri askotan jende gutxi elkartu zela, ba, bueno, ba, horixe pena. Ba, jarraitu behar dugula, genozidio horren oi hartzuna egiten eta salatzen. Naiz eta ulertzen dudan jende askok pentsatzea, bueno, ez du ezertarako balio, ni nire herriko plazan elkartzea arratsaldeko zazpietan ostegun batean pankarta batekin, gero egoerak jarraitzen du izaten, ba, dena. Baina, tira, ea esfortzu gehiago egin dezakegun eta elkartasuna erakusten jarraitu dezakegun.

0: emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea.
1: Eta gu bagoaz, besoinuak ezagutzera, Josune Belez de Mendizabalekin.

Leiora gerturatu naiz, kaleko musikak erakarrita, baina isilpean eta eskutuan egin dute. Iaia lurrean zaratarik atera gabe. Kalean taldeka ariketa fisikoan kedada egin dutenek ez bezala. Hoiek hankapuntetan bai, baina animoso eta dantzan. Ni hankapuntetan bai, baina bakarrik, etxean, izkutuan. Onartu behar dut, enuen boltatu nahi. Listo, jazta. Bertigoa ematen zian aurten irailari aurre egiteak. Jakin eban ez banekien zer ekarriko zidan, laboralkiari naiz, eh? Iraganean gainera mintzatzen ari naiz, konturatu zarete bai, dagoeneko zurrunbiloak jan nau beste behin. Gurean ez baitago egutegi itxirik, ez paktatutako jai egunik, zuk zure buruari agintzen ez badiozu behintzat, ez dago etenik. Gaur deintzen badute biharko, ba prest, bai, prest egon beharko. Batek daki, noiz izango duzun urrengo deia eta. Eta jan, ba, jan behar da. Eta baita alokairua ordaindu ere. Nola jarri diren gauzak, eh? Mari Carmen izenpean hainbat eta hainbat. Abuztuan, udazkeneko lanaldi egutegia utxik nuen. Aitortzen dut, bai, utxik, etzegon ezer. Eta honezkero, bete zait. Ezin kontrolatu noiz eta zer. Ez baitago nire esku, gure esku, zeinen esku. Ni antolakuntzaren aldekoa naiz. Agian horrek ematen dit beldurra. Eta amorrua, zergatik ez. Eta ez udazkenak edo neguak. Kaosak baizik. Besten menpe egoteak. Buf, benetan, egosten ari zait burmuina. Venga, kitxo, buelta emango diotego erari, bale, venga, horrela astea ere ikasturteko besoinuak, jo, gustatzen zaidanarekin, bigarre kafeko lagunekin, txor egotea, ez da? Zuek etxego xua zareteta, beti. Venga, ba, orduan, nondik nijoan? Bai, kulturak salbatuko gaitu, itxoen berriro esango dut, kulturak salbatuko gaitu, bueno, edo txirotasunean lurperatu horretaz bizi bazara, baina, Ya, txisto. Ya, akabo, neska. Ixak abiltzean, akabo. Akabo. Venga, guazen eguneroko alde hona ikustera. Vale, eman.

0: Ai, musikak astintzen ditu aldakak eta gorputza ere erlajatu egiten du, ezta? Hauek Australiatik etorriak, urrunetik, bai antipodasetatik, etorritako The Volcanics, horiek bai, hauen soinuak dira, Geldorado Gasteizko areto legendarioan pasaden asteburuan eman zuten kontzertuak, kontzertuan dira, eta musikak zuzenean harrapatzen zaituenean, boa, zoragarria da. Bueno, eta harrapatuta zaudenean ere, pues ez dakit, kasu honetan, pentsatu aireportu batean, zure hegaldiaren zain, musikak ere harrapatzen zaitu. Zer egingo zenukezu piano bat ikusiko bazeno aireportuan? Jotzen jarriko zinateke? Bueno, pues horiek soinuak, aireportu bateko soinuak, bertan pianoa, bai. Bueno, buruak eta barrenak astintzen hasi dugu ikasturtea, eta ez diot soilik Les Bobe-Bobeok antolatu berri dugun eta gaur abiatzen den arte eszeniko eta buru ongizateari buruzko topaketari buruzari naizelako, sukarte, bai, ez. Ez da nik kulturaren sektorearekiko dituan zalantzak eta aserreak pizten dizkidan buru haustengatik, ez. Gu etorri gara, beste oso gurea den figurante bati buruz ere hitz egitera.
1: Figura crónica criminal, está enmarcada, aunque disculpable y justificada por el carácter novelesco de los franceses y sobre todo de las francesas, manifestaron vehementes deseos de obtener datos y pormenores de la causa de Juan Díaz de Larraño y Ruiz de Arrantoña, apodado de Sacamantecas.
0: Ui, horiek ere barrenak nahastuak edo ateratzen zituen, edo ez, bueno, ezakit. Urruneko ahotsak, hauek dira Santxol Sabio Fundazioan gizon honen inguruko, bueno, kondairak, berriak, albisteak biltzen dituzten ahots batzuk. Araba txikia zen garai horretan, eta oraindik ere bada txikia, eta zenbait senide bizirik daude, bai, orain Sakamantekas pelikula abiatuko den honetan, bueno, hemendikan ere zerbait geratzen da. Nondik hasi eta nun amaitu, ikusiko dugu bitartean. Ez barre egin, ez da txiza, Asmatu duzu zeren soinua den, ez? Bueno, zerbait gaseosoa bada, ez da? Mm-hmm. Zerbait, likido baten barruan, zerbait bota, eta blu egiten duen egitakoa. Bueno, ez gaixotu lagunok, ez gripeaz, ez buruz, ez aburuz, eta ostiral on kulturak sendatuko gaitu. Bota beste grisolpin, horretara baso batera, eta horrela sendatuko gara edo.
2: Horrela salbatuko gara Josune Belezde Mendizabalen medikamentu eta pilula hauekin. Eskerrik asko, Josune, haze bidaia egin duguna soinuen bidez.
0: Bai, eskerrik asko zuei eta oso pozik beste behin zuekin partekatzeaz, ostiralak kasu honetan besoinuarekin eta nere barruko terapia hori eginez, zuek ondo aipatu duzuen bezala lehen. Beraz, ostiralon eta urrengora arte.
2: Ostiralon, faltan somatzen genuen zure bionboa. Muxu bat, agur!

0: dice horioko aurrek hori koloreai, aupa horio kolorea esate jotela.
1: Ez da posible.
2: Urdina, gorria, berdea eta aupa horio.
0: Aupa horio. Eta bideo horiek txakurran merendola. Txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dela, txakurra da horta denak. Zorion, edo. A ber, ez da pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat. Oida nik uste gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Nik, nire kotxeko elkarrizketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
1: Beste txiste bada hor, eh? Has estado.
0: Bueno.
2: Pero el programa que nunca digo, la normal.
3: Vita Piku. Aste artero seietan, Naiz Irratian eta Naizen YouTube kanalean.

0: solo tú.
1: Asier Julen, gustatzen zaizu de tiramisua?
2: Bai, niri zuharri.
3: Ni naiz horrela postretako zozalea, baina bai. Ez diotuko egingo gaur eguerdian bazkaltzera konbidatzen banazu eta postrerako tiramisu ateratzen badidazu, ez dizut muzmi egingo.
1: Oso bigarren kafeko postre bat izan daiteke, ze tiramisuak kafea dauka. Eta orduan bigarren kafe izan adunez gure irratsaioak izan ziteken, ba, gure irratsaioko postre ofiziala eta horregatik tiramisuaz hitz egin nahi zuet.
3: Oso ondo.

0: Aquí de la euskera os tiripes, paga tenda, está bueno, va urte tenia que no.
1: Duzu zerbait esaldi honekin goiuri.
2: Kolatu zait gizontxoa, mutiko kolatu zait. Baina, bueno, niri, ni sukaldean hasiko banintz, tira bizua egiten horixe zango zenidaten, urteten jake nazi deiarik ez daukat, berriro hasiko naiz.

0: Horrela bai. Mutilok ze behar da lasterketa bat egiteko?
1: Gogoa.
0: Gogoa, bueno.
1: Gauza gogoa.
0: Oinetakoak ere bai.
1: Bai, noski.
0: Arropa erosoa.
2: Bai.
1: Jok aurre egun gainera, uf, hor meloi polita daue.
2: Bai.
0: Eta agian, maratoi bat egiteko, benetan berdezuna da, elmugan sari berezi bat jasotzea. Horregatik egiten du korri jende askok, pizgarri hori. Bueno, ba, bai, egia da, korrika egiteko motivazio asko egon daitezkela. Zure marka hobetzea, kirola egitea, lagunekin tarte bat partekatzea. Baina badago beste bat, eh? Elmugan, tiramisua jatea. Horixe da,
2: wow.
0: Trebizon pentsatu dutena, eta oso serioski hartu dute kontu hau. Urriaren 11 honetan, hau da igande honetan, Italiako Veneto eskualdeko hiri hau korrika egingo duten milaka lagunen topaliku izango da. Eta haien artean izango dira tiramisu run izeneko lasterketan parte hartuko dutenak. Izenak dena azaltzen du. Tiramisu eta run, hau da, korrika. Tiramisu eta nola ez, ba, Treviso. Ze antxe gertatuko da, hori dailako, bueno, ba, tiramisuaren etxea edo sorlekoa. Treviso ez da edozein leku lasterketa honetarako. Veneziatik kilometro gutxira dagoen hiri honek, kanalak, kale estuak, plaza txikiak eta eraikin historikoak ditu. Baina badu, beste osagai bat ere, tiramisua. Postraren jatorreari buruzko eztabaida historiko egon bada ere, Trevisok bere egin du. Aginda horrela, ezen asteburu berean, tiramisu World Cup edo tiramisuaren munduko txapelketa ere, egin.

0: Beraz, tiramisu ez bazaizu gustatzen, asteburu honetan Trebison jai daukazu. Gustatzen zaizue? Kafea, mascarponea, kakaoa, bizkotxoa edo saboiardiak. Saboiardi motako bizkotxoak erabiltzen direlako. Eta horrek guztiaren aurretik korrika noski. Lasterketaren lehen edizioa izango da urtengoa. Eta izango dira 10,1 kilometro.
1: Iga da, bueno, italian ez dakigu hemen orain korrika egiteko sasoi ere badela, baina... Bai.
0: Eta ultra trail running super marathon bat, 10 kilometro direlako.
1: Da, baina gutxi etxik gabe, eh?
0: Hori da, bai, nik ez lituzke egingo, eh? Entrenatu egin berko nuke 10 kilometro egiteko.
2: Eta 10 kilometro ikusi beharko litzateke, Aldapan gora bera hemen Behobia ere zomen da, ez? Bereziki luzea izatez, baina igoza zuzuk, gantxurizketako
0: hori ba, bai, eta nik uste dut kale istuak dituela Trebisok, eta ez dakit izan daitekela gora beratxua, eta, bueno, Italiako hirietako adokin horrekin, bueno, batean erori ere egin daiteke. Baina, bueno, behintzat, jendeak ez dauka maratoi baten presioa. Jendeak ez du erlojuari begira egin behar, marka honek gero ez dizu balio, ez dakit, sailkatzeko, ba, Italiako selekziorako edo dana dalako. Hemen korrika egin daiteke, baina oinez ere bai izan dute antolatzaiek. Norbaiteko oinez egin nahi balin badu, onartua izango dela. Helburua nolabait parte hartzea dela. Hori bai, ezin dugu jada. Agortu egin dira dortxalak. Esan zuten iraian, hau xe antolatu nahi dugu, lehenengo aldiz, ez dakigu nola aterako den. Ba, gizuen nola atera den, 4,000 parte hartzaien guruk eman dutela izena, eta ba, ordu pare batean izen emateak bete egin direla, eta, bueno, ba, guk ezin dugula parte hartu, aurteko edizioan behintzat.
1: Den esaten hasita amua, ederra da, eh? Amo polita dauka lasterketak, esan
0: bai.
1: Gero tiramisu baldin badago, ba...
2: Bai, gero ez dakit norra arituko den goizean, goiz, 4,000 tiramisu sukaldatzen, baina... Haizu, polita iruditzen zait. Badak ez zer etorri zidan burura?
0: Bota.
2: Izenek esan gabe, baina politikari bati baino gehiagori faltako litzaiokela, ba, Donostian esaterako adibidez...
0: Gazta cheesecake parkatu.
2: Basque cheesecake run
0: antolatzea,
2: bai.
0: Baliteke, eta entzuten ari bada norbait, agian...
1: Errua zuena izango da, antolatzen baldin badute.
0: Datorren urterako.
1: Errua zuena izango da.
0: Basque Cheesecake Run Donostian, Baskunia Gizenterrek babestuta, eta Atletico San Sebastianen parte hartzearekin, ikusten ari naizena, ikusten ari naiz nola ari diren zinta mozten politikariak eta antolatzaileak, ikusten ari naiz nola... izena emango duten, hau beti gertatzen da, izena emango duela jendeak ba, ondo pasatzeko eta aixi aldi giroan, eta beti egongo dela baten bat, bere marka hobetzera doana, eta ziztu bizian egingo duena, baina ojo, norbait entzuten ari bada antolatuko duela.
2: Eta ona, herrira Tolosara ekarrita, ez dakit Tolosako
0: teiak
2: eta zigarrotxoen lasterketa.
0: Baliteke, edo bomba lasterketa. Baita
2: bomba ere badituzu?
0: Bomba ere baditugu, bai, kremazkoak, natazkoak, txantillirekin egindakoak. Ospetxoak izaten dira, bai. Teiak dira gean famatuenak, teiak eta zigarrotxoak, baina bombak ere... Bai.
1: Teiak eta zigarrotxoak hor lakurri ginda gero lehor xamarrak, pasatzeko,
0: bai,
1: eh?
0: Bai. Bai.
1: Bakit, horrela zerbait, beste zerbait kremazko bomba bat, edo...
0: Bai, agiano, eta bueno, ez ditugu ideia gehiagi emango, gero bat emat animatu egingo da, eta momentuz guazen Trebisora, eta han jarraituko dugu italiantze, esan bezala tiramisurran egingo dute, baina aitzakia ere, ba... bertara joan, turismo pixka bat egin, eta tiramisuaren munduko txapelketaz gozatzeko. Ze gaurtik hasita tiramisu World Cup ospatuko dute, eta lasterketa lehenengo edizioa den bezalaxe, txapelketarena da 10. edizioa. 2017an jaio zen hau, hiri mailako lehiaketa txiki gisa, eta 10 urte beranduago ba nazioarteko hitzordu bihurtu da. Aurtengo edizioan, 320 lehiakide espero dituzte, aurreko urteetan baino 80 bat gehiago, antxe Trebisoko erdigunean, Piazza Borsan, 100 lagun bilduko dira, 3 egunez, gaurtik hasita eta galdera bakarra buruan, nork egingo du munduko tiramisurik goxoena?
3: Sono Stefano Serafini, quest'anno ho vinto il titolo di campione del mondo alla Tiramisù World Cup, dolce con cui ho vinto... Si chiama Principessa Elena ed è quello che andremo oggi a preparare assieme. Gli ingredienti base della ricetta originale con cui ho vinto sono 6 e sono questi. I savoiardi, peraltro 6 savoiardi sono sufficienti per fare il Principessa Elena, 2,5 etti di mascarpone, caffè di moka, mi raccomando, di qualità e di moka, zucchero, 3 cucchiai radi.
0: E pa hortxe, zucchero, azukrea, Principessa Elena modalitateko tiramisu antza denez, eta kontatu digu Estefano, que txapeldunak, 6 savoiardi behar dituzula horretarako, savoiardiak dia bizkotxito horiek, eta bueno, ba, aizue, norbaitek egin nahi balin badu, orain arteko txapeldunaren tiramisua, tiramisu World Cuparen webgunen topatuko duzu, baina agian, Estefan hori txapela kenduko diote gaur. Ze esan dugun bezala, gaur hasiko da 10. edizioa da. Bagizu hemen zein den niri gehien gustatzen zaidan xehetasuna?
2: A ber.
0: Afizionatuentzako munduko txapelketa dela. Parte hartzaileek ezin dute azken bi urtetan 6 hilabete baino gehiagoz sukalde edo gozotegi profesional batean lan egin izan.
1: Aha.
0: Hau da, zu bali bazara sukaldaria ez dizute uzten izena ematen. Zu izen bartzara, zure hobia sukaldea balin bada ondo, baina profesionala bazara ospa etxera, eh?
2: Ba, gustatzen zait hori ere bai, eh?
0: Bai, me, bueno.
2: Eta, aizu, esan dezaket gauza bat,
0: bai?
2: Mikrofona parean dudala.
0: Bai, pota.
2: Mesedez, ez dakit, nazi bartean behar dintzai, baina Euskal Herrian bada tiramisurako afizioa, ez dakit norbaitek egingo te duen noizbait tiramisu deskafeinatua, ze nik hartu izan dut bat baino gehiago afalostean, jatetxera matean, eta ondoren...
1: Komeriak.
2: Bai, haundia gainera.
0: Ba, esaten ari nintzen bezala, txapelketa egingo dute, eta esan bezala, sukaldariek ezin dute parte hartu lehenengo zatian behintzat, eh? Agian, etxean tiramusia egiten duen amona bat da, agian, astebururo laguntzeko postrea prestatzen duen norbait, lagunentzako postrea prestatzen duen norbait, agian, Italiako errezeta tradizionalak maite dituen zale bat, hori da lehiaketaren xarma. Bi kategoria izango ditu, original recipe, errezeta originala, eta bestetik creative, errezeta sortzailea. Eta bien arteko aldea ez da utxala. Errezeta originalaren kategorian, tiramisu klasikoaren 6 osagaiak dira oinarri. Uh-huh. Arrautzak, azukrea, maskarponea, savoiardiak, kafe eta kakaoa. Hortik ezin zara alden du. Baina beste kategorian, bueno, nolabait sormenari atea zabaldu nahi izan diote, eta lehiakidek osagaiak alda ditzakete, eta bakoitzak bere interpretazioa egin. Eta hor, ba... Urtero hasten da ez da bai da. Zenbateraino alda daiteke tiramisua tiramisu izatean jarraitu horretik, non dago tradizioaren eta berrikuntzaren arteko muga, ba hori epaimaiak aukeratuko du. Eta hementxe dator txapelgetaren beste berezitasun bat. Epaimaikideak ere ez direla sukaldari profesionalak. Hasierako faseetan, herritarren epaimaiak arduratuko dira tiramisuak dastatu eta baloratzeaz. Horretarako, aurten, 1000 lagunek eman dute izena. Egaro, hemen, hau bai dela interesgarria. Izan ere, irailaren 12 epaile izateko online proba egin zuten, eta 11,000 pertsona inguru saiatu ziren aurtengo ediziorako lekua lortzen.
2: Ja, lasterketa egiteko 4,000 animatu dira, baina...
0: Oia, epaile izateko 11,000 badago aldea, eh?
1: Izango zinatekete, epai mai, horrelako lehiaketa batean?
0: Nik uste dutu aiet.
2: Ni bai, insulina dosi batekin onduan...
0: Jakin berko nuke zenbat dastatu behar dituzun. Esan dugu 300+ parte hartzaile daudela, ez dakit 300 tiramisu dastatu behar dituzun, edo banatu egingo diren, baina...
2: Gainera, no, kafearen kontuarekin...
0: Claro.
2: Wow.
0: Gero denak, ba, gauean, denak esna. Reviso, kriston parranda egun hauetan. Ez dakit den... Ideiarik onena, baino 11,000 pertsonak eman dute izena, eta horietatik 6,500 bat atzerritarrak dira.
2: Osa, aukeratuak daude dagoeneko.
0: Aukeratuak daude.
2: Ez gara iristen.
0: Bai. Baina, orduan, munduko tiramisu onena aukeratzeko, ba, mundu osoko zaleek ere hitza izango dute. Baina, urriaren 11 igandean iritsiko da unera baki garria. Goizean, 9:00 aurrera, final aurrekoak egingo dira, eta arratsaldean 3 aldera, orduan bai final handia. Orduan, aldatuko da epaimaia. Hau da, ordura arte, ba, gu bezalako pertsonak, eta arratsaldeko 3 aurrera hortxe etorriko dira profesionalak. Kazetariak eta gastronomiaren munduko adituak. Eta beraiek hartuko dute azkene erabakia eta bitxapeldun aterako dira, bat errezeta originalen eta bestea ba, betiko kategorian.
1: Horrez dakiguna da edo, esan nahi dut, finala errorekoak eta finala. Fase bakoitzerako tiramisu berri bat egin behar dute edo behin bat eginda ura dastatzen doaz eta faseak igarotzen dituena egindako tiramisu hori bera da. Hori ez dakigu, ez da?
0: Zekigu.
2: Eta zuek epaia izango bazeinatea, itxuraz, ere epaituko zenugatik tiramisu bat?
0: Bai, bai, bai.
2: Bai.
0: Bai. Postretan garrantzitsua da, ea.
2: Betitik ere sartzen omen da, ea.
0: Noski bai, ea.
2: Janaria.
0: Noski bai, ea.
2: Eta kategoria berezi honetan, experimentazio kategoria horretan, ze osagai edo, ze toke gehituko zeniokete?
0: Eira, nik nola kaferik ez dudan hartzen, kafeak enduko nioke, baina orduan esango didategia ez dala tiramisua, pentsatzen dut.
2: Bueno, bai, bai, hemen oso irekia gara, eta zer botako zenioke, kolakoa?
0: Kolakoa, adibidez. Edo, ez da, niri limoidun edo zein postre asko gustatzen zait. Orduan, ba, limoia botata postreari, agian...
2: Limoia. A ber, egin genezakena da pixkate, gurera ekarreita, ba, mascarponea izalgo gaztaren gatik ordezkatu... Sagardo puntxu bat ere, ez? Bastakit, bizkotxoa, ez dakit bizkotxoa du, bai, bizkotxoa du, ez da?
0: Bai, bai.
2: Batzuk bai.
0: Bai, bai, bai.
2: Bizkotxoa nola izaten da, ba, askotan mozkortua edo esaten dena, ba, hori sagardo pixka batekin, ez dakit, gero segulako igual txarrikaria lizateke, baina...
1: Ideiak baldin moduzko zuet denak ez bota, zuek egin eta kaso datorren urtean...
2: Ara, ikusi dut, Googleen 14 ordutan, beralaxe, kotxean, Trebizon.
0: Bagizu, pasaden urteko zea, sormen kategoriako tiramisuak zertzeukan?
2: A ber.
0: Zeukan, laranjazko mermelada.
2: Oh.
0: Eta erregaliza.
2: Erregaliza?
0: Bai.
2: Makin bai. Goxua?
0: Iru kutxeratxo.
2: Ze ona?
0: Erregaliza eta laranjazko mermelada kalitate altuko gainera jaten du.
2: Ah, gustatzen zait, gustatzen zait.
0: Gero bestela, ba, mascarponea, arrautzak, azukrea, kafea, beste betikoa, baino? Gehitu dizkiote, ba, bueno, bi osagai hauek.
2: Ba, ez zaitera behiru ditzen, eh?
1: Eta sariak, bakazada munduko txapeldun izatearen prestigio hori do nahi duzuna, baina behin trebizora nio joan da, bideiko gazto gordintzeko adina saritan emango dizute, ez?
0: Ba, dirua, dirua, bai, bai, bai, bai. Dirua da, dirua ematen dizute, eta baita ere, hola, sukaldari txapel dotore horietako bat. Zagitu sondo, dirua zenbatzen, eh? Ez dut gogoan, baina, bai, bueno, diru eta izu, ohorea, munduko gero, tiramisu honena egin izanaren ohorea.
1: Urte horretan ibili beharko duzu ez, tiramisuaren enbaxadore bezala munduko kongresu eta lehiaketa ezberdinetan barrena ez?
0: Pentsatzen dut bai ez. Pentsatzen dut bai ez.
1: Hau da, munduko txapelduna eta gero zure baino hobea egiten duen bat agertuko da, alboan eta...
0: Bueno, nik aste buruan jarraipena egingo dut, ikusiko dut, agian euskaldunen batek izan eman du, esan dugu 4.000 ez, 4.000 ziren korrika.
2: 11.000.
0: 11.000 epai... Eta asko, ba, mundu mailakoak agian euskaldunen bat joan da epaitzera tiramisua. Ikusiko dugu. Egingo dugu jarraipena. Solo

0: Gaur 25 urte betetzen dituen eta euskarazko komunikazio digitalean erreferente izan den eta gaur egun ere izaten jarraitzen duen proiektu bati buruz hitz egingo dugu datozen minutuetan, Sustaturen inguruan hain zuzen. 2001 urtean sortua, Sustatu euskarazko lehen webloga izan zen eta irakurleek euren artikuluak argitaratu eta eztabaidan parte hartzeko bidea ireki zuen. Bi hamarkada eta erdi hauetan teknologia, interneta, kultura digitala, zientzia, komunikazioa eta gure gizartearen eztabaida nagusiak jorratu dira plataforman. Beti ere euskara hutsean eta Sustaturen urteurrenaz solasteko hain zuzen ba gurera gonbidatu dugu Kode Syntax enpresako langile den eta Sustatuko editore den Luiso Fernandez. Egunon, Luiso.
1: Egunon.
0: Zer moza da?
1: Pues ederki. Pozik,
0: 25 urtea izu, Luiso, ez bai. Dira egunero betetzen,
1: Gaur esan duzu, baina...
0: Ez gaur, gaur izango dugula 25 urte beteko dituen.
1: Dakit, eguna.
0: Azaroan irakurri nuen, ez da?
1: Bai, azaroan izango zan, baina, bueno, artxiboan badaude urri amaierako artikulu batzuk, eta ez dago inaugurazioko mezurik artxiboan, eta...
2: Bara, gutxi gora bera.
1: Hori da, gutxi gora bera.
2: Garantzitsuna ospatzea da.
0: Hori da. Garai hartako, edo garai hartan, hobeto esan da, Sustatun zuere ibilitako zara?
1: Bai.
0: Hasieratik.
1: Hasiera hartan, bi enpresaren proiektu komuna izan zen. Guk Kode Syntax bezala aurkeztu nauzu, eta Kode Syntax urte bete lehenago sortutako enpresa orduan txiki eta oin erpaintxo bat zan, interneten jarduteko sortu ginean, eta bueno, pues, interneten komunikazioa eta informazioa ardatz bat zan orduan, ala ikusten genuen guk, eta aliatu bat aurkitu genuen mende honen hasiera hartan Goiena komunikazioko erakundean, orduan papera, nagusiki papera zena, deba Goieneko herrialdizkarien kontubernioa, esan dezagun. eta haiekin batera teknologiaz eta euskaraz, eta euskara baita ere gai bezala teknologiarekin uztartzen dan bigurutzeaz, horrela hasi genuen albistegi bat, weblog terminoa zegoen orduan, 2001 gero laburtu zen blog gisa, eta zentzu pertsonal bat hartu zuen, baina orduan kolektiboak edo zirenak edo ere boladan egon ziran, eta alaxe sortu zen, eta jarraitzen dugu.
0: Oraintxe kontatuko digo zu, Luiso, nola izan den urte guzti hauetan zehar plataformak izan duen evoluzioa, baina ez dakit oroitzen zaren 2001 urtean, nik 7 urte nituen, nolakoa zen garai hartako interneta?
1: Ba, zen gauza bat konektatzen zinana holako soinutxo batekin. zuetzara oroitzen.
0: Bai, hori bizi izan du nik.
1: Etxean zegoelako agian.
0: Bai.
2: Eta zintza telefono erabili, internet erabiltzen ari balin bazinan, hori nere etxean bintzat.
1: Eta ondorioz, konexioa geldoa zen, eta Sustatu zen, soilik testuala. Testu bidezkoa, eta ordenagailuan zegoen bakarrik orduan internet, eta ordenagailuaren pantailak zian potoloak ere, gogoratzen bagara, ez lauak, eta eramangarriak ere bazude, baina eramangarri bat ere zan goza potoloagoa, men dituzuen hau epaino gehiago.
0: Dagoeneko kolore dunak ziren?
1: Bai, gizona, bai, horren beste bai.
2: Pasa gabe.
1: Eta Sustatu gero bazituen kolore batzuk. Bai. Bonik esautu ditut, VG eun pantalla ilun letra berde dunak.
0: Bai. Eta itxuraldetik gaur egun ezagutzen dugu Sustatu, baina nolakoa zen garai hartan?
1: Ba, orain bezalakoa.
0: Fondo
1: Albisteak bata bestearen gainean.

0: Nien. Τα μπερίενα γόρα. Στο ατάλα και τα σαϊλικά πεν ίντερνοα και τα κλικά του σκέρου ατάλων ήταν ατάλπα τρασοάζετα. Όλοι ερε εγόντα μπέτη, μπανιά τα μπλοκ κονσεπτουά, ορδόνασμα του σένασαν αλβιστέγη χαρέτου βατ γοητήκ μπερακόα. Τα φούντσεαν, νίκου στεούτ, ωραίν δίκαιρε, Δηλαδή ένα σάλα και τα κομπλέσου του δειρά, στα αλβίστε είναι στα κάτω βανταγό, τα γενοδαγό ατάλκα, τα μακετασίω βατ εγίντα, ουεγούνε ενδισένιο ετάν, Baina mugikorrarekin bisitatzen badituzu urrenkera hori hartzen dute.
1: Bai, egia.
0: Bat nabarmendua dago eta da scroll bat berutz. Eta nik uste dut ez guk asmatutako diseinu hori baizik eta orduko albistegien izaera kronologiko goitik berako scrollarena funtzionatzen duela eta izatez orain albomenu gutxiago ditu sustatuko 25 urteren buruan aurten bertan egin dugun azkenengo berdiseinuarekin ordukoak zeuzkan demagun bazterretako zutabetako gauzak baino orain baina goitik bera eta orain albiste bat dago beste bat dator Ez da aurrekoarena baino nabarmenagoa delako edukiagatik berdin dio, goiti bera.
1: Hor ez dago autu editorialik, ez dago algoritmorik atzean.
0: Egin daiteke, baina ez, autu editoriala da kronologikoa, eta gitu.
1: Aizue, eta zein helbururekin elkartu zeineten kasu honetan Code Syntax eta Goiena horrelako zerbait sortzeko?
0: Bueno, Etzegoen bezero gehiegi ereko desintasen hasieretan eta zerbait egin behartzen. Eta proiektu propioa sortu genuen 150ean behintzat, esaten dizudan bezala. Eta bai ikuste genuen, informazio kanal bezala, gero basalmenta kanal eta propaganda kanal eta praktikotasuneko bizitza errealego gauza guztiak virtual ere bihurtu dira baina informaziorako kanal bezala ondo behar zuela internetek toki bat eduki eta salako produktu batekin pentsatu genuen zeuzer egitea eta euskara hutsez eta orain natiboki digitala esango beniokeari, ez genuen orduan hitzori hola natiboki edo natiboarena erabili, baina eta horretarako bazkide apropos bat izango zen paperean eta dagoeneko telebista eta irrati produktuek ere bazebilen erakunde batekin ezaguna genituenak haiek ere trebatzeko demagun edo lehenengo urratsak egiteko ezta? Eta nik uste dut aliantza natural bat izan zela gero bakoitza bere bidea hartu zuen, sustatuk jarraitu du Code Syntaxen enpresaren zean eta Goienak egin zuena zan pista batzuekin eta goiena.com izeneko edabide bat sortu zuen, gero sustatu.com ez jaiotzan orduan .eusak historia honen parte dira mendela orden honetako parte dira .eusen sorrera eta finkatzea eta orduan goiena.eus eta goiena egin batera toki edabide guztiek dauzkaten plataformak pixkat sustaturen ondoriozkoak ere badirela esan dezakegu naiz eta pixkat hartu duten leheno esan dudan portada diseinu maketatuaren itxurra horretara edabideak ezin diote tentazio horri eutxi eta goitik berako weblog itxura hori eskapatzen dira horretatik, baina gu ez.
1: Luiso, gaur egun oraindik gure entzulen artean norbait bada sustatu ezagutzen ez duena, aipatu dugu zu editore nagusia zarela, baina nola funtzionatzen du sustatuk? Bertan kazetariek idazten dute, Code Syntaxeko langileek bakarrik, ikusi genezake erakunde ezberdinetako...
0: Guk idazten dugu, eta saiatzen, eukiditu publikazio kadentzia undiagoak, baina momentu honetan, astean 7-10 artikulu inguru edo irteten dira, hau da, ez da inundik inora ere edabide bat informatzen duena gehiegi, eta, kultura, teknologia, euskara, intersekzio horretan, baina ez bakarrik gurutze bidean daudenak, baizik eta aste honetan pervert aurrekoak atera ditu. Pervert klases, esaten dira. Noiek, dira. Beta aurrekoa dimentsuak atera dituen ametak, kamararekin espiatzen, eta, bueno.
2: Eta segurako, bai, hautsak arrotu dituze, eta.
0: Zikinkene bat, ez, bueno, pues, oro. Igual euskara zer ulertzen dute, baina hori iztago euskaren ikuspuntutik. Bueno, olako albisteak. Baina, sustatu gaukidu, hasieratik, zuk egiten duzu login, eta idatzi, botoia dauka, login egin ondoren. Eta orduan edo zein karga dezake. Gertatzen dena da, sasoi batean ukizuen, eta erantzun daitezke artikulu guztiak ere. Gertatzen dena da, hori bai pasatu dela modaz, guztiz. Batetik, identitatea eskatzen da sustatun, eta karga anonimoak utzi daitezke, akaso, ba, erantzunetan, ezpada inorekin sartzen, baina estriktoak gara horretan. Eta beste toki askotan erantzunak dira, ba, nik zer dakit. Kaka jario bat. Ondo esateagatik, ezta? Bueno, hori asko jetxi da, eta gero beste batetik informazio kanal internetekoak pertsonek edo era guztietako erakunde eta taldeek eraki dutenak aurre egunean ez da alako toki batera joatea, baizik eta da momentu, bakoitzak bere kanal propioak izan ditu urte hauetan, baina momentu honetan da Instagram. Kristo guztia Instagramen dago, underground alternatibo honetatik
1: bai.
0: Erakunde industrial serioenetara. Eta orduan oso ekarpen gutxi egoten dira kanpokoak sustatun. Eztabaida kakajari hori ere ez dago, baina beste erakorik ere erantzunetan, erantzun soil bat ez agertzen dira, noiz edo noiz. Eta guk ere sare sozialetan daukagun agerpena murriztu egin dugu urteetan.
1: Zergatik?
0: Ba, bueno, bueno, ni editore bezala eta diktatore ongile bezala, ba nik ez dut Instagram edo Twitter ontzat ematen. Dira putzu ilun batzuk, beraien politikak eta lerro editorialak ez dira onargarri, nire ustez. Eta orduan daukagun agerpen soil bakarra, momentu honetan da Mastodon sarean, eta erantzuni baldin bada, norbait komentatzen baldin badu sustatuko hau, eta ba, Mastodoneko mikrokomunitate euskaldun horretan, hori ere ez da Instagram euskaldunaren 1% izatera ez da iristen Mastodone euskalduna, hor izango da, ez da. Orduan, gauza minoritario eta kultuzko bat da, nolabait, esaten dudana, sustatu, enatorre hemen esatera denik inolaz ere erreferente bat. Informatzen dugu, natxukun informatzen dugu, eta uste dut, eta daukana da, balio bat, baita ere, artxibo bezala, lehenengo eguneko albistetik danak daude 25 urtean gordeta. Eta hori, joaten zara, referentzia bat aurkitzen baduzu interneteko URL bat, elbide bat, onjala 10 urtekoa edo albistegi batean aipatu da, klikatzen duzu eta ez da joan da. Edo ez da existitzen, edo porno armeniarra da, edo ez dakizu ze klikatuko duzun. Sustatuko URL-ak eta albisteak hor daude guztiak. Gero batean sartzen zara eta klikatzen duzu, eta etzoaz, hau iragarri zuten, baina ia ez dago. Mm-hmm. Baina, bueno, guk erregistratu daukau.
2: Zora garria da, sartu nahiz ni behiratzera, eta, bueno, artxiboa, ez? 2001, venga. Nolakoa zen, mundu, momentu horretan, Euskal Herria. Eta ben ikusten dut, Iñaki Mendiguren hasi da Harry Potterren laugarren liburu euskaratzen. Gerora egon ziren, beste hiru liburu euskaratu zituzte, pelikulak egin zituzten, eta ia erdi aztuta daukagu, baino, bentsi, Iñaki Mendiguren hasi da Harry Potterren laugarren liburu euskaratzen, edo bertsolariak sarean, pasaden astean aurkeztu zen bertsozale elkartearen bai. Webgunea, bertsozale.com elbidean.
0: Hori, bai, 25 urte bete dituela. Kasu horretan, puntu.com horretan klikatzen duzu, eta bazo